0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство,

0: Майдану виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться,

0: не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із 4 областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ. Ой, у лузі червона

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українці вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українці вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
2: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
4: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Війська Росії вночі атакували дронами Одесу і Харківщину. Під артилерійським обстрілом був Херсон. У містах пошкоджені житлові будинки, постраждали люди, повідомила місцева влада. За даними очільника міської військової адміністрації Одеси Сергія Лисака, у місті відомо про 5 потерпілих. Внаслідок влучання БПЛА у 9-поверхівку частково зруйновані 1-й і 2-й поверхи. Також була пожежа у 2 одноповерхових будинках. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовані удари в Основ'янському, Слобідському, Київському і Холодногірському районах. Пошкоджені 3 приватні будинки, загорілися гаражі й автомобілі. Очільник військової адміністрації Харківщини Олег Санігубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 2 людини. Також, за його словами, влучання БПЛА зафіксовано у Богодухові. Там постраждала жінка, вона зазнала гострої реакції на стрес. А внаслідок нічного російського артобстрілу у корабельному районі Херсона постраждали 3 людей. Як повідомила місцева влада, о 2:30 ночі російський снаряд влучив у житловий будинок. Поранення отримали 2 чоловіків та жінка. Медики надали їм допомогу на місці. А сьогодні вранці ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено приватний будинок. Місцева влада повідомила про 1 постраждалу. МАГАТЕ провело перевірку на Запорізькій АЕС після заяв Росії про атаку на станцію 30 травня. Експерти МАГАТЕ виявили, що зовнішня частина турбінного корпусу та металевий люк пошкоджені, проте рівень радіації у нормі. Також команда виявила кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю. МАГАТЕ не написало, кому належить дрон. Раніше гендиректор російського «Росатома» Олексій Лихачов заявив, що українські війська вдарили дроном у машинну залу блока номер 6, яка розташована за кілька метрів від реактора. Тоді в українських силах оборони заявили, що не били по енергоблоку, і Україна не має дронів на оптоволокні, які б дістали до станції. Понад 2 мільйони 300 тисяч українців скористалися програмою «Кешбек на пальне», яка завершилася напередодні. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, за понад 2 місяці дії ініціативи громадяни відкрили близько півмільйона нових карток національного кешбеку. За статистикою, абсолютною більшістю користувачів, а це 91%, стали власники бюджетних автомобілів із невеликим об'ємом двигуна. Водночас очільниця уряду нагадала, куди можна витратити вже накопичені кошти. Цей кешбек дозволено використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, книжок та продуктів українського виробництва. Також ці гроші можна переказати на благодійність або ж на потреби Сил оборони. Збірна України з футболу у польському Вроцлаві перемогла Польщу із рахунком 2-0. Це була перша гра команди під керівництвом нового італійського тренера Андреа Мальдьєрі. Голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Наступний виїзний товариський матч пройде 7 червня. Українська збірна гратиме проти збірної Данії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте радіо НВ.
2: Шановні всі, вітаю. Понеділок, 1 червня, літо розпочалося, а ми розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про посередників у можливих переговорах з Росією. Отже, президент Зеленський каже, що посередниками на перемовинах з РФ можуть бути і Сполучені Штати, і Європейський Союз, ну і може ще хтось інший. Кому ви більше довіряєте? Перший варіант – Сполученим Штатам, другий варіант – Європейському Союзу, третій варіант – не дуже вірю в перемовини. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось що дає Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Мінус 1410 в особовому складі, вбитими і пораненими, 4 танки, 2 бойових броньованих машини, 1 реактивна система залпового вогню, 50 артилерійських систем, ну і от цікаво, ще 384 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Це важливий показник, тому що за підсумками травня, вже я бачив цю аналітику, ну гарантовано є рекорд за весь час повномасштабного вторгнення російського по, власне, ураженим автівкам і цистернам. Тобто їх там, ну, щось за 8 тисяч, здається, винесено лише за травень 2026 року. Підключаємо до розмови гостя, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку! Доброго першого літнього ранку! Можемо, до речі, зараз відфіксувати, поставити одну таку маленьку крапочку. Сьогодні перший день літа, а весняний наступ Росії, який дуже довго нею анонсувався, ну, значить, вже так і не наступив. Оскільки навіть коли вони почнуть там на певних ділянках наступати, а вони ще спробують, це 100%. Ну, але це вже, як мінімум, літній наступ, а не весняний. Тобто, щонайменше на 3 місяці їхні плани вже вдалося посунути. Ну, і гадаю, що це, м'яко кажучи, не кінець.
2: Так, ну і, власне, куди просувається принаймні дроновий вогневий контроль Сил оборони України? Напередодні була заява від бійців батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади. Вони кажуть, що повертають принаймні повітряний контроль уже над Луганщиною. Навіть дістали, що називається, долетіли до КПП Ізваріно. Це ж, власне, якраз прикордонний пункт на кордоні з Росією. 205 кілометрів углиб території контролю. контрольованої ворогом. Ну і з того, що я бачу за останні там 1.5-2 місяці, скоріше так можна цей термін називати, що спочатку там Запорізька область, там почали активніше виносити все, що їздить по території окупованій. Далі пішла відповідно уже робота, зокрема Азова. Вони ще там пару тижнів тому показували, як вони, чи може навіть довше, ну раніше, як вони повертають, як вони кажуть, повертаються в Маріуполь. Тепер уже Луганська область, ну і в принципі робота по цих самих мідлстрайках, рекордний травень, я вже про це казав, по знищених автівках, ну і камні з неба, які чомусь не можна заправити в машини у тимчасово окупованому Криму. От давайте підсумки весни от в цій автомобільно-логістичній компоненті спробуємо для себе уявити.
5: Ви абсолютно правильно відзначили ключову подію, ну одну насправді, не єдину, але одну з найбільш ключових подій цієї весни. Це, власне, заняття нами з ніші мідлстрайків. От в нас до цієї весни був один такий суттєвий пробіл в нашій дроновій історії. В нас дуже активно розвивались з одного боку те, що працює безпосередньо в кілзоні, тобто FPV-шки. От їх в нас реально дійсно, ну майже не в кожному гаражі кліпаються, безліч виробників, достатня кількість, власне, дронів. І от оце 50-кілометрова кілзона. І, звичайно, зовсім інша, менша кількість виробників, але також не одна компанія в нас просували діпстрайки. І ми з вами неодноразово говорили про значення цих діпстрайків, про, власне, сточення кровушкою оцією... вуглеводородною кровушкою сточення Російської імперії, а от проміжок, тобто зона від 50 десь до 200 кілометрів, от цим толком не займались. От це і не кілзона, за яку відповідали безпосередньо фронтові підрозділи, але це і не діпстрайки, за які відповідають, так би мовити, ну, на стратегічному рівні. А власне, в цій от зоні від 50 до 200 кілометрів, а в ній копошиться вся ворожа логістика прифронтова, а в ній, власне, реальні, а не міфічні центри ухвалення рішень та центри управління, саме оперативні, фронтові, і все з цим пов'язано. І тому цієї весни нарешті ми звернули на це увагу. Цієї весни нарешті вдалося закрити оцю нішу, тобто з'явилась достатня кількість і достатня номенклатура саме мідлстрайків, оцих саме дронів середньої дальності, які не летять аж прямо до Саратова, але які дістають на 200 кілометрів. І пішло таке абсолютно методичне поступове освоєння оцієї 200-кілометрової зони і фактично перетворення її на розширену кіл-зону. Це почалось десь після Нового року, але набирає обороти і, до речі, продовжує набирати обороти. Це вже, ви абсолютно правильно відзначили, що це вже вийшло на рівень того, що цим займається кожний конкретний армійський корпус. Тобто, фактично, зону відповідальності армійських корпусів поглибили до 200 кілометрів в територію тимчасово контрольованого ворогом. Це в першу чергу це, звичайно, розвивалося саме як така дуже потужна фронтова історія. Тобто позбавити ворога прифронтової логістики, позбавити ворога спокійних командних пунктів. От фактично, от перетворити те, що відбувається в кіл-зоні, от поширити це на все те, що ще раніше вважалось ближнім, але тилом. От але далі спрацювала географія. От це ще раз почалось як суто армійська, суто фронтова історія. Але якщо ми просто подивимось по карті, що таке 200 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення, то ми побачимо, що, ну, наприклад, от на Луганщині 200 кілометрів – це от до законного російського кордону, ну і так далі. А от на півдні то історія цікава. Якщо ми від нинішньої лінії зіткнення проведемо лінію 200 кілометрів, то ми побачимо, що далі Азовське море. Таким чином, на півдні історія вийшла за межі суто фронтової і перетворилась саме на таку абсолютно глибоко стратегічну, бо виявилось, що оцим перекриванням зони мідлстрайків, оцією 200-кілометровою кілзоною, ми таким чином відрізаємо Крим від материка. Це якраз те, чого ми не змогли на попередньому етапі війни. Це те, з чим ми не впорались у 23-му році, бо тоді не було цих дронів, а артилерія далі 40 кілометрів не працює. От нам тоді саме не вистачило дальності враження, щоб відрізати півострів від материка. І росіяни цим скористались. Вони потім, якщо не помиляюсь, переважно в 24-му році, вони спокійненько розбудували аж цілу навіть залізницю вздовж Азовського моря. Тобто там і автотраса проходить, там і новозбудована залізнична траса проходить. Тобто для них дуже важливе оце сполучення по материку. Бо Кримський міст, він вузенький. Я мовчу про те, що він вразливий. Але навіть коли він працює, його пропускна здатність далеко не фантастична. А на сьогоднішній день ця його пропускна здатність дуже суттєво зменшена після наших по ньому ударів. Так, ми його не завалили, так, що він там прям красиво впав в море. Але він пошкоджений, по ньому їздять обережно, дуже серйозно обмежено, власне, скільки, наприклад, цистерн з пальним може одночасно він пропускати. Тим часом із трьох паромів, які були в Керченській протоці, на сьогоднішній день вражені всі три. Тобто грузові вантажні пароми ми просто всі три вивели з ладу. І росіяни очікують, що в них там буде десь там побудований на якійсь верфі новий один паром, можливо, восени цього року. Тобто пароми знищили, моста ще не знищили, але підламали. І працює він ледь-ледь, як таке вузеньке горлечко. І таким чином на сьогоднішній день основним шляхом, власне, сполучення Крима із материком став саме Приазовський шлях. Більш того, цей шлях фактично набув для росіян нового значення. Коли вони цей шлях будували, в першу чергу йшлося про те, щоб із безмежних кримських армійських складів возити БК на фронт для південного угрупування російської армії. А потім ситуація помінялась. Кримські склади значною мірою вичерпались і пішов навпаки реверс. Тепер навпаки на півострів дуже багато що, і не тільки армійське, а в першу чергу пальне і, як це не дивно, харчі. А оце все поїхало якраз по Приазовському шляху. А тепер цей Приазовський шлях – все. Тепер цей Приазовський шлях всередині нашої оцієї новоствореної мідлстрайкової кілзони. І, чесно кажучи, я навіть трошки дивуюсь, що в нас поки доволі мало до цього уваги. Тобто увага є, але переважно на рівні просто, ой, як приємно на це дивитись. Да, ми кайфуємо з цих картинок, ми кайфуємо з цих відео, але чомусь я небагато бачив, власне, аналізу, наскільки це важливо. А от якраз такий аналіз я бачу у зетників. От Z-воєнкори, вони реально саме в істеріки, і при тому в тому числі ті з них, які далеко не схильні до емоцій, але, ну як би ми до них не ставились, але справжні Z-воєнкори – це ті, які пройшли дійсно всі роки цієї війни. Вони все ж таки щось бачили і дещо розуміють. І от вони якраз розуміють, що це реальний капець. От вони розуміють, що таке відрізаний острів Крим, і вони бачать, що абсолютно нічого з цим не можуть зробити. Ну, дехто в них там вже впав прямо в такі емоційні гойдалки, що очікує, що ще трошки і в Криму висадиться наш десант. Ну, чесно кажучи, отут я думаю, що так не буде. Мені здається, що ми не будемо гратися в такі дуже ризиковані і дуже, скажімо, потенційно втратні речі, як десанти. Мені здається, що зараз Кримський півострів стає тим, чим восени 22-го року був Херсон. Тобто, пам'ятаєте, ми тоді спробували Херсон штурманути, нічого хорошого не вийшло, через три дні стратегію змінили і замість штурму пішли шляхом поступового витіснення. Коли зробили просто повноцінну блокаду, зробили повний контроль логістики і далі просто доводили Суровікіна до того, як пам'ятаєте, як він тоді сказав, непростове рішення. От те, що я зараз бачу на Приазов'ї і довкола півострова, це швидше не про десант, а якраз про те, про непросте рішення. От, тому що півострів в повній ізоляції довго не проіснує. А ця ізоляція наразі з кожним днем стає все повнішою. Тобто Моста поки не чіпаємо, просто тому, що він і так небагато їм дає, його можна як вишеньку на торті коцнути в останній момент. А зараз іде взяття під контроль саме всієї цієї приазовської логістики. Іде дуже, так би мовити, системно, потужно, а паралельно, власне, виноситься все на острові, що могло б цьому якось заважати. Тобто на острові йде така системна саме різанина ППО, от, на острові, дуже важливий момент, на острові знищені всі великі резервуари для збереження пального. От саме вже всі. От, саме це визначає оці, знову ж таки, ми в мережах бачимо, що в них там робиться з бензином, от, на заправках. Ну, то це ж вишенька на торті. Це не тільки на заправках так і робиться, це те саме стосується і набагато потужнішої воєнної логістики. От, вони можуть поки що завозити в Крим пальне, хоча чим далі, тим складніше, але от скільки завезли, прям з цистерни воно одразу використовується. А резервуарів, де можна накопичити запаси хоча б на пару тижнів, от таких резервуарів просто не лишилось. Ми їх спалили без винятку всі. От, тобто Крим переходить в абсолютно іншу фазу. На цьому фоні, чесно кажучи, дуже смішно читати окремі все ж таки наївні їхні коменти на тему, що ми їм хочемо зірвати туристичний літній сезон. От ті з них, котрі, власне, воєнкори, які розуміють, що таке війна і як це працює, вони, звичайно, розуміють, що тут ставкою є ніякий не літній сезон, що нашою ціллю є аж ніяк не туризм в Криму, а що це якраз пішла настільки системна робота по півострову, по його саме повній ізоляції і по його демілітаризації, ну, яку ми просто не могли собі дозволити в перші роки війни. В нас просто не було засобів для того, щоб це робити. І от ми ці засоби розробили і почали масово виробляти, і вже спостерігаємо їхній ефект.
2: Ефект спостерігається. Сорі, що перебуваю, в мене ще геніальний просто коментар я бачив в їхніх же мережах. Там був такий наївний дуже запит, а чому не можна возити морем на кораблях під охороною військових кораблів? І там хтось із цих же зетників пише, а хто військові кораблі охороняти буде?
5: Там перший же комент одразу все ставить на місця, да. А хто військові кораблі охоронятиме? Ми ж пам'ятаємо, що російські військові кораблі в Чорне море вже практично не виходять. Вони сидять, ховаються по бухтам в Севастополі і Новоросійську. От час від часу дуже рідко все ж таки ризикують вискочити, зробити залп калібрами і одразу тікають назад в гавань. Так що на конвой для танків вони якось погано підходять. Ну, але, до речі, та людина, яка це писала, вона ще одного не розуміє. Ну, от прийде танкер, наприклад, в Крим. Ну, наприклад, ми його з якихось причин пропустимо. А куди далі це перельють? От, я ж кажу, ключовий момент саме паливної блокади Криму – це те, що знищили резервуари для зберігання. Що, прямо з танкера вони будуть автомобілі заправляти? Ну, мабуть, теоретично це можливо, але, м'яко кажучи, вкрай складно. Да і навряд чи багато власників танків хочуть так ризикувати. Бо вразити танкер, поки він в море – це одна історія, а якщо йому доведеться потім, що, наприклад, місяць стояти біля причала в якості такого паливного бака, ну тоді шансів, що він до кінця цього місяця доживе, я думаю, близько до нуля. Тому, вони, звісно, можуть мріяти про конвої танкерів під супроводом їхніх горних есмінців, а в реальному житті наші маленькі і абсолютно смішні по ціні порівняно з кораблями морські дрони давно вже контролюють акваторію Чорного моря, і більш того, ми тим часом зайняті тим, що ми оцю історію з контролем дронами над пересуванням танкерів російського тіньового флоту, ми ж цю історію тим часом вже глобалізуємо. Ми її виносимо далеко за межі України, вже і в Середземному морі щось горіло, і біля берегів Сенегала щось горіло. Тобто ми не просто зачистили Чорне море, ми тепер намагаємося зробити так, щоб у Світовому океані для російських танкерів спокійного місця не залишилось. Ну, а вони тим часом часом все ще мріють про конвойчики з корабликами. Ну окей, хай ми людям важко дається розставатися з ілюзіями.
2: Ілюзії – це дуже приємно і важко їх втрачати. Ще питаннячко. Кіберборошно пише, що уражено в тимчасово окупованому Бердянську, точніше на причалі номер 3 порту цього самого окупованого міста, сухогруз з боєкомплектом. І це, ну що цікаво теж про тих же російських Z-блогерів, рівно те ж саме місце, на якому уражено попереднє судно під Керченський. Ну і от питання, а як же ж воно так стається? Тобто питання контролю над Азовом, вони його менше використовували, ніж Чорноморські порти, але там вони теж вважали себе, ну умовно кажучи, у безпеці, але туди їх достають саме літаючі дрони, тому що я так розумію, що під Керченським мостом зараз водити безекіпажні катери, ну, мало в цьому ефекту буде, я правильно
5: мало
2: розумію?
5: Мало перспективно, скажімо так, да. Власне, вони міст настільки щільно захищають, що через нього ще прориватися в Азовське море, ну, поки, принаймні, це не варіант. А от долетіти набагато простіше. От, власне, місто Бердянськ, воно ж фактично входить в оцю саму 200-кілометрову мідл-страйкову зону, про яку ми з вами говорили. Ну, щоправда, корабель вражали не цим, корабель вражали одним з якраз наших діп-страйкових дронів, які от далеко летять і багато несуть. От, бо для враження корабля все ж таки має бути, ну, велика машина має прилетіти. Ну, але, бачите, прилітає. І прилітає вдруге в ту саму точку, що характеризує стан російського ППО.
2: Тепер давайте про натівське ППО, тому що я навіть бачив зранку цитату з заяви румунського президента, де він, звісно, звернувся до Росії, щоб та якось акуратніше бомбила Україну дронами, щоб вони не залітали на територію Румунії. Що там ще
5: да,
2: сталося?
5: А то він сказав, що аж цілого посла вийшли. Росія здригнулася, промовляю собі це.
2: Консула вони вислали. Ну і тепер питання у цієї спільної ППО з нашими сусідами. Питання взагалі безпеки у Чорноморському регіоні. Ті питання, які напередодні ставив генерал Залужний, він включався на Чорноморський безпековий форум в онлайні, і він сказав, що ну поки гаряча фаза війни, Босфори, Дарданели, Туреччина перекрила, але якщо раптом буде якесь замирення чи припинення вогню, то, згідно конвенції Монтрьо, Туреччина відкриє протоки, і Росія захоче відновити свій корабельний склад у Чорному морі. Це загроза, в принципі, для всіх. Стратегії НАТО по Чорному морю взагалі не існує. Стратегія ЄС існує, але вона суто декоративна. Мені здається, оці стратегічні загрози теж треба якось, ну, в голові у себе тримати.
5: Я гадаю, що не просто тримати в голові, а ну нікуди ми не дінемося, нам і в цьому питанні доведеться взяти на себе лідерство. От мені здається, ми давно, знаєте, мені дуже подобається цей інтернетний мем про те, що мер Малої Токмачки спростував чутки про вступ села до НАТО. На його думку, на сьогоднішній день альянс не відповідає стандартам села.
2: Стандартам Малої Токмачки.
5: Та, от саме так. От реально, ну давайте визнаємо, що НАТО не відповідає стандартам Малої Токмачки. На сьогоднішній день альянс дещо відстав. Альянс відстає від тих викликів, які створює Росія. А ми не маємо можливості відставати від цих викликів. Як тільки ми від них відстанемо, ми перестанемо існувати. Тому ми якраз на ці виклики весь час вчасно відповідаємо. НАТО за нами не встигає. І це не означає, що треба поставити на НАТО хрест. Це навпаки. Це про те, що доведеться і в цьому брати на себе лідерство. Доведеться нам розробляти стратегію для Чорного моря, пропонувати її союзникам, враховувати одразу, що і в виконанні цієї стратегії наша роль має бути далеко... Не те, що не нульовою, а, ну, давайте скажемо чесно, мабуть, що першою. От пропонувати і комбіновані підходи з приводу і захисту від росіян, побудови колективного ППО, колективної берегової оборони і інноваційні підходи про те, а як в разі чого їх громити. Я гадаю, що от просто перестаємо дивитись на НАТО як на вчителів, от чому могли ми в них навчились, а починаємо на них дивитись як так само на союзників, без допомоги яких нам було б важко, бо в них ще багато корисного для нас лишається, але вчити вже тепер навпаки переходить до нас. От ми стаємо граючими тренерами, ми стаємо вчителями замість учнів, і мені здається, що Альянс поступово теж дозріває для того, щоб це визнати.
2: Ну так, принаймні, уже багато країн-членів Альянсу залучають українську експертизу, ну і там включаються в різні розробки спільно з Україною. Кілька слів про ситуацію на землі, тому що, знову ж таки, підсумовуємо весну, яка минула, і мені здається, що навіть з точки зору територіальних здобутків і втрат у росіян, ну попри те, які карти вони для себе малюють, ну а все-таки, ну за сухим підсумком, отрицательне наступлення ви. Пішло.
5: Весняний наступ росіян вже тепер остаточно, я ж кажу, перший день літа, ставимо крапку. Весняний наступ росіян вийшов повністю отрицательним. З цього не витікає, що все ж таки влітку вони не спробують і десь щось ще тажмуть. В них настільки жорсткий політичний наказ государя до кінця літа дожать Донбас, що дожать вони не дожмуть, але тиснути будуть дуже сильно, в першу чергу саме на Донецькому напрямку. Але тут власне результат очікував. Я б сказав, що до кінця літа в цьому наступі вони остаточно знекровлять свою армію, і десь до осені вона остаточно втратить вже боєздатність. От і здатність кудись наступати. Ну а власне, що ми далі з нею робитимемо, це залежить від того, в якому стані ми війдемо до цієї самої осені. Тобто, фактично, тут все в наших руках.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдар», а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довірності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 265 дронів. ППО знешкодило 228 із них. Іще 27 безпілотників влучили у 18 місцях. На 12 локаціях упали уламки, повідомили у повітряних силах. Крім нічних обстрілів Харкова та Одеси, росіяни зранку вдарили по Запоріжжю. Там постраждала жінка, її будинок пошкоджений. Із артилерії війська Росії обстріляли Херсон, поранені троє мешканців. А на Дніпропетровщині від російських атак за ніч постраждали 4 людини. 40 тисяч споживачів у Чернігові залишилися без світла через російську атаку на місцевий енергетичний об'єкт. Про це повідомляють у компанії «Чернігівобленерго». Ворожий удар по Чернігівському району стався напередодні ввечері. Наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання для містян. Понад 18 об'єктів нафтогазової промисловості Росії були вражені українськими дронами протягом травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, більше половини атакованих заводів та нафтобаз повністю або частково зупинили свою роботу. Такі удари вже спровокували гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Криму та Севастополі продаж бензину обмежили до 20 літрів в одні руки. руки, а на більшості заправок запровадили талони. Схожі ліміти окупанти змушені були ввести і у захопленій частині Запорізької області. Загалом, за даними агентства Reuters, українські безпілотники вже паралізували близько чверті всієї російської нафтопереробки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про перемовників, точніше про посередників у перемовинах з росіянами. Президент Зеленський каже, що посередниками можуть бути і Сполучені Штати і Європейський Союз, а кому ви більше довіряєте? Варіант номер один – Сполученим Штатам, варіант номер два – Європейському Союзу, ну і варіант номер три – не дуже вірю в перемовини. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Хребчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі, слава Україні!
8: Слава, доброго ранку всім!
2: Слухайте, сьогодні річниця дуже важливої події, але ну наші трошечки не дотерпіли аж два дні, бо в суботу, тобто за два дні до річниці взагалі феєричної операції, яка називалася «Павутина», пам'ятаємо, тоді порізали немало бортів стратегічної авіації Російської Федерації, так от, ще два стратеги знищили сили безпілотних систем, причому знищили у Таганрозі і відповідно, там же ж на заводі імені Бірєєва два літаки Ту-142. Росіяни почали писати, що нібито ці літаки давно стояли на приколі, вони вже давно не використовувалися, ну і таке інше. Але, ну, по тому, як воно горіло, принаймні перший уражений, тому що другим безпілотником здійснювався ще й так званий об'єктовий контроль, що перший літак таки спалили, палало воно непогано. Є вже припущення, що там, ну, таке якесь паливо могло бути в баках цього літака, але самі ці літаки, і що в цьому такого важливого, можете пояснити от з авіаційної такої експертної точки зору?
8: Давайте, мабуть, почнемо з того, що Ту-142 – це те, що робили Ту-95 МС. Якщо казати про Ту-95 класичний літак стратегічної авіації колишнього Радянського Союзу, то для того, щоб розмістити в фюзеляжі ракети Х-55 і в подальшому експлуатувати її з більшим навантаженням і з більшим часом польоту, було передбачено модернізація цього літака. І найкраще, що було під рукою на той час Радянського Союзу, це був Ту-142 з подовженим, подовженим фюзеляжем, відповідно з посиленим крилом, який дозволяв би нести таке навантаження. Тому, власне, якщо казати про саме про Ту-142, які знаходяться на території заводу Бірієва, то це, скоріш за все, два літаки, які за останній час чомусь почали переміщатися по аеродрому. Відповідно, скоріш за все, ці два літаки передбачалися як донори для відновлення парку Ту-95МС, які активно приймають участь у нанесенні ударів по території України. Тут важливо зрозуміти, що деякі агрегати, гвинти, двигуни, все це ідентично, тобто воно підходить з Ту-142 до Ту-95МС, і відповідно, це є хорошими комплектуючими для того, щоб відновити той парк, який є зараз і активно експлуатується Російською Федерацією. Знову-таки, давайте не забувати, що Таганрог – це один із ключових підприємств, одне із ключових підприємств, яке займається модернізацією Ту-95МС. Так, є ще Куйбишевський, точніше Самарський завод, але він, відповідно, втратив деяку компетенцію технологічно-технічну щодо адаптації, наприклад, навігаційних систем, адаптації.

0: буде Куйбишевський Куйбишевський завод, чому? Тому що він є теж важливим, і в принципі відстань до нього 1200 кілометрів дозволяє нам здійснювати удари по ньому. Тому тут, мабуть, це вже задачі для інших операцій.
1: Так, ну і тепер далі про ще одну історію. Це вже повідомляє Reuters. Він пише про Орєшнік. Це той, яким вдарили по Львівській області ще у січні. Там проаналізували деталі і знайшли якісь агрегати, які рік випуску 2017. Тобто виходить, що це 9 років тому. І це навіть ну раніше, ніж Путін почав говорити про цей Орєшнік, як про Вундерваффе. Ну і з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності росіяни вийшли лише в 2019 році. А що нам дає ця інформація? Ну, те, що там щось було зроблено в 17-му, і як ви це бачите?
0: Ну, я би казав про те, що я постійно наголошував з першого удару по Дніпру, що це рубіж ракета РС-26, тобто модернізована ракета, яку експлуатують під виглядом нової сучасної зброї. Знову таки, це вказує на проблематику деяких вузлових елементів, які вироблялися на Южмаші, тому тут, скоріш за все, Росія втрачає можливість масштабувати ці ракети, тобто у них є обмежений запас даного засобу озброєння, відповідно, вони збирають з тих залишків, що є, і намагаються запустити. По тактиці застосування ми бачимо, що воно неефективно, більше того, воно не несе такої необхідної ударної хвилі, як вони передбачали за рахунок кінетичного удару і за рахунок певних компонентів, які, з яких зроблена бойова частина. Тому тут я би казав про те, що це вказує на обмеженість ресурсу наявності таких ракет у Російської Федерації, ну, але це не означає, що там Росія не може застосувати її ще раз, тому що, в принципі, давайте пригадаємо, що склади Російської Федерації наповнені великою кількістю різноманітних засобів озброєння радянського зразку, і вони її зараз активно використовують. Так, звісно, використовується вже більш там частина зброї, яка активно використовувалась, ракети Х-101, там калібри і інше, все це вони вже починають випускати з конвеєра на бойове застосування, але в даному випадку ми кажемо про обмежений ресурс, тому що знов таки втрата Южмашу для Росії є суттєвою, тому що вони втратили велику кількість інженерних можливостей адаптувати, ремонтувати, обслуговувати даний тип зброєння.
1: Так, ідемо далі тепер уже. Про те, куди росіяни рухаються у своїх дронах, мережі, штучний інтелект, автоматичне захоплення цілей. І от, власне, можна зрозуміти, чого нам чекати, що називається, від ворогів, тому що ну про наші розробки якось час від часу теж повідомляють. От писали, наприклад, що запускаються активно десятки чи, може, і сотні дронів-приманок для того, щоб, ну, прокласти, наприклад, коридор і там, як це називається, перевантажити протиповітряну оборону росіян, і далі вже по цьому коридору летять реальні ударні дрони. Але і росіяни, наскільки я розумію, на місці не стоять, і оця їх додаткова спеціалізація, да, кожного конкретного дрона в групі, можете пояснити, як це виглядає і чи є можливість ну якось цьому протидіяти?
0: Безумовно, є можливість протидіяти. Знову таки, давайте зауважимо, що сучасна система протиповітряної оборони не працює в режимі «побачив, знищив». Тут треба оцінити умовно, що це за ціль, яку вона ціннісність несе під час повітряного нападу. Тому що є дрони-ретранслятори, є дрони-розвідники, які виявляють засоби радіолокації або засоби радіоелектронної боротьби. Є дрони просто класичні розвідники, які можуть виявляти будь-які необхідні цілі, які у них є умовно в датабазі там зображень. Це те, що відбувалося з потягами, це те, що відбувається, наприклад, там з цистернами або чимось іншим. Тому тут треба розуміти, що ворог адаптує свій підхід, і якщо, наприклад, американська ракета там Тамагавк може нести близько там 14 цілей, які вона може знищити, і після запуску може використана по будь-якій з цих 14 цілей, то в даному випадку ми кажемо про те, що тут набагато ширший список цілей може бути за рахунок того, що закладено в зображеннях цього ударного безпілотника. Додатково треба розуміти, що мешзв'язок дозволяє отримувати в режимі реального часу дані з прольоту і, відповідно,

0: вибирати в тому секторі, де знаходиться дрон, необхідну цілість за випадку у випадку, якщо, наприклад, перші дрони, які пройшли цей сектор, сповіщають, передають інформацію, що попереду стоїть там умовна мобільна вогнева група, яка перехоплює всі дрони. Відповідно, цей дрон може наступні дрони можуть використовувати, шукати цілі в тому секторі, в якому вони зараз знаходяться, або обходити іншими маршрутами. Все це допомагає мешзв'язок, все це допомагає чат-бот в телеграм-каналі, яким вони використовують на своїх шахедах. Тому тут питання в тому, що перш треба повертатися до відновлення можливості системи Покрова, яка буде передбачати закриття усього діапазону, який використовується для меж зв'язку або для навігації, або для інших каналів комунікації.
1: Так, а слухайте, можна я спитаю, можливо, це профанське спитання, як шахеди між собою в телеграмчику переписуються? Отут мені не зрозуміло.
0: Класична система чат-бот, який при отриманні певної інформації передає інформацію наступну. Наприклад, там дрон був знищений, зв'язок з ним обірвався, і це бачить мешмодем, і відповідно каже, що втрата такого-то борта, відповідно, значить, там працює протиповітряна оборона. Тому що не було там інформації про те, що він заходить на ціль або там знищує щось. І це передається, тобто сучасні можливості штучного інтелекту дозволяють це робити дуже швидко.
1: Так, цікаво, хоча і дуже неприємно. Так, давайте тепер про українську...
0: Я би казав би про те, що вони запозичили це у нас, тому, в принципі, тут, відповідно, треба було, і це було очікувано. Тут головна задача зараз не розібратися і допомогти зробити сучасну систему протиповітряної оборони, яка буде складатися з великої кількості сенсорів, пасивної радіолокації, активної радіолокації, і в режимі реального часу буде враховувати будь-яку повітряну ціль не лише за признаками там ефективної площі розсіяння, яка надається засобами радіолокації, а, наприклад, звукової детекції, візуальних сенсорів, які дозволять чітко зрозуміти, що це за повітряна ціль, чи несе на собі, наприклад, там ракету Р-60, чи несе якісь додаткові дрони або додаткове обладнання і так далі. Тобто це все повинно, ці мільйон операцій повинно оброблятися за секунду, те, що не може людський мозок, але може комп'ютер зробити швидкий аналіз і відповідно тоді розставляти пріоритети щодо знищення повітряних сил.
1: Добре, якщо про зворотню сторону, українські мідл-страйки, це якраз тема останніх місяців, підсумок, наприклад, травня, це понад 8 тисяч знищених автівок і цистерн окупантів на тимчасово окупованих територіях, ну і в прифронтових територіях. Уже багато матеріалів і про те, що з дронів мінують шляхи на окупованих територіях за допомогою, ну, відповідно, дронів. Є вже інші штуки і вже туди не керовані оці ракети, встановлюють по 8 штук на один борт. Тобто, куди з українського боку це рухається? Тому що серед воєнкорів якраз, ну, типу, виття, бо все збити вони не можуть, і по ним влітає, по суті, причому в різний спосіб. І дистанційне мінування, і оці ж нурси, яких називали російською мовою, некеровані ракетні снаряди, ну, і, відповідно, сама бойова частина дрона камікадзе, який може висипати всі потрібні міни в потрібному місці, ну і далі вже уражати якусь ціль. Чи є якась історія, як окупанти цьому будуть протидіяти?
0: Ну, знову-таки, давайте зауважимо, що сучасна система повітряного нападу, вони мали за розміром і не виявляються класичними системами радіолокації. Росіяни можуть хизуватися своїм панцирем, але давайте пригадаємо, що при допуску до експлуатації інженери обматували фольгою повітряні цілі для того, щоб вони краще світилися на засоби радіолокації. Тому тут треба казати про те, що нам потрібно бути більш інтенсивніше, масштабуватися. І знов-таки зауважу, що ми пішли по правильному шляху. Спочатку розвили діп-страйки, що дозволило нам потім мати технічні можливості збільшувати корисне навантаження, додаткове корисне навантаження робити на борти і використовувати їх вже на малу відстань. На даному випадку ми кажемо про те, що ми практично взяли під вогневий контроль усю територію тимчасово окупованої України. Тобто ми можемо використовувати свої засоби ураження, і більше того, ми навіть пролітаючи через територію тимчасово окупованої України, б'ємо по території Російської Федерації. Криму неодноразово виноситься протиповітряна оборона додатково для цього в на території тимчасово окупованої України. Теж виноситься, якщо ми кажемо про там Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, теж виноситься протиповітряна оборона і велика кількість елементів, тому в принципі, які допомагають виявляти наші дрони. Тому головна задача зараз стоїть це збільшення обсягів виробництва таких ударних безпілотників для того, щоб покласти логістику ворога. І ворог відчув вже умовно там снарядний голод, забезпечення і так далі, щоб вони втрачали ці можливості, не їм було складно утримувати вже те, що вони захопили.
1: Ну і на фінал, напевно, українська балістика, її розробка, а також що цієї балістики далеко не всі хочуть. І українську балістику не хоче не лише Росія, Росія зі зрозумілих причин, але і інші країни, тому що не хочуть конкуренції. Це заява президента Зеленського, недослівна цитата. Але чи означає це, що в цих навіть розробках нам будуть, умовно кажучи, ставити палки в колеса, чи ну тільки за рахунок цієї конкуренції, чи не бажаючи конкуренції, нас в цьому будуть стримувати? Що ви за цим бачите?
0: Дякую, пане президенту, за те, що він озвучив мою улюблену тезу, то що наші далекобійні можливості і нашу зброю бояться не лише росіяни, але й наші партнери, і Європа, і Сполучені Штати. Тут важливо зауважити, що це дає глибоке занепокоєння Європі і Сполученим Штатам. Настільки, що коли Україна почала заявляти про створення сучасної системи протиповітряної оборони і протиракетної оборони на Фрая, яка передбачала перехоплення і балістику, і інших засобів повітряного нападу, Сполучені Штати навіть погодились виробляти ракети ПАК-3 МСІФ на території Польщі. Зараз іде активний діалог стосовно передачі трансферу технологій зі Сполучених Штатів до Польщі на виробництво, яке до цього виробляло динамічні рулі і деякі елементи двигунів. Тому тут треба казати про те, що в принципі це вказує на занепокоєність Сполучених Штатів, які по собі уявляють монополіста в зброї, в сучасної зброї монополіста, але тут з'являється Україна, яка ламає логіку, ламає час на виготовлення будь-якого зразкового озброєння, тому що більшість класичних систем, які використовуються Сполученими Штатами, вони створювалися тривалий час. Водночас треба зауважити, що і конфлікт на Близькому Сході при 30-денної війни призвів до того, що колосальна нестача озброєння у Сполучених Штатів. За час цього конфлікту було втрачено близько 1500 ракет-інтерцепторів для Петріотів, 300 одиниць для Тхадів, велика кількість Томагавків і, відповідно, заводи, які є в Сполучених Штатах, не встигають виробляти. Додатково є потреба, і Європа розуміє, Європа вимагає від Сполучених Штатів. І якщо казати реальний стан зараз, то відновити такий запас ракет можуть Сполучені Штати лише до середини 29-го, до кінця 29-го року. Тобто це те, що може виробляти там, якщо не помиляюсь, в Арканзасі, де вони знаходяться, цей завод, який виробляє ракети ПАК-3, вони там виробляють 650 на рік. Тобто це суттєво мало. І відповідно, заяви України про створення сучасних рішень, пошук взаємодії з європейськими країнами призводить до того, що починається інформаційна атака на всередині України на українське ОПК, і після цього з'являється вже все ж таки заява, що там Сполучені Штати розглядають можливість і, можливо, вже підписано ряд документів, які дозволяють передачу технологій виробництва до території Польщі. Тому, в принципі, погоджуюсь і про це давно кажу, що наше озброєння викликає занепокоєння у Європи, у Сполучених Штатів, і наше зброю боїться Російської Федерації.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Хребчинський. Шановні, зараз будемо робити невеличку паузу, але до того у мене для вас важлива інформація. На сайті radio.nv.ua не лише є ранкові щоденні голосувалки, а і можливість підтримати Радіо НВ своїм донатом. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо для вас корисне, заходьте на сайт radio.nv.ua, обирайте комфортний для себе спосіб і комфортну для себе суму. Ну, а ми будемо вам дуже вдячні. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ «Менторку», авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ «Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
7: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини – коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі – можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 276 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячішими залишаються Покровські та Гуляйпільські напрямки. Там українські захисники зупинили 49 та 43 ворожі штурми відповідно. Також інтенсивні бої точилися на Костянтинівському, Лиманському, Оріхівському та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас Росія продовжує завдавати ударів по території України. Лише за минулу добу окупанти застосували понад 8,5 тисячі дронів камікадзе, скинули більше ніж 260 керованих авіабомб та здійснили понад 3 тисячі артилерійських обстрілів. У відповідь українська авіація успішно уразила 3 пункти управління та 4 місця скупчення ворожих військ. Загалом минулої доби російська армія втратила 1410 військових убитими та пораненими. Також сили оборони знищили 50 ворожих артсистем, майже 400 одиниць автомобільної техніки та приземлили понад 1800 безпілотників. Росія тестує власний аналог Starlink та вивела на орбіту перші супутники, повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. Наразі на орбіті вже перебувають 16 супутників, які працюють у тестовому режимі, але для стабільної передачі даних потрібно щонайменше 200-250. Безкреснов додав, що Росія планує у найближчі роки запустити іще 300, а потім іще 700 супутників. Нагадаю, Starlink офіційно не працює у Росії, але російська армія використовувала його термінали, щоб запускати дрони по Україні. Наприкінці січня українські Міноборони звернулися до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. І з 2 лютого в Україні запустили обов'язкову реєстрацію та верифікацію Starlink, після чого у росіян виникли проблеми на фронті і вони втратили можливість використовувати супутники для атак. Україна намагається збивати усі російські дрони, навіть ті, що летять у напрямку Польщі, Румунії, Молдови чи країн Балтії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, якщо перехопити безпілотник не вдається, Київ негайно попереджає партнерів, щоб допомогти їм ще до перетину безпілотником українського кордону. Президент наголосив, що Росія використовує такі польоти як інструмент тиску на країни НАТО та свідому перевірку їхньої протиповітряної оборони. Зеленський переконаний, у такий спосіб Кремль надсилає сигнал Заходу із вимогою не допомагати Україні. Саме тому, на думку глави держави, Альянс має дати на ці провокації значно сильнішу та об'єднану відповідь. Румунія офіційно підтвердила, що у багатоповерхівку у місті Галац влетів російський безпілотник типу «Шахед». Як заявив президент Румунії Нікуш Оретан, експертиза уламків остаточно підтвердила – будинок атакував саме ворожий дрон «Герань-2». На деталях виявили написи кирилицею та електроніку, ідентичну до апаратів, які раніше залітали на територію Румунії. Про результати розслідування Бухарест уже поінформував партнерів по НАТО та Євросоюзу. Нагадаю, інцидент стався у ніч проти 29 травня під час російської атаки на Одещину. Тоді дрон залетів на територію Румунії та врізався у житловий будинок. Двоє людей постраждали, а ще 70 мешканців довелося евакуювати. У відповідь на це Румунія вже закрила російське консульство у місті Констанца та вислала їхнього дипломата. За словами президента Нікушора Дана, якщо подібні інциденти повторяться, наступним кроком стане висилання російського посла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про можливих посередників у перемовинах з Російською Федерацією. Президент Зеленський каже, що посередниками на цих перемовинах можуть бути і Сполучені Штати, і Європейський Союз, а кому ви більше довіряєте? Перший варіант – Сполученим Штатам, другий варіант – Європейському Союзу, ну і варіант номер три – не дуже вірю в перемовини. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, мої вітання.
2: Отже, про те, що до зими має бути знайдено спосіб для проведення мирних переговорів з росіянами. Це сказав президент Зеленський в інтерв'ю CBS News. Ну і відповідно, там же цитували навіть заяву командира 3-го армійського корпусу Білецького про те, що Україна має 6 місяців, щоб зміцнити свої позиції у мирних переговорах. І от далі почалася розмова про те, а хто би міг бути посередником на цих переговорів. Зеленський згадував Велику Британію, Францію та Німеччину, також країни Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і навіть ми мали певні успішні кроки, коли повернули наших військовополонених, це сказав президент Зеленський. Ну і от питання, зараз уже дискусія про те, а хто міг би стати посередниками у тих переговорах, які зараз, ну, або зайшли повністю в глухий кут, або незрозуміло, де вони знаходяться. 6 місяців найближчих будемо шукати цих власних посередників. Як ви бачите цей процес в динаміці?
3: Пане Павле, саме цікавіше, що Білорусь чомусь вже не пропонує своє посередництво. Можливо, вони вже зрозуміли, що все-таки вони не є нейтральною стороною після всіх останніх заяв. Але загалом ситуація, вона залишається незмінною. Тобто не має значення, хто буде посередником. Чи це буде Європа, чи це буде Туреччина, чи це буде Саудити, чи Емірати, тобто, які також раніше пропонували ці послуги, а Саудити в Саудівській Аравії ми вже проводили неодноразові переговори. Тому тож питання не в тому, де, питання в тому, коли і як, і на яких умовах, ну і так далі. Тобто всі інші супутні запитання, які виникають в першу чергу до Росії. Чи готова буде так звана Росія, якщо вона буде існувати там через півроку, сісти за стіл переговорів і піти на умови України? Тому що при теперішньому розвитку подій, ну, росіяни точно не мають права диктувати умови Україні. От. І тут дуже багато цікавих таких виникає запитань. Тобто я взагалі дивуюся, по-перше, нашій переговірній групі, що якщо раніше Росія викладали якісь певні, ну, такі перебільшені вимоги, і для них це було нормально, то чому Україна не може здавати такі ж самі так звані перебільшені умови? Хоча для мене це зовсім не перебільшення, я маю на увазі претензії на повністю всі свої території, вивід військ, і вони мають бути перманентними. Тому що чомусь за останні 2 роки ми взагалі забулися про те, що ми можемо вимагати повне звільнення наших територій, включаючи Крим в тому числі, тому що зараз, як тільки починає говорити про те, що ми маємо вийти на кордони 91-го року, всі аж жахаються, знаєте, від цього, а це згідно чинного міжнародного законодавства. Ніхто ж не говорить про те, що це має бути здійснено там військовим чином буквально вже завтра, і всі мають піти відвоювати ці території. Ні, це має бути здійснено згідно чинного міжнародного законодавства. Вони мають вийти з цих територій і звільнити ці території. І ми маємо вимагати це перманентно, в тому числі і зараз. От, а не забувати про це, що і говорити виключно про те, що ми маємо по лінії розмежування там зупинитися і так далі. Оце дуже велика проблематика, яка зараз існує в переговорному процесі і яка чомусь не зрушується в українську сторону. Чомусь взагалі навіть не треба про це згадувати, в тому числі від наших партнерів. От це питання треба буде як мінімум порушувати і показувати, що ми точно також тут не ликом шиті, і ми маємо вимоги до Росії в першу чергу. Загалом тому ми повертаємося до теми того, що ми нібито обговорюємо питання зараз повного припинення вогню по лінії розмежування і на яких умовах буде здійснено ті чи інші там, можливо, там виплати Україні, можливо, просто існування України і Росії в майбутні, в майбутні роки після припинення вогню. От в такому форматі зараз будуть намагатися викристалізувати якусь угоду, ну, хоча воно буде, мені здається, формальне, якийсь буде документ, нібито хто знає, ким підписаним, точно не президентами там, України і не до Росії. От, але це точно про це обговорюється.
2: Так, ну і власне, якщо говорити про Сполучені Штати Америки, зараз, наскільки я собі можу уявити, дивіться, до 4 лютого, ну і далі трошечки, да, вони ж занурюються у святкування 250-ї річниці з заснування, що називається, з появи незалежної держави Сполучені Штати Америки. До цієї дати Дональду Трампу якісь перемовини, точніше, якісь перемоги потрібні, хоча навіть в іранський big deal все менше людей вірять. Сьогодні ранку знову була інформація, що Сполучені Штати завдали якихось ударів по території Ірану, і тепер, відповідно, американські перемовники Віткоф і Кушнер, які нібито мали приїхати до України, Зеленського про це теж запитали. Він сказав, що їм варто би приїхати нарешті до України, бо вони тут ніколи не були, вони мають розуміти, бачити людей, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Зараз, я ж кажу, американці заходять в підготовку до святкування Дня Незалежності свого, причому велика ювілейна дата. Потім у них уже на осінь проміжні вибори, до яких теж і Трампу, і республіканцям треба буде щось показувати. Наскільки вірогідно, що вони, ну, просто якось там підзабудуть про російсько-українську війну, можливо, щось красиве продемонструють про Близький Схід, і то я не бачу, що вони там можуть продемонструвати, тому що Іран теж розуміє, що, як ото кажуть, часики тікають для американської адміністрації нинішньої. Де тут американська політика щодо України і щодо російсько-української війни?
3: Ну, вони дійсно зараз намагаються максимально ігнорувати цей процес, тому що він для них не є вигідним. Це в першу чергу. Є там, звичайно, ті чи інші запитання щодо ірано-американського конфлікту. Ну, принаймні, переслуховуючи інтерв'ю Трампа, він згадує про це, він розказує, знову ж таки, ті історії про те, що йому пропонує Іран. Наприклад, те, що він останній раз згадав про те, що йому він запропонував Ірану не виробляти, Іран, точніше, запропонував Сполучені Штати Америки не виробляти ядерну зброю, от, а він сказав, а купувати. От, і вони тоді додали, сказали, і купувати також, бо він сказав, що це дві великі різниці. Ну, тобто, от на такому рівні зараз відбувається спілкування з журналістами, ну і плюс комунікація між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Але це також показує те, що, ну, плюс немає жодного прогресу в Україні по переговорам, і хоча, мені здається, його потрібно точно напрацьовувати, особливо зараз. І слова, наприклад, того ж самого Піта Гексета, міністра війни Сполучених Штатів Америки, про те, що він намагається зробити Україну більш боєздатною і робить все для того, в тому числі, в мене зі Сполучених Штатів Америки для цього роблю дуже-дуже-дуже багато. Ну, це є позитив, по-перше. По-друге, ми не бачимо фактично таких великих результатів від цього. От, і якраз те, що листи Зеленського про те, щоб нам дозволили, дали ліцензію на виробництво проти ракетної оборони, тобто ракет Петріо, там ПАК-2, ПАК-3, це дуже важливо якраз, це якраз показник, тобто нам треба практичні речі, а не слова. І загалом в політичній сфері Трамп поки що він максимально ігнорує Україну, тому що, повторюся, вона йому не приносить ніяких привілегій. І, можливо, в майбутньому це зміниться, ну, для цього треба провести максимально важку роботу. Ця робота, вона підвисла. Підвисла, тому що вони намагалися максимально її пушити раніше, і результату зовсім ніякого не було. Ні Кушнер, ні Вітков не спроможні зараз вплинути на керівництво Російської Федерації, так званої. І це є ключовим моментом в тому, що вони тепер не планують зараз ніяких візитів ні в Україну, ну, скоріш за все, і в Росію також, тому що потім прийдеться звітувати, і журналістам в першу чергу звітувати, що ви зробили і які результати від ваших поїздок, тому що у вас вже було б там більше 7 поїздок, якщо я не помиляюсь, і результатів жодних.
2: 7 поїздок до Росії і 0 до України.
3: Так, сім поїздок виключно до Росії, нуль до України, це правда. І жодних результатів. І це лише показало те, що ви дуже привітні до Росії і жодної привітності до України. Ну, тобто вони самі ламають собі плани по виграшу виборів в листопаді цього року. І я так розумію, що вони тепер максимально намагаються обійти цей процес, максимально ігнорувати, тому що ну, фактично вони не в змозі змінити результати цих переговорів. І все вирішується зараз на полі бою, і все вирішується європейцями, все вирішується українцями, ну і, на жаль, вирішується росіянами.
2: Так, власне, про саму Росію, оскільки у них там зараз почалися певні перебої з поставками пального, уже по талонах бензин і в окупованому Криму, і в Севастополі, і на окупованих територіях там Донецької області теж трошечки нестача паливно-мастильних матеріалів. Я бачив навіть якісь постіки про те, що і у Підмосков'ї якісь там затримки, не на всіх заправках є паливо, вони там якось бухтять про це, але я зараз про навіть вищий рівень, один з ідеологів взагалі оцього рашистського фашистського режиму, Дугін, раптом почав писати, що момент для мобілізації вони пропустили. Це все треба було, я зараз цитую його допис. Все, ну, просто на люту перекладаю. Все це треба було робити в 14-му, в крайньому випадку, в 22-му. Ми відстаємо від логіки часу, від ритмів історії. Ну і далі пишу, що взагалі їм потрібен сталінський призив і різка, вже просто революційна, увага, ротація еліт. Пише про якісь ліберальні парадигми, компрадорські еліти, які блокують їхній розвиток і таке інше, і таке інше. З нинішньою елітою шансів не те, що на перемогу, але й на те, щоб просто втримати країну, критично мало. Чому раптом, з вашої точки зору, Дугін почав писати такі апокаліптичні тексти, і які еліти він збирається міняти, головне, хто його питатиме, міняти чи не міняти еліти?
3: Ну, якщо ви думаєте, що це просто так написано, тому що Дугін божевільний праворадикал, ну, по-перше, частково це правда, що він божевільний праворадикал, а з іншої сторони, Дугіну треба за щось їсти, за щось пити і їздити на дорогих автівках з охороною. І все це якраз спонукає його також працювати на певні еліти, якраз, які також планують замінити Путіна. І якраз ці самі еліти дуже сильно впливають на теперішню медійну складову Російської Федерації. Раджу звернути увагу нашим глядачам на теперішні позиви або зазови, які звучать з перших помийок Російської Федерації, так званої. І там фактично кардинально змінилася риторика. Кардинально. Тотальна критика влади Російської Федерації. Звичайно, зазвичай вона тут виглядає не напряму до Путіна, але опосередковано там, звичайно, зачіпається і сам Путін. Тотальна критика теперішньої ситуації. Тотальна критика війни в Україні. Тобто, що вони не спроможні виграти цю війну. Вже звучить прямим текстом, що вони не спроможні виграти цю війну. Навіть не опосередковано, що ми все одно виграємо, але, можливо, колись пізніше. Або ми вже виграли цю війну, хоча Сімонян там вже про це говорила, але вони говорили щодо України, що вони вже війну виграли в Україні, а зараз вони воюють проти Європи. Хоча раніше проти НАТО вже воювали, бачите, вже проти Європи просто. Тому те, що зараз відбувається в Росії, це прямий наслідок того, що Україна дуже-дуже вдало, по-перше, здійснює далекобійні атаки на інфраструктуру Російської Федерації. Це перше. Але в соціології, яка була проведена досить недавно в Росії, було вказано ще інший пункт, який стоїть на першому місці. А саме, це тотальний контроль за інтернетом. Тотальний контроль, або, точніше, послаблення сигналу інтернету і послаблення або відключення взагалі соціальних мереж. І їх це дуже сильно тригерить. От прям їх це прям вибиває з колії, і це стоїть на першому місці. Там більше 55% рашистів маленьких сказали про те, що це найболючіше, що зараз відбувається за останнім часом. На другому місці війна і ті всі підриви і все інше. На третьому місці там ціни, ріст цін. А ріст цін там був дуже-дуже-дуже потужний. Два, а то й в три, а то й в чотири рази в деяких напрямках. І це їх, звичайно, дуже сильно все тригерить. От вони не впевнені в завтрашньому дні. Якщо раніше вони більш-менш себе комфортно почували, то зараз вони цього відповісти на це запитання вони не можуть дати ствердну відповідь. І відповідно все, що зараз відбувається, в тому числі словами Дугіна, має бути змінено. Яким чином? М'якої революції. М'якої революції – це, скоріше за все, що просто теперішня влада покинула свої це крісла, вийшла з них, і замість них прийшли інші. Інші хто? Ну, поки що невідомо, хто там платить за цю всю пісню. Тому що 100% це питання є контрольоване. Тому що так просто це не може відбуватися. Я вчора переслуховував засідання так званої їхньої Держдуми, і депутати там від КПРФ і ще від одної сили виступали на з'їзді, ну не з'їзді, а на засіданні. І слухайте, вони розривали. Ну, це було схоже не на те, що ми всі одноголосно, як Кім Чен Іна, голосуємо. Це було схоже на те, що всі реальні цифри звучали. За цією трибуною звучали всі реальні цифри по дефіциту бюджету. І дефіцит бюджету насправді не там 6 трильйонів рублів, про те, що зараз говорять. І правду, до речі, забувають ще попередні більше 5 трильйонів рублів, який був за минулий рік, який, ну, він набрався, але чомусь нібито після Нового року він нібито нівелювався, ніби колись зник. Але він нікуди не зник. Тобто зараз дефіцит бюджету на рівні 11 трильйонів рублів. Це приблизно 155 мільярдів доларів. Це офіційні дані з російської сторони. І вони це все озвучують на загал, вони показують, вони так критикують владу, просто розривають, кажуть, що цю війну виграти неможливо. Грошей на війни нема, оплачувати якісь там соціальні там всякі пільги, грошей немає і так далі, тому подібне. І вони кажуть, що треба завершити цю війну, причому кричать. Ну це не схоже на Росію, яка була ще декілька місяців тому. Я вже не говорю про півроку тому, це взагалі зовсім інша Росія. Тому повторюся, що все, що зараз відбувається, це 100% якась внутрішня кулуарна домовленість певних еліт, які збирають, і досить, по-перше, потужних еліт, тому що просто так домовлятися, ну, рахуйте, якщо на тебе не відкрита жодна кримінальна справа, в них там є ж куди не плюнь там проти дискримінації російської армії.
2: Дискредитація російської армії, так.
3: Так. Там на кожному повороті в них є свій закон, який може тебе ув'язнити на досить довгий термін. І вони не працюють. Це означає, що правоохоронні органи також контрольовані цими силами. Що спецслужби також контрольовані цими силами, тому що вони дозволяють це робити, тому що якби вони не дозволяли, відповідно, вони б не планували таких спічів. І це, повторюся, що це перші, ну, керівництво країни, це, я розумію, що це не найвищі, але принаймні це є там їхній парламент і так далі. Тому повертаємося, що я погоджуюся, що Дугін помаленьку починає підпрацьовувати і випрацьовувати медійну політику для зміни влади. Про те, що я говорив вже неодноразово після Нового року, і зараз продовжую подолювати це питання, що дійсно вони, скоріш за все, планують до кінця цього року точно зупинити цю війну і якимось чином змінити Путіна. З моєї позиції, що Путіна змінити, скажімо так, методом легітимних виборів йому, їм навряд чи вдасться. Гіпотетично є ризик того, що вони можуть завести у їхню Держдуму супротивну силу або опозицію, так звану, ну, показавши, що там єдина Росія програє, ну і відповідно таким чином там показати, що цар слабкий, і почати зміну влади, там, можливо, навіть якимись революційними методами. От. Ну я все-таки переконаний, більше 90% ставлю на те, що Путіна просто вб'ють, або якось його приберуть, або він там сам загине, чи хтось там мре, чи ще колись, щось станеться. Можливо, там українці, злі українці його там вб'ють. Тобто питання в іншому, питання в тому, що дійсно те, що зараз відбувається в Росії, воно планується, планомірно йде до того, планомірно йде до зміни влади. Еліти і олігархи, про те, що я, до речі, також вже говорив, ну не знаю, більше року точно про це говорю, вони впевнені, що так не має існувати, вони програють цю війну, вони втрачають величезні кошти, вони не планують цими коштами, які в них є зараз, ділитися з Путіним, те, що вони накрали в Росії, вони будуть зберігати це до останнього. І тому вони планують використати частину цих коштів для того, щоб змінити цю владу і продовжувати красти в тих об'ємах, які вони крали раніше.
2: До яких вони звикли. Слухайте, а можна просто уже скоро час закінчиться, але є ще один важливий аспект. Багато інформації про те, що то значить якісь люди з оточення Патрушева, причому пропонується молодший Патрушев як такий стабільний, передбачуваний людина, яка може втримати ситуацію, якісь контакти з американцями. Окремо по якійсь ФСБшній лінії, окремо навіть був лист від Лукашенка чи від когось там, значить, з білоруської так званої еліти і пропозиція американцям, знову ж таки, налагодити якийсь там канал контакту між Пітом Гексетом, міністром війни Сполучених Штатів, і Хреніним, міністром оборони Білорусі. От якось різними такими своїми пісочницями всі просяться, ну і різні російські російські оці вежі умовні Кремля, і там білоруси вже просяться якось там домовлятися і встановлювати канали комунікацій з американцями. Це ж теж, напевно, такий маячок якийсь.
3: Ну, по-перше, в них є досить непогані зв'язки через Кирила Дмитрієва, і не тільки. О, тому їм для цього точно не потрібні білоруси. Але те, що комунікації є в цьому напрямку, це 100%. Ми говоримо ще про Патрушева, там, про сина його, які там колись планувались на заміну Путіну. От, хоча, мені здається, Путін ніколи не планує свої заміни, він планує вічно керувати. І якраз новина в те, що він вклав вже 26 мільярдів доларів в інноваційні технології для продовження життя, це якраз саме про те. І, ну, є ще Кирієнко, є ще, до речі, ті брати Білоусови і центр ЦМАК, який, до речі, висвітлює всі ці офіційні статистику щодо економічної ситуації в Росії. І вони також є нібито максимально наближені до Путіна, але те, що вони зараз роблять, якраз показує те, що вони готують закол проти нього, тому що там тотальний розрив, вибачте мене, оцей не до влади. І це якраз показує, що хтось щось готує. Я не знаєте, там є різні вежі цього Кремля, хто з них там планує зайти на яку посаду, тому що це, ну, скоріш за все, щоб кандидатура визначена. Як це було, наприклад, в 99-му році, коли Путіна ставили на владу, там було також декілька персоналів, вибрали Путіна як самого недолугого, яким можна керувати, і потім прорахувалися дуже сильно. От, і олігархи також намагалися керувати Путіним. Просто вони прорахували, що він є ФСБшник, і він їх всіх прибрав. Така ж сама ситуація і зараз відбувається. Вони хочуть поставити свою персону, яка буде керована. Чи вдасться їм це? Побачимо з часом. От, головне, щоб це вплинуло в кращу сторону на ситуацію в Україні, і щоб ці тварини забралися з України повністю і визнали цю поразку. Ну, почались якісь кардинальні зміни. А я в це мало вірю.
2: Ясненько, дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Говорили і про, власне, можливості якихось переговорів, але зараз виглядає на те, ну і це визнається, да, зокрема, на рівні президента України Володимира Зеленського, що до зими треба знайти спосіб для проведення мирних переговорів з Російською Федерацією. Переговорний процес в тому чи іншому вигляді ми споглядаємо, да, іноді з розчаруваннями, іноді з посмішкою, іноді дуже з великим сарказмом. Вже понад рік, ну і зараз знову лунають розмови про те, а хто міг би бути в складі цих самих посередників у перемовинах з Росією. Володимир Зеленський, президент України, назвав Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину, країни Північної Європи, але зараз, ну, навіть з того, що я бачу по європейських, про медіа потужних з країн Європейського Союзу, то навіть в самому Європейському Союзі немає розуміння, а як визначати, на основі чого визначати, ну там, я не знаю, офіційного представника чи представницю у цих переговорах, який має бути мандат. То, що Європа мусить бути присутньою за столом переговорів, це нібито всі розуміють, але поки що ані американці, ані росіяни не ставляться схвально до цих ідей. Ну і, власне, ось таку ситуацію маємо. Перемовини без перемовин. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни. Не у окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі росіяни атакували Чернігівщину. Внаслідок удару постраждали 8 людей, серед них 3 дітей, повідомили у ДСНС. Горів будинок культури, приватний сектор, об'єкти інфраструктури та транспорт. Рятувальники вже загасили усі пожежі. Нагадаю, під російською атакою вночі також були Харків та Одеса. Внаслідок атак по Одесі постраждало 5 людей, у Харкові через російські обстріли постраждали 4. Під нічною атакою Росії перебували і Суми. Російський обстріл пошкодив дитячий садок, є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках. Росіяни атакували і Запоріжжя, постраждала 73-річна жінка. Перемовником від Європи на переговорах із Росією можуть виступити Велика Британія, Франція та Німеччина. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в ефірі CBS News. За його словами, Росія почала втрачати ініціативу на фронті із грудня минулого року, і тому саме час розпочати перемовини. Також він додав, що питання того, хто має представляти Європу, мають вирішити ЄС та Україна. У Євросоюзі від травня обговорюють кандидатури можливих перемовників для майбутніх переговорів із Росією. За цей час розглядалися колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, екс-керівник уряду Італії Маріо Драгі, президент Фінляндії Олександр Стуб та ще один колишній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. Ярослава Магучих здобула золото діамантової ліги в Марокко. Українська стрибунка у висоту перемогла на першому старті літнього сезону. Магучих із другої спроби взяла планку в 1 метр і 97 сантиметрів. Її головна суперниця Еланор Паттерсон тричі не змогла підкорити цю висоту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у Резерв Плюс, особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Президент Зеленський каже, що посередниками на перемовинах з Російською Федерацією можуть бути і Сполучені Штати, і Європейський Союз. А кому ви більше довіряєте. Перший варіант – Сполученим Штатам, другий варіант – Європейському Союзу, ну і третій варіант – не дуже вірю в перемовини. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про вже два, точніше, про два звинувачення на адресу України в атаках на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, а це найбільша атомна електростанція була в Європі. З нами на зв'язку незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Пані Ольго, вітаю в ефірі, слава Україні!
8: Слава, доброго ранку.
2: Ну, давайте почнемо з того, а що там реально сталося на Запорізькій атомній. Вона в окупації ще з 22-го року. Команда МАГАТЕ там виявила пошкодження зовнішньої частини турбінного цеху. Вважається, що він постраждав від удару дрону. Я зараз процитую їхнє повідомлення. Під час огляду місця події команда побачила пошкодження металевого люка, розташованого на кілька поверхів вище в будівлі, а також кілька уламків і залишки обгорілого оптичного волокна на землі. Спостереження команди узгоджуються з ударом дрона. Якийсь дрон прилетів, ну, наскільки повідомляє МАГАТЕ, по якомусь корпусу на ЗАЕС, а що та, ну, я, наскільки я пам'ятаю із наших з вами розмов в ефірах, ну, атомні електростанції проєктувалися таким чином, що якийсь FPV-шка на оптоволокні, ну, навряд чи може пошкодити виробник. Чий цикл, тим не менше, росіяни за це ухопилися. Два звинувачення протягом двох днів на адресу України. Що ви знаєте про реальність, яка там є?
8: Реальність такова, що три останні тижні йде така ескалація навколо ЗАЕС, і це росіяни роблять умисно. Напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться з 8 по 12 червня, і там будуть заслуховувати доповідь генерального директора Гроссі про ситуацію в 2005 році і доповідь про дотримання гарантій. Завжди перед засіданням в червні або інше там через півроку, завжди от така інформаційна кампанія. І оце два останні дні, вони не виключені, тому що десь 10 днів тому було повідомлення на окупаційних ресурсах ЗАЕС от, про те, що нібито дрон пав поряд з машинним залом енергоблоку номер 1. Але місію МАГАТЕ повідомили через два дні і сказали, що уламки вже ми усунули. Зараз я побачила фото на ресурсах окупаційних. Там навіть не пробита стіна і цілі вікна. А 12 квітня 2023 року випадково здетонувала поряд з марш-залом номер 1 на ЗАЕС міна. І всі вікна, а це величезна споруда в машинному залі, були пошкоджені. Всі. А тут навіть вікна поряд з цим люком, куди потрапив дрон. Я вважаю, що самі росіяни оце здійснюють такі провокаційні запуски дронів. Для того, щоб мати, як вам сказати, ну, якісь аргументи і звинувачення України. Але вони зараз кожен день розміщують відеозвернення від різних підрозділів Росатому до персоналу.

0: расплавно, и периодично она тоже пошкоджена была, вот днями было 16-й блокаут. А вот почему? Потому что они не дают гарантий, не дают гарантий для ремонтного персоналу украинской стороны, тому что пошкодження над Дніпром. Вони умисно це роблять, і, на мою думку, те, що 22 травня вони спалили підстанцію Дніпро, от ця лінія ЗАЕС підстанції Дніпро, ну це теж не випадково. Тобто вони мають намір реалізувати план приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, бо страшний дефіцит електроенергії, енергодар теж. Минулий тиждень і позаминулий тиждень там блекаути бувають, там проблеми з водою, там проблеми з постачанням продуктів харчування вже. І тому вони реалізують це послідовно, оцю плани приєднання ЗАЕС. І переконують Гроссі, що тільки от такий варіант дозволить безпечно там постачати електроенергію до російської енергосистеми для внутрішніх потреб ЗАЕС. Оце, на мою думку, такий план.
1: Так, ну а власне, якщо говорити про те засідання ради керуючих, яке буде ну от наступного тижня, по суті, да, з понеділка по середу наступного тижня, я пам'ятаю, дуже багато закликів було про те, щоб росіян звідти можна було якось витиснути, і от поки що це залишається на рівні розмов. Тепер, ну якщо росіяни так активно починають пошкоджувати зовнішні лінії електропостачання, навряд чи вони швидко можуть ввести цю станцію в експлуатацію, це ви мені поясните. Але на оцьому міжнародному політичному рівні, чи є у України якісь аргументи доводити, що росіяни зараз вчиняють вкрай безвідповідально по відношенню до такого небезпечного об'єкта, і якраз їх би рівень треба було понижувати в раді керуючих МАГАТЕ? Оця міжнародно-політична обстановка, як ви її бачите?
0: Ну так, є ініціатива. Я читала от посилання на Міністерство закордонних справ, що це питання призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ кулуарно десь обговорюється вже з партнерами. Але це не просте вирішення цього питання, тому що багато держав вони проти, і зокрема США навіть за адміністрації Байдена були проти призупинення членства Росії. Ну, щоб не прецеденти не створювати, я так думаю. А зараз, ну це важко сказати. Але Міністерство закордонних справ, те, що я читала сьогодні вранці, вони теж пов'язують от цю активність і ескалацію навколо ЗАЕС з тим, що може таке питання бути винесено на голосування на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ. Це теж. Ну, я вважаю, що це має місто.
1: Окей,
0: Це.
1: давайте тепер про ситуацію на самій атомній станції. Ну, от 16-й блекаут ви вже згадали, коли росіяни вчергове перебили лінію 330 кВт, здається, така була потужність цієї лінії. І це вже не вперше відбувається. А от сама станція, як можна оцінювати зараз стан тамтешнього обладнання? Бо якщо росіяни хочуть її підключити до своєї енергосистеми, то це ж не просто так, якось відбувається.
0: Ну, по-перше, так, всі енергоблоки в холодному зупині вже давно. Що відбувається там, які ремонтні роботи, останній час в повідомленнях МАГАТЕ взагалі не згадується, що робиться. Тільки от те, що там, наприклад, в останньому повідомленні офіційному від 28 травня було написано, що 12 годин ЗАЕС була без зовнішнього зв'язку, інтернет відсутній був і мобільний зв'язок, і Гроссі не міг зв'язатися зі своїми експертами. Або от про такі дрони вони пишуть там, і так інше. А що відбувається з водопостачанням, які роботи проводяться профілактичні? Раніше вони писали, зараз взагалі жодної інформації. Я це побачила десь з початком весни, що відсутня детальна інформація, що відбувається. Якщо росіяни планують там вивести на

0: мінімально контрольовану потужність, якщо вони приєднують за ЕС, вони обов'язково це зроблять на енергоблоці, який завантажений російським ядерним паливом. А таких енергоблоки два на ЗАЕС. Тому що Вестінгаус, паливо Вестінгаус в інших енергоблоках, ну вони розуміють, що це скандал буде, а там оці перемовини, різні пропозиції Росія там надавала, і все це такі, на жаль, американська сторона, вона транслювала російські наративи в цих перемовинах. Тобто експлуатувати на двох, на трьох, і все це неможливо, тому що це не відповідає ні національному законодавству України, ні конвенції про ядерну безпеку, тому що тільки один має бути відповідальний оператор, і це «Енергоатом». Зникло також згадування, що раніше вони писали в повідомленнях МАГАТЕ «Українська ЗАЕС». Зараз немає. «Ukrainians» перед ЗАЕС немає. Потім з'являлося, потім знову зникло. Що стосується нашого поспредства. 27 травня вони написали дуже різку, як на мене, а я всі ноти наші читаю, де вони навели фото і акт обслідування обстрілу зовнішньої станції радіаційного моніторингу, а було повідомлення, що нібито от, пару тижнів тому нібито Збройні Сили України обстріляли от цю зовнішню. Виявляється, що це було на початку березня 22-го року з фото і з актами таких пульових пошкоджень, кульових пошкоджень цього обладнання. Тобто вони ще й фальсифікують. Тобто Росія, брехня, агітація, оце пропаганда, перекладання провини себе на українську сторону. Ну це все інструменти відомі, ну багато років вже, з 22-го року все. Тобто під чужим прапором оці всі ці такі терористичні фактично акти. Тому що ЗАЕС – власність України. І жодного сенсу немає дронами обстрілювати ні машинні зали, ні інші зали. В той же час, наприклад, я відзначила, що в повідомленнях МАГАТЕ згадується 7 принципів про безпеку, але не згадується 5. Які були ухвалені в 23-му році після підриву Каховської греблі, де йдеться про військову активність на майданчику ЗАЕС і проти ЗАЕС. Вже не згадує це Гроссі. Ну це дивно, тому що, ну, наприклад, вони пишуть, зберігання зброї та безпілотники на майданчику – це небезпечно і порушує правила безпеки. Або це те, що здетонувала міна в 23-му році, що вони не мають доступу. От зараз вони написали, ми запросили доступ всередину оцього машинного залу, в який нібито влітів цей безпілотник. Безпілотник якийсь малопотужний. Ну я по фото можу розмірковувати на цю тему, тому що там невеликий такий слід, такий чорний, невеликий. Там немає навіть діри. Тому я вважаю, що це така умисна акція нагнітання і не виключає використання ЗАЕС в воєнних цілях, як це була підрив Каховської греблі, щоб зупинити контрнаступ українських військ у 23-му році. Я не виключаю, що вони можуть щось таке там створити маленьку радіаційну небезпеку в воєнних цілях.
1: Навіть так, слухайте, ну і є заява колишнього містоблюстителя, як його часто називають, такого пересадочного колишнього президента Російської Федерації Дмитрія Медведєва, який зараз секретар їхнього російського радбезу. Він почав погрожувати ударами по українських атомних електростанціях, а також по атомних електростанціях в країнах НАТО, як він пише, залучених до конфлікту. Оце розмахування ядерною зброєю, ядерною небезпекою, тепер уже шантаж тим, що вони можуть поцілити якісь атомні електростанції, чи то українські, чи то навіть в країнах НАТО. Це для чого? І чи це можна списувати тільки на якусь, я не знаю, пристрасть до алкоголю у цього Дмитрія Анатолійовича?
0: Ну, на мою думку, ну, це від безсилля. Тому що немає успіхів на фронті. Оце палають нафтопереробні заводи, палають підприємства воєнно-промислового комплексу Росії, оці перекачувальні станції і так інше. Ну і приниження. Від приниження публічного, яке відбулося от цей їх парад на Красної площі там 9 травня. Я думаю, що це теж пов'язано. Вони, оці погрози, що Лавров там телефонував Рубіо, і що обстріли Києва будуть і таке інше. Ну це від безсилля і для того, щоб компенсувати оце приниження, на мою думку. Тому всі ці погрози, по-перше, ми згадаємо 14 лютого 25-го року, вони влучили умисно в новий безпечний конфайнмент вартістю 2 мільярда євро. І це щоночі над зоною відчуження, а там у нас скільки? 3 ядерних установки. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, оператор навіть енергатом. 2 сховища, оператор ЧАЕС. Мокре сховище басейнового типу і сухе сховище. Щоночі літають дрони. І ракети теж над зоною літають. Тому МАГАТЕ також пише про те, що вони пишуть зараз повідомлення про те, що експерти місії на КАЕС, на Південно-Українській, на Рівненській, вони там повітряна тривога, вони мають там укриття і таке інше. Тобто небезпека постійно є. Тому що я розумію, що там поряд САЕС у нас є ППО. Так, але ракети російські не дуже так високоточні, так? І ну, ДРЕП теж небезпечно. Тому ми вони фактично, ну як, не ракетами обстрілюють, але небезпека є і від дронів, і ракет, які можуть від курсу відклонитись на територію України. А що стосується Європи, ну це так, зрозуміло, що розмахують дубинкою.
1: Ну і на фінал, напевно, оця погроза від бульбенфюрера Олександра Лукашенка, білоруського диктатора, який сказав, у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, зовсім недалеко від Білорусі. Це вони теж розуміють, заявив білоруський диктатор. Чому раптом, ну, я так розумію, що Білорусь мала би пам'ятати наслідки Чорнобильської катастрофи і для їхнього населення, і для їхньої країни. Це теж, типу, треба Лукашенку треба просто підспівати Путіну і Медведєву, чи як ви це бачите?
0: Я думаю, що так, він підспіває, по-перше. І по-друге, ну це відповідь на заяву Мадяра.
1: Так, я пам'ятаю, що коли Мадяр сказав, що це має 500 цілей на території Білорусі, так. Ось так віджартувався Лукашенко, але це такий собі жарт.
0: Так, так і собі. Ну, ми ж розуміємо, що зараз цей єдиний нафтопереробний завод в Білорусі, це продукція йде ж в Росію, тому що там дефіцити бензину і таке інше. Тому, безумовно, якщо вже зовсім буде поведінка невідповідна, ну, є у нас ціль, я думаю, що Мадяр це мав на увазі, оцей Мозерський нафтопереробний завод. Це дуже така жирна ціль.
1: Ну так, і вона теж неподалік України. Дуже дякую за розмову. На жаль, закінчується мій час у ефірі. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку була незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Шановні, ну що ж, підбиваємо підсумки голосування. Таких результатів, я чесно скажу, ще не бачив. Величезна довіра просто таки. Це зараз був сарказм. Отож, ми вас запитували. Президент Зеленський каже, що посередниками на перемовинах з Росією можуть бути і Сполучені Сполучені Штати і Європейський Союз. Кому ви більше довіряєте? Отже, рівень довіри серед тих, хто проголосував. Шановні, у нас тут не соціологія, але це шикарно. 1%, 1% проголосували за Сполучені Штати Америки. 37% більше довіряють Європейському Союзу. Ну і так, майже дві третини, 62% не дуже вірять в перемовини. Дякую всім, хто долучився, шановні. Наступне голосування буде завтра. Ну і завтра ж з вами побачимось зранку, з 8 до 10. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни. І фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило. Потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Форд, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Ніро мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ.
3: У всьому світі немає місця, де ми хотіли би опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери: телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність. Їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 9 людей постраждали на Харківщині через чергову атаку російських безпілотників. Як повідомляють у ДСНС, 4 жінок отримали поранення у самому обласному центрі. В Основ'янському районі Харкова ворожі дрони вдарили по житловому кварталу. Там пошкоджено багатоповерхівки та легкові автівки, а також зайнялися гаражі. Наразі рятувальники вже загасили пожежі. Крім того, за даними очільника військової обладміністрації Олега Санігубова, ще 5 місцевих жителів зазнали поранень та гострої реакції на стрес в інших громадах регіону. 6 людей постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Одещину. 2 із них довелося шпиталізувати. Як повідомив очільник військової адміністрації області Олег Кібер, у самій Одесі ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Удар пошкодив фасади з 1 по 4 поверхи. Частково зруйнував квартири та припарковані поруч автівки. І ще 3 людей зазнали поранень через влучання по інших житлових будинках, де після вибухів спалахнули пожежі. Крім того, під ударом опинилася промислова та аграрна інфраструктура регіону. Російські дрони поцілили у склади та ангар із пшеницею. Там 1 постраждалий. Наразі рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Україна прагне укласти масштабну угоду щодо безпілотників зі Сполученими Штатами. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS. За його словами, об'єднання передових американських технологій штучного інтелекту та українського бойового досвіду може стати найсильнішою співпрацею такого роду у світі. Зеленський зазначив, що Вашингтон уже виявив бажання протестувати усі типи наших дронів у небі, на землі та на морі. Однак офіційного рамкового документа між країнами досі немає. Глава держави нагадав, що Київ уже має подібні угоди із деякими державами Європи та Близького Сходу, а зараз готує великий договір із Євросоюзом. Щоб запустити таку ж співпрацю зі Сполученими Штатами, за словами Зеленського, потрібне лише остаточне рішення від президента Дональда Трампа. Франція затримала в Атлантичному океані ще один танкер тіньового флоту Росії. Підсанкційний нафтовий танкер «Тагор» прямував із Росії. Його перехопили у міжнародних водах Атлантики вранці 31 травня. Операцію провели за підтримки партнерів, зокрема Великої Британії, повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За даними українського ГУР, судно «Тагор» перебуває під санкціями США, ЄС, Швейцарії, Британії та України. Воно перевозить нафтопродукти із російських портів Приморськ та Усть-Луга у Балтійському морі до третіх країн в обхід санкцій. Додам, Франція не вперше перехоплює судна тіньового флоту Росії. 30 березня ВМС країни затримали танкер «Дейна», який прямував із Мурманська під прапором Мозамбіку. Однак через місяць влада Франції дозволила його відпустити. Іран і США обмінялися новими ударами попри перемир'я. Центральне командування США повідомило, що цими вихідними американські війська вдарили по іранській радіолокаційній станції та пунктах управління безпілотниками у районі Горук і на острові Кешм. У США кажуть, що ці атаки – відповідь на агресивні дії Ірану, зокрема на збиття американського безпілотника, який виконував політ над міжнародними водами. Іранський КВІР заявив, що завдав удару по авіабазі, яку США використовували для атаки на південь Ірану. Під удар могла потрапити база у Кувейті. Загалом, протягом останніх тижнів США та Іран час від часу обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню. Він продовжує діяти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Почався новий тиждень. На цьому тижні, точніше так, на минулому тижні прозвучало кілька різних заяв, в тому числі від українських посадовців, про можливе якесь замороження, перспективу замороження війни до листопада, чи в листопаді, ми це зараз обговоримо. І паралельно прозвучало кілька заяв з російського боку, зокрема від Володимира Путіна, його цитують російські державні агенції, про те, що він каже, на полі бою складається ситуація таким чином, що це нам дає підстави говорити про завершення СВО. СВО, нагадаю, так офіційно в Росії називають війну. Зараз все це теж обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Абаз Галямов, політолог, політтехнолог. Абаз, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Давайте сначала разберем с вами вот это заявление Путина. Его цитируют российские государственные медиа, как РИА Новости, ТАСС. Они цитируют Путина, который якобы заявил о том, что вот он проанализировал ситуацию на поле боя и констатирует, что, мол, дело близится к завершению. Когда конкретно и что он имеет в виду, не уточняется, но, тем не менее, как вы понимаете это заявление?
7: Ну, для Путина делать вид, что все идет по плану, это форма проявления силы. Чем дальше это утверждение от реальности, тем больше в нем, так сказать, личной путинской силы. Он так воспринимает реальность. То есть для него отрицать реальность – это значит быть сильным. Признать неприятную реальность – это значит быть слабым, это прогнуться. Вот пока я сопротивляюсь, так сказать, реальности, да, ну, значит, я силен. А если я начну подобно военкорам, например, значит, признавать, что да, есть проблемы здесь, здесь, здесь, ну, тогда что, россияне на это посмотрят и скажут, ну, значит, пиши пропало. Уж даже если Путин, так сказать, известный своим оптимизмом и героизмом, значит, начал говорить, что дела ухудшаются, ну, значит, уже совсем тогда вот труба, значит, пришла. Вот, и поэтому он, ну, до последнего будет вот эту самую реальность отрицать. Слушайте, ну, это же хорошо известно, что Гитлер буквально вот до последнего дня, значит, утверждал, что сейчас, в ближайшее время мы разгромим, значит, русских, да, перейдем в контрнаступление. Дескать, мы стояли под Москвой, они сумели оправиться и пошли вперед, и мы также от Берлина оттолкнемся и пойдем вперед. Та же самая логика.
6: Отрицание реальности. Хорошо, более-менее, да. попытались описать реальную ситуацию, как они ее видят, международное издание The Washington Post, The Economist. И вот, например, Washington Post пишет о том, что Путин попал в цугцванг. Они констатируют, что война с их точки зрения приобрела позиционное противостояние, черты позиционного противостояния, как в Первой мировой, где очень маленькое продвижение сопровождается очень большими потерями. И они
8: они пишут о том, что для Путина, что Путин, как они говорят, попал в стратегический цуцван, когда любой дальнейший шаг ухудшает положение. Мне кажется, что вы, Аббас, очень давно говорили о том, что Путин уже попал в цуцван. Но я не знаю, может быть, сейчас какая-то другая, кардинально иная ситуация, еще хуже, или это все та же ситуация?
7: Нет, нет, я не говорил, что он уже попал в цуцван. Я говорил, что ресурсы еще есть, но ресурсы истощаются, и поэтому он движется в направлении цуцванга. И я говорил, что если бы он был менее упрямым, более гибким, то тогда он должен был бы с этого пути свернуть. Потому что само сворачивание с этого пути тоже предполагает, не то чтобы, знаете, после этого все гладко и как по маслу пойдет. Там тоже будут проблемы, и поэтому нужны будут ресурсы для того, чтобы эти проблемы решать. Но когда ты эти проблемы решишь, дальше ты выйдешь на какое-то направление, которое будет тебя, отведет тебя от края пропасти. Да, по крайней мере, начнет тебя, покажет тебе дорогу в противоположном от пропасти направлении. А он пока продолжает двигаться в этом направлении. Повторюсь, ресурсов еще хватает, хотя их все меньше и меньше, да, но он не сворачивает, он продолжает вот туда упрямо переть. И в этом смысле он действительно все больше и больше оказывается в ситуации цугцванга. Я не говорю о том, что цугцванг абсолютен, потому что, с моей точки зрения, он еще может попытаться сманеврировать, правда, совершенно не факт, что этот маневр принесет ему успех. Но я имею в виду, вопрос открытия второго фронта, то о чем в последнее время европейские политики уже тоже открыто заговорили, что, дескать, столкнувшись с тупиком, упершись лбом в Украину, не будучи в состоянии ее сдвинуть, может быть, он решит, что легче победу добыть, обойдя, так сказать, Украину, да? То есть, напав, например, на Европу, например, на Эстонию, любую другую страну Балтии, сейчас не в лучших, мягко скажем, отношениях с Трампом. Трамп неоднократно говорил, мы еще посмотрим, помогать ли европейцам после того, как они не помогли нам в Персидском заливе, в Ормузском проливе. Оказавшись напуганными тем, что мы остались без Трампа, а тут Путин на нас наступает, европейцы бросятся к Путину, да, я думаю, что, то есть речь идет о том, что Путин может предполагать такую картину, они бросятся к нему со словами, отец родной, остановись, чего хочешь, все отдадим, да, и тогда можно диктовать условия, первым из которых, естественно, будет прекращение поддержки Украины. Украина остается без оружия, Украина остается без финансовой поддержки, и все, через какое-то время она, оказывается беззащитной, и можно диктовать условия, и отдадут и Донбасс, и еще что-нибудь. То есть, теоретически, у Путина такой маневр совершить возможность есть. Другое дело, что этот маневр тоже выглядит как авантюра, потому что она построена, эта идея построена на многих, если. Это если Трамп не поддержит европейцев, если европейцы испугаются, да, если они не будут сопротивляться, а вдруг они будут сопротивляться, а вдруг эстонцы и пришедшие им на помощь, условно говоря, немцы и поляки упрутся так же, как уперлась Украина. И тогда все, у Путина уже два фронта вместо одного, и он увяз окончательно. Как когда-то Гитлер, да, тоже рискнул, сыграл, войну на два фронта. Чем это для него закончилось, мы все знаем. Поэтому, возможно, Путин на этот сценарий и не решится. Но, как минимум, теоретически он у него есть. Поэтому пока, наверное, этот цугцвангом все-таки называть рано. Хотя, повторюсь, он очевидным образом в этом направлении движется. Украинские удары по российской нефтепереработке, по нефтеэкспортной инфраструктуре становятся все более эффективными. Это совершенно очевидно бьет уже по всей экономике. Плюс по ней бьют санкции, общая милитаризация экономики, все эти перекосы, диспропорции, связанные с резкой активизацией силовиков, которые закручивают гайки до бесконечности. Это ведь бьет не только по гражданам и не только по оппозиции, это бьет и по экономике в первую очередь, на самом деле. Но все это в совокупности привело к тому, что ресурсная база стремительно истощается. А ведь Путин эту войну ведет не добровольцами. Напомню, что это он воюет исключительно наемниками, которым платят огромные деньги. Поэтому в случае с этой войной совершенно очевидно работает старая русская поговорка с Алтыном: воюют без Алтына — горюют. Вот Алтын у Путина кончается. Так что Цугцванг приближается, очевидно.
8: Какие мы выводы можем сделать после того, когда российский беспилотник залетел на территорию Румынии, и мы не слышали и не видели какого-то жесткого ответа? Ну, то есть в НАТО не вспомнили о 4 или 5 статье, только Румыния попросила, я так понимаю, больше ресурсов для того, чтобы в дальнейшем отбивать эти атаки. Президент Румынии вообще сделал достаточно противоречивое заявление и сказал, что Путин должен изменить тактику обстрелов так, чтобы его дроны и ракеты не залетали там через границу Украины. Но, тем не менее, многие ожидали, что это будет неким таким Рубиконом, когда, после которого НАТО или европейские союзники по НАТО будут как-то более жестче реагировать. Какие выводы можно сделать сейчас?
7: Ну, совершенно очевидно, что с точки зрения Путина и российских ястребов НАТО повезло себя действительно слабо. И любые заявления – это слабость. То есть единственное, что по-настоящему сильно натовцы могли сделать, это на самом деле нужно было отвечать физически. То есть я не говорю о том, что наносить удары по России. Очевидно, что страны НАТО к этому не готовы. Но хотя бы какие-то подразделения, условно говоря, из Германии перебросит на границу с Россией. Вот какое-то физическое перемещение должно было быть с запада на восток. То есть нужен был, вот понимаете, не просто слова, а, условно говоря, лязг гусениц. То есть телевизионная картинка, вот танки НАТО выдвигаются в направлении российской границы. Вот такие, только такие вещи способны произвести на Путина впечатление. А в том виде, в каком это произошло, ну, это, конечно, такая очередная провокация, которая подталкивает Путина вот в направлении вот того, о чем я только что говорил, открытия, так сказать, второго фронта. То есть он не может, очевидно, что он пока не может на это решиться, и, как говорится, и хочется, и колется. Вот, поэтому вот он пытается сам себя убедить, ну и ястребы пытаются ему помочь принять это решение, да, демонстрируя там в очередной раз: Владимир Владимирович, да смотри, они слабаки, они ни на что не способны. Мы сейчас, как только там появимся, они тут же разбегутся, трусы. Вот они пытаются создать такую ситуацию, когда он наберет достаточное количество доказательств того, что, значит, Европа, НАТО слабы, да, и можно, так сказать, начинать действовать решительно. Вот этот залет, совершенно не исключаю, не был случайным. То есть совершенно не исключаю, что Путин, не решаясь, еще раз повторюсь, начать по большому крупному вторжению сейчас, да, мог сказать: ладно, давайте подождем, посмотрим, а пока давайте как беспилотник там запустите, пощупаем их. Вот он очень любит щупать. Я напомню, что и война с Украиной, она ведь начиналась тоже, так сказать, по частям. Да? Между прочим, после того, как прошел, сейчас, может, это подзабылось, но после того исторического заседания Совбеза, которое нам показали, значит, по телевизору, кстати, там речь шла не о вторжении в Украину. Напомню, что тогда речь шла всего лишь о признании независимости ДНР и ЛНР. Вот. И от этого момента до момента вторжения физического уже прошло почти трое суток. На протяжении этих трех суток он постепенно повышал градус. Сначала провел совбез, потом выступил с заявлением о том, что он признает ДНР и ЛНР, потом подписал соглашение с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимной помощи, потом ввел войска в ДНР и ЛНР, и, совершая каждый этот поступок, он, так сказать, смотрел на реакцию, кто что там делает, да, убеждался в том, что реакция недостаточно сильна, потирал радостно руки и делал следующий шаг, да, и поэтому физическое вторжение, большое вторжение на территорию Украины, если не считать ДНР и ЛНР, да, на территории вот там той Украины, которая на тот момент не оспаривалась, так сказать, Россия, да, территория которой, на территорию которой Россия в тот момент не претендовала. Вот это вторжение произошло почти через трое суток после того, как он начал вот этот последний этап эскалации. Да, вот Путин, он в этом. Он делает много маленьких шагов, а не один большой. Он сам себя пытается подготовить, он смотрит на реакцию. Вот.
8: А реакция, я так понимаю, его вполне устраивает. Ту реакцию, да, которую, да, мы видим со стороны НАТО и европейских партнеров.
7: Да, да, да, да. Он это воспринимает как слабую реакцию, да.
8: Я вот думаю, а что могло бы быть, вот вы сказали, что чтобы танки поехали к границе и какие-то подразделения выдвинулись, для Путина это была бы сильная реакция. Но в целом вы себе вполне допускаете, что Путин может сделать такое же вторжение, организовать, как это было в Украине в 22-м году, ну, грубо говоря, что танки поедут на Эстонию, на Литву и на Латвию и на Польшу, вот что-то такое может быть, и вы допускаете, что даже после этого реакции не будет? Ну, то есть не то, что вы допускаете, что Путин в это верит, что не будет реакции?
7: Да, совершенно очевидно, он пытается себя в этом убедить, что они все слабаки, понимаете? Вот с его точки зрения, вообще все в мире слабаки, кроме него, китайцев, безусловно, китайцев он уважает, ну, очень нехотя уважает американцев, хотя признает, что и они тоже слабаки. Вот. То есть по-крупному сильных игроков только вот Путин и Китай. Вот. Очевидно, что он обмешурился, так сказать, с Украиной. То есть совершенно очевидно, что Украина не относится к слабакам, и теперь даже Путин не может этого отрицать. Он этот факт просто, знаете, я думаю, просто выводит за скобки, так сказать. Ну, то есть он предпочитает об этом не думать. Ну, как-то так вот плохо получилось. Мы сами дураки, плохо подготовились, на шару, что называется, полезли, значит. Поверил я этим своим чекистам жуликоватым, значит, поверил этому Шойгу, значит, клоуну, и, значит, ну, это не получилось. Ну, конечно, это же исключение из правил, это же не может быть правило. Поэтому нам надо снова нормально подготовиться и, так сказать, взять реванш, да, отыграться за все неудачи. Я думаю, он сам себя вот подталкивает, вот его эмоции, так сказать, его толкают в этом направлении, его презрение к окружающим, его уверенность в том, что он один великий и, соответственно, возглавляемая им страна одна великая. Вот. Это же никуда не делось. Да? Ну, и оно является мощным драйвером. Конечно, есть и другие импульсы. Есть такая базовая осторожность, если не сказать трусоватость. Есть, значит, рациональность, ну, то есть просто берешь, смотришь на ВВП, условно говоря, Европы там, и на ВВП России, да, и понимаешь, что если ты увязнешь все-таки, если они все-таки не струсят и не разбегутся, да, ну тогда пиши пропало, тогда уже точно не выдержишь. Вот, ну тогда либо поражение, либо ядерная война. Вот, поэтому соображений много разных, и вот они в нем все вот, так сказать, борются. Вот он сейчас подобен герою Достоевского, так сказать, тварь я дрожащая или право имею.
8: Аббас, на прошлой неделе в Украине президент Украины встречался с депутатами разных фракций, и по результатам этой встречи и депутаты об этом говорили, и медиа писали, что президент делился соображениями, очевидно, эти соображения как-то основывались на данных разведок, о том, что к ноябрю, или к концу 26-го года может быть заморожен фронт, ну, то есть может быть окончена горячая фаза войны до ноября этого года, и как я понимаю, расчет идет на то, что у России закончатся ресурсы для того, чтобы воевать, даже с учетом там, той мобилизации, которую они могут провести. Видите ли вы какую-то логику в этой информации, которую вот озвучивает украинская сторона, если посмотреть на нее со стороны российской?
7: Ну, смотрите, я ничего не могу сказать про ноябрь, да, но в целом совершенно очевидно, я только что об этом говорил, что прямой интерес Путина и прямой интерес России заключается в том, чтобы это остановить. На самом деле уже достаточно давно. Поэтому я уже достаточно давно, ну, как минимум, начиная с прошлого года, когда к власти в США пришел Трамп и стал предлагать, ну, достаточно приличные для Путина, выгодные для Путина условия прекращения боевых действий, ну, типа, да, мы гарантируем, что Украина не вступит в НАТО, в конце концов, но это же результат, да, или, например, территории, которые, значит, ты захватил, ну, они останутся за тобой. Это же мощный результат, да, и поэтому я уже вот с того самого момента постоянно говорил, в принципе, что, строго говоря, я не исключаю, что Путин сейчас остановится. И в какой-то момент в прошлом году, мне кажется, он уже реально был готов установиться, но вот эта уступчивость, излишняя комплементарность со стороны Трампа, ну, вселили в него, как мне кажется, какие-то ложные надежды, но, дескать, Я, в принципе, готов остановиться, но зачем мне останавливаться сейчас? А дай-ка я захвачу еще что-нибудь там, да? Дональд потерпит, подождет. А, вот. И давай очередное там наступление, очередная попытка там что-то там захватить, Покровск, условно говоря. А, вот. И вот так раз за разом он, значит, пытался там, будучи уже внутренне готовым останавливаться, он пытался, значит, чуть-чуть улучшить конечную позицию, ну и оказался вот в ситуации подобной вот этому, вот этой старухе из сказки про золотую рыбку, да, когда, ну, надо было, вот стала столбовой дворянкой, и надо было остановиться вовремя, и неплохо бы устроилась. Но нет, вот захотелось ей быть сначала царицей, потом владычицей морской, так сказать, ну и чем для нее это закончилось, мы знаем. Вот Путин, он на самом деле тоже подобен этой старухе, вот он реально рискует остаться у разбитого корыта, он в этом направлении движется, да, и я все время жду, что, собственно говоря, ну, наверное, это все-таки не круглый идиот, да, и какая-то связь с реальностью все-таки у него должна быть, да, поэтому, наверное, ну, не захочет он превращаться в эту старуху-то с корытом разбитым, и не захочет заканчивать как, либо как Гитлер, так сказать, в бункере, да, либо как Николай II, которого, осоловевший от этой войны, которая надоела народ, значит, как известно, расстрелял. Так вот, ну, Путин, возможно, все-таки не захочет это делать, и тогда он должен остановиться. Будет это ноябрь, будет это раньше, будет это чуть позже. Вот этого я, конечно, не знаю.
8: Если говорить о том, что сейчас происходит между Москвой и Вашингтоном, то, что мы слышим из публичных заявлений, Вашингтон вышел из переговоров, ну, возможно, официально они об этом не заявили, хотя были определенные заявления, по которым можно было сделать такие выводы, то что сейчас происходит между Вашингтоном и Москвой? У них какие-то контакты сохраняются, какие-то попытки возобновить какие-то экономическое сотрудничество? Там же было очень много идей. Эти двое, Витков, Кушнер, столько раз приезжали в Москву. Что сейчас?
7: Контакты, безусловно, сохраняются, но сам переговорный процесс, по-моему, стоит на паузе. И, собственно говоря, Рубио об этом говорил на прошлой неделе. И это, кстати, с моей точки зрения, ну, такой был сильный ход американцев. Дело в том, что заняв какую-то чересчур комплиментарную по отношению к Путину позицию в прошлом году, Трамп, конечно, ее несколько ужесточил во второй половине года. Да, он начал вводить собственные санкции, там, начал давить на другие страны, например, на Индию, там, требуя прекратить закупки российской нефти, начал вводить повышенные тарифы для этих стран. Добился неплохого результата. Были утечки, причем сами американцы их организовывали, очевидно, пытаясь продемонстрировать Путину, что ты, так сказать, ну, все-таки там не воображая себе чересчур много, да, были утечки о том, что украинские удары по российским танкерам, перевозящим российскую нефть, наносились с использованием разведданных США, и прям были утечки о том, что Трамп лично санкционировал, так сказать, передачу этих данных украинцам. Ну, то есть где-то во второй половине прошлого года эти позиции Трампа постепенно стала ужесточаться. Вот. Но по-прежнему, конечно, она, конечно, далека от той, какой была позиция США, например, при Байдене, да, который, как известно, говорил, мы вообще никаких переговоров вести не будем, мы будем просто поддерживать Украину. Вот пусть Украина решает, сколько, так сказать, она хочет воевать. Если она хочет воевать до выхода на границу 91-го года, мы ее будем поддерживать. Вот это такова была позиция Байдена. Трамп, очевидно, изменил позицию, сделал ее гораздо более комплиментарной по отношению к Путину. И, конечно, это вот позволило Путину, так сказать, почувствовать себя, знаете, царем горы, так сказать, да. И вот когда вдруг на прошлой неделе Рубио заявил, что мы выходим из переговоров, Путин, знаете, оказался в положении такой неприступной красотки, знаете, которая привыкла, что за ней там толпы ухажеров убиваются. А тут вдруг она одного отшила, второго, третьего, и раз, они взяли, да и ушли. Она-то думала, что они по-прежнему вот вокруг виться. Они как-то всерьез все это восприняли, махнули рукой и ушли. Она вдруг почувствовала, что сейчас рискует засидеться, так сказать, старых девок, да, и у нее настроение портится. И вот Путин сейчас, после того, как американцы вышли из переговоров, оказался в этом положении. После этого Путин, очевидно, он в любой ситуации пытается эскалировать, у него он по-другому не умеет просто, да. он тут же, значит, массированными вот этими ударами по Киеву, с ядерными учениями, значит, опять начал бряцать ядерным оружием. Ну, то есть он попытался через эскалацию привлечь, так сказать, внимание американцев, и, дескать, вы куда пошли, давайте возвращайтесь, давайте вести переговоры. Вот, то есть Путин попытался, значит, ну, как бы остаться, вот, не остаться так, в старых девах, да, понимаете. Значит, но американцы, видите, ответили жестко. После обстрела Киева они, правда, долго думали, дня два молчали, да, но потом их заместитель представителя США при ООН, там в ООН назвал эти бомбардировки, последние удары, варварством, прям-таки так сказал. Сказал, что это, ну, значит, варварство, которое никуда не годится, и, дескать, надо со всем этим побыстрее завершать, что это, так сказать, тупик. Вот, то есть, ну, пока, значит, потенциал к переговорам, конечно, есть. Уитков, так сказать, сидит там на проводе и в любой момент готов принять звонок. Но такого, чтобы вот они сами сейчас за Путиным бегают со словами: ну, пожалуйста, ну, прекрати, ну, хватит, ну, сколько можно. Ну, вот этого пока не произошло. Это значит очень важно с точки зрения российской внутренней политики. До тех пор, пока шли переговоры, и Путин их контролировал, ну, он оставался, знаете, президентом надежд, потому что на эти переговоры очень большие надежды возлагались. То есть реально на протяжении года страна жила надеждами вот на то, что сейчас вот уже договорятся, да. И вдруг, когда переговоры прекратились, то Путин из президента надежд в одночасье превратился в президента, так сказать, безнадеги. То есть теперь, в общем-то, ну, вообще у людей разочарование и такая даже злость, что, ну, какого черта, так сказать, что ты за этот Донбасс уцепился, неплохие же условия тебе предлагают. Вот, поэтому этот выход из переговоров американских, ну, вернее, приостановка переговоров, так будет правильнее. Но они создали, они ослабили Путина на внутреннем, так сказать, фронте. Вот.
8: Аббас, спасибо большое за аналітику. Аббас Галямов, політолог, політтехнолог, був на радіо НВ. Ми говорили про те, які виходи з війни для себе може бачити Путін і які рішення він може відповідно ухвалювати. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни обстріляли 8 населених пунктів на Донеччині. Як повідомляє поліція, внаслідок атак одна людина загинула, 8 поранені, зокрема двоє дітей. Подружківці росіяни вдарили трьома впівдронами, вбили цивільну людину і ще одну поранили. Слов'янськ атакували 6 ворожих безпілотників різного типу, поранено 2 людей, зокрема 8-річного хлопчика. Одна людина постраждала у Миколаївці, руйнувань зазнали 43 цивільних об'єкти, із них 25 житлових будинків. Після російських атак частина споживачів у 7 регіонах залишилася без світла. Як повідомляє «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. Крім того, у Полтавській громаді сталося аварійне відключення електропостачання. Як повідомили у військовій адміністрації області, без світла залишилися понад 6,5 тисяч фізичних і більше 500 юридичних абонентів. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. Країни ЄС розглядають виключення українських чоловіків призовного віку із програми тимчасового захисту після 2027 року. Про це пише Євроексел. Наразі захист діє до березня наступного року для усіх українців без винятку, але дискусія вже ведеться. Будь-яке нове обмеження застосовуватиметься до нових заявників, які шукають тимчасового захисту. Норвегія вже зробила крок у цьому напрямку, і з березня чоловіки 18-60 років більше не отримують колективного захисту автоматично. І перша ракетка України Аліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру «Ролан-Гарос». Вона перемогла представницю Швейцарії Белінду Бенчич. Наступною суперницею Світоліної на «Ролан-Гаросі» стане інша українська тенісистка Марта Костюк. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
14: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
15: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорення. Ще раз нагадаю про те, що минулого тижня прозвучала інформація від Володимира Зеленського на зустрічі з депутатами про те, що до листопада можна досягти заморозки фронту, і, можливо, Росія, є якесь вікно можливостей, впродовж якого Росія може погодитися на такі перемовини. Ну, наскільки реалістично очікувати, в принципі, чогось, і чому така ось дата там береться півроку до листопада, зараз про це теж поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, посол України в США 2005-2010 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
17: Доброго дня, пані Власта.
8: Я вам те саме питання хочу поставити. Чи розумієте ви, звідки взялася ось ця дата листопад, до листопада, якесь вікно можливостей відкриється в найближчі там півроку? Чи бачите ви, чи розумієте ви логіку ось таких часових термінів?
17: Чесно

0: до перемови, ну, в прямому смислі цього слова, для того, щоб досягнути, ну, реалістично припинення вогню. Поки вона буде почуватися достатньо впевнена, ну, ілюзорно це чи не ілюзорно, але якщо буде така думка і така оцінка у Путіна і його оточення, то, в принципі, вони будуть вважати, що можуть все досягнути військовими методами.
1: А чи якось пов'язаний той факт, що на початку листопада проміжні вибори будуть у Сполучених Штатах? Може, це відсилка до них? І просто мені просто важко збагнути логіку цю.
0: Ну, чесно кажучи, я тут прямого зв'язку не вбачаю. Ну, хоча б тому, що хоча і є, ну, підтримка, зберігається в американському суспільстві, підтримки, допомоги, надання допомоги Україні, і це важливий фактор, важливий для нас, але явно от з того, що зараз я бачу, це не та тема, яка може тим чи іншим чином вплинути на результати проміжних виборів.
1: Ну, дивіться, минулого тижня Марко Рубіо констатував призупинення переговорів, і він сказав, що поки що у Вашингтоні не бачать можливості брати участь в цих переговорах, тому що вони ні до чого не призводять. І в Україні тут, ну, багато хто з певним, можливо, сумом сприйняв цю заяву, хоч ми розуміємо, що переговори вже хоч є, Сполучені Штати хоч немає, вони були в певному тупіку. Але наскільки це є так само, а можливо навіть не так само, а більш болючою ситуацією для Росії, тому що Росія ж була зацікавлена в тому, щоб хоча б якась видимість цих переговорів була, і щоб до них була залучена американська сторона, тому що в Росії ще були свої, ну, не те, що ще були, а в першу чергу були свої економічні інтереси, які вони прив'язували до цих умовних переговорів про завершення війни.
0: Ну, тобто вони, ну, скажімо так, підтримували ілюзію у Трампа, так, що можуть бути разом реалізовані якісь суперпроекти, в тому числі в Арктисі. Це, ну, скажімо так, більше було розраховано на Трампа. Ну, мені здається, принаймні. Якщо говорити про те, що може спонукати Росію до перемовин, не до ілюзій перемовин, а до якихось більш-менш притомних перемовин, то ми вже про це говорили, це виснаження Росії, послаблення її в військовому, економічному, політичному плані. От якщо буде ця критична маса, буде критична маса послаблення, тоді, очевидно, Росія буде якимось чином погоджуватись на ведення перемовин. Але так чи інакше, вона буде наполягати на тому, щоб це припинення вогню відбулось на її умовах, буде намагатися вийти за переговори про припинення вогню і забезпечити досягнення своїх військово-політичних цілей дипломатичним шляхом, зокрема, наполягаючи на відведенні українських військ з неокупованої частини Донбаса. Тобто все це ми вже проходили. І зараз мені, як на мене, важливішим є той момент, що Росія, як мені здається, нарешті вона захиталася, зокрема, ми зуміли стабілізувати фронт, тобто є економічні проблеми, і навіть їх не вирішує та ін'єкція, яку вони отримали завдяки війні в Ірані. От зараз треба посилити тиск, треба, щоб функціонував безперебійно ПУРЛ. Якщо все це буде, це підвищує шанси на досягнення домовленості щодо припинення вогню.
1: А от дивіться, я вас запитувала, чи якось пов'язана вся ця історія з виборами в листопаді проміжними, і ви сказали, що ви не бачите прямого зв'язку. Я просто бачу, що з'явилися публікації зокрема на сторінках РБК Україна, де вони посилаються на співрозмовників на Банковій, які говорять про те, які припускають, що війну в Україні, там в Росії проти України спробують втихомирити якраз до початку листопада, ну, до до перш ніж почнуться ці проміжні вибори, і ось як пишуть журналісти, що за це питання може серйозно взяти.

0: Трамп, тому що він перед ним є ризики програшу на цих виборах, і що, мовляв, якщо він присвоїть собі звання людини президента, яка зупинила ще й цю 9-ту чи 10-ту війну, яка вона вже в нього там по рахунку, то він то це може позначитися на результатах що на виборах. Чи може бути такий варіант?
1: Ну, це конструкції людей з Банкової. Я виходжу з свого розуміння і бачення ситуації, от як її бачу, то навіть припинення бойових дій, досягнення домовленості про перемир'я в Україні, воно суттєво не вплине на результати переміжних виборів в Сполучених Штатах. На ці результати вплине безумовно те, як складається ситуація у війні з Іраном, і перш за все це вплине тому, що ця війна напряму впливає на економічну ситуацію в США, тобто маючи на увазі підвищення цін на пальне і на цілий ряд інших товарів. Тому і це фактор в проміжних виборах в Сполучених Штатах. І зараз вже всім зрозуміло, що Трамп, от як ви, якщо ви так звернули увагу, що зараз менше його риторики про те, що він припинив війни, тому що він не може припинити єдину війну, яку він сам розпочав з Іраном, і це дійсно в центрі і зовнішньої політики, і насамперед внутрішньої політики Сполучених Штатів. І все, що Трамп робить для того, щоб вийти з цієї війни, перш за все продиктовано міркуваннями внутрішньополітичної боротьби. Я, чесно кажучи, не бачу, яким чином ситуація у нас може вплинути на результати проміжних виборів. Принаймні, от це таке, це опосередковане свідчення, ну от я слідкую за тим, як що пишуть, що говорять, як розвивається ситуація, особливо в оптиці виборів Сполучених Штатів. Жодного разу я не бачив, щоб були якісь оцінки, які прив'язують результати виборів до припинення бойових дій в Україні. Тобто все можливо, але зараз я цього не бачу.
0: Добре, ми традиційно, знаєте, звіряємо годинники, констатуємо, що поки що ніяких просувань в переговорах немає, і Сполучені Штати, наскільки вони змогли, відійшли від цього переговорного процесу, і ми доходимо висновку, що основна надія, на яку може спиратися Україна, це власні Збройні Сили і європейські партнери, які грошима допомагають, і так само озброєнням. І з європейськими партнерами час від часу теж виникають якісь суперечки, конфлікти і таке інше. От, наприклад, тепер виникла Польща, тут дуже хочеться вас як дипломата досвідченого послухати. Ми знаємо, що триває вже кілька днів конфлікт, така суперечка між Польщею і Україною. Польща – ключова держава, там і різні логістичні хаби знаходяться для України, і найближчий сусід, так, і є дуже багато чого пов'язано. І Польщу обурив той факт, що елітний підрозділ сил спеціальних операцій отримав найменування на честь героїв УПА. Це було рішення Володимира Зеленського. Воно було достатньо обґрунтоване, як повідомлялося, з метою відновлення історичних традицій національного війська. Але полякам це не сподобалося. І навіть зараз тривають в Польщі дискусії стосовно того, щоб позбавити Володимира Зеленського тих звань, які йому присвоїв ще минулий, попередній президент Польщі. Скажіть, а наскільки тут дійсно є конфлікт, наскільки він серйозний, чи можливо, знаєте, окремі опозиційні політики в Польщі цим користуються, але, грубо кажучи, для якихось серйозних рішень до цього не дійде?
1: Ну, як на мене, це абсолютно абсурдна ситуація. Тобто від Навроцького всі знали, що це за людина, і, очевидно, можна було б очікувати, і можна очікувати, навіть не було б очікувати, а очікувати, і ми бачимо це, таких дій. Але, в принципі, навіть з огляду на ці очікування, оця така істерична, я б сказав, реакція на, ну, скажімо, найменування в Україні, вона є абсолютно контрпродуктивною і абсолютно неприйнятною. Я вважаю, що якраз, ну, ви розумієте, якщо подивитися на історію стосунків між багатьма країнами, дуже рідко, щоб країни, які є сусідами, які мають складну історію стосунків і складну спільну історію, як, скажімо, ми маємо з Польщею, дуже рідко буває, практично не буває, щоб були однакові оцінки тих чи інших особистостей, тих чи інших подій. І мені здається, і те, що у нас було до, ну, скажімо, до останнього часу, коли ці різночитання подій історії не заважали просуванню вперед, зараз ми бачимо, що ці відбуваються, як то кажуть, інструменталізація цих історичних подій для того, щоб реалізовувати свої політичні силі. Це є, як на мене, абсолютно неприйнятним, особливо в умовах війни, і треба було б тим, хто це робить в Польщі, розуміти, що зараз, ну, мінімально безпекові інтереси України співпадають з інтересами Польщі, або навпаки, Польща, ну, в Польщі, я думаю, це розуміють притомні політики, що безпека Польщі без безпеки України неможлива. Разом з тим, от все те, що ми бачимо зараз, те, що ми бачили раніше, всі ці страйки, всі ці блокади, свідчать про те, що, ну, скажімо, ставлення до України в українському, польському суспільстві не є однозначним. Є співпадіння інтересів, от я його бачу, перш за все, в безпековій сфері, але є і ті сфери, насамперед економіка, ті, скажімо, галузі, де наші інтереси, ну, м'яко кажучи, не співпадають. І те, що відбувається, також свідчить про те, що все це дуже непросто, і, очевидно, стосунки з Польщею і надалі будуть не дуже складними. Будуть дуже, вибачте, ну, щось ранок, будуть складними. І тут треба, ну, скажімо, собі чітко уявляти те, що треба бути готовими для того, що будуть не тільки, ну, скажімо, слова про підтримку, дії про підтримку, а і такі ситуації, які ми бачимо, яку ми бачимо зараз. Інша справа, що, звичайно, все це шкодить і тим відносинам, якими вони є зараз, і перспективі розвитку цих відносин. Що, як на мене, набагато важливіше, ніж різночитання подій минулого.
0: Ну, давайте змоделюємо ситуацію. Я просто не знаю, наскільки це суттєвий буде крок, але от конкретно чинний президент Польщі зараз, 8 червня, відбудеться, я так розумію, таке спеціальне засідання, на якому винесуть ідею, пропозицію позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це така польська, я так розумію, найвища нагорода, яку йому вручив у 23-му році, Зеленському вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Нинішній президент Польщі Кароль Навроцький ініціював забрати в Зеленського цю нагороду. Ну, умовно кажучи, заберуть нагороду. І що? Ну, наскільки це серйозний буде крок і наскільки він здатний послабити україно-польські відносини?
1: Ну, чи вдасться це зробити тут, я не впевнений, очевидно, це не так просто, є певна процедура. Взагалі ця пропозиція і розгляд цього питання – це абсолютний фарс. І потрібний, мабуть, тільки Навроцькому і тим силам, які його підтримують, для того, щоб ну, підливати оцю отруту у стосунки і так непрості між Польщею та Україною. Ну, безумовно, як то кажуть, як би це не завершилось, я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд, він візьме верх, і от позиція Туска про це свідчить, принаймні, дає підстави для певних сподівань. Безумовно, це позначиться на атмосфері цих стосунків і в Польщі, і, безумовно, в Україні. Я думаю, що нікому не приємно, жодному громадянину України, спостерігати за тим, як намагаються влаштовувати такі, я б сказав, циркові, опереточні вправи в такий серйозний і для України, і, до речі, і для Польщі момент.
0: Що має зробити українська сторона, щоб спробувати загасити це полум'я? Як ви думаєте?
1: Ну, я розумію, що я так думаю, вірніше, навіть не розумію, що треба до цього ставитись, ну, спокійно, але абсолютно чітко. От, до речі, я ж казав, що різне читання, вони присутні в усіх країнах. Ну, скажімо, якщо взяти стосунки між Англією і Ірландією, там явно є по-різному потрактовуються багато з які питання, ну, скажімо, спільної історії. Тобто треба ставити спокійно, але разом з тим треба, ну, як то кажуть, мати хребет. І я вважаю, що абсолютно наше право так чи інакше іменувати якісь підрозділи. Чому це має бути об'єктом такої шаленої критики в Польщі? Ну, може польська сторона, якщо хоче висловити якусь свою думку, но це робити з цього, ну, таку, скажімо, глобальну кризу, як на мене, абсолютно не прийнято. Тобто, підтримувати діалог, бути відкритими до цього діалогу, до якихось розмов з поляками, продовжувати оцю лінію дослідження фактів історії, яка була до цього, рухатись в напрямку вирішення важких питань, зокрема те, що стосується ексгумації, все це має продовжуватись, але разом з тим я вважаю, що ми абсолютно маємо право на ті дії, які абсолютно мають бути і є притаманними будь-якій суверенній державі.
0: Пане посол, дякую дуже. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
3: Для довідки. У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність.
4: Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили безпілотних систем вразили логістичні бази окупантів у глибокому тилу Донеччини. Українські оператори 413-го полку «Рейд» завдали ударів по ключових складах і пунктах забезпечення російських військ. Цілі були розташовані на важливих транспортних вузлах, які забезпечували наступальні дії Росії. За даними військових, знищено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів російської армії у районах Бугаса, Новоселівки, Докучаївська та Сигнального. У силах безпілотних систем підкреслюють, що операція демонструє здатність українських сил вражати цілі навіть у глибокому тилу окупованих територій. Сьогодні рівно рік від дня однієї із наймасштабніших спецоперацій Служби безпеки України. 1 червня минулого року українські дрони одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах у глибокому тилу Росії. Унаслідок операції під назвою «Павутина» 117 безпілотників уразили 41 ворожий літак, серед них важкі бомбардувальники та літак-розвідник. Загальна сума завданих збитків тоді перевищила 7 мільярдів доларів. Як зазначають у відомстві, підготовка до цих безпрецедентних ударів тривала понад 1,5 року. В СБУ наголошують, що ця операція дозволила не лише завдати ворогу колосальних втрат, а й знищити частину російської ядерної тріади, якою Кремль роками шантажував світ. Україна просить у Сполучених Штатів ліцензію на самостійне виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS. За його словами, відповідне прохання він вже озвучив у недавньому листі до очільника Білого Дому Дональда Трампа. Глава держави наголосив, що у світі виник критичний дефіцит ракет-перехоплювачів через війни в Україні та на Близькому Сході. Поточних американських потужностей, а це 60-65 ракет на місяць, катастрофічно бракує, тоді як Росія лише нарощує випуск власної балістики. На переконання Зеленського, запуск виробництва в Україні міг би задовольнити потреби не лише Києва, а й інших союзників Вашингтона. Нагадаю, раніше на лист українського президента вже відреагували у Пентагоні. Міністр оборони США Піт Гексет запевнив, що Штати обов'язково знайдуть спосіб допомогти Києву захистити своє небо, а також продовжать спонукати Європу робити для цього більше. У Міноборони Румунії не можуть підтвердити, що російський дрон, який влучив у їхню багатоповерхівку, перед цим підбила українська протиповітряна оборона. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони країни Раду Міруце. Так він відреагував на нещодавню заяву румунського президента Нікушора Дана, який стверджував про українське перехоплення безпілотника. За словами очільника оборонного відомства, військові чітко бачили траєкторію польоту дрона, однак наразі достеменно не відомо, чому саме він змінив курс – через роботу ППО чи банальну втрату зв'язку. Водночас урядовець наголосив, що подібні дискусії лише відвертають увагу від головного. Відповідальність за інцидент цілком лежить на Росії. Нагадаю, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац у ніч проти 29 травня. Внаслідок вибуху та пожежі тоді постраждали двоє місцевих мешканців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Понеділок, перший день червня і перший день літа. Шановне панство, з чим я вас вітаю. При мікрофоні Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві. І незалежно від того, в якій порі року ми перебуваємо, традиційно для вас є чотири теми, чотири найважливіших, на нашу думку, теми станом на зараз. І кожну з них ми обговоримо експертно. Про що йтиметься? Україна до наступної зими має вікно можливостей для переговорів із Росією щодо завершення війни, так вважає президент Зеленський. Цими словами розпочнемо першу тему за коротку мить. Потім згадаємо про президента Румунії Нікошура Дана. Він заявив, що Росія має змінити тактику обстрілів України, аби не страждали румунські громадяни. Що не так з цією заявою? Поговоримо за 25 хвилин. Спробуємо з'ясувати це. Наступна година, там ще дві теми. Перша з них це ситуація на фронті. Луганщина відтепер під контролем наших дронів, так говорять у 3-му армійському корпусі. Наступну годину цією новиною ми відкриємо. Ну і на фінал згадаємо про Сполучені Штати Америки. Вони мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, аніж це передбачалося до цього, пише німецьке видання Welt am Sonntag. Це стане заключною темою нашої зустрічі і таким чином вона сьогодні виглядатиме. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить зараз до нас на прямий зв'язок, буде моїм і вашим першим гостем. Мої вітання, доброго ранку, добрий день.
7: Добрий день.
6: Отже, Зеленський говорить про те, що до наступної зими Україна має так зване вікно можливостей для переговорів із Росією щодо завершення війни. Таким чином президент коментує заяву бригадного генерала, командувача 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, про те, що Україна має від 6 до 9 місяців для того, аби перехопити ініціативу на полі бою у Росії і зміцнити свої позиції для мирних переговорів. По-перше, яким чином ми можемо цей час використати, і чи ви розумієте логіку, чому ось це вікно, воно відкрите або привідкрите саме до зими?
7: Ну, тут, я думаю, ніхто так далеко не бачить, просто таке відчуття, що або зараз щось відбудеться, або потрібно буде шукати комунікації із зміненою Росією, тому що, ну, що в Росії буде після виборів, що там буде на початку зими. Ну, просто зима – це традиційно новий сезон ударів і нових спроб таким тиском у повітряній війні чогось досягти. Я думаю, це мається на увазі. І до цього періоду, до холодів, можна встигнути зробити так, щоб росіяни перейшли у стратегічну оборону. Так само, як ми знаходимося в стратегічній обороні, якщо вони теж через те, що не можуть витримати темп війни, переходять в стратегічну оборону, це означає, що, ну, дуже швидко почнуться переговори. Це буде така ситуація, як в Кореї, це буде така ситуація, як у Першій світовій війні, коли просто всім зрозуміло, що так продовжувати не можна. Тобто, якщо росіяни не можуть атакувати, а це можна, цього вже можна досягти, це вже видно, як це можна зробити, і просто тримають те, що можуть тримати, і більше нічого не роблять, це означає, що з ними можна говорити зовсім іншою мовою. Ну, а чому до зими? Ну, я сказав, ну, очевидно, що от такі розрахунки, що невідомо, що буде з самою Росією, якщо з цими не домовитись, які там зараз в Москві, ну, можливо, доведеться вже мати справу з іншими.
6: Ну, бачите, питання теж, хто буде говорити з тими чи іншими в Москві, хоча це теж окрема тема, чи там ті інші з'являться, знаєте, тому що вибори – це такий ритуальний процес, який росіяни проводять просто для того, аби його проводити, а по суті нічого не змінюється. Та? Якщо є рефлексія щодо цього, прошу, якщо ні, то далі підемо якраз на тих, хто мав би стати між нами і ними. Що скажете?
7: Про вибори я маю на увазі. Тут я все ж таки думаю, що може бути як у Східній Німеччині. Там теж ніхто не вважав, що вибори – це щось важливе. Тим не менш, там було кілька партій, здається, так само чотири, як зараз в Росії. Ну, Путін, мабуть, йому подобалась модель Східної Німеччини. Вони нічого не назначали, але як тільки почалася трошки тріщати система, відразу з'ясували, що у Східній Німеччині виявляється демократія, і вони проголосували за воз'єднання і відкидання радянського режиму. То от це може бути початком певного процесу. Я не мав на увазі, що самі вибори щось змінюють, або але от як працює російський режим. Ну, видно, там дуже багато негараздів і можуть відбутися різні процеси, які зараз важко прогнозувати.
6: Щодо Європи і переговірників, які могли би представляти цей континент, Володимир Зеленський говорить про кілька комбінацій, про кілька варіантів. Та це теж відповідь на запитання журналістів телеканалу CBS News. Він говорить про те, що маємо хороших партнерів з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла би бути посередником. І навіть, каже Зеленський, ми мали певні успішні кроки, коли повернули наших військовополонених завдяки Туреччині. От такий приблизний перелік. Та? Тобто, відомо це там, Великобританія, Франція, Німеччина, Північна Європа і Туреччина. Як вам перелік?
7: Мені здається, після того, як Європейський Союз ще раз про це поговорив, вони збирались, здається, на Кіпрі чи на Мальті, поки вирішено, що ну, не це головне, щоб сказати, хто конкретно буде розмовляти з Путіним. Головне те, щоб Європейський Союз вів переговори і з позиції сили. І зараз дискусія у тому, що ну Європа для того, щоб досягти успіхів, вона не може бути такою нейтральною, як себе преподносили Сполучені Штати. Європа має бути на стороні України, вести переговори, саме це дає ефективність європейській позиції, і мати ресурси, тобто наповнювати, давати Україні ресурси, погрожувати Росії санкціями і проводити цілісну політику. Про це мова йде. Я думаю, просто зараз вирішено, ну не видно, щоб росіяни вже були готові. Як тільки вони стануть готові, очевидно, через певні канали буде донесено росіянами, що вони хочуть говорити. Зараз за багато груп, я думаю, різні сигнали доносять. Як тільки там щось оформиться і сформується переговорна команда і від Європи. Просто Європа має бути готова до цього. А хто конкретно, ну, не так важливо. От у тому і проблема, що Європа вже зрозуміла, що їм потрібно бути вести переговори з позиції сили, не так, як Сполучені Штати це робили. А інше, Росія говорить, що ну ми не можемо, вони не можуть прийняти таку європейську роль, тому що вони очікують такого нейтрального посередника, яким може бути, наприклад, Туреччина. Ну, Туреччина це не Європейський Союз. Я думаю, поки що от формуються все ж таки такі комбінації, які як тільки буде час, вони мають запрацювати. Але поки що, ну, трошки передчасно говорити, в якому форматі Європейський Союз буде вести ці переговори.
6: Ну, окрім іншого, там присутні Сполучені Штати Америки, я їх зараз не озвучував, тому що ніби самозрозуміло, та? Тобто, що США наразі в процесі. Звідси, до речі, запитання до президента щодо Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, питання про те, коли вони можуть з'явитися в Україні. Зеленський говорить, що такий візит може відбутися за 2 тижні, однак наголошує на тому, що завжди є певне «якщо». А нині, якщо, означає близький схід. Зеленський говорить про те, що Віткоф і Кушнер мали би тут з'явитися в Києві. Це було би корисно, нарешті, приїхати до України. Вони тут ніколи не були. Вони мають розуміти, бачити людей, те, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Цитую я Володимира Зеленського. Ну, бачите, президент говорить про якщо, і це близький схід. А я би сказав тут ще про але. І оце але це Москва і заангажованість Кушнера і Віткофа в справи російські, так?
7: Ну, для нас це вже, наскільки я розумію, не аргумент, тому що ну, на початку видно було, що так, така заангажованість, були ці але. А зараз просто потрібно Сполучені Штати утримувати в цьому процесі, доки це ну, посилює нашу оборону. Ми не можемо без Сполучених Штатів, не можемо без патріотів, доки не вирішено питання ліцензійного виробництва, доки не вирішені різні інші питання розвідувальної інформації. Ну, Сполучені Штати, ну, ми не можемо без них бути в цьому процесі. Тому кого вони можуть надіслати, того вони надсилають. Весь світ вже скептично ставиться взагалі до того, яким Дональд Трамп веде ці переговори, але він вперто надсилає саме цих людей, ну, значить, треба з ними говорити.
6: Близький Схід, до речі, те, яким чином зараз ситуація там може впливати на і на переговорний процес, і в цілому на позицію Сполучених Штатів Америки, я би навіть не говорив тільки про Україну, я би радше говорив про партнерів по НАТО, про європейський континент, тому що на самому початку очевидно, що увага максимально була прикута американської адміністрації до бойових дій у Ірані і навколо Ірану, так? Але чи зараз це зберігається?
7: Ну, позиція Європи, мені здається, не змінюється. Вона полягає у тому, що Європа дійсно може багато зробити для того, щоб врятувати Сполучені Штати в цій ситуації. Завжди, ну, як було раніше у попередні війни у Перській затоці. Сполучені Штати відбомбились, а потім заходять європейці зі всіма своїми фінансовими раційними ресурсами і ну, наводить там лад і стабілізує ситуацію після війни. Зараз війна не може завершитись саме тому, що у Сполучених Штатів немає партнерів, які можуть це зробити, от, зафіксувати кінець війни і почати відновлення. А самі Сполучені Штати такого не робили після Другої світової війни, коли вони особисто подбали про майбутнє Німеччини і Японії. І з тих пір вони сказали, що тепер вже Німеччина і Японія мають займатися от таким повоєнним відновленням, а Сполучені Штати виконують тільки свою переможну роль у повітрі, на землі, політали, виконали операцію, ну і у цьому перемога. А тут така ситуація, що Європа може ці арабські, можливо, країни, але вони ніколи такого не робили, тільки гроші давали. І тому європейська позиція не змінилась, вони можуть долучитись, якщо це потрібно, Сполучені Штати потрібні, але Сполучені Штати мають кардинально змінити своє ставлення до Європи. Оскільки Сполучені Штати кардинально свого ставлення не міняють, ну, ми от бачимо таку ситуацію, коли Сполученим Штатам дають можливість там зав'язнути на Близькому Сході, яким чином самим вигрібати, ну, а Європа сама вигрібає у війні з, ну, готово, принаймні, там, де це стосується російської проблеми.
6: Ситуація на полі бою, про неї теж Володимир Зеленський говорить, те, що росіяни програють зараз, ну, знову ж таки, тут я використовую формулювання, які були вчора озвучені в інтерв'ю, отож, те, що росіяни наразі програють на полі бою, відбувається на їхніх ракетних атаках, на кількості і на інтенсивності тих атак по українських містах, головно по Києву, і, мовляв, це теж має свою проєкцію на переговорний процес. Чи ви би пов'язували якраз це із цим часовим відтинком, про який говорить президент, маючи на увазі там час до зими?
7: Ну, от це ж безпосередньо пов'язано з тим, чи погодиться Росія переходити змушена вона буде переходити у режим такої стратегічної оборони, коли вона не може атакувати. Те, що зробила Україна останніми місяцями, була масштабова можливість для ударів на середню дальність, коли кілзона, ну, фактично розширюється на тимчасово окуповані території, там все під повітряним контролем. І те, що не вдалося зробити у влітку 23-го року під час наземного контрнаступу. Зараз наближається до того, що контроль з повітря він поступово набувається. І це змушує росіян просто змінювати те, що вони роблять на фронті. Вони опираються цьому, вони намагаються зупинити от цей український middle strike, який і відкриває додаткові можливості для глибинних ударів по тилам, по ресурсам. Вони намагаються зупинити масованими ударами по столиці, в основному, взагалі по чутливим місцям. Наскільки в них є ресурс для цього? Не дуже. У них є все ще балістика, від якої у нас немає антибалістики достатньою мірою, і тому роль Сполучених Штатів залишається ключовою, тому що тільки у них є оці от Патріот ПАК-3, в достатній кількості. Є ще європейська СМТП, там зовсім невелика кількість. Тому така ситуація. Критично росіяни нічого зробити не можуть, але треба їх дотиснути, щоб вони зрозуміли нові реалії і на полі бою, і повітря.
6: До речі, щодо розуміння цих реалій, днями вийшла публікація в виданні The Hill. Вони пишуть про те, що зараз союзники Києва мають скористатися цим вікном можливостей. Йдеться про певні оберти, які зараз Україна набирає в боротьбі. Йдеться про прийняття логістичного контролю. От я теж заанонсую, в наступній годині ми поговоримо про фронт. І тут я пошлюся на заяву 3-го армійського корпусу про те, що вони контролюють логістику, ворожу логістику на Луганщині. Та? І це там дронова, передовсім, скажімо, спосіб контролювати завдяки дронам. Це дронова активність. Та? По-перше, чи є розуміння, чи ви його бачите, переломності цього моменту? І чим би могли в цьому контексті, конкретно в цей момент, нам допомогти партнери? З того, що я розумію, це питання радше технологій і продукції, так?
7: Масштабування. У чому переломність? На мою змогу такого цивільного погляду, це зараз Україна зробила більше, ніж росіяни зробили своїм Рубіконом. От в чому була різниця? Ми стачували фронт тактичними дронами, а у росіян з'явились такі більш глибокі удари, якими вони і в Курській області вирішили багато своїх проблем. Радіаційні удари по логістиці в глибині. А тепер ми масштабували і зробили ще більш глибокі удари, зовсім на глибокий тил, і фактично контролюємо всі тимчасово окуповані території все більше і більше. І тут дійсно переломність і питання тут масштабування, щоб ця технологія була у достатній кількості. І, власне, останні місяці оце масштабування в Європі, яке відбувалося, треба ще більше. Отак, я розумію ці переломці.
6: Але разом з тим дронова компонента, наскільки вона може мати теж політичну вагу? Та? Тобто, по-перше, якщо це помічають публіцисти за кордоном, я тут посилався на The Hill, але вони не є єдиним медіа, єдиним журналом, виданням, якщо хочете, яке про це пише. Та? Тобто, фактично, навіть зараз ми маємо оцінки з боку американської адміністрації, які говорять про те, що відбиття дронових атак, використання дронів так само, це є щось, чому належить вчитися у українців. То чи це працює в іншу сторону, коли, розумієте, політична вага Києва буде зростати через наші військові здібності?
7: Це звичайно зростає. Тут важливо, це не новина така вже велика, але тут важливо те, щоб переламати таку ситуацію, коли нас використовують просто як полігон. Всім це цікаво, але як тільки технологія починає працювати, вона стає, просто виноситься в інші країни, і там вони використовують її як свою. І тут просто не бути просто полігоном, а стати повноцінним партнером, бо це велике завдання, так.
6: Є інформація від французького президента Еммануеля Макрона. Він інформує про затримку військово-морськими силами Франції підсанкційного російського танкеру. Це нафтовий танкер, Тагор він називається. Сталося це в Атлантичному океані. Я зацитую те, про що пише Еммануель Макрон в соціальній мережі X. Неприпустимо, аби судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна пише Макрон, які не дотримуються найелементарніших морських правил навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх. От фактично зараз я в перекладі на українську зацитував те все, про що пише французький лідер. Як бачимо, в серед аргументації є кілька тез. І та перша теза, вона стосується якраз четвертого року війни Росії проти України. Ну, але затримка одного танкеру, це може бути, знаєте, певним таким сигналом публічно-політичним. Але чи це вплине в цілому на ситуацію? Бо тих танкерів є величезна кількість, які там нелегально, підсанкційно надалі курсують.
7: Частково впливає, ну це ж не перші епізоди, але в цілому це правда, що із сотень танкерів, які зараз в такій сірій зоні російського експорту, були епізоди, ну десяток епізодів, там британці і французи через інші країни, вони приймали участь вже у затримуванні. В принципі, це може розвинутися, але треба, щоб це розвинулося. Мені здається, те, що робить зараз Франція, ну, вони трошки на підйомі. Вони укладають угоди про ядерну зброю, вони вже оформлюють цю нову ядерну стратегію для європейських союзників замість американської. Ну, і вони трошки демонструють політичну вагу на інших напрямках. Але я б не сподівався, що тільки Франція може зламати ситуацію на морі. Поки що, мені здається, з боку Франції це більше така політична історія. Вони просто хочуть знову стати, очолити цей процес, ну і підштовхнути її. Але тільки Франція тут, звичайно, не визначить. Тут мають діяти всі морські держави і бачити в цьому свої інтереси. Британці, італійці, іспанці, ну багато хто.
6: Добре, а на тлі українських так званих далекосяжних чи далекобійних санкцій, я говорю, атаки по рафінеріях, по нафтопереробній російській галузі, яке значення має ось ця скоординована робота, про яку ви говорите, коли би там Франція, Британія, решта країн консолідувалися в цьому, чи все ж таки вже маючи ефект від, скажімо, на початковому етапі, на етапі видобутку і транспортування по території самої Росії до портів морських, це вже десь там, знаєте, відходить на другий план, це вже є в тлі, тому що найефективніше є те, що робить Україна.
7: Ну, це швидкий ефект, але все, ну, є у росіян достатньо виходів. Те, що робиться зараз всередині Росії, воно впливає безпосередньо на ринки, на моторних паливів, відповідно, впливає на логістику фронту. Це такий швидкий результат для фронту. Що стосується більших ресурсів, вони рухаються повільніше і через різні механізми для того, щоб зупинити цей рух фінансів Росії від експорту нафти. Там все ж таки потрібна і морська складова, ну і головне, щоб пов'язане з торгівлею нафти системи розрахунків. Їх на них теж треба тиснути, тому що там складна система, вона може включати Китай, вона може включати інші країни. І от те, що в морі, це стосується приходу грошей в Росію. І воно рухається не тільки по землі, а те, що робиться на землі, на російській території, це безпосередньо впливає на фронт і на ситуацію в Росії через те, що ну через ситуацію з моторними паливами.
6: Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії, Олексій Жак був з нами на прямому зв'язку. Це експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Шановне панство, за коротку мить інформаційний сервіс, який підготували і представить Катерина Подольська. Все, що сталося до цієї миті, стане нам із вами відомим. Ну, а завтра зроблю такий невеликий анонс і хотів би вас заохотити з'явитися тут у нас в етері, як слухачі, приблизно з 9 до 10 ранку. Це, звичайно, не означає, що не треба вмикати раніше чи пізніше, але саме з 9 до 10 мій другий колега Павло Новіков прийматиме ваші телефонні дзвінки, почує ваші думки у прямому етері. Це буде програма «Ми маємо поговорити». Про останні заяви, про напругу на лінії Київ-Варшава Павло говоритиме із вами, що нам, як державі, робити. Ігнорувати чи сваритися? Ось таке питання. Завтра, 9-10, ми маємо поговорити.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
4: Заяви до міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у Дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія почала втрачати ініціативу на полі бою із грудня минулого року, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. За його словами, до початку зими існує можливість для дипломатичного врегулювання війни, але це залежить від тиску США та Європи на кремлівського очільника Володимира Путіна. Український президент вважає, що перемовниками від ЄС могли б бути країни формату Е3 – Велика Британія, Франція та Німеччина. Він додав, що Туреччина також завжди хотіла бути посередником. Водночас представники США Вітхов і Кушнер можуть приїхати до Києва через 2 тижні. Про це президента повідомила переговорна група після контактів із американською стороною. Землетрус магнітудою 3,3 напередодні ввечері зафіксували у Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 15 кілометрів від узбережжя на глибині 10 кілометрів. За оцінкою сейсмологів, землетрус належить до категорії слабких і ледве відчутних. ООН загрожує фінансовий колапс через борги США та Китаю, пише The Wall Street Journal. Організація вже розпочала масштабне скорочення витрат. Закриваються офіси, урізано витрати на перекладацькі служби та миротворчі операції. Із окремих регіонів прискорено виводять контингент. Генсекретар ООН попередив, що організація може зіткнутися із нестачею коштів вже до середини серпня. Вашингтон заявляє, що не відмовляється від підтримки багатосторонніх інститутів, але вимагає масштабних реформ та підвищення ефективності витрат. Інші донори, включно із Британією, Німеччиною, Швецією та Нідерландами, також скорочують внески. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Румунський президент Нікош Урдан заявляє, що Росія має змінити тактику обстрілів України, аби не страждали румунські громадяни. Відповідну заяву він зробив у етері BBC. Таким чином він відповів на запитання ведучих про дії Румунії у цій ситуації і визнав, що дронові інциденти стають дедалі більш загрозливими для його країни. Ну і, власне, як висновок, глядачі BBC почули те, що Росія має змінити атаки, продовжити удари по Україні, але так, аби не зачіпати його країни. Цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, екс-секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, має з'явитися буквально от-от з хвилини на хвилину у нас в етері. Я до цього трохи додам контексту, може навіть зацитую те, про що говорить румунський лідер. У нас, каже він, за останні 2 роки було, мабуть, 20 чи 30 інцидентів з дронами. Спершу у них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один із вибухівкою, який, на щастя, не вибухнув, говорить Нікош Урдан, президент Румунії. Маємо вже зв'язок із Пьотром Кульпою. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Отже, те, що ми напередодні, або глядачі BBC напередодні почули від румунського президента, це невдало сформульована фраза, чи все ж таки це, знаєте, ну, така зважена історія про те, що окей, атакуйте Україну, бо ви з нею воюєте, тільки не чіпайте Румунію. Перефразовую я, але значення було таким.
9: Ну, в принципі, если бы посмотреть на позицию вообще НАТО, да, и того, как все складывалось с 22 года, это полностью отражает реальность, которая есть. Значит, как будто готовность помогать, поддерживать словами, деньгами, оружием и так далее, но главное не ввязаться, не оказать помощи, которая могла бы приостановить эту агрессию. Потому что, в принципе, можно бы сказать так, вы нас не цепляетесь, мы не будем, да, предоставлять Украине более серьезной помощи. Например, прикрытие неба. Да? Вот, я считаю, что это вполне отражает то, с чем имеем дело.
6: Разом з тим, чи маємо ми тут потребувати певного поточнення, якось реагувати, знаєте, в спосіб дипломатичний на те, про що говорить румунський президент, тому що так, дійсно, ця фраза, вона, ну, не буде симпатичною для українців, це очевидно, тут навіть не треба якогось додаткового аналізу. Але разом з тим, ми розуміємо це стратегічне партнерство. Я навіть пригадаю факт телефонної розмови після цього інциденту з дроном, телефонної розмови на найвищому рівні, тобто Зеленський дан.
9: Ну, я считаю, что здесь каждый будет выигрывать свое, потому что и каждый будет в каком-то плане своего политикума прав. Президент Румынии будет считать, что он отвечает за Румынию, за жизнь румынских граждан и так далее, и должен делать все, чтобы предохранять. Вот такая будет позиция. И получит в этом поддержку значительной части своего общества. Я бы сказал так, что вопрос поддержки для Украины – это вопрос, который разделяет не только Румынию, но разделяет Европу. И скажу так, страны, которые подвергаются рискам посильнее, там поддержка людей для Украины намного сильнее, там, где страх проигрывает с жадностью, там вообще просто есть абсолютно требование ставить приоритет эгоистический, узкий, выше, чем просто поддержать народ, который страдает, который подвергается беспощадной агрессии.
6: Польсько-українські взаємини. Очевидно, непроста тема, і зараз ми маємо таку, знаєте, чергову хвилю непорозуміння, я б навіть сказав хейту. І я навіть скажу більше, я цей хейт відчув теж на собі, як людина, яка виступає, систематично виступає в польських медіа. Ну, але про мою особу тут ми говорити радше не будемо. Я більше, звичайно, хотів би почути вашу думку про саму поставу польського президента, звернення до капітули ордену Білого Орла. Варто сказати для контексту, можливо, в Україні не всі це знають, це найвища державна нагорода Польщі. І от, власне, Кароль Навроцький, який апелює до капітули, аби вони 8 червня, тобто фактично за тиждень, зібралися і забрали цю відзнаку у Володимира Зеленського. Я почну з простого питання, яким ваше є бачення в цілому оцієї історії?
9: Значит, никто лучше, чем вы, не понимает контекста всей этой истории. Потому что такое решение польского президента – это попытка поставить под стену, да, правительство, как непатриотичное и так далее. На самом деле, что сделал Навроцкий? Использовал убеждение поляков, что УПА – это

0: В контекст того, про що ви зараз говорите, та це там і дронова технологія, і здатність українського війська, але разом з тим це все теж має певну проєкцію на ось цю напругу на лінії Київ-Варшава. Та тому що я, до речі, напередодні почув таку думку з боку своїх польських колег. Так, ну окей, якщо є ось таке сприйняття рішення Володимира Зеленського, відомо, така реакція Кароля Навроцького, ну то що було би, наприклад, якби представники цієї бойової одиниці, які тепер мають статус імені героїв УПА, почали вишколювати польських солдатів або польське військо, давайте ширше скажемо. І це питання теж звучить в польському публічному просторі. Тут я попрошу, щоб ви якраз нам детальніше пояснили, як ви це бачите з польської перспективи. Та? Тому що наше ставлення, очевидно, це суверенне ставлення, ми приймаємо рішення такі, які приймаємо. І тут ну, ніхто нікого не буде питати. Так це працює в кожній нормальній країні. Та? Але ж історія про ефект, історія про те, якою луною це відбувається в Польщі.
1: Я скажу так, если бы в марте, апреле, мае 22 года в Польшу приезжали на учения отряды имени УПА и так далее, никто бы на это не обращал внимания. То, что сейчас этот вопрос является настолько ключевым, связано с тем, что Польша осознает, что Украина в этой войне победила, что и таким образом она как будто показывает свое беспокойство за будущее отношений с самым близким соседом. Потому что с точки зрения поляков, повторяю, УПА является тоталитарной организацией. Организацией, которая нацию ставит выше человека, которой человек не является никем. История которой связана с преступлениями. Да? Дальше. С точки зрения многих поляков это выглядит так, что в принципе... Например, здесь ключевой момент – это Бандера. Да? Это человек, который никогда не был в Украине, который был гражданином Польши, который террористическими методами участвовал в польской политической жизни, который ну,
0: зараз,
1: не убил...
0: Зараз, хвилинку, пане Кульпа. Вы зараз представляете польскую перспективу, чи стверджуєте?
1: Польская перспектива так выглядит. Да, Polska, on był gражданином Polski, no, to prawda, да, участвовал в польской политической жизни, да, террористическими методами. Согласны?
0: Ну, я не буду, давайте так, ми зараз не будемо входити в історичну оцінку, тому що тут істориків нема.
1: Просто я понимаю, вопрос в том, что с точки зрения формальной, Бандера не имел ничего общего с украинской государственностью.
0: Так, але до чого тут трактування Бандери в рішенні Кароля Навроцького? Ми говоримо про те, що Кароль Навроцький хоче відібрати...
1: Вопрос не касається прошлого. Вопрос касається будущего. Угу. На яких фундаментах хоче Україна вистраювати свою государственність в будущем? Я не захищаю рішення Навроцького. Потому что я считаю, что и поляки, и украинцы имеют два разных понимания видения этой истории. Да? И просто когда мы не научимся понимать друг друга, что другие видят тот же самый процесс по-другому, да? Так долго будет доказательство, что мы не в состоянии понимать друг друга.
0: Вот я абсолютно с этим погоджуюсь, и я вам скажу про свой особистый досвід. Просто питання стосується насправді іншого. Фактично, те, що ми зараз спостерігаємо в Польщі, це використання цієї теми як, знаєте, політичного інструменту. І я не дарма говорив про свій досвід. І про те, що кілька днів тому, коли я представляв цю українську перспективу, не нав'язуючи абсолютно жодного там якогось бачення, тільки пояснюючи, як до цього ставляться у нас, лідери партії Конфедерація, пане Кульпа, лідери цієї партії почали вирізати мої виступи і вставляти в соцмережу
1: ікс. Которої Конфедерації?
0: Абсолютно. Тої Конфедерації, яка на чолі з Кшиштофом Босаком. Ні-ні, Кшиштоф Босак безпосередньо це все виставляв. Я не говорю зараз про Джегожа Брауна. Так от, до чого я це зараз кажу? Це і є елемент політичного інструменту. Ця тема внутрішньопольського політичного інструменту. І, певно, з цим щось треба робити.
1: Я считаю, что абсолютно это работает, это связано также с социальной почвой, потому что так долго, когда украинцы в Польше были официантами или там сантехниками, да, вопрос вообще никого не волновал. Но когда украинцы являются работодателями, профессорами, врачами и так далее, да, это вот популисты, да, и я бы сказал, те, которые, которых избиратели своих ищут среди проигравших, вот этот момент будут использовать. Второй момент, это, я бы сказал, среди политиков, которые про независимость много говорят и так далее, и не видят, не видят этого контекста, потому что в головах у них не складывается, что Украина, которую считали проигранной и так далее, да, сейчас космос, баллистика, пожалуйста, победа над Россией, а вот как это сложить с этой гордыней, да, которой они пытаются питать простой народ. Ну и третий ресурс это украинские женщины, которые составляют конкуренцию для польских женщин. Очень часто польские женщины их за это искренне ненавидят. И здесь вопрос УПА, истории и так далее очень часто является прикрытием. Я хочу сказать свою личную мысль. Смотрите, я родился в городе Александров-Куявский. Это в центре Польши. В 1939 году в этом городе было около там, 10 тысяч людей. 20% евреев, которых не стало 2 месяца после того, когда вошли немцы. Там было также около 1000 немцев, которые разделились на две группы. Одни стали убермэншами, да, которые с презрением относились к полякам, но половина этих немцев оказалась лояльными, хорошими соседями, которые помогали полякам пережить это сложное время. В 1945 году, когда вошла советская армия, эти плохие немцы, которые знали, что поляки будут мстить, уезжали вместе с вермахтом. Хорошие немцы остались. Что с ними случилось? Их собрали, сожгли в мельнице, а кости до сих пор вылезают из огородиков, да, и никому эти кости не нужны. У меня вопрос, может быть, не к президенту Навроцкому, но господину Навроцкому, который раньше был председателем Комитета национальной памяти, почему ничего не сделал по вопросу костей польских граждан, которые в центре Польши, в моем городе, Александров-Куявский, вылезают из огородил каждую весну и всем на них наплевать. Вот этого типа игра на костях, это игра на самом деле на разжигание ненависти. И если мы не будем в состоянии остановить этой ненависти по отношению к своим соседям, тем, которые у нас в здании, тем, которые у нас на улице и тем, которые у нас за рубежом, и будем это проливать на окружение, просто будем доказывать своей несостоятельности выживать завтра, потому что основой это показывать способность на равенство. Тот, который хочет быть лучше, на самом деле пытается скрыть свою второсортность. Второсортность – это общая проблема так поляков, как и украинцев, поэтому так легко разжигать всякие конфликты.
0: Те, про що говорять зараз представники різних політичних сил, правого здебільшого спрямування. Ну, я вже згадав про конфедерацію, я сказав, яка конфедерація? Та, яка на чолі з Кшиштофом Босаком і, власне, ну, розуміємо, яка так і називається, бо там є кілька конфедерацій корони польської, інші, я конкретно про цю сказав. Та? Але разом з тим, наприклад, в партії ПІС, коментуючи це, говорять про те, що там неприйнятне рішення і так далі, і так далі, але відповідаючи на питання, чи треба обмежити військову логістику з литовища, військового литовища у Жешові, вони відповідають ні. Ну, наприклад, Яцек Сашін з ПІСу, він сьогодні про це сказав зранку. Наскільки це небезпечна історія, чи це знову ж таки такі маніпуляції для правого крила про те, що замкнути військову логістику, не пускати зброю до України і от таким чином ніби помститися?
1: Это показывает, что контекст чисто внутриполитический, потому что Босак – это союзник Навроцкого, чтобы захватить наследие ПИСа. Да? А Сашин – это близкий сотрудник Качинского, который этому сопротивляется. Значит, сейчас политикум в Польше будет разделен на две части. Все будут соглашаться, что УПА – это плохо и так далее, что недопустимо и короче, вот этого типа нарратив, но это не должно нам закрывать глаз на то, что у нас есть общий враг, что завтра в Германии будет править Альтернатив фюр Дойчланд, которая ставит на сотрудничество с Россией за счет суверенитета Украины и Польши, что такая судьба может быть и во Франции, да, правление Ле Пен, Фаренш и так далее, и вдруг можем оказаться единственные, да, в пространстве, которые są зависимые в борьбе за свою независимость. И еще, я бы сказал, придурки, которые с одной и со второй стороны пытаются нас разделить. Я на это просто так смотрю и думаю, что здесь очень много делается хороших вещей, чтобы историки, да, работали, чтобы понять перспективу психологии, потому что очень много травм. Но нам надо прежде всего понимать, что во-первых, речь идет не про то, что было, а про то, что будет. И это мой, как поляка, вопрос также про украинцев. Если Украина хочет быть военизированной, да, тоталитарной страной, основанной на тоталитарной идеологии, да, вот это один маневр. Дальше. Любой украинский президент, когда чувствует слабость, обращается именно к вопросу УПА, истории и так далее. И всегда это плохо заканчивается. Просто это открытые вопросы, которые
0: Відкриті і внутрішні питання, я так думаю. Та? Тобто це питання для українського політикуму, українського суспільства і українського президента. І я думаю, що ми собі тут самі з цим порадимо. Я вам подякую. На фінал, до речі, маю важливу річ сказати. Слухайте, якщо раптом комусь здається, що в польському інформаційному просторі немає, скажімо так, різних підходів, то це теж неправда. Там є не тільки праве крило. Наприклад, сьогодні мій хороший приятель і колега Томаш Стріляковський в ефірі радіо РМФ-24 поставив представнику ПІС абсолютно слушне запитання. Коли орден Білого Орла, цей статус, ця нагорода буде позбавлено Беніто Мусоліні цієї нагороди? Надалі офіційно Беніто Мусоліні має цю нагороду і отримав він її 20 липня 1923 року. Ось така історія. Пётр Кульпа з нами на зв'язку. Дякую. Продовжимо за мить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Для довідки.
4: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку Дія можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у Дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До 7 зросла кількість постраждалих через нічну атаку дронів на Одесу. Одного із поранених доправили до лікарні. Як повідомляють у місцевій військовій адміністрації, наразі фахівці та комунальні служби продовжують розчищати території біля пошкоджених будинків. Вночі, нагадаю, російські війська здійснили масовну дронову атаку по Одещині. Під ворожі удари потрапила житлова та промислова інфраструктура міста. Тим часом 9 людей постраждали на Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників. Як повідомляють у ДСНС, 4 жінок отримали поранення у самому обласному центрі. Крім того, іще 5 місцевих жителів зазнали поранень та гострої реакції на стрес в інших громадах регіону. Вночі росіяни також атакували Чернігівщину. Внаслідок удару постраждали 8 людей, серед них 3 дітей, повідомили у ДСНС. Горів будинок культури, приватний сектор, об'єкти інфраструктури та транспорт. Під нічною атакою Росії перебували і Суми. Російський обстріл пошкодив дитячий садок. Є пошкодження у 4 прилеглих житлових будинках. Росіяни атакували і Запоріжжя. Постраждала 73-річна жінка. Також росіяни обстріляли 8 населених пунктів на Донеччині. Як повідомила поліція, внаслідок атак одна людина загинула, 8 поранені, зокрема 2 дітей. Загалом росіяни вночі запустили по Україні 265 дронів, ППО знешкодило 228 із них, і ще 27 безпілотників влучили у 18 місцях, на 12 локаціях упали уламки, повідомили у повітряних силах. Скорочення допомоги США ставить під загрозу розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, з'ясувало Reuters. За даними агентства, із 2022 року США виділили щонайменше $283 мільйони на програми, пов'язані із розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Але торік адміністрація Дональда Трампа урізала допомогу, тому програми, на які припадало щонайменше 40% цих коштів, були завершені або втратили фінансування. Серед понад 40 опитаних організацій, які розслідують воєнні злочини в Україні та допомагають у судових процесах проти росіян, майже усі зіткнулися із браком фінансування. Зокрема, правозахисна організація Truth Hounds була змушена звільнити частину працівників, призупинити архівний проєкт і відкласти навчання для суддів і прокурорів. Крім того, десятки іноземних експертів перестали їздити в Україну для збору доказів. Reuters зазначає, що ЄС і Велика Британія продовжують фінансувати такі програми в Україні, однак замінити втрачений обсяг американської допомоги буде складно. Російський уряд оголосив про заборону експорту авіаційного газу вслід за аналогічним рішенням щодо бензину. Заборона на вивезення із Росії палива для реактивних двигунів діятиме півроку, до кінця листопада. Виняток зроблять для палива у технологічних ємностях для використання повітряними суднами у дорозі. Партії авіагасу, які потрапили під митну процедуру до набрання чинності рішенням, а також постачання у межах міжурядових угод. У Москві пояснюють таке рішення забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку. Зазначу, блокування Ормузької протоки вже призвело до нестачі авіагасу в усьому світі, через що авіаперевізники змушені були скорочувати рейси та підвищувати ціни на квитки перед початком літнього сезону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: В
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Це дійсно Радіо НВ, прямий ЕТР. Дві великих теми впродовж найближчої години. Луганщина відтепер під контролем наших дронів, так говорять у 3-му армійському корпусі. І нову годину ми відкриємо цією новиною. За коротку мить про це поговоримо. За 25 хвилин ще одна тема. Сполучені Штати мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, ніж це передбачалося раніше. Про це інформує видання Weltanzone, так? Це стане заключною темою нашого ЕТРу. І приблизно за 25 хвилин ми про це детально поговоримо. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, доєднується зараз до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
0: Третій армійський корпус напередодні повідомив, що взяв під контроль українських дронів логістичні маршрути росіян на Луганщині і на Східній Слобожанщині, що, в принципі, є там поряд, тому, якби, така комунікація. Та бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП Ізварини. А це понад 205 кілометрів углиб території контрольованої ворогом. Що змінює це прийняття контролю фактично над українською територією, окупованою, відомо, та і від 22-го, і раніше від 14-го року?
7: Ну, по-перше, це частина більшої програми, які зараз уже, назву таку, з'явилися на логістичний локдаун, мабуть, по аналогії з локдауном 22-го року, коли всі сиділи по домам і не могли нікуди вийти. Так от зараз так нікуди не можуть вийти росіяни, не можуть отримати свою логістику. І на Луганщині це частина загального процесу, який розпочався на півдні України. Що це змінює? Ну, давайте згадаємо, тут можна провести аналогію з тим, як у нас з'явилися хаймарси в червні 22-го року, коли ми ворожу логістику тоді відкинули на 70 кілометрів. Тобто все, що пересувалося ближче, воно було тоді ціллю для хаймарсів, це і артилерія, це і ворожі командні пункти, логістичні центри і так далі. І зараз він прийдеться відкинути цю логістику ще далі, на мінімум на 200 кілометрів. Тобто, ну, швидше за все, за державний кордон України. Ну, чому так? Тому що технологія, яка там використовується, це дрони Hornet, це Стерлінг-кольоти, які працюють в зоні там, де діє Стерлінг. А це виключно територія України, ну, плюс на невеличку глибину це може бути територія Росії. І це змінює, що ворожа логістика буде значно ускладнена. Ну, значно, це, ну, тут важко слова підібрати точно. Тобто на всій цій території, якщо раніше вони, ну, скажімо, паливо везли фурами, якщо вони боєприпаси везли вантажівками, то тепер їм прийдеться пересуватися, ну, геть дрібним транспортом. Тут мова йде там про пікапи більш швидкісні, більш маневрені, які вони зможуть, ну, теоретично ховати від цих дронів. Але це не в змозі таким чином замінити всю логістику, яка є. Тому що їм треба підвозити, ну, просто неймовірну кількість палива, боєприпасів, відвозити людей, робити ротації і так далі. Тому у них почались, ну, доволі серйозні проблеми на Луганщині, ну і не тільки на Луганщині, і на півдні України також.
0: Якщо говорити про інші окуповані території, території контрольовані ворогом, з того, що я розумію, це стосується так само і сходу України, та траса Маріуполь, яка веде до Маріуполя, та минулого тижня ми бачили таку дуже ефективну в лапках протидію, коли росіяни виводили на цю трасу попів, щоб вони там щось посвятили, щось таке, знаєте, магічне сказали, і ця дорога українцями не контролювалася, тобто не обстрілювалася, давайте прямо скажемо. Ну, так воно не працює, але що змінюється для росіян, власне, на тому відтинку Приазов'я?
7: Там ще складніше. Ну, тобто, якщо ми беремо Луганщину, Донеччину, то тут величезна все ж таки довжина кордону, величезна кількість маршрутів, доріг, залізнодорожніх шляхів, то на півдні України у ворога все дуже печально. У них або через Крим, через вузенький перешеєк, там, де одна нещасна дорога і один міст є, по яким можна велику кількість вантажів перевозити, то на півдні України вздовж моря єдина траса, яку вони проклали, якою вони дуже пишалися, і вона зараз перекрита. Що це означає? Це означає, що російським військам на в Запорізькій області і в Херсонській області у них починаються проблеми з логістикою. Ми вже це бачимо. Ну, можна згадати про малу такмачку, яку вони там б'ються головою в неї там 1500 днів, і про навіть деякі покращення становищем, тобто там, де ми відбиваємо території на Запорізькій області. І я думаю, що наразі якихось перспектив тому, що ситуація зміниться, то, що у них покращиться логістика, немає. Тобто шлях в іншу сторону. Навпаки, зараз ми, ну, з огляду на те, що там Федоров об'явив цей логістичний локдаун разом з генеральним штабом, і там є навіть сума з 5 мільярдів гривень, які виділяють саме на ці дрони, на ці мідлстрайки, це означає те, що у ворога там ситуація буде тільки, ну, краще точно не буде становитися, тільки хуже.
0: Є інформація про те, що напередодні ударні дрони уразили сухогруз із боєкомплектом, який стояв на причалі в порту тимчасово окупованого Бердянська, так, щоб, знаєте, далеко від Приазов'я не відходити. Ціль знаходилась на тому самому місці, що і попереднє уражене судно. Це цікаво, знаєте, з точки зору висновків, які насправді не були зроблені, так? Що відомо про цей сухогруз? І в цілому, до речі, якщо ми говоримо про ось цю акваторію Азовського моря, наскільки вона часто зараз піддається, скажімо так, кінетичному впливу?
7: Ну, про сам сухогруз я вам багато не розкажу, але ця артерія, цей порт, він також дуже важливий. Але, як ми бачимо, ціль доволі велика, захистити вони її не можуть. І я більш ніж впевнений, що ці удари по, і по кораблям, і по портовій інфраструктурі, вони далі будуть продовжуватися. Це одна із артерій, по якій йдуть саме боєприпаси на південь України. Ну, тут можна згадати навіть і 22-й рік, коли там був знищений саме в цьому порту великий десантний корабель, і тоді це було зроблено точкою У, що це, ну, скажімо так, було дуже дивно, що це насправді, ну, не така точна зброя, і вона була, ну, геть для інших цілей розроблена. А зараз удари наносяться дронами, які набагато більш точніші, які можуть нанести, ну, набагато більш серйозну шкоду цим кораблям.
0: Угу. Попри попередження щодо чергової масованої атаки в ніч на суботу або на неділю, цього не сталося. Ми бачимо, звичайно, там, я не знаю, чи можна їх стандартами назвати, але давайте типовими, от інше слово варто тут вживати, типові атаки на Одеський регіон, на південь України, це дрони, які вони запускають. Так само то там з'являються повідомлення про прильоти КАБів, ну, передовсім це прифронтові регіони. Але що б ви сказали про ось цю масовану атаку, тому що є попередження від розвідки. Кілька разів про це так само говорив президент у своїх зверненнях, про те, що є висока ймовірність. Але разом з тим, ну, наразі це все виглядає отак типово. Та, я дозволю собі таке слово вжити тут.
7: Ну, на жаль, так. Да, слово типово, мабуть, найбільш доцільне. Те, що така атака буде, в мене жодних сумнівів немає. Тобто ворог, він, ну, всі повинні розуміти, що для того, щоб зробити таку атаку, це дуже складний логістичний виклик для росіян, але він відбувається в глибокому тилу Російської Федерації. Вони везуть велику кількість крилатих ракет, вони ремонтують свої, підготовлюють свої літаки, тому що в будь-якому випадку це будуть крилаті ракети, там, типу Х-101 або якісь інші. Вони в будь-якому випадку можуть підготовлювати свої кораблі для пусків калібрів, ну, тому що наразі калібри запускаються, ну, хоча технічно, там, теоретично вони можуть з землі запускатися, але в більшості випадків це виключно кораблі. Їм треба привезти велику кількість шахедів, ну, тобто шахед – це доволі великі дрони. Там у нього 3 метри в довжину і там 2 метри приблизно розмах крил, і це все діло везеться з залізницею, їх також їх підготовлюють до польоту, кожен цей шахедів треба заправити паливом, підготувати там польотну карту, там якісь програмне забезпечення і так далі. І цей процес, він, я більш ніж впевнений, що наразі відбувається. Сказати точно, з точністю дня, це буде там субота, п'ятниця чи понеділок, ну, сказати дуже важко. Навіть я думаю, що і росіяни самі там точно не можуть сказати, коли вони підготуються до цього процесу. Але навіть і з огляду того, що, ну, буде такий удар, не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
0: Ну так, до речі, це така стандартна ніби апеляція, але там остання масована атака, коли росіяни знищили торгівельно-розважальний комплекс або центр, як це називається у нас, так само ринок. Кількість загиблих, звичайно, кожне життя, втрата кожного життя – це є трагедія. Але якщо ми говоримо про, ну, скажімо так, якщо ми співставимо ту кількість того, що летіло, і кількість загиблих, ну то можна зробити такий обережний висновок про те, що люди все ж таки здебільшого дослухаються, і добре, що дослухаються до ось цієї інформації про повітряні тривоги, не ігнорують. Та? Те, що зараз відбувається на фронті, давайте детальніше про це поговоримо, тому що, ну, відомо, зараз з'являється Зеленка, я від речників різних напрямків, з якими говорю, чую тези про те, що зараз росіяни пересідають на так звану легку техніку, там від самокатів до квадроциклів. Як це змінює динаміку на фронті?
7: Ну, по-перше, да, вони цей процес почався, але ми до цього процесу готувалися. Готувалися всю зиму, була розбудова укріплень, і саме головне, от велика кількість була закуплена і встановлена, це гігази, калючки, калючі проволоки, яка для мотоцикла вони пройти не можуть. Ну, тобто вони до неї під'їжджають, починають її там різати, зупиняються, і цей момент, коли вони зупинилися, вони стають відносно легкою ціллю там, для дронів, для артилерії, для стрілецької зброї, для всіх засобів, які є у наших оборонців. Наразі, от те, що з'явилася Зеленка, а вона з'явилася вже приблизно десь, ну, 2-3 тижні тому, ситуацію на фронті докорінним чином вона не змінила. Ну, тобто, я не бачу ані кількості збільшення атак, не бачу просування ворога, ну, тобто, що вона дала їм якусь змогу. Збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість ударів, і ця Зеленка, вона дозволила ближче підійти російським дронщикам. Ну, наприклад, якщо взяти, наприклад, мій рідне місто Суми, там почались удари оптоволокном по окраїнам міста, там, ну, конкретно там район Барановка і так далі. Тому що вони, користуючись цією Зеленкою, змогли десь покращити ситуацію, там десь підсунути ближче своїх дрончиків. Але докорінно наразі цю ситуацію поки що на фронті Зеленка не змінила.
0: Угу. Якщо говорити про, скажімо так, про риторику росіян, про те, що пишуть їхні так звані Z-воєнкори, це така цікава, знаєте, я б сказав, еволюція. Зараз вони моделюють, де саме може з'явитися український десант на території Криму. Говорять про те, що може бути це навіть кілька місць від Євпаторії до міста Саки, далі Феодосія і навіть Приморське. Один взагалі переконаний, що десант буде у Ялті. Я не буду їх рекламувати, називати їхні імена, але що би ви про це сказали? Це там радше фантазії на даному етапі, я говорю, та, які, в принципі, там нам не шкодять. Нехай собі далі фантазують. Та? Чи все ж таки це дійсно щось, на що варто зважати?
7: Ну, по-перше, про реальність такого десанту. Уже була велика кількість висновок, але це були диверсійні групи. Це десантом не можна назвати. Десант це там, ну, я не знаю, сотні, як мінімум, наших бійців, які висаджуються там з якихось великих кораблів чи там середнього розміру кораблів, і прориваються там, закріпляються на якомусь плацдармі. Я не думаю, що зараз це реально. Чому так? Тому що така висадка, ну, в будь-якому випадку, вона призведе на доволі великих серйозних жертв з нашої сторони. Це означає те, що ворог там буде наносити удари всіми засобами, і саме головне успішність, і саме головне, для чого це робить. Ну, тобто, це, якщо буде такий десант, то за ним повинен там вийти, зайти туди якийсь армійський корпус і отримувати цю ділянку фронту, на якій висадився десант. Я думаю, що це наразі в поточних умовах нереально. Але з точки зору, що про це говорять Z-воєнкори, що їхня риторика з там трьох днів, з того, що ми візьмемо Одесу, з того, що там от тут залишилось геть трішечки, ми захопимо Донецьк, вони вже обсуждають, де буде український десант. Ну, це дуже гарний сигнал, і це свідчить про настрої серед, ну, все ж таки, ці Z-воєнкори, вони найближчі до російських військових, і це свідчить про настрої і в осередку цих воєнкорів, які є, по суті, пропагандистами, і в осередку російських військових.
0: Ну, бачите, одна справа, коли ми маємо, маємо свідомість того, що це така істерика, ніби, знаєте, тобто люди, які не в стані опанувати свої емоції, от вони починають продукувати такі сценарії. Це одна історія. І інша, натомість, історія, коли це скоординована атака. І, до речі, одна справа, коли ця координація, ці скоординовані дії, вони скеровують в свій бік, тобто до свого суспільства. Інша, натомість, справа, коли вони щось таке розганяють або пробують розганяти в українському інформаційному просторі. Я думаю, ви чули про ось ці там інсценуації, інформації про те, що нібито Україна систематично атакує Білорусь дронами. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович говорить про те, що минулого тижня білоруську прикордонну інфраструктуру намагалися 116 разів атакувати. Власне, були перетину українсько-білоруського кордону. І якщо говорити про там загальні охоплення, бо я маю ці цифри перед собою, та це там понад 65 тисяч сукупних переглядів, скерованих для української аудиторії. Вони це ширять, пробують ширити в українському сегменті Телеграму, зокрема. Та для чого вони це роблять, який би це ефект мало мати на українського читача?
7: Ну, все ж таки, я думаю, їх задача – це спровокувати якусь паніку, якісь панічні настрої на вздовж кордону з Білорусію, що тут відбуваються якісь бойові дії, що ось тут не завтра, так післязавтра щось почнеться, там Білорусь почне там бомбардувати, там обстрілювати і так далі. Тобто це от спрямовано на провокування таких от панічних настроїв саме в цих ділянках. Ну, тому що тут дуже важливо розуміти, що пусті міста брати набагато легше, тобто якщо там дійсно буде паніка, якщо дійсно люди почнуть звідти виїжджати, там щось якісь рухи робити, то ворогу це на руку. Ну тому що там залишаться виключно українські військові, і це буде для нас і велика проблема. Тобто саме на них цей і ПСО і спрямований.
0: А, до речі, чи ви розумієте мотивацію росіян, коли вони говорять про удар по транспортному цеху? Це Запорізька атомна електростанція. До речі, українська сторона досить швидко, я б сказав, блискавично на цю історію зреагувала. Я тоді працював у Етері, і як тільки з'явилися повідомлення від росіян, одразу ж з'явилися офіційні коментарі і з боку української сторони, які спростували те, про що росіяни говорять. Але який з того ефект?
7: Ну, от мені теж дуже цікаво, от вони не перше піднімають цю тему, що там нібито там якимсь дроном нанесли удар по атомній електростанції і так далі. Ну, по-перше, атомна електростанція – це доволі захищений об'єкт. От взяти його там якимсь дроном, який несе там 1.5 кілограми вибухівки і вдарить, ну, це ні до чого не призведе. Там немає якоїсь одної такої точки, яка могла б зупинити атомну електростанцію. Доказати, що це був український дрон, ну це також доволі просто. Розказувати казачків про цей там оптоволокно, яке спрямовано в бік України, і звідти там був цей удар, ну це теж смішно, ну, тому що ми прекрасно розуміємо, що дрон може облетіти з боку з напрямку України і залетіти, і це мог бути російський дрон. Задача це провокувати в цьому напрямку, це більше європейців, бо вони більше за все бояться саме того, що буде якась повторення якоїсь Чорнобильської катастрофи чи щось наближене до цього, буде якесь ядерне забруднення, і саме головне звинувачують в цьому Україну. Ну це виглядає дико. Ну ми знаємо, що таке радіація, ми знаємо, що така катастрофа Чорнобильська, і ну я на якомусь страшному сні не можу собі уявити ситуацію, що ми будемо атакувати наші атомні електростанції заради чого? Заради того, щоб, як кажуть в народі, яка наша ціль для того, щоб вдарити саме по собі, по своїй власній атомній електростанції, щоб отримати величезне ядерне забруднення на нашій території.
0: Ви зараз згадали про Чорнобиль і про Чорнобильську зону. Я упродовж минулого тижня кілька разів спостерігав за тим, як ширяться повітряні тривоги Україною. Ну, ясно, робив це з робочою метою, інформуючи людей про це, але зауважив дуже таку цікаву річ. Кілька разів доходило до оголошення повітряної тривоги в Київській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях, і не по всій території, тільки по тих громадах, які прилеглі до кордону з Білоруссю. Ну, очевидно, що висновок тут напрошується дуже простий. Зараз це намагання керувати цими дронами саме з території Білорусі. Наскільки часто вони до цього вдаються, і що ми знаємо про, скажімо, про ефективність от саме управління з півночі?
7: Ну, ми можемо це прослідити. Я сам був в Чернігівській області на цих вихідних і на власні очі там бачив деякі збиття навіть. От, тобто, для чого їм ця Чернігівська область? Ну, по-перше, дуже довгий кордон. Вони, ці дрони, вони летять вздовж державного кордону, вони навіть облітають територію Білорусі, щоб туди йти на Волинь, щоб не зайти в їх кордони. Але ми ж не можемо ніяк прислідкувати, звідки йде радіосигнал. Ну, тобто там, ну, дуже приблизно ми це можемо так.
0: Тобто йдеться про те, що ми приблизно собі розуміємо, що воно не просто так летить вздовж кордону, але там зверифікувати ми це не можемо, що це дійсно саме з території Білорусі керується, так?
7: Саме так, да. Тобто відстань доволі велика, звідки це відбувається, і доказати це буде доволі складно. Оці всі удари, вони, чому вони так важливо, це радіокерування? Тому що шахет, який летить по GPS-сигналу, він не настільки точний. У нас вся територія покрита оцим РЕБом, який передає фальшиві сигнали. Але шахет, який летить по сигналу радіокерування, давайте згадаємо, купа новин є, що там в Чернігівській області стільки-то там людей, там тисячі людей залишились без електроенергії. Це працювали саме ці дрони на радіокерування, які доволі точно можуть влучити в енергетичну інфраструктуру, які її там її в Чернігівській області системно знищують.
0: Якщо говорити про дронову компоненту, останнім часом з'являлися повідомлення про те, що нібито росіяни пробують реалізувати технологію, коли би шахедами можна було керувати так, як FPV-дронами. Тобто, коли би там сидів конкретний, ну, за пультом конкретна людина, вона би тим керувала на відстані. І фактично з того, що я розумію, якщо не так, ви мене, будь ласка, поправте. Та? Але, ну, висновок такий напрошується, що це відкриває її можливості, поки що гіпотетичні, але все ж атакувати не тільки стаціонарні, але теж і рухомі цілі шахедами, так?
7: Саме так, да. Ну, тут є великі обмеження. Ми повинні розуміти, що шахет – це все ж таки великий літак. І він не настільки маневрений. Ну, у нас в голові, коли ми кажемо там дрон, да, то ми собі уявляємо квадрокоптер, який там дуже швидко розвертається, заходить на ціль і так далі. Шахет так не може. Шахет дуже повільний, дуже плавний в управлінні, але, наприклад, влучить, скажімо, в залізнодорожний состав, він абсолютно реально може. Влучить вантажівку, яка не маневрена, не дуже швидка, так, також може. На жаль, це доволі велика загроза, ці шахеди на радіоуправлінні.
0: Але з того, що я розумію, протидія є класичною, тобто РЕП. Ну, бо оптоволокна стільки, щоб долетіти до Києва, очевидно, що вони не можуть мати.
7: Да, протидія класичний РЕП. Тут ще дуже важливий момент, що це не супутниковий сигнал, це меш-модеми, тобто це мережа ретрансляторів. І саме головне те, що ми, коли збиваємо ці шахеди, вони потрапляють в руки фахівців, вони їх аналізують, і вони знають, які точно модеми стоять, які антени стоять, і на яких частотах вони працюють. Іншими словами, ми знаємо, як за засобами РЕБ їм протидіяти. Ну, звісно, ми на кожну вантажівку в тилу ми не зможемо поставити РЕБ. Але, скажімо, на залізнодорожні состави абсолютно реально поставити РЕБ, який буде глушити ці меш-модели.
0: Угу. Атаки по території Росії, те, що відбувалося упродовж останнього тижня, минулого тижня, що б ви сказали про, ну, скажімо так, про поле нашого інтересу? Ну, бо відомо, останнім часом і навіть вже кілька місяців це передовсім об'єкти пов'язані з нафтою, але не тільки.
7: Ну, НПЗ, ціль номер один. От у них Росія – це нетоекспортер всіх нафтопродуктів, і сирої нафти, і нафтопродуктів. І фахівці кажуть так, що у них приблизно на 15-20% потужності НПЗ більше, ніж їхні власні потреби. І зараз, по різним оцінкам, там і Reuters, і наші фахівці рахували, приблизно 15% їхніх потужностей вибито, знищено. Ну, або там призупинені, або ремонтуються, або взагалі вимкнуті. І вони от зараз на краю балансують своїх можливих потребностей. У них вже заборонений експорт цього авіакеросіна, у них вже заборонений до того був експорт дізеля, бензина, ну, там, з деякими обмеженнями. Ну, це, у них стається тут ще важливий момент, що зараз аграрний сезон, і вони завжди робили це обмеження експорту дізеля під аграрний сезон. Це не сталося завдяки нашим діям. Але в них, ну, доволі така зараз нервова обстановка в цьому напрямку. Інфраструктура експорту нафти. Нафтоперекачувальні станції, які там дуже далеко знаходяться від державного кордону. Зараз іде розмова, ну, вже там в обговорення, скажімо так, ну, поки що таких ударів не було по газовій інфраструктурі. Тут теж доволі велика, доволі серйозна може бути тема, тому що ці всі газопроводи, вони доволі довгі, на газопроводах стоять газоперекачувачі агрегати, вартість кожного там вимірюється мільйонами доларів, в якому там всередині під величезним тиском знаходиться газ, але поки що таких ударів не було. І росіяни там з воєнкори про це пишуть, і наші там фахівці про це пишуть. ВПК, тобто це всі об'єкти, на яких там теоретично може вироблятися зброя або компоненти.
0: Там так, це з того, що я пам'ятаю, там і об'єкти, які продукують електроніку, і певні чіпи, і, ну, одним словом, все те, що є таким, знаєте, ніби устаткуванням. Це теж в полі нашого інтересу. Я вам вдячний за розмову. Павло Нарожний, нагадаю, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт з нами наживо. Далі новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
4: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Обсяг внесків у програму «Пьорл» є достатнім для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомили у прес-службі Міноборони. Водночас у відомстві наголосили, що подробиці про обсяги фінансування, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умов контрактів не розголошуються. На початку тижня великі мережі автозаправних станцій скоригували вартість деяких видів палива. Дизель на ринку загалом демонструє тенденцію до здешевшення. Зокрема, компанії «Сокар» та «Укрнафта» знизили ціну на дизельне пальне рівно на 1 гривню за літр. Натомість вартість 95-го бензину у більшості мереж залишається стабільною. Винятком стала лише державна «Укрнафта», де ця марка бензину подорожчала на 2 гривні, майже до 77 гривень за літр. Ціни на автогаз тримаються у межах від 46 до 48 гривень. Росія може залишитися без пального через рекордні удари України. Як пише Bloomberg, сили оборони за травень атакували 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Через це у травні середній обсяг переробки у Федерації сягнув 4,5 мільйонів барелів на день. Це на 700 тисяч барелів менше, ніж рік тому, і найнижчий показник із жовтня 2009 року. Через зупинку заводів та скорочення потужностей аналітики, опитані виданням, очікують подальшого падіння обсягів. Поки Кремль заперечує проблему, в Росії вже почали обмежувати продаж пального. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
10: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Європейський Союз обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, яку запровадили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Це повідомлення, яке з'явилося зараз із посиланням на Євроактів. Це видання, яке періодично пише про ці новини. Є натомість, якщо ми говоримо про європейський континент і інші виклики, я думаю, що ми зараз цю історію з чоловіками обговорювати не будемо аж до моменту, поки не з'явиться офіційне підтвердження, а от те, як, скажімо так, змінюється диспозиція сил в НАТО і що на це скажуть в Європі, от про це поговорити, я переконаний, варто. Тому що напередодні німецьке видання Welt am Sonntag опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що американці можуть навіть раніше, аніж це прогнозувалося, скажімо так, вийти з захисту європейського континенту. Це не означає, що вони виходитимуть із НАТО, але їхня роль на європейському континенті буде знижена значно швидше, аніж це могло бути раніше. От про це поговоримо. На зв'язок до нас виходить Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, вже вітаю вас, радий приєднатися до ефіру.
0: Дякую за те, що знайшли можливість. Чи ви розумієте приблизно, про який часовий відтинок може йтися, те, про що Welt am Sonntag пише, і чи на континенті до цього готові найбільші країни з точки зору військової компоненти? Явно це Франція, Німеччина, Велика Британія, хоч не належить до ЄС, але все ж теж континентально з нами.
12: Ну, да, знаєте, я би тут відзначив два важливих фактори, якраз про ситуацію довкола обмеження військового контингенту Сполучених Штатів в Європі. По-перше, це наприкінці минулого року, на початку нинішнього, було ухвалено два, принаймні, важливих стратегічних документи. Це стратегія зовнішньої безпеки і воєнна доктрина Сполучених Штатів, де чітко говорять пріоритети і напрями зовнішньої політики Сполучених Штатів. От. Зокрема, підкреслюється таке дистанціювання певне від і подій в Європі, і наголошується на більшим відповідальності європейських партнерів за ситуацію на континенті. От, це одна сторона. Інша сторона така суто психологічна і суб'єктивна. За останнім часом досить ускладнились відносини американського президента з європейськими партнерами. Можна нагадати і конфлікт з Папа Римським і в цілому керівництвом Італії, от, закиди Трампа на адресу канцлера Німеччини, от, проблемна ситуація з Данією, довкола Гренландії в тому числі, от, інші такі були проблемні фактори. Тобто от, це теж є нею складовою, ну і звичайно перерентація зовнішньої політики Сполучених Штатів на близькосхідний регіон. на війну з Іраном. Це теж відчувається і стосовно останніх дій і рішень Пентагону. От, тобто в купі, в сумі, це все свідчить про те, ну, є підстави до такого роду рішень. Я думаю, що це тематика буде обговорюватися на, в тому числі і на саміті НАТО, який вже буде скоро. От, з іншого боку, це не стало новиною, певною, скорочення контингенту з 4 до 3 бригад американських. І керівництво Німеччини сприйняло це достатньо спокійно. З іншого боку, Трамп так натякнув на те, що можливе скорочення і стосовно Італії, і Іспанії. І одна з причин цього, зрозуміло, ставлення цих країн до війни в Ірані, на Близькому Сході, я маю на увазі на стосовно цієї військової операції Сполучених Штатів. Тобто ці фактори, вони вплинули. От як це буде далі розвиватися ситуація, як буде скорочуватися цей контингент, ну, я думаю, що цим часом ситуація буде більш-менш так вимальовуватися конкретніше.
0: Реакція європейців і, зокрема, представників німецького бундесверу. Генеральний інспектор німецького війська Карстен Броєр напередодні заявив про те, що Європа наразі намагається переозброїтися, робити це якнайшвидше, однак їй потрібен час і чіткі сигнали від Сполучених Штатів Америки. Таким чином він рефлексує на останні заяви міністра оборони США Піта Гегзета. Він говорить про те, що Німеччина взяла на себе величезне збільшення витрат на оборону, прагнучи досягти цільового показника НАТО у 3,5% витрат на оборону вже у 29-му році, на 6 років раніше, аніж було домовлено. Ну, бачите, така декларація, вона свідчить про там серйозність намірів американців, про те, що і в Європі, в Німеччині, зокрема, теж до цього серйозно ставляться, але я би тут звернув увагу якраз на потребу ось цих чітких сигналів від США. А в разі, якщо

0: Сполучені Штати. Тобто це саме це в сукупності все це розглядається з одного боку. З іншого боку, абсолютно на мій погляд, очевидно, ЄС треба якомога швидше і більш інтенсивно рухатися по тих проєктах і напрямах, які вже затверджені, які вже проголошені, презентовані. Я маю на увазі і стратегію 2030, і проєкт переозброєння Європи, і демократичний щит, і інші, і програму SAIL. От, і ті якраз компоненти, які ЄС активно зараз розвиває. Тут є, звичайно, є залежність від Сполучених Штатів. Я маю навіть насамперед це йдеться про протиповітряну оборону, от, і про космічну розвідку, да, зрозуміло. Але я підкреслю, що нещодавно єврокомісар з питань безпеки пан Кубелюс якраз казав про дуже важливі кроки Європи стосовно розвитку цих компонентів, в тому числі і космічних, космічної складової, от, і розробку європейської балістики також. Давайте нагадаємо, що те, що останнім часом тривають консультації довкола загальноєвропейського ядерного зонтика, в тому числі. Тобто це все в сукупності і свідчить про те, що ну, європейський естеблішмент з одного боку зрозумів необхідність якомога швидше позбавлення від залежності від Сполучених Штатів і набуття стратегічної автономії і оборонної самодостатності. Тобто це сьогодні ключовий напрям розвитку ЄС. І я підкреслю, що і Урсула фон дер Ляєн на своєму на щорічному зверненні стосовно стану ЄС якраз про це і казала свого часу.
1: Російська нафта і санкції щодо цієї галузі, розглядаються нові обмеження в Європейському Союзі, про що пише ціла низка ЗМІ. Пов'язано це з конфліктом на Близькому Сході, з підвищенням світових цін на енергоносії. На цьому тлі Європейський Союз розглядає можливість тимчасового заморожування граничної ціни на російську нафту. Прайскепи переглядають кожних півроку, ну а замороження збереже граничну ціну на поточному рівні. Це пише агенція Bloomberg із посиланням на свої джерела. Що ви скажете про, власне, ось таку заморозку? І яке це значення має, окрім економічного? Ну, бо відомо, якщо ми говоримо про нафту, це передовсім заробіток росіян на подальші агресивні дії.
0: Ну, я з вами повністю погоджуюсь. В цьому плані це пов'язано з ситуацією на Близькому Сході, це пов'язане з блокуванням Гормузької протоки, ну, ускладненням, принаймні, при всіх зусиллях Сполучених Штатів. От, і достатньо нестабільної ситуації довкола мирного переговорного процесу. А от якщо подивитися останній місяць-півтора буквально, то оці нюанси переговорного процесу, вони впливають на світові нафтові ринки, знаєте, таке хвилеобразним таким чином. То нафта збільшується, то вона трошки зменшується. Тобто це все такі шоки, вони безумовно відзеркалюються і в тому числі на економіці країн різних континентів і на європейському також, це очевидно. І це реакція, певна реакція на таку невизначену ситуацію. Я думаю, що це обумовлено саме цим фактором. Йдеться про вдосконалення такого динамічного механізму цінового ліміту, який встановлюється кожні 6 місяців, там, якщо не помиляюсь, на 15% менше ринкової ціни, вони планують саме певні зміни. От. І я думаю, що принаймні зараз це ще обговорюється в рамках ЄС. За остаточного рішення ще немає, і воно буде, очевидно, ухвалене в рамках 21-го санкційного пакету, який передбачає розширення санкцій проти російського ВПК в тому числі. Тобто зараз це поточна ситуація. Подивимося, як буде подалі розвиватися події.
1: Угу. Уряд Румунії не підтверджує слова Нікошура Дана про те, що дрон у місті Галац підбила українська протиповітряна оборона. Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відмовився підтверджувати ці слова. На запитання, чи може він власне якось скоментувати це, те, про що говорить

0: Президент, чи це був навмисний маневр, чи зв'язок було втрачено, це питання, яке ми, на яке ми не маємо можливості відповісти. Фактично, зараз цитую я виконувача обов'язків міністра оборони. Чи ви розумієте, наскільки важко зверифікувати цю інформацію, підтвердити, спростувати, аби просто, ну, не мати, знаєте, поля для маніпуляцій і не давати поживи пропагандистським чином росіянам?
1: Я думаю, що найближчим часом це з'ясується і буде зрозуміло. Це з одного боку. З іншого боку, давайте все ж таки згадаємо, що Румунія пішла на ряд достатньо таких рішучих дипломатичних кроків, я маю на увазі, стосовно російського представництва в Констанці, дипломатичного, з одного боку. З іншого боку, давайте ми все ж таки згадаємо про те, що це просто чергова така, знаєте, якщо так би образно кажучи, такий фрагмент російської гібридної експансії на території Європейського Союзу, яка розпочалась в вересні минулого року. Якщо пам'ятаєте, з порушенням повітряного простору Польщі значною групою безпілотників. Тобто з того часу Росія постійно і регулярно проводить такий своєрідний, знаєте, силове тестування оборони НАТО і ЄС в тому числі. Я от в цьому контексті, знаєте, дуже доречно нагадати, що нещодавно, 13 травня, відбулось засідання нарада Будапештської дев'ятки Бухаресті. Бухаресті, і якраз тоді Володимир Зеленський якраз і казав про необхідність створення багатоешелонованої антидронової оборони. І якраз тоді українська сторона і Литва підписали угоду Дрон Діал, яка просуває сьогодні українська сторона. Я думаю, це якраз ця подія має прискорити ці всі процеси, в тому числі і в контактах з нашими румунськими партнерами. Це дуже важливо, на мій погляд.
0: Разом з тим була заява румунського президента буквально напередодні про те, що нібито росіяни мають скоригувати свій підхід, свою політику, яка стосується дронових атак. І там, я зараз дослівно не цитую, але теза виглядала таким чином, що, мовляв, вони мають атакувати Україну так, аби не потрапляти на територію Румунії. Очевидно, що в Україні це не знайде розуміння та от подібна теза. Але як на неї реагувати? Чи це просто, ну, скажімо, невдало побудоване речення і не про то президентові Нікошуру дано йшлося? Чи дійсно це щось серйозне, на що, ну, належить зреагувати? Тому що президент Румунії не говорить про те, що Росія має перестати атакувати Україну. Він говорить про те, що вона має атакувати Україну так, аби дрони не залітали в Румунію. Це різне.
1: Ну, знаєте, я б в даному випадку не став би акцентувати от на цьому висловленні президента Румунії, тому що буквально напередодні, в рамках згадування Бухарестської дев'ятки, у нього було це достатньо чітке і достатньо жорстка заява, в тому числі стосовно російської агресії проти України. Тому, ну, це, скоріш за все, невдале таке, знаєте, вислів, який, можливо, і в контексті виглядає таким чином. От, тому, наречі, тут варто розмухувати ситуацію довкола цього. От, скоріш за все, це такий невдалий епізод, який треба, через які треба перешагнути і йти далі. Тим паче, що у нас з румунською стороною достатньо активний і позитивний відносин, і от це якраз підсумки Бухарестської дев'ятки про це і свідчить.
0: Якщо говорити про реакцію НАТО, спочатку йшлося про нібито застосування 4-ї статті, про консультації, про те, що це має бути саме в такій словесній площині, тобто не так дії, як радше розмови, так? Але чи має НАТО інший арсенал реагувати, ну і займатися превенцією, зрештою, це ключове на подібні інциденти?
1: Ну, давайте згадаємо про те, що країни Балтії І якщо не помиляюсь, і Румунія також свого часу зверталися до 4 статті. От, яка передбачає консультації під час загрози безпеки того чи іншого члена НАТО. От, тобто, і відповідь на це НАТО підготувала і втілювала проєкт захисту і зміцнення повітряної безпеки, оборони східного флангу НАТО. І це проєкт, він досі, якщо не помиляюсь, діє. От, тому якраз довкола цих ситуацій, яка сама відбулася в Румунії, от якраз сама, я думаю, НАТО буде активізувати цю діяльність в тому напрямку, зміцнення оборони. Українська сторона запропонувала неодноразово про здійснювати координацію, забезпечувати захист, в тому числі західної території України, за допомогою сил і натівських країн. От, і це сьогодні набуває особливо актуальності. Ну і з іншого боку, все ж таки, давайте враховувати те, що ситуація всередині НАТО достатньо проблемна і складна, в тому числі з огляду на серію заяв і президента Сполучених Штатів, і державного секретаря, і міністра війни американського стосовно того, що НАТО не реагує на потреби Сполучених Штатів, що це слабкі союзні, що це паперові тігри, решта-решта. Тобто оця ситуація вся, вона, знаєте, складає певну напругу і нестабільність, і таку дезорієнтацію всередині НАТО, і, яка так нівелюється дипломатичною активністю Генсека НАТО. Подивимося, як буде ситуація розвиватися далі, тим паче я вже казав про це, і це дуже важливо дійсно, наскільки ситуація буде трансформуватися і змінюватися напередодні саміту НАТО. Це важливий якраз буде момент, який і проілюструє подальший розвиток і НАТО, і перспективи, і в цілому еволюцію ситуації в Альянсі.
0: До речі, щодо дронової протидії, от ми зараз говоримо про це в контексті інциденту в Румунії і того, до речі, про що обоє президентів говорили, бо була телефонна розмова Володимира Зеленського з Нікошуром Даном, але чи це можна мультиплікувати на інші, скажімо так, зони потенційної нестабільності, наприклад, на Балтійські країни, тому що The Times, зокрема, пише про те, що там військове моделювання показує спроможність Литви стримати росіян, потенційний, евентуальний наступ за допомогою дронів. Тобто, розумієте, ми фактично цей досвід, цей підхід, про який говоримо в контексті Румунії, чи там румунсько-українського прикордоння, чи можемо ми його взяти і перенести в країни Балтії?
1: Звичайно, тому що Україна, ми ж самі пам'ятаємо, що Україна допомагає країнам Перської затоки по забезпеченню антидронного захисту, і там працюють наші групи експертів, тим паче, що Україна бере участь у різних проєктах і програмах безпекових Європейського Союзу. І Європейський Союз офіційно в своїх документах визначив, що Україна є якраз флангом і першим форпостом європейської оборони. От, тому на сьогоднішній день український досвід, український потенціал і українські можливості в сфері дронової техніки і оборони, от він дуже востребований. Він має таке, знаєте, популярність і таке саме активне залучення в різних країнах світу. Тому саме Балтія тут не є винятком. Я думаю, що це якраз і от нещодавній контракт Литви з України по дрон діал, воно якраз є підтвердженням якраз цього.
0: До речі, політичне тло, чи варто на нього зважати? Тому що, бачите, одна справа, коли ми говоримо про функціонал і про те, як, наприклад, спільно боронити прикордоння українсько-румунське, чи можна перенести цей досвід на територію країн Балтії. Інша, натомість, річ, коли це намагається використовувати з політичною метою. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини говорить про те, що цей інцидент, про те, що нібито дрон міг збитися з курсу, призвести до значно серйозніших зусиль. Так от цей інцидент, він підштовхує до налагодження діалогу між Європейським Союзом та Росією. Це така, знаєте, екзотична поодинока позиція, чи вони дійсно можуть, ну, скажімо так, поставити на серйозні рейки цю тезу?
1: Ви знаєте, я не думаю. Фіцо діє от в тому якраз руслі, в якому він діяв і до своєї поїздки в Росію 9 травня. От, і після цього тут кон'юнктура абсолютно зрозуміла, очевидна. З одного боку, це продовження лінії Орбана, з іншого боку, це орієнтація на ультраправі сили всередині країни, в тому числі на правої партії, які вимагають від нього такі, такого роду дій. Тобто для Орбана це, для Фіцу це достатньо складна ситуація. І от така риторика, вона обумовлена такими сюжетами і внутрішніми і зовнішніми факторами. От, у нас з Фіцею президент Зеленського був достатньо предметна розмова, і є точки дотику, і є певні контакти, і це безумовно важливо. Але те, що заявляє Фіцо стосовно російського напряму, це скоріше, знаєте, такий виняток. Угу. І навряд чи це не буде.
0: Ну так, це, бачите, така, як я сказав, екзотична позиція, але систематично він її озвучує. Михайло Пашков, я вам дякую, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо щойно. Дякую аудиторії, бережіть себе, почуємось на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 18 об'єктів нафтогазової промисловості Росії були уражені українськими дронами протягом травня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, більше половини атакованих заводів та нафтобаз повністю або частково зупинили свою роботу. Такі удари вже спровокували гострий дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Криму та Севастополі продаж бензину обмежили до 20 літрів у одні руки, а на більшості заправок запровадили талони. Схожі ліміти окупанти змушені були ввести і у захопленій частині Запорізької області. Загалом, за даними агентства Reuters, українські безпілотники вже паралізували близько чверті всієї російської нафтопереробки. Ще 14 категорій з'являться у міжнародному реєстрі збитків для громадян, бізнесу та держави, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Так українці зможуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги і освіти, додаткові економічні втрати та інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Для власників бізнесу відкриються категорії про втрату культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Держава зможе зафіксувати знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та на розмінування територій. Заяви за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться у дії. Наразі там відкрита уже 21 категорія. ЄС може змінити правила тимчасового захисту для українців. Із механізму хочуть виключити чоловіків призовного віку та тих, хто залишав Україну нелегально, пише Євроексів із посиланням на внутрішні документи блоку. Водночас стосуватиметься це лише нових заявників, тобто тих, хто буде подаватися на захист у майбутньому. У ЄС вважають, що механізм слід переглянути також в інтересах України, як для підтримки її опору російській агресії, так і для майбутньої відбудови країни. Тимчасовий захист дозволяє українцям, які тікають від війни, жити та працювати у Європі без необхідності проходити національні процедури надання притулку. Він також дає доступ до соцдопомоги, медицини і освіти. Його активували для українців у 2022 році та щороку продовжували. Зараз він діє до березня 2027 року. На тлі мирних переговорів ще торік у ЄС ухвалили рекомендації поступово згортати цю програму, натомість переходити до інших програм легального проживання у ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Друзі, вітання! Це Радіо НВ, і мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до, сподіваюся, дуже цікавої бесіди. Вона такою буде, я впевнений, тому що ми спілкуємося з генерал-майором у запасі Володимиром Гавриловим, минулому замміністра оборони в період початку повномасштабного вторгнення, 22 по 23 рік. Пан Володимир працював в Міністерстві оборони, і я скажу так, такі бесіди формату впродовж найближчої години, і такої якраз ефірної години ми зараз, я буду презентувати вам, друзі, цю розмову, проводимо десь, напевно, раз на, ну, на квартал, може і ні, але раз на півроку так точно, може і частіше. І пан Володимир – це людина, з якою якраз дуже цікаво обговорити певні тенденції розуміння сучасного поля бою, що на ньому відбувається, трактування, і навіть поглянути на перспективи. Тому що, я пригадую, минулоріч у нас була така теж одна з тривалих світоглядних бесід, і от пан Гаврилов якраз оцінив те, що буде розвиватися сектор мідлстрайкових ударів, буде братися логістика, насправді, двох сторін під контроль. І що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що корпус Азова показує ураження на окружній Маріуполя, а російська логістика так званого сухопутного коридору до Криму так само перебуває фактично під щоденним ураженням. В одному з останніх звітів Генерального штабу більше як 500 вантажівок за добу. Це просто феноменальний темп ураження на рівні мідлстрайків, які в нас з'явилися, ці можливості, вони дуже суттєво розвинулися за останній час. Спробувати перспективно поглянути, що може бути далі, куди рухається, як трактувати те, що зараз відбувається, от ми будемо зараз в цій годині. Пане Володимире, добрий день.
7: Добрий день, вітаю вас.
6: Ну що ж, як то хочеться сказати, ви мали рацію. Ви мали рацію під час наших останніх бесід на радіо НВ, коли от справді прогнозували те, що сухопутний коридор окупантів з точки зору розвитку безпілотних систем, він буде братися під тотальний вогневий контроль. І зараз уже російські пропагандисти саме про це дуже активно пишуть, що в них там плачевна ситуація. В нас видається на те... Давайте я вас запитаю таке перше запитання. Як вам здається, ми справді зараз... Ну, не хочу казати, там, виграємо, не виграємо, ми маємо певну перевагу. От щонайменше маємо певну перевагу на полі бою за рахунок тих ударів, які ми зараз спостерігаємо.
7: В 26-му році ми перехоплюємо стратегічну ініціативу, є таке поняття. У нас з'явилися ресурси, у нас з'явилися рішення, у нас з'явилося виробництво, у нас з'явилися ті системи, які раніше нам не вистачало. Ідеї у нас завжди були, але нам не вистачало ресурсів і систем, які зараз масово розповсюджуються, масштабуються, і у нас з'явився той технологічний інструмент, який фактично дає нам стратегічну перевагу. Тому що саме в технологічному протистоянні Україна буде попереду завжди Росії, через різну просто структуру наших суспільств. Ми завжди по нових інноваціях будемо попереду. Вони будуть нас намагатися дістати суто масштабуванням, але вони не будуть встигати за ідеями. І цей рік, я вважаю, наступає такий переломний цікавий, коли ми спроможні будемо прибирати максимально людей з поля бою, а за рахунок оцих систем, Middle Strike Deeble і Deep Strike, заводити ворога вже, ну, такий глухий кут, особливо на південному напрямку, де позаду них тільки Азовське море і море. Це дуже цікавий стратегічний такий розклад, і я досить дивлюсь на це впевнено, що вони побачать певну, росіяни, певну проблему, величезну, стратегічну, в найближчим часом.
6: До чого це може підсумку призвести, ось такий тиражування цих ударів? Тому що я бачу, справді, зараз в суспільстві з'явився такий певний, ну, як подих надії на те, що от всі ж розуміють, що логістика виграє війни. Якщо окупанти опиняться в дуже складній ситуації на тому ж таки півдні, знову ж таки, я не знаю, скільки це часу треба так системно бити, скільки ще треба вантажівок там налупити, щоб щось сталося. А якщо щось, і це питання постає, що? Ну, сухопутний контрнаступ, ми вже мали такий досвід, якби... Не найкращим чином його пережили, тому думати про це навіть і не хочеться. Якась інша історія, що там росіяни самі розвернуться і підуть, ну, якось теж не віриться. От якось, знаєте, питання логічного продовження, що може бути після цього?
7: Ну, по-перше, ми повинні продемонструвати російській стороні і їх лідерам, що нема рішення військового в цьому конфлікті взагалі. Зараз оце питання, тема сірої зони, так звана, яка у нас виникла ще пару років тому, і ми зараз її успішно робили на відстані до 20 кілометрів тактичної зоні, вона пішла поступово розповсюджуватися туди на відстані до 100 кілометрів. І ця сіра зона зараз в першу чергу торкнулася обладнання. Автотранспорт, все, що рухається, воно ще не дійшло до окремих людей, як це є в тактичній сірій зоні. І як тільки у нас буде припинено фактично вільний рух будь-якого транспорту у цьому 100-кілометровій зоні, аж туди до Азова, і потім наступний етап – зменшення максимального руху будь-якого персоналу, просто його концентрації з російської сторони, то виникне величезне поле, таке, такий простір, в якому фактично, ну і ми там не присутні, і ворог там не спроможний нічого активно робити. Наступний крок, неминуче за цим, по-перше, це виснаження ресурсів ворога, це неминуче, тобто знищення всього, що там відбувається. І у ворога не буде можливості просто його замінювати нічим, не буде ресурсів. воно буде на фоні їх загальної економіки підводити їх до якогось або колапсу, або до якогось рішення. Ніяких операцій традиційних періодом маневрової війни, контрнаступальних, або операцій, які ми навіть проводили там в 22-23 роках, вони вже не відбудуться, тому що це зовсім інший характер війни. Все буде відбуватися досить по-іншому, з максимальним використанням роботизованих систем і інших засобів. Як воно буде виглядати, зараз тільки всі вивчають це питання, тому що все це нове, воно ще ніколи не застосовувалось. Зараз це величезний творчий період трансформації військової справи. У нас тут є перевага, тому що у нас все ж таки вже пішло молоде покоління, яке відчуло смак цієї війни технологічної в період 22-25 років, і воно зараз фактично реалізує всю цю технологічну ідею, і, слава Богу, є ресурс і засоби, як це робити. І фактично вони повинні винайти спосіб, яким способом поступово відштовхувати присутність російських там залишків піхоти на цій сірій зоні, яка буде сформована. Ну, я думаю, в цьому році буде вона сформована до Азовського моря туди далі. Відштовхування може відбуватися різними шляхами. Номер один, як це ми робимо зараз на півдні, це відрізається вся логістика від їхніх передових груп, від першого ешелону, які там розмазані по хуторах і по яких селах. Їх ставляться в режим виживання. І поступово виводять їх до виснаження, і або вони здаються в полон, або вони знищуються. І потихеньку просування туди на південь. Раніше така тактика, вона була обмежена тим, що все ж таки працювала російська логістика. Вони встигали якимось чином там щось підкидувати на ішаках, там потім НРК використовували, тобто якось підгодовували те, що там присутнє є. Як тільки будуть більш жорсткі дії на глибину 50-100 кілометрів по відрізанню логістики, у них навіть до другого ешелону нічого не буде доходити такого кардинально. І ця проблема утримання тих залишків опорних пунктів чи якихось рубежів буде для них під постійним питанням. По-перше, це психологічний тиск на тих, хто всіх там сидять по цих хуторах і селах. По-друге, це просто, скажімо так, нерозуміння їхнім керівництвом, що робити. Ми їх маємо до цього підвести. Зараз іде перший етап створення сірої зони саме для техніки, щоб вони нічого не їздили. Наступний етап буде створення сірої зони там, на глибину 100 кілометрів, з будь-яких рухів особового складу. Ідей багато, розробок багато, багато в тестуванні, драйв з'явився у наших, тому що відчули, що ми розвиваємося в правильному напрямку. Я, чесно говорячи, навіть не знаю, що будуть російська сторона видумувати в цій ситуації, щоб зупинити цей процес. Їм для цього треба робити щось для боротьби з дронами. Для боротьби з дронами не так багато варіантів. Це мати розгалужену ППО, яку вони мали в 22-25 роках. Але через величезні втрати цих протизасобів ППО за цей період, у них просто нема чим закривати цю логістику. Вони багато втрачають в передній лінії. І багато відтягнули під захист своєї інфраструктури, в тому числі від ударів діпстрайків, які зараз тільки збільшуються. І неспроможність їх захистити весь цей спектр цілей на глибині стратегічній оперативній створює для нас величезні можливості ще далі наводити такий жах і паніку для цього ворога на нашій окупованій території, по-перше, і на їх території, в тому числі там прикордонних областях, по-друге.
6: Спробуємо спрогнозувати, що може робити противник, тому що ці приклади є якби і на нашому, в нашій реалізації, вони можуть за цим підгледіти. З одного боку, це створення більш розгалуженої мережі не такого статичного ППО класичного формату, а ППО дронів-перехоплювачів, це по-перше. А по-друге, воно ж може бути і дзеркально завдання ударів по нашій логістиці так само, коли, умовно кажучи, лінії там Павлоград, Ізюм і тому подібні важливі населені пункти на прифронтових територіях, туди теж можуть почати долітати російські дрони. Чи це поки що не передбачається?
7: Вони будуть робити, по-перше, все, щоб використати наш досвід протиповітряної оборони. Наш досвід – це широке впровадження дронів-перехоплювачів, ну і ще інші системи, але дрони-перехоплювачі – той феномен, який показав, що можна дешевим бюджетним способом захистити від дронів, починаючи, скажімо так, розвідувальних, середніх ударних, шахедів і так далі. Вони зараз цим займаються. Вони теж роблять дрони-перехоплювачі, вони також намагаються. Але ця система, вони будуть відставати завжди. Тобто вони щось зроблять, Але нам треба просто завжди враховувати, що через там, місяць, два-три у них щось буде, але на той момент у нас має бути щось таке, що фактично компенсує їх намір копіювати те, що у нас є. І тут вони нічого не зможуть зробити. Інноваційно вони відстають. І оцю перевагу нашу в 3-4-5 місяців ми повинні активно використовувати. Ми не повинні думати, що ось ми вирішили питання і давайте тепер їх щось далі. Ми повинні знати, що через 3-4 місяці це питання вже буде нерелевантне, буде інше рішення. Вони будуть заводити дрони, перехоплюючи, де зможуть. Але для використання цих дронів потрібна величезна інфраструктура, в тому числі ситуаційна бізнесі. Ситуаційна бізнесі. Тобто ці дрони перехоплюють самі по собі, вони без розуміння, де літають цілі, ніяк. Це їм треба розвертати додаткові радіолокаційні пости, додаткові якісь пости спостереження. Це все знову обладнання. І в цей період розгортання, коли ми працюємо по цій сірій зоні збільшення, їм це дуже буде важко робити.
6: Або систему датчиків, наприклад, такі.
7: Датчики.
6: Це не таємниця, але це
7: різні. Тобто у нас в цьому питанні дуже сильно працює інновація. Яким чином змістити саме ситуаційну бізнесі? Знати, де ворог літає, а потім вже застосовувати дрони перехоплювачі. Ясно, що вони зараз будуть тільки на прості рішення захисту логістики, модні такі теми, пов'язані з закриття сітками всіх цих шляхів, що неможливо зробити, тому що навіть ти зробиш, якщо сітки на цих цих великих відстанях там, ну, ти їх не утримаєш, тому що воно зноситься великим дроном якимось, робляться там дири і далі що. Або блокується з одного сторону ця сітка входу, і воно там все зависає і стає заручником ситуації. На сьогоднішній день у Росії нема рішення швидкого для цього. Нам це треба скористатися, тому що для них кожен день, два-три нероботи цього логістичного коридору створює величезні стратегічні виклики. Ми бачимо, що діється в Криму, наприклад. І це пройшло тільки тиждень. І поки вони щось будуть робити, треба вже думати, який наступний наш буде сюрприз для них, який буде компенсувати будь-яких зусилля там щось працювати. Але вони будуть намагатися створити те ж саме для нас, на нашій стороні. Відповідно, ми маємо думати про всі інноваційні речі з протиповітряною обороною, як знищувати їх дрони, які будуть вони намагатися заводити нам на глибину 50-100 кілометрів. Ми знаємо, як це робити вже. Стіна, так умовно говоря, дронів ППО вже починає працювати на півдні. Тому що там амбіція не пропускати, максимально не пропускати через лінію зіткнення дрони, які вони запускають з своєї сторони, нашу глибину.
6: До цього нам мені здається, що саме це рішення про створення такої невидимої стіни саме з дронів-перехоплювачів на рівні першочергово фронтових бригад і далі вже ешелоновано вглиб території, воно свого часу було надзвичайно правильним. От подається така логіка.
7: У нас взагалі зараз результат переходу на корпусну систему починає себе демонструвати, показувати. Ясно, що коли організаційно перейшли на корпусну систему, а це віддали відповідальність за певні полоси там оборони цим корпусам, але нам тоді не вистачало, щоб наситити ці корпуса ресурсами під виконання цих завдань. І те, що зараз в корпусах з'явилися свої підрозділи безпілотних систем, свої мідлстрайки, свої перехоплювачі, воно просто показало, наскільки почала змінюватися ситуація в полосах цих корпусів. Відповідно, там дуже багато досвіду у кожного з цих корпусів. Якщо вони між собою будуть обмінюватися, ще тільки додатково буде створювати ефект такий, синергетичний ефект нашої оборони. І вони повинні максимально зробити для того, щоб мінімізувати проходження будь-яких дронів, і впіві не зупиниш, а будь-яких дронів, розвідувальних, середніх ударних, шахедів, далі, ніж лінія зіткнення. Ну, максимально на 50 кілометрів ще зайшли. З тим, щоб не допустити амбіції, просування амбіцій Росії, створити нам аналогічні сірі зони на глибину там 100-150 кілометрів. Це буде технологічне протистояння. У кого що краще і хто ефективніше використовує наявний технологічний ресурс. У нас тут перевага суто системна. Це не значить, що ми вже її маємо. Нам треба просто використовувати цю енергію інновацій, не давати ніяких затримок в заходження в цьому, максимально все масштабувати, ну, хоча б невеликими партіями, і фактично от, заводити Росію оце змагання технологічне, де у них немає ніяких варіантів.
6: Я думаю, що ми з вами в другій частині цієї ефірної години ми зачепимо питання організаційно-управлінське. Ви справді зробили акцент на корпусах. І тут важко не погодитися, тому що подекуди корпусна реформа вже себе проявляє дуже якісно, але поки що ще дуже такий нерівномірний цей розвиток є. Я б цю тему хотів обговорити з вами більш детально в наступній частині. А от ще в першій частині нашого ефіру, в сенсі тих технологічних змагань, які відбуваються, підняти тему автоматизації процесів, тому що я пригадую, нещодавно я сам писав таку статтю на основі прослуханого виступу. У нас є профільний, по суті, один єдиний зам головнокомандувача Збройних сил, який якраз відповідає профільно за інновації, Андрій Лебеденко, бригадний генерал, і він якраз багато і говорить про те, що наш наступний крок, от якщо так подивитися трішечки далі перспективно, це максимальна автоматизація усіх цих процесів, про які ми говоримо. Ураження і захисту. Тобто, щоб якщо дрони-перехоплювачі, то вони злітали там, умовно кажучи, в автоматичному режимі, і плюс якось більш автоматично захоплювалися цілі, і дрони знищували ці цілі. Більша автоматизація процесів по виявленню і координації ворожих повітряних цілей дозволить нам, наприклад, якісніше прикривати прифронтову смугу, тому що зараз, ну, це не таємниця. Нікополь, Херсон, ці міста Суми, Харків шалено страждають від ворожих засобів ураження, а Лебеденко пояснює, чому це стається. Тому що в будь-якому випадку людина, яка сидить і відповідає за цю так звану ситуаційну обізнаність, наприклад, КАБу, який запускається, чи там будь-чого іншого, саме на прифронтовій території, в неї дуже обмежений час на те, щоб виявити ціль, розпізнати її, дати цілевказання тому екіпажу того конкретного засобу, який може по ній працювати, і на це все, ну, дуже короткий час, тому що це буквально хвилини і відбувається удар. Наступний етап – це автоматизація усіх цих процесів?
7: Це неминучий етап, тому що дуже багато інформації. Там, де дуже багато інформації, ну, це як сидять в цивільній авіації, які розводять ці літаки, щоб вони не стикалися.
6: Диспетчери.
7: Та, да. Диспетчери, да. І певний період побачиш, що коли дуже багато літаків, то диспетчер не в змозі щось робити, і там пішли процеси якісь автоматизації. У військовій справі, коли у нас ситуація набагато активніша, і в повітрі присутня величезна кількість якихось об'єктів, як своїх, так і чужих, неминуче питання автоматизації має бути вирішуватися постійно. Цим займалися завжди створення цих систем протиповітряної оборони, там є своє. Але під час цієї війни це стає вже особливо, тому що кількість цілей зашкалює вже там сотні, тисячі їх в повітрі. Ніяка людина не спроможна цим слідкувати. Раніше, фактично, все ж таки люди дивилися за цими цілями, приймали рішення і так далі. А тим більше, що тут додається ще оператори, пілоти наших дронів-перехоплювачів, які не спроможні зразу слідкувати за 5-6 цілями. Він зосереджений на збитті одній. Був. Зараз відбувається процес неминучої автоматизації, який пов'язаний вперше максимально прибрати людський фактор з другорядної роботи. Другорядна робота – це просто відслідковування цілі, пріоритизація. Фактично, все одно остаточне рішення має бути за людиною – вбивати чи не вбивати якусь ціль. Але на це рішення вся попередня робота має бути зроблена автоматизованими системами і штучним інтелектом. Зараз фактично заходить потихеньку вже штучний інтелект, який дозволяє обробляти величезні обсяги інформації і пропонувати рішення. І саме так воно в цьому напрямку розвивається. Дуже багато робиться, і я думаю, в цьому році ми побачимо системи, які працюють повністю в автоматичному варіанті, як дрони-перехоплювачі. Поки що вони працюють в режимі, пілот побачить, йому передають координати цілі, він на екрані цю ціль бачить, запускає дрон і слідкує, щоб він попав там, допомагає йому вручну. На сьогоднішній день вже є автоматизовані рішення, тестуються, коли фактично визначається зона, просто в якій має з'явитися ворог, якісь шахіди. І на цю зону просто націлена група перехоплювачів, які знаходяться на землі, і вони працюють в режимі автономному. Коли з'явилася в системі інформація про цілі, вони злітають. Єдине, що людина присутня з тим, щоб там не було конфузів, і вона просто підтверджує, да, це ворожі цілі. Ну, щоб своїх там не збивали, поки попередньо. Це неминучий процес. Він не залежить навіть від якихось величезних там політичних рішень. Воно йде горизонтально. І так, і так. Ну, це частина технологічної війни, тут нічого не зробиш. Без автоматизації воно все встане, без штучного інтелекту воно все встане. Отака реалія сучасної війни.
6: Я тоді ще в цьому контексті згадаю, просто є такий чоловік, Алекс Карп, CEO компанії Palantir, яка один із таких піонерів цього процесу штучно-інтелектуалізації воєнної зброї, назвімо це так. Він тісно працює з Україною, він навіть нещодавно відвідував Київ, зустрічався з президентом Зеленським, і різні були там контакти. Справа в тім, що просто вони свого часу видали не так давно певний такий маніфест, який багато хто у світі вороже поставився до таких речей, що це, типу, технофашизм у нас фактично таким чином розвивається, що штучний інтелект буде управляти зброєю, і ті, хто буде контролювати такі алгоритми, от вони будуть, грубо кажучи, на коні. Я навіть почув таку думку, пане Володимире, що зброєю стримування наступного етапу розвитку людства буде вже не ядерна зброя, як і зброя стримування, а зброя саме базована на штучному інтелекті, тому що вона значно більш обширна і більш складна і більше можливостей надає. Де ця червона лінія такого процесу, все ж таки, якщо так коротко на першу частину філософсько поглянути?
7: Ну, є певна демонізація питання штучного інтелекту, то вона відбувається кожен раз у людській історії, коли щось з'являється технологічно нове. Кожен раз перша реакція – це паніка. Це щось таке нове, воно замінить людей, і ми там все, і на цьому закінчиться людська цивілізація. Штучний інтелект, ніхто не знає до кінця межа, до якої воно буде розвиватися. По-друге, ніхто це не зупинить. Що б там не говорили, які б там заклики і прокляття не надсилали на ті, хто створює цей штучний інтелект, він буде пролазити з усіх дир, де людина неспроможна контролювати. Там просто треба чітко проводити червоні лінії по озброєнню, де штучний інтелект не повинен заміняти рішення людини остаточно по якихось критичних речах. Штучний інтелект має облегшити рішення людини. Він має опрацювати величезну кількість інформації, яку людина не спроможна опрацювати. Знайти оптимальні варіанти і запропонувати їх людині, їх використовувати. Тобто принести йому дуже прості речі. Але при цьому людина, яка має прийняти це остаточне рішення, вона має довіряти цим варіантам. Вона має розуміти, що той штучний інтелект, який на нього працює, він дотримується певних процедур, правил, філософії, обмежень. І тоді там, в принципі, я не бачу поки що якихось таких страшних речей. Десь так.
6: Друзі, нагадую, Володимир Гаврило у нас в ефірі, генерал-майор з запасу, минулому заступник міністра оборони, 22 по 23 рік. Ми говоримо про технології, куди і як вони рухають поле бою, як його варто розуміти зараз і перспективно, що може бути. Залишайтеся з нами, зараз пауза коротка на новини і ми повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
11: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Отже, повертаємося до студії в ефірі Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. В студії разом зі мною Володимир Гаврилов. Ми говоримо про те, яке я обіцяв на другу частину цього нашого ефіру. Поговоримо, пане Володимире, про певні організаційно-структурні зміни, які відбуваються. Справді, от ви сказали в першій частині нашого спілкування тезу про те, що корпуси себе почали проявляти позитивно. Тож, от з такої рамки доволі широкої, я вам поставлю це запитання, а в чому вони себе почали проявляти доволі позитивно?
7: У нас з'явилися відповідальні люди, командири, і яким надана можливість реалізувати їх рішення без втручання зверху в їх секторі оборони або там активних дій. Це перше. По-друге, вони отримали ресурс для виконання цієї задачі. Ще не всі, але отримують. І фактично вони дають цій війні характер такої більш гнучкої на тих ділянках, де вони є. Основна проблема в тому, що не всі ще корпуси, командування, командири, команди, які там працюють, вони до кінця використовують оцю спроможність, оцю можливість. Є креативні там варіанти, як, скажімо, там третій, там перший, там Хартія, там ще хтось, які зараз дуже креативять в цьому напрямку. Вони самі витягують, де тільки можна, додатковий ресурс, там Middle Strike, Deep Strike, напряму працюють з промисловістю, ну дуже креативно. І шукають нові способи і методи ведення бойових дій у себе там, на цих от діляночках. Є інші корпуси, де, можливо, ще недостатньо людей, так скажемо, з світоглядом певним, ще, можливо, є перевага традиційних маневрової війни людей, які звикли воювати старим способом, і для них новий спосіб, він викликає, ну, великі проблеми, і там недостатньо ще людей, які спроможні їм допомогти в цьому. Тут це проблема поколінь. Вона в Збройних силах наших присутніх. Ми починали війну з поколінням пострадянської підготовки. Результат деградації системи всієї оборони України з 91-го року. Ніхто на це не звертав увагу. Тому всі методи, способи, методи ведення війни, які навчалися в наших академіях на території України, вони були такою невеликою трансформацією від старих радянських 20-го сторіччя способів і методів. І саме з такими способами зайшла Росія на нашу територію. А це потребувало величезну кількість людей, техніки і так далі. І тому наші, коли зайшли в цю війну під час вторгнення, наша військові, вони мислили теми ж приблизно категоріями маневрової війни. І тому всі крики про озброєння чи кількість людей в 22-23 роки йшли саме від цієї категорії людей, бо вони не знали, як по-іншому воювати. Їм треба було більше війська, більше артилерії, більше снарядів, всього більше, трильйони доларів. І фактично це був глухий кут для України, якщо ми залишалися в такому варіанті. Ми б швидко програли. У нас закінчились би люди, закінчились боєприпаси і так далі. Нас врятувала тільки ця креативність громадянського суспільства, яке під час мобілізації попало у війська і дозволило швидко почати знизу щось там креативити і робити. Але перехід від старого мислення на нове мислення, він зайняв дуже довгий час в Україні. Це нормально, тому що це людський фактор. Треба було людей нових готувати або підбирати, а старих кудись дівати. На 26-й рік ми вийшли в варіант, все ж таки, що у нас критична маса молоді вже набирається, нормальне військо, яке мислить по-іншому і так далі. Але ще зберігається достатньо середній і вищій ланці офіцерів, які чудові хлопці, готові вмерти там з лопатою за саперною проти ворога, але вони ще, так скажем, не готові до технологічної війни, вони не можуть до кінця так перебрати на себе. І корпуси дали можливість в тому, щоб хоча б розбити весь цей величезну кількість людей там на підгрупи. Ті, що креативять, пішли креативити оці корпуси, що я говорю. Ті, що там ще потребують креативності, вони зараз в корпусах, де треба просто їм допомогти. Допомогти новими людьми. Те, що там Федоров робить, скажімо, з варіантом, скажімо, офіцерів з питань цифровізації в бригади, це нормальний варіант. Це якраз варіант допомоги там, на місці, переходити ці автоматизації, спрощувати якісь процеси, допомагати там щось робити. Це займе час. Бажано, щоб це було швидше, ніж було. Але, на жаль, в природі швидко так не робиться. Корпусний варіант допоміг просто це маленько прискорити, дати можливість окремим ділянкам дуже потужно розвиватися, а потім допомогти іншим. От приблизно так.
6: Знаєте, я зараз, можливо, скажу таку доволі резонансну заяву, але мені, як людині не при посаді, як журналісту і спостерігачу за процесами, напевно, така суб'єктивна думка, вона дозволена. Ми зараз об'єктивно виглядаємо як така машина, в якої замість круглих коліс одне колесо там, прямокутне, одне трикутне, одного взагалі немає, тому що саме справді цей стик систем відбувається, і насамперед десь у суспільстві воно просто на фронтирі читається, що от у нас є головнокомандувач генерал Сирський зі старої школи, так, хоча і всі там багато військових визнають об'єктивно, що він це людина, яка вміє воювати, яка провела хороші, гарні операції. Але це так само, напевно, от якраз таки він аполога тієї маневрової війни, тому що навіть і та ж сама тема штурмових полків, тобто безпосередньо людей, які беруть участь у зустрічних боях, приписується саме йому. Є Михайло Федоров, який пропонує як міністр оборони, який пропонує багато цікавих технологічних рішень, однозначно є підтримка суспільства до цих рішень, але з іншого боку військо його не розуміє, і він, як на мене, припускається деяких багато помилок, навіть якщо взяти до уваги там останні звільнення двох заступників міністра, генералів Мойсюка та Гаврилюка, які, грубо кажучи, військові і розуміють структуру, якби ти не можеш в умовах війни, то з того, що я чую, і як військо сприймає, просувати свої навіть прогресивні ідеї, базуючись на людях, які не в погонах, які не є військовими. Тому що так чи інакше цю велику вертикаль треба кимось проштовхувати і якось забезпечувати. От якби Федоров не покладається більш на такий цивільно-управлінський досвід, в Сирського жорстка класична вертикаль, і ці дві екосистеми, які би мали давати синергію, вони по факту зараз створюють конкуренцію. На виході ось ця машина з квадратними, прямокутними і трикутними колесами. Вона може їхати в такому форматі? Чи все-таки хтось з цієї ланки, з них двох, а там ще можна шукати інші сторони притягання і так місця ухвалення рішень або так людей ухвалення рішень? Якось відбувається ця конкуренція і виглядає, що нема синергії. От вона може далі їхати?
7: Тут не стільки конкуренція, скільки просто одна сторона дотримується певних консервативних поглядів старих, і інша заходить більш інноваційна, вона по-іншому бачить. Є проблема, в таких ситуаціях виникають конфлікти вони неминучі, тому що один наполягає на інше, одному на іншому, і фактично нема такого чіткого компромісного рішення, тому що все ж таки треба рухатися вперед. Але має бути розуміння, що старим баченням маневрової війни, які там дотримуються багато наших військових, ми нічого не зробимо в просуванні і звільненні окупованих територій. Ми можемо це зробити тільки через технологічний варіант з елементами маневрової війни. І от тут треба креативити разом, тому що військові розуміють елементи маневрової війни, а нове покоління молоде, яке заходить, воно розуміє, як без людей щось там знищувати. Без людей нічого не вийде, все одно треба буде людей застосовувати, але по-іншому, меншими групами, але з дотриманням певних тактичних прийомів і способів, які знайомі військовим і так далі. Фактично має бути просто постійне, так скажемо, тренування, освіта і просвітлення військових, які там є у нас, старого покоління, там, з точки зору переваг технологічних. Ясно, що бажано, щоб між командами молодих, які зайшли, заходять там у нас по лінії міністерства, і такою консервативною частиною військових були перехідні містки. Тобто це мають бути люди, які фактично ведуть таку комунікацію з тими, і з тими. Тобто вони розуміють необхідність швидких таких цифрових рішень, цих моделей, дронів і так далі. З іншого боку, вони розуміють обмеження, скажімо, сприяння цього старого.
6: А у нас є такі містки? От ви їх бачите, що вони створюються?
7: Вони мають бути, вони мали б бути.

0: працювати, а інколи різко працювати по розбудові тих містків між командами, які свіжі заходять, і тими консерваторами, які теж важливі, але вони ну, такі, як є поки що. І всі ці призначення от, на ці міські людей, вони мають бути під контролем, як мінімум, групи головнокомандуючого. Верховного головнокомандуючого.
1: Президента.
0: І тут і роль його місії. Тобто він теоретично мав би посилити свою компоненту комунікації з військовими. Там зараз у нього є в офісі президента, там, скажімо, я не буду прізвищ називати, люди, які мають роботу, мають виконувати роботу між офісом і головнокомандуючим, там, офісом Сирська. От. А для того, щоб вирішити системні питання, взаємовідносин головнокомандуючого з міністром оборони, там, з його командами, тут має втручатися вже офіс, тому що це їх функція, як Верховного Головнокомандуюча. Є ставки, на яких ці питання мають опрацьовуватися, інші варіанти і так далі. Але під час війни максимально треба уникати накопичення персональних конфліктів між тими новими групами, які заходять, і ну, тою частиною, яка працює ще там десь. Як це зробити? Ну, це завжди мистецтво, завжди елементи якоїсь такої кар'єрного менеджменту, роботи з людьми. Треба вчитися це робити.
1: Ну, це, по суті, ми зараз говоримо про те, що справді в нинішніх умовах для того, щоб ми мали успіх, тут потрібно президент. От без нього ці події, ці історії з реалізацією повних корпусів, які, очевидно, надають перевагу, ну, ми без цього нікуди.
0: Ну, так, да, також.
1: Давайте поговоримо ще тоді про рівень підготовки корпусів, тому що ви слушно, якщо відкотитися на два кроки вперед, ви слушно сказали про те, що деградація української армії, вона, очевидно, відбувалася за період усієї, скажімо так, історії України. І ми заходили з радянського часу, в нас були і корпуси, у нас були і дивізії, у нас були і бригади, і батальйони. Підсумку до режиму повномасштабної війни ми докотилися з тим, що у нас була тільки одна така вертикаль, коротка структура, бригада-батальйон. Це і росіяни, зрештою, так само заходили спочатку в війну саме з такими маленькими батальйонно-тактичними групами. Це було передбачено для короткої так, прикордонної війни, яку, наприклад, там, в Чечні деінде вели свого часу росіяни. Але не для такої війни, яка от зараз розгорілася, яка вже більше 4 років в режимі повномасштабної війни відбувається. І отут ми справді втикаємося в те, що нам потрібна була реорганізація нової структури, почали з'являтися корпуси. Вони зараз справді мають набувати спроможностей, як ви говорите. Дуже нерівномірно, очевидно, є ці спроможності, тому що той же Азов, який зараз демонструє в якійсь мірі лідерство в частині мідлстрайків, ну точно він з ним не може конкурувати інший корпус. Знову ж, не хочеться якось так, хочеться все коректно нікого ображати, але скажімо там, ну дві цифри, які має, наприклад, корпус у своїй назві, йому складно конкурувати з Азовом, який має і певну суспільну більшу дотичність, і має можливості від того, щоб працювати з бізнесом до різноманітних донатів. І ця от нерівномірність, я тут так хочу цікаво закрутити. Вона ж може вирішуватися в тому числі і певною технологізацією, в якому процесі. От ми говорили в попередній частині нашої розмови про штучний інтелект, що він має допомагати робити певні рішення або прогнозування для командира, скажімо, що так. В нас дефіцит кадрів для того, щоб бути офіцером рівня корпусу, ну теж він об'єктивно існує. Нікого не вчили так, щоб от ти там готовий офіцер уже на рівні корпусу ухвалювати якісь певні рішення. Але чи можна ми так само, чи можемо ми передбачати або прогнозувати і мріяти про те, що ті ж варіанти там прогнозування штучного інтелекту, якихось алгоритмів і великих моделей, вони будуть виводити рівень управління в тих же корпусах на певний мінімум, щоб намагалися доганяти той же ну, там, передовий Азов, скажімо, якийсь корпус, який з двох цифр його назва складається.
0: Дивіться, той корпус, який зараз ми говоримо, от корпусна система, яку в Україні ми заводимо, тут від старого корпусного варіанту тільки назва – корпус. Тобто корпус – це якась велика структура, яка під собою тримає там декілька дивізій, там якісь ще багато підрозділів, зону відповідальності. В сучасній війні, то, що ми зараз говоримо в Україні про корпуса, фактично це тільки зона відповідальності. А комплект військ зараз абсолютно інший, ніж був під час маневрової війни. Він залишається ще на папері, там артилерійські бригади, механізовані бригади, ще щось. Але за

0: аспектом застосування, на себе зараз все перебирає дронова тема, безпілотні системи. І по кількості вражених цілей, і визначених цілей, і по всіх операціях, роль і місія важкої техніки, артилерії, оцих всіх дивізій, не дивізій, а бригад, скажімо, старого типу, вона відходить на другий рівень. І мова йде зараз, що просто наступний комплект військ, який буде в корпусі, він нетрадиційний має бути. Це фактично будуть підрозділи безпілотних систем, підсилені якимись там логістичними НРК-системами, підсилені ще якимись там системами, де більшість буде роботизована. Кількість людей буде мінімізована, неминуче, тому що це ризики для людей в цій зоні. Відповідно, система управління всім цим абсолютно інша. Не та, що зараз корпусна, така, ну, вона теж змінюється, вже не така, як і прийде. І фактично в майбутньому і наступний крок – це штаб корпусу, умовно говорячи, хай буде цей штаб, або пункт управління корпусу, який має всю картинку, що діється в його зоні відповідальності, на його території і на території ворога на глибину 100 кілометрів. Тобто там все знає, що є. Друге, він знає, які сили, засоби у нього є, як реагувати на цю ситуацію. Серед цих сил і засобів більшість будуть роботизовані системи. Відповідно, люди, які там сидять в цих пунктах управління корпусів, ми повинні розуміти, що це за система, що вони можуть, як їх правильно застосовувати. Застосування цих систем, неминуче йде варіант, як ми говорили, максимальної автоматизації. Тобто, коли просто будуть райони визначатися, де має бути, скажімо, знищений ворог. Далі же все планування буде робитися в автоматичному режимі, пропонуватися на стол просто порядок враження цілі або застосування тих чи інших підрозділів, виходячи з їх наявності, виходячи з боєкомплектів і так далі. Чим раніше займалися там декілька тижнів плануючі органи там корпусів. Зараз це все виходить в автоматизацію і так далі. Ми йдемо туди. По ходу діла дуже буде багато розборок, що робити з цим старим комплектом маневрової війни. Наше військо зараз 800 тисяч чоловік, із них тільки скільки там, 2,5% чи до 5 займають сили безпілотних систем, які виконують основну задачу.
1: Ну, це сили безпілотних систем саме як рід війська, але
0: ні,
1: ще...
0: Ні, ні, принципі... ну, плюс якщо додати корпусний комплект там, і всі далі, які займаються цим питанням, ну це буде 10%.
1: Угу.
0: Це означає, що решта, це 700 тисяч чоловік...
1: Мають пережити трансформацію.
0: Мають пережити трансформацію. І там мобілізації навіть не треба. Нам просто треба цих людей, які вже є в наявності, їх просто правильно використати. Десь перепідготовку зробити, десь ще інше. На сьогоднішній день просто командири виходять із того, що ну, у мене є бригада по штату. Вона має бути укомплектована по штату, з усім озброєнням, з людьми. Відповідно, коли це все складається, він говорить, да, у мене в корпусі має бути такий підрозділ, стільки-то людей, стільки техніки. Коли це складається, виходить 800 тисяч людей, там скільки-то тисяч танків, там бронетранспортерів, якоїсь артилерії, ось це військо. І всі ці розмови от зараз, що от після війни у нас має бути військо 800 тисяч, це від людей, які просто не розуміють, на які гроші це тримати, і що ця війна виводить на зовсім іншу структуру військ. Вона буде менше, але з зовсім іншими людьми і по зовсім іншому моделі проведення бойових дій. Тому корпусна система, це, скажімо так, зараз можливість експериментувати максимально, де можна, от в цьому напрямку. І ті корпуси, де є креативні команди, вони дуже швидко в цьому напрямку розвиваються. І певний час вони будуть говорити не про кількість людей, які їм потрібно буде, і не про кількість техніки, яка їм потрібно буде, традиційної, а про кількість підготовленого спеціального складу для автоматизованих і роботизованих систем, комплекти відповідного обладнання під ці системи, мідлстрайки, там, що угодно. Система ситуаційної обізнаності, ну і відповідно система автоматизованого управління, яка дозволяє всім цим керувати. Корпусна система дозволяє експериментувати цим на різних, в різних корпусах. Ну, ми єдина країна в світі, щоб там не було, яка цим займається. В інших арміях світу, я просто знаю, там просто всі лежать і чекають, чим воно закінчиться. От, тому ми не повинні лякатися цих викликів, які виникають, конфліктів там між поколіннями, які виникають. Ми повинні просто дивитися на це як на виклик, не на проблему, який має певні рішення і працювати з цим абсолютно, так скажемо, з тверезою головою.
1: Ну, це цікаво, така от оцінка. Я дуже коротко, на буквально кілька хвилин заключної вашої думки хотів би почути, пане Володимире, з чого ви починали? Ви сказали таку тезу, що ми перехоплюємо у 26-му році стратегічну ініціативу, і задача наша десь якійсь мірі візуалізується в тому, щоб привести противника до розуміння, що вирішити війну і їхні там бажання реалізувати воєнним шляхом неможливо. От це правильне окреслення тієї задачі, яка зараз перед нами стоїть як країна?
0: Це має зайти в голову Путіна. Зараз йому брешуть максимально військові його, намагаючись ще сказати, що щось можна досягнути. Ми ще маємо додати так, що навіть його військовим вже немає, будеш чим говорити, тільки сказати: батюшка, ну, на жаль, все. Військовим способом не можемо досягнути, давай щось там далі робити. Він до цього не готовий. І в цьому конфлікт величезний, проблема Росії, куди їхній лідер не готовий до цього. І у нього розрив між реальністю і те, що відбувається на землі, тільки збільшується. І це веде до величезних проблем всередині тої країни. І це створює нам додаткові надії, що в цьому році будуть, ну, величезні дії і події в цьому питанні.
1: Поставимо на тому крапку. Дякую вам, пане Володимире, що ви завітали до нашої студії. Володимир Гаврилов, генерал-майор Збройних сил в запасі, який був замміністра оборони у 22-23 роках. Напевно, ну, всі роки війни, вони складні, але тоді максимальна невизначеність була, і ми зараз провели цю світоглядну, певним чином, бесіду. Сподіваюся, вона вам сподобається, друзі. А принагідно попрошу вас підтримати збір на ті системи, про які ми говорили впродовж цієї розмови. Колектив Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» збирає кошти на дрони-перехоплювачі, модернізовані дрони, які дозволяють збивати ворожі крила у повітрі. 1 мільйон гривень саме така сума збору. В описі до цього відео є монобанка збору, тому донатьте, долучайтеся, підтримуйте і продовжуйте наполягати своїм, бодай, донатом навіть на технологізації війська. На тому ставлю крапку. Дякую вам за те, що ви з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни. І фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в Русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з шавуну. «Мустанг» був легендарний. легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російська армія намагається наступати одразу на кількох напрямках, однак не має підтверджених успіхів. Про це у своєму свіжому звіті пише Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, окупанти продовжують тиснути на Сумщині та Харківщині. Їхня головна мета – відтіснити українські сили від кордону, створити так звану буферну зону та наблизитися до Харкова на відстань артилерійського пострілу. Однак ЗСУ дають окупантам відсіч. Приміром, біля Вовчанська росіяни безуспішно намагалися навести імпровізовану понтонну переправу із вантажівки. Її оперативно знищили українські бійці. Складною залишається ситуація навколо Куп'янська. Туди змогли прорватися окремі ворожі штурмові групи. Наразі вони закріпилися у кількох будівлях на півночі міста, але не мають жодного стабільного контролю над територією, оскільки перебувають під постійним вогневим контролем сил оборони. Також аналітики фіксують атаки ворога на Донеччині та Запоріжжі. Проте за минулі вихідні жодних просувань російських військ на цих ділянках не зафіксовано. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару українських безпілотників по нафтобазі у місті Армавір, що у Краснодарському краї Росії.
4: На кадрах чітко видно пошкодження щонайменше одного великого резервуара із пальним. Поруч супутник зафіксував ще одну розбиту цистерну, яка згоріла під час попередньої атаки у березні. Її росіяни досі не відремонтували. Успішну спецоперацію Служби безпеки України вже підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, подібні удари по ворожих об'єктах є складовою стратегії примусу Росії до миру. Нагадаю, наприкінці травня українські дрони здійснили серію атак на нафтову інфраструктуру ворога. Під ударами опинилися об'єкти у Волгограді, Таганрозі та тимчасово окупованій Феодосії. За оцінками західних аналітиків, через такі дії російський паливний сектор зазнає відчутних втрат, а виробництво дизеля у Україні-агресорці стрімко скорочується вже другий місяць поспіль. Росія може незабаром відновити перевезення пального та військової техніки Керченським мостом. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, нині для таких вантажів діють обмеження, однак через виснаження запасів і проблеми із поромною логістикою окупанти можуть бути змушені використати міст для постачання армії. Плетенчук нагадав, залізничні пороми, що сполучали Росію із окупованим Кримом, наразі не працюють, а наявні поромні переправи не здатні забезпечити необхідні обсяги перевезень. Протягом останніх тижнів американські збройні сили допомагали координувати проходження десятків торгових суден через Ормузьку протоку, хоча пересування цим водним шляхом залишається ризикованим через дії Ірану. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». За словами одного зі співрозмовників видання, Центральне командування США за останні три тижні супроводжувало близько 70 комерційних суден через протоку, що прямували до Перської затоки та із неї. Американські посадовці додали, що більшість суден вимкнули свої транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузької водної артерії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що минулого ще тижня Головне управління розвідки Міноборони України заявило про вогневий контроль над дільницями так званого коридору Крим-Донецьк. Опублікували відео атак на російську військову техніку та бензовози. Ми дійсно вже не перший тиждень чуємо про те, що у Збройних сил України з'явилися нові можливості в плані мідл-страйків, що це дозволяє руйнувати логістику ворога, руйнувати логістику російських окупантів. Це йдеться не тільки про оцю так звану трасу Крим-Донецьк, але йдеться також, наприклад, про Луганщину. У мене перед очима заява заступника командира корпусу, третього корпусу армійського Максима Жоріна, який сказав про те, що поки окупанти звітують про нібито захоплену Луганську область, ми далі будемо бити по логістиці, будемо знищувати інфраструктуру та вбивати ворогів. З цієї теми почнемо розмову з нашим наступним спікером Юрій Бутусов, командир взводу БПЛА 13-ї бригади НГУ «Хартія». З нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Дуже радий вас бачити. Тож, от, очевидно, що українці дуже забобонні. І зрозуміло, чому. Ми бачили багато, протягом, мабуть, останніх місяців, бачили багато публікацій у західних медіа про те, що, знаєте, можливо, переломний момент у війні, і можливо, що у українських захисників, у українських військових з'явилися нові можливості. Ми це читали, але пропускали так, типу, повз вуха. Далі про такі речі почали говорити безпосередньо самі наші військові, командири, навіть є заява Гурмо. Тож, якщо говорити про те, що відбувається з українськими можливостями, новими українськими можливостями руйнувати логістику нашого ворога. Що ви спостерігаєте, наскільки це серйозно, ці наші нові можливості?
6: Перше, перелом у війні, скажімо так, він зараз відбувається на тактичному рівні, він ще не відбувся на оперативному і стратегічному рівні. Я про це неодноразово говорив, що в квітні, можу зараз тільки повторитись, що зараз є перелом в тому, він відбувається в тому, що відбувся організаційне, якісне, кількісне зростання підрозділів БПЛА у силах оборони України. І зараз БПЛА стали основою бойових порядків сил оборони, збільшилась кількість, якість роботи і в цілому покращується, воно ще на недостатньому рівні, але покращуються масштаби забезпечення, масштаби виробництва, кількість дронів та інфраструктури для їх застосування. Таке різке збільшення, значне збільшення кількості позицій БПЛА у бойових порядках призвело до того, що ворогу таку щільну дронопіхотну оборону стало практично неможливо долати навіть з допомогою тактики інфільтрації, і оскільки будь-яке просування завдавало ворогу великих втрат і завдає. Тому можна сказати, що на тактичному рівні на даний момент тактика інфільтрації російська, вона вже не може застосовуватись так, як навіть ще рік тому, через те, що вона всюди зустрічає достатньо щільний спротив. І просування ворога відбувається тільки там, де ворогу вдається добитись локальної переваги у повітрі. А це, ну, це достатньо локальні ділянки фронту. Тому можна сказати, дійсно є перелом, але цей перелом, він виключно на тактичному рівні, і він далеко не по всьому фронту, і він ще не став переломом на стратегічному рівні.
5: Ну, тут питання, я так правильно, що правильно розумів, ви знаходитеся, ваш підрозділ знаходиться в Харківській області, чи у вас є можливість, у вас чи у ваших побратимів з суміжних підрозділів є можливість дотягатися до російської логістики?
6: Так, зараз без роботи по логістиці, в принципі, неможливо здійснювати одну з ключових завдань – ізоляцію району бойових дій. Це одна з основних базових принципів тактики, він був і до епохи дронів. Так що зараз це завдання, як і багато інших, вирішується дронами. Тому так само і ми на цьому зосереджені.
5: Ви сказали вже про те, що ну, цей такий тактичний перелом не на всіх ділянках фронту, що він забезпечений саме кількістю і якістю так от розрахунків БПЛА в різних підрозділах. Але чи ми також маємо говорити про те, що технологічно у нас з'явилося щось нове? Чому я про це запитую? Бо є багато такого нерозуміння, мені здається, в інформаційному просторі, в тому, що відбувається, наприклад, з дронами Hornet. Мені здається, що їх все-таки росіяни постійно помічають, чи як мінімум повідомляють, що помічають на південному напрямку, так, от якраз на тій трасі, тому так званому сухопутному коридорі між Донецьком та Кримом. І про ці Hornet, що ми пам'ятаємо? Ну, нібито їх виробляють Сполучені Штати Америки. З іншого боку, дуже часто ми зустрічаємо таке формулювання «українські Hornet». Тож, якщо поговорити про технологічну складову цього тактичного перелому, що би відмітили?
6: Я би не зводив всю історію там для того, що у нас виник якийсь окремий засіб. Да, це новий засіб, якісний, це ударні дрони Hornet американської компанії, власником якої є один з геніальних інноваторів нашого часу Ерік Шмідт. Безумовно, сама по собі масштабування Hornet'ів, яке він здійснив, збалансовано, якісним по своїм характеристикам, ударним можливостям, системі управління, дальності польоту і, що дуже важливо, по вартості, ударний засіб. Але це далеко не єдиний і не основний засіб ураження логістики. Це якісна зброя, але і на логістиці працюють також і інші засоби, інші типи дронів. Ключова історія, що зараз накопичилась достатньо значна кількість кваліфікованих розрахунків БПЛА, покращилась організація застосування БПЛА як на тактичну, так і на оперативну глибину. І збільшується кількість самих дронів, ударних засобів і боєприпасів для дронів. Це дозволяє можливість такий комплекс цих факторів вражати, тобто забезпечувати не тільки контроль тактичного рівня, але і виділяти значну кількість підрозділів, командирів, командних центрів, засобів розвідки, засобів ураження, для того, щоб завдавати ураження на все більшу і більшу глибину. І, тобто, зараз оця реформа, вона дуже повільно, насправді, розвиток дронів у нас відбувається дуже повільно, дуже такими повільними кроками, які, насправді, ну, ще далекі від того, щоб говорити, що у нас оптимальна модель. Але, тим не менше, розвиток відбувається, і те, що у нас такі почались більш системні дії по логістиці, це одне з наслідків такого якісного і кількісного зростання.
5: Ну, я точно пам'ятаю, як в багатьох наших ефірах ви говорили про те, що насправді у Збройних сил України, у Сил оборони України так є можливості зупиняти ворога. Якщо дуже спрощено передавати вашу думку, то ви говорили про те, що це буде можливо за якісних змін в організації процесів. Отак сформулюю. Я побачив, звичайно, інтерв'ю командуючого 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Він розмовляв з агенцією Reuters. І, звичайно, цитата, яка розійшлася найбільше з цього інтерв'ю, вона говорить про те, що, я тут процитую, Україна має 6-місячний період, протягом якого вона зможе перехопити ініціативу на полі бою, зміцнити позиції на переговорах. За словами генерала Білецького, російська армія виснажена, нездатна досягти великих проривів. Якщо українським військовим вдасться наростити та підтримувати темп протягом кількох місяців, вони зможуть перехопити ініціативу на лінії фронту, змусити Росію відмовитися від своїх планів щодо взяття останньої частини Донецької області. Як вам такий прогноз щодо шести? Ну, тут пан Білецький говорить про 6-9 місяців. Що має цьому передувати? Про що йдеться от в фразі «якщо українським військовим вдасться наростити та підтримувати темп»?
6: Насправді, України з 22-го року, я про це багато говорив, у нас було багато можливостей зупинити ворога, не дозволити росіянам далі наступати, не дозволити росіянам щось проривати, захоплювати. Все це потребувало якісних організаційних змін. Поки що це не відбулось. Чи відбудеться це за 6, за 9, за 12 чи 15 місяців – теж велике питання. Зараз можна зафіксувати, єдине сказати, з впевненістю, що дійсно відбувся перелом на тактичному рівні, за рахунок чого ми з вами говорили. А стосовно якихось часових показників, ми могли б ворога зупинити і раніше, але досі нам не вдається. Тому перелом, щоб досягнути перелома на стратегічному рівні, треба стратегічні рішення. Чи є у нас для цього можливості? Є. Чи будуть вони реалізовані? Подивимось, не знаю. Залежить від багатьох факторів. На стратегічному рівні зміни у нас відбуваються значно повільніше, і темп цих змін у нас недостатній.
5: Пане Юрію, ви точно про це багато разів говорили, але чи могли ви проговорити дійсно, про які стратегічні зміни, на вашу думку, йдеться?
6: Всі наші успіхи пов'язані з інноваціями і розвитком підрозділів БПЛА і інноваціями в індустрії БПЛА. На жаль, у нас не відбувається якісних змін в організації застосування військ. Зміни є, але вони дуже повільні, і все відбувається дуже повільно, з великими проблемами, а в деяких питаннях не відбувається взагалі. Фронт тримає піхота. І ми пишаємося тим, що нам вдається завдавати великі втрати силами наших підрозділів БПЛА. Але у нас в медіа пускається така ключова проблема, що і ворог завдає нам основні втрати силами БПЛА. І прорив наших ділянок фронту також відбувається ворогом з допомогою, в першу чергу, БПЛА. БПЛА-дрони зараз – основний засіб прориву і наших бойових порядків. І для того, і для нас важливо, у нас дуже багато говорять про те, що от нам треба вбивати, це правильні розмови, визначені, тобто треба вбивати там 30, 40, 50 тисяч росіян в місяць, але досягнути цієї цілі можливо, тільки якщо зменшити наші втрати від дронів. А про це, на жаль, майже не говорять на вищому рівні і майже нічого не роблять системно для того, щоб зменшити втрати наших військ. І велика кількість помилок при застосуванні, в першу чергу, піхоти, штурмових підрозділів в сірій зоні, вони раз за разом повторюються. Також не робляться системні, досі немає системних зусиль держави по завезенню іноземних піхотинців. Ми відстаємо від Росії, наприклад, по кількості завезення іноземців для участі в бойових діях. Причому значно. Тобто є велика кількість проблем. У нас дуже люблять люди звітувати про перемоги, говорити про перемоги. Це потрібно, безумовно. Але у кожної проблеми є кілька шарів. Так от, ми досі, на даний момент, нам доводиться відступати на багатьох ділянках фронту. Ворог продовжує захоплювати нашу землю. Це відбувається тому, що він завдає серйозні втрати, в першу чергу, нашій піхоті, нашим підрозділам підтримки піхоти. І поки ми не вирішимо цю ключову проблему правильної організації застосування військ, одними дронами, одними пілотами дронів ми не зможемо зупинити фронт і розгромити російську армію. Тому що це питання комплексне. В війні дронів потрібно не тільки ефективно знищувати ворога дронами, вирішувати всі завдання бойові на фронті дронами, але так само ефективно глибоко ешелонувати свої бойові порядки, підвищувати ефективність застосування своїх наземних сил і різко зменшувати втрати всіх видів своїх військ. І ось це завдання у нас не вирішується.
5: Щодо того, щоб різко зменшувати втрати своїх військ від ворожих дронів, чи є зрозумілі способи, чи це йдеться про системи РЕБ, чи це йдеться про розвідку, чи це йдеться, не знаю, банально про сітки, про що йдеться?
6: Це просто інструменти, є багато інструментів, їх насправді сотні інструментів. Я говорю про організацію застосування військ в цілому. Як керують війська, як вони організовані, як оцінюється їх бойова робота, як оцінюються і просуваються ефективні командири в армії. Це все комплексні питання, які в першу чергу зводяться. Хто відповідає за яку смугу, хто як виконує завдання, хто як отримує поповнення, хто як береже людей і виконує завдання серед командирів, як оцінюються дії того чи іншого командира. Все це комплексні речі. Тобто, і у цих речей для того, щоб ефективно вести бойові дії, є сотні різних інструментів. На жаль, на стратегічному рівні такий підход до планування бойових дій сучасних, до планування застосування своїх людей, якісного застосування, до ротації, до зменшення втрат, до того, щоб де посилювати війська, де можна де проводити ротації, де насправді яким чином формувати чи не формувати нові частини. У нас мільйон питань. Всі ці питання системно не вирішуються. Саме через це ми несемо зайві втрати, непотрібні в такій війні втрати. І у нас не вистачає людей, і ворогу вдається продавлювати все ж таки на деяких ділянках наші позиції.
5: Пане Юрію, я б зупинився трохи от на тому, що ви відокремили одну з проблем в сенсі завезення іноземних піхотинців. Ми пам'ятаємо про те, що от на українському фронті на боці України є колумбійські військові, знаю, що з ними співпрацює також і корпус «Хартія». Чи тут зрозуміло, а в чому проблема? Чи питання в грошах, чи питання в домовленостях на міждержавних рівнях? Бо я пам'ятаю заяву, мені здається, президента Колумбії, який казав, що він значить, не заохочує, чи, скажімо, проти того, щоб колумбійські громадяни воювали в Україні. В чому тут основна проблема? Що б можна було виділити?
6: На даний момент це просто відсутнє фінансування і зацікавленість держави в різкому масштабуванні завезення людей. Тобто, так докладаються зусилля, так виділяється фінансування, але по факту на даний момент, на початок вже 6-го місяця, за 5 повних місяців 26-го року, по державній лінії в Україну було завезено максимально, за максимальну оцінку, десь до 350 іноземних бійців. Це мізерна цифра насправді. Мізерна цифра і просто абсурд виділяє, просто дивуєшся, коли такі скандали кожен день, когось там схопили в ТЦК, когось там ловлять ТЦК, хтось там відмовляється, хтось влаштовує скандали. Є люди, які, значна кількість, їх десятки тисяч, які готові взяти участь у бойових діях. Для цього їх треба привезти з різних країн світу, де насправді є люди з бойовим досвідом, з бажанням воювати. Їх просто треба сюди доставити. Ми не докладаємо для цього системних зусиль. Замість того у нас докладаються великі системні зусилля на те, щоб ловити власних платників податків і направляти їх на п'ятий рік війни туди, куди вони не зовсім мотивовані вже йти. На штурм або там на закріп в першу лінію. Це трошки, на мій погляд, і є одним з проявів такої відсутності системного підходу до планування війни на стратегічному рівні держави.
5: Я думаю, ви точно бачили багато новин щодо того, що Міністерство оборони з новим міністром оборони Михайлом Федоровим все-таки запропонує, раніше, мені здається, це був кінець травня, наразі це початок липня, запропонує реформи щодо мобілізації в Україні безпосередньо, то які у вас очікування? Що з того, що ви чули, може працювати? Мені здається, одним з перших пунктів, який завжди визначається, це підвищення грошового забезпечення самих військових.
6: Це важлива історія, підвищення грошового забезпечення, але все в житті, в війні працює тільки системно і в комплексі. Нам потрібно не тільки підвищення грошового забезпечення для піхотинців, нам потрібно так само, як mission control для піхотинців. Бо так само, як міністр оборони Федоров запровадив Mission Control по дронах, тобто контроль всіх вильотів, всіх БПЛА, які застосовуються на фронті, так само потрібен Mission Control для піхотинців. Контроль дій кожної людини. Це навіть важливіше. Тому що якщо немає відповідальності за ефективне, якісне застосування людей, якщо немає відповідальності командирів частин за якісь рекордні показники, самовільно залишивших частину, якщо немає відповідальності за великі втрати зниклими безвісті, загиблими, пораненими, і ніхто не контролює цей процес, ну, значить, у нас ніяких висновків не буде робитись. І далі, і неефективні, невдалі приклади ведення бойових дій будуть повторюватись нескінченно. От і є основна проблема, тому що можна дати зарплату штурмовику, там зараз там 170 тисяч премія за те, що ти цілий місяць ведеш бойові дії на першій лінії. Ну, можна дати 270 чи 370. Ну, хіба на таку посаду люди йдуть на посаду штурмовика виключно за гроші? Я не думаю. Верніше, я такого не бачу. Тобто, для того, щоб набирати людей, для того, щоб людина йшла на штурм, щоб це було ефективно, потрібно планування, потрібна організація правильна, потрібні командири, які здатні воювати з мінімальними втратами, максимальними результатами. Тоді буде ефективність. Одними грошима ситуацію на фронті не виправиш. Ну і хочеться ці гроші спочатку побачити, якщо чесно.
5: 100%. Але очевидно, що от при всіх тих змінах, які мають чи повільно відбуваються в українському війську, є плани і зміни в війську нашого ворога. Що ви бачите з того боку? Ну, якщо говорити про вашу ділянку, ви сказали про те, що ну от станом на зараз та інфільтрація, яка була ну одним з основних, скажімо, способів просування російських окупантів, що наразі вона не є дуже можливою. Тож що зараз робить наш ворог? От якщо ми говоримо про Харківщину, про ту ділянку, де працює ваш підрозділ?
6: Я би сказав так: інфільтрація можлива. Інфільтрація піхоти – це взагалі є основний вид бойових дій, ще починаючи з Першої світової війни, маневрених бойових дій малих груп піхоти. Я сказав, що це зараз в умовах тотального посилення кількості та якості роботи БПЛА, це занадто дороговартісна тактика. І ворог не може собі її дозволити, тому що навіть інфільтрацію дрони дозволяють виявляти і завдавати неприйнятні втрати для того, щоб ці дії продовжувати тривалий час. На нашій ділянці на Харківщині йдуть дуже важкі бої. Ворог в районі Куп'янська зосередив велику кількість своїх підрозділів зі складу військ безпілотних систем. І в районі Лимана Першого ворогу вдалося, це 68-ма російська дивізія і полк безпілотних систем 6-ї армії, а також додаткові підрозділи противника, які там зосереджені, вони намагаються в першу чергу дронами ізолювати район бойових дій, завдати нам неприйнятні втрати в комплексі з щільною роботою артилерії і таким чином проломити наш фронт і знов захопити Куп'янськ, як в 25-му році відбулося. Тому йдуть важкі бої, ворог б'ється за плацдарм на правому березі Оскола, намагається його втримати, намагається наростити там чисельність і намагається постійно за найменшої нагоди, як тільки погода дозволяє і обмежує активність дронів, намагається завести підкріплення в Куп'янськ. Так що йдуть на цій ділянці йдуть дуже важкі бої. Умови для маскування тут у піхоти ворога дуже, дуже добрі. Велика кількість сил ворог виділив на боротьбу протидію нашим дронам. Тим не менше, ворога вдається достатньо ефективно відбивати і втримувати наші бойові порядки.
5: Буквально в новинах, так, у нас якраз були новини про Куп'янськ, про постійні намагання російських окупантів туди зайти. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, Юрій Бутусов, командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія», був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. П'ятеро людей постраждали у Дружківці на Донеччині внаслідок російського авіаудару. Сьогодні ворог скинув на житлові квартали міста 3 керовані авіабомби.
9: Серед поранених четверо чоловіків та одна жінка. У них осколкові поранення, мінно-вибухові травми та струси мозку. Загалом від потужних вибухів у місті пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків. Також росіяни вдарили по лікарні у Конотопі на Сумщині. Про це повідомила місцева влада, але поки не навела інформації про наслідки цієї атаки. До цього повітряні сили попереджали про рух БПЛА на місто. У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Обмеження стосуватимуться транспорту, закладів харчування та культури, торговельних майданчиків та інших публічних просторів. Під заборону потрапляють російськомовні книжки, музика, фільми, театральні вистави та культурно-освітні заходи. У секретаріаті мовного омбудсмена зазначили, що рішення спрямоване на захист українського інформаційного простору та зміцнення національної ідентичності. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня, повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Як передає Радіо Свобода, там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, який нині діє до березня 2027 року. Остаточних рішень поки немає. За даними євроексів, серед варіантів, які розглядають країни ЄС, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. У Брюсселі це офіційно не коментують і наголошують, що підтримка України залишається незмінною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.com. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
16: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Російські окупанти жаліються на дефіцит палива в тимчасово окупованому Криму. Є багато різних цікавих повідомлень. От серед іншого, наші колеги з видання «Верстка» помітили, що у Криму на фоні паливної кризи з'явилися оголошення про продаж бензину по 200-350 рублів за літр. Рублів за літр. Це, як мінімум, удвічі більше за ціни при офіційній покупці. Також відомо про те, що А95, бензин марки АІ95, буде видаватися тільки за талонами, без обмеження за обсягом. АІ92 не більше 20 літрів на машину, з забороною заправки в каністри. Про це повідомляє серед іншого російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов. Про те, що відбувається на Кримському півострові, поговоримо про це з нашим наступним спікером Рифат Чубаров, лідер меджлісу кримсько-татарського народу. З нами на зв'язку. Пане Рифате, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
19: Героям слава, доброго дня всім вашим слухачам і глядачам.
5: Дякую, що знайшли для нас час, приєдналися до ефіру. Тож от, якщо говорити про те, як от ці мідл страйки, удари українських захисників по логістиці ворога, по цій так званій трасі Донецьк-Крим, впливають на те, що відбувається на півострові, що головне би відмітили?
19: Ну, тут давайте ми просто згадаємо, що існує чи існувало два найголовних канала постачання вантажів, і, зокрема, пального до Криму. Це залізнича гілка Керченського мосту і дорога по суходолу Ростов, Маріуполь через окуповані південні території України. Згадаємо, що було три підриви Керченського мосту, і після того він обмежений можливостях перевезення вантажів. Більше тут використовують для перевезення пасажирських потягів, але теж дуже дозовано, і автомобільний транспорт, цистерни і все таке інше вже не перевозяться. Ну і десь декілька тижнів тому пішли достатньо влучні удари, атаки на автотранспорт і військовий, і перевезення вантажів по суходолу. І зрозуміло, а перед тим ще згадаємо, що пароми були потоплені, і паромної переправи зараз між Росією і окупованим Кримом практично немає. Згадаємо, що були дуже вдалі знищення місць, де зберігалося пальне, зокрема Феодосійське нафтосховище, і буквально позавчора його вже практично добили. Там, здається, восьма цистерна вже теж розруйнована остаточно. Все це привело до того, що виникли проблеми з пальним, і вже от тиждень Кримом розповзається така паніка. Вона обґрунтована, оскільки були введені талони на пальне 20 літрів на транспорт індивідуальний без каністр і все таке інше. В своєму зверненні місцевий кримський гауляйтер Аксьонов попросив у людей, що їм потрібно місяць для того, щоб налагодити ситуацію. Це, ну, місяць влітку, коли, ну, і тут аграрні роботи на підході, бо Криму і жнива в червні вже починаються і все таке інше. Отже, ситуація для них ахова. Сьогодні була реакція речника Кремля Піскова, що, мовляв, про ситуацію ми знаємо і будемо вирішувати. Ну, подивимося.
5: Ну, дійсно, подивимося. Знову ж, ми розуміємо, що наші сили оборони не планують зупинятися в тих ударах, які вони наносять по російській логістиці. Але якщо говорити про те, чим же живе Кримський півострів, так? Ну, ми точно пам'ятаємо, що з 2014 року, тобто ми маємо вже 12 років, як Крим знаходиться під російською окупацією, так от, що його дійсно перетворювали на військову базу, так? Величезна кількість різної техніки. І також ми пам'ятаємо, що з певного періоду дійсно удари наших захисників були сконцентровані на тому, щоб от все, що там є важливого, було знищено, так, ударами дронів, ударами різних ракет. Тож, якщо говорити про те, що відбувається з Кримом у військовому плані, у плані того, що російські окупанти намагалися побудувати з нього таку певну фортецю, як би ви оцінили стан цієї фортеці наразі?
19: Ну, так, їхня ідея була в тому, щоб перетворити Кримський півострів в таку фортецю, і звідки вони мали би можливість далі здійснювати свою експансію, і не тільки, ну, і вони це, до речі, і продемонстрували нам у лютому 2022 року, одна з найбільших колон, які вторглися на материкову частину України, вона якраз і виходила з Кримського півострову. Але з того моменту ж дуже багато змінилося, і особливо, коли

0: Слово на військовими журналістами, експертами більш ніж майже близько до 250 таких військових об'єктів, ну 225-230, різні цифри тут були, і багато з них, які по яким вже нанесені дуже руйнівні удари. І сьогодні говорити про те, що Крим виконує свою роль такого хабу, хоча б для тих російських військ, які утримують частину території Херсонської, Запорізької областей, вже не приходиться, бо ця інфраструктура, вона в значній частині, я знову згадаю феодосійське нафтосховище, куди підпливали танкери і туди зливалося пальне, а потім це пальне розкидувалося по місцях дислокації російських військ, і в тому числі в Херсонській, Запорізькій областях. Зараз цього немає. Їм пальне привозять по суходолу з Ростовської області, але і ви зараз про це говорили, ця дорога теж зараз становиться щоденно більш вразливою і вразливішою і вразливішою. Отже, деякі я сьогодні чув, дуже такі сміливі, можливо, десь в якійсь мірі трошки виглядають фантастичними такі прогнози, що, але дуже логічні, що Крим, якщо Збройні Сили України зможуть посилити от таку блокаду постачання до Криму, і якщо будуть знайдені можливості щодо ударів по Керченському мосту, то російському командуванню доведеться вирішувати питання майже евакуації російських військ. Я не дуже поки собі уявляю, як до цього дійти. Але те, що російські війська в Криму вже не здатні виконувати ту роль, яка їм відводилася на початку захоплення і мілітаризації Криму, це вже абсолютно відомо, і військам доведеться утримувати себе в Криму, і дуже сподіваємося, що настане такий час, коли вони для них вже більш актуальними будуть маршрути, шляхи евакуації з Криму.
1: Ми насправді дуже-дуже на це сподіваємося. Звичайно, що це довгий процес, очевидно, що це потребує великої роботи. Я от просто вирішив, знаєте, процитувати одного з таких відомих зет-пропагандистів. Є, такий телеграм-канал Fighter Bomber, там, людина чи не людина, яка різниця, дуже топить за те, що треба ж вбивати українців і так далі. Так от він, коротко, знову ж це російський пропагандист, коротко пояснює, в чому ж причина паливного дефіциту в Криму, пише так, що по мосту, оцим Керченським мостом, дозволено перевозити паливо залізничним транспортом тільки у виключних випадках, як він пише, після теракту, мається на увазі, що після того, як його декілька разів підривали. Поромів для залізниці було 3, всі отримали, я не можу це процитувати в ефірі, отримали на горіхи. Новий очікується десь ближче до вересня, пише цей зет-пропагандист. Далі написано, що по нових територіях ганяти автоцистерни тупо немає бажаючих, тому що це цивільні водії, вони не їдуть навіть, за сотку за рейс, навіть за дві, мабуть, це про долари. І на самому півострові частників, в сенсі приватних якихось підприємців, які бажають зберігати паливо у себе, практично немає, тому що все атакується багато разів. Я, від цієї паливної кризи в Криму хотів би перейти трошки до того, якою є сприйняття окупованого Криму нашими партнерами. Від європейців, здається, все залишається зрозумілим. Крим – це Україна. Крим має бути звільнений від російської окупації. Але якщо говорити про адміністрацію Трампа, ми, очевидно, на самому початку другої каденції чинного президента

0: США бачили очевидні такі намагання швидко завершити війну, примусити Україну до поступок. Ще от після тієї пам'ятної, як ми кажемо, зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в овальному кабінеті 28 лютого минулого року, було очевидно, що план нас просто, типу, придушити. Серед тих речей, які обговорювалися, і вони вкидалися також в медіа, були такі певні витоки, це те, що, знаєте, США готові визнати Крим російським. Наскільки ця загроза досі залишається актуальною, на вашу думку?
1: Ну, мені здається, що от з того моменту, як така теза була вкинута, публічний простір, а я нагадаю, це було буквально десь за декілька тижнів чи за місяць до того, як відбулася інавгурація новообраного президента Трампа, і він вже напередодні своєї інавгурації він викинув таку думку про те, що, мовляв, для досягнення миру Україні прийдеться поступитися частю своєї території, бо не може Росія піти на перемир'я чи на мир, нічого не отримавши. І Трамп от цією територією, він явно в одному випадку натякав, а в іншому випадку він прямо і називав Крим. Але після того теж багато чого відбулося, і скажу, що завдяки стійкій позиції керівництва України, я тут дійсно і дуже щиро про це говорю, яка би там іноді не була би критика на адресу президента Зеленського щодо того, що він був такий некомпромісний, починаючи від зустрічі в овальному кабінеті, Білому домі і в інших перемовинах з Трампом. Але мені здається, що оця чітка позиція української держави в тому, що ми не будемо поступатися територіями, вона все-таки переборола таку тенденцію щодо поступки можливої Україною території задля досягнення миру. Але я не думаю, що це безповоротно, що деякі політики від такої ідеї вони відмовилися. Ну, восени будуть дуже важливі вибори Сполучених Штатів Америки, і знову ж Трампу, його політичній силі потрібно якимсь чином показати свою силу, а експерти зараз такі поважні говорять про те, що Вашингтон знову і дуже, скажімо так, реактивно повернеться до питання російсько-української війни і намагатиметься до осені якихось досягти результатів. І це усвідомлюють і в Москві, і Москва тому буде знову наполягати на своїх позиціях, і тут ми знаємо їхні позиції, вони не змінювалися. Тому я для чого це все повторюю, все очевидно, це дуже добре знають ваші глядачі і слухачі, це для того, що нам треба бути далі послідовними. Перший шок від таких контрверсійних пропозицій і у наших партнерів він теж вже пройшов, я маю на увазі європейські країни, і позиція перемир'я, тобто припинення вогню, тут можуть бути різні варіації. Скажімо, на лінії розділу зараз сучасного, але це припинення вогню. Це не є для встановлення миру і припинення війни. Але території розглядатися як умови для досягнення миру в цій війні, вони ніяк не можуть розглядатися. Вибачаюсь, що я так довго про це говорю, оскільки в Україні я взагалі не бачу таких помітних політиків, тим більш політичних сил, які б допускали би це, бо це ніколи не прийме український народ.
0: Пане Рефате, насправді дуже важлива тема, і от те, про що ви говорили, так, що Вашингтон, можливо, хотів би вирішити проблему з припиненням вогню між Україною та Росією, що це може статися, ну, чи вони можуть взятися наново за цю справу до листопада 2026 року, коли будуть проміжні вибори, це, ну, і питання того, дійсно, чи вони будуть знову повертатися от до того, що давайте ми просто визнаємо ці захоплені території просто російськими, ну, якби на цьому все нібито закінчиться. Але якщо уявити, що це відбудеться, от якщо уявити, що Дональд Трамп, знову ж, непередбачуваний політик, очевидно, непередбачуваний президент США, людина, яка має певні симпатії до Росії, здається, також до кремлівського диктатора Путіна, як мінімум, за от часи його каденції другої, ми не бачили нічого, щоб він робив неприємного в бік Росії, в бік того ж кремлівського диктатора. Так от уявити собі, що він каже, ні, знаєте, ми визнаємо Крим російським. А що буде далі?
1: Ну, дивіться, ви просто, ну, в якійсь мірі мене підштовхуєте, щоб я просто робив якусь, ну, конструкцію того, в чого я не вірю. Але ну, ваше запитання, воно, ну, має право, на, тобто ви маєте право на таке запитання, бо ми бачимо, що от в сучасній динаміці, як розпочалося 21 століття, відбуваються події, які ми раніше ніколи не могли би, ну, майже в думках своїх допускати, що таке можливо. І тому давайте відштовхуюся від того, що якась сила, ну, яку ми не можемо подолати, змушує всіх пристати на думку, всіх, крім України, на те, що задля миру російсько-української війни треба поступитися Кримом. От уявимо собі, що всі будуть нас на це змушувати. Тоді треба говорити дуже відверто, щоб всі розуміли, що вони роблять. Ну, перше, Крим під подальшим контролем Росії – це абсолютне знищення кримсько-татарського народу. Путін завершить те, що не вдалося завершити і Сталіну, і його попередникам з часів Катерини ІІ. Бо ми ж сьогодні вже бачимо, до чого йдеться в Криму, майже мільйон їхніх громадян вже поселено, і кримські татари, етнічні українці звідти вичавлюються. Отже, не буде кримських татар, але хто скаже, ну, знаєте, задля миру, ну, поступимося кримськими татарами, ну, будуть, знаєте, знехтують інтересами кримських татар, не примітять кримських татар, так було вже в історії, але ці ж люди тоді мають погодитися з тим, що без Криму не буде української незалежної держави. І це не є якісь, знаєте, такі емоційні твердження. Бо тут треба просто взяти і дуже чітко подивитися питання Криму, забезпечення економічних інтересів України. Це Чорне море, це транспортні коридори морські. Ми аграрна країна, в значній своїй частині ми маємо експортувати свою продукцію. Це наші порти. Це лімани і все таке інше. Отже, економічні інтереси і можливості розвитку української держави, а питання безпеки. Сьогодні Чорне море, якщо уявити собі, що воно буде внутрішнім російським озером, це не буде жодної, ну, забезпечено, ну, безпечного розвитку нашої держави. Отже, я взяв тільки два фактори – економічний і військовий, чи питання безпеки, і тоді ті, хто будуть допускати і не дай Боже, підштовхувати Україну чи примушувати Україну до того, що, мовляв, поступитися Кримом, ці люди будуть говорити, пропонувати Україні, ну, зробити самознищення української держави. І тому я просто, ну, не то, що впевнений, я виходжу з того, що українська нація ніколи не піде на самознищення. Наші ситуації, якщо нам будуть пропонувати віддати Крим, це будуть пропонувати, щоб ми завершили наше життя самознищенням, ми на це не підемо.
0: Пане Рефате, я думаю, ви праві. Я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Нагадаю, Рефат Чубаров, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Далі у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки. Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник військово-морських сил Дмитро Плотенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плотенчук зазначив, наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, росіяни намагаються адаптуватися та посилювати ППО, однак це потребує часу. Також Плотенчук заявив, що Росія може незабаром відновити перевезення пального та військової техніки Керченським мостом. Мовляв, нині для таких вантажів діють обмеження, однак через виснаження запасів і проблеми із поромною логістикою окупанти можуть бути змушені використати міст для постачання армії. Плотенчук нагадав, залізничні пороми, що сполучали Росію із окупованим Кримом, наразі не працюють, а наявні поромні переправи не здатні забезпечити необхідні обсяги перевезень.
4: Сьогодні рівно рік від дня однієї із наймасштабніших спецоперацій Служби безпеки України. 1 червня минулого року українські дрони одночасно атакували стратегічну авіацію на 4 військових аеродромах у глибокому тилу Росії. Унаслідок операції під назвою «Павутина» 117 безпілотників уразили 41 ворожий літак. Серед них важкі бомбардувальники та літак-розвідник. Загальна сума завданих збитків тоді перевищила 7 мільярдів доларів. Як зазначають у відомстві, підготовка до цих безпрецедентних ударів тривала понад півтора року. ВСБУ наголошує, що ця операція дозволила не лише завдати ворогу колосальних втрат, а й знищити частину російської ядерної тріади, якою Кремль роками шантажував світ. Понад 850 тисяч українців вже долучилися до програми лояльності «3 тисячі кілометрів Україною». Як повідомили в «Укрзалізниці», від початку року пасажири здійснили майже 340 тисяч поїздок, обмінюючи накопичені кілометри на квитки. Найпопулярнішими напрямками весни стали рейси із Києва до Вінниці, Харкова, Сум та Львова, а також регіональні маршрути на заході країни. Водночас у компанії попереджають про літні зміни. Через традиційне зростання попиту у червні та липні «Укрзалізниця» змушена скоротити перелік поїздів далекого сполучення, де можна розрахуватися кілометрами. Натомість програма і надалі повноцінно діятиме для більшості регіональних рейсів. Травень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму та приніс одразу кілька температурних рекордів. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії. Середньомісячна температура склала 16,3 градуса, що на півградуса вище норми. Найспекотнішим днем стало 6 травня, коли повітря прогрілося майже до 30 градусів і було встановлено новий температурний рекорд. Фахівці зазначають, що загалом місяць характеризувався нестійкою погодою із різкими коливаннями температури та достатньою кількістю опадів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ця розмова з Оксаною Забужко була записана під час книжкового арсеналу в рамках проєкту «Радіо НВ» та «Фонду відродження. 20 найкращих оповідань нової України». Ви можете послухати ці оповідання у нашому додатку НВ-подкасти або за посиланням 20.nv.ua. А зараз до розмови.
6: Леді джентльмени, пані і панове, Оксана Забужко, письменниця, поетка, есеїстка, легенда «Сучу Керліту». У нас є декілька приводів, чому ми вирішили сьогодні поговорити. Один з них – Радіо НВ разом з Фондом відродження випустило проєкт «20 найкращих оповідань нової України». Йдеться про період з початку російського вторгнення в Україну, з 2014 по сьогоднішній день. Звичайно, одне з оповідань Оксани Забужко є в цій збірці. Все дуже просто. Ви можете скачати або наш додаток НВ-подкасти, або можете зайти просто по URL 20.nv.ua і абсолютно безкоштовно можете послухати. Це варто того. Але, звичайно, у нас є така дуже широка тема з запитаннями, на які немає відповіді, в сенсі, де ми як культура, чи ми перемагаємо, чи ми програємо. І я думав, пані Оксано, поговорити про трансформації, ну те, що з нами відбувається, те, як нас приймають, можливо, по-іншому, можливо, ні, ви знаєте краще. І хотів почати з такої речі, як те, що дуже часто до вас інтерв'юєри звертаються як до певної провидиці. Тобто вони хочуть, щоб ви сказали, що буде далі. Тут є цікавий контекст, в новинах ви точно пам'ятаєте це. Це поява такої героїні, як Вероніка Феншуй. І ми знаємо, як до цього ставляться люди освічені, вони вважають ганьба, не можна і так далі. З іншого боку, нам завжди скажуть, що дивіться, такі Вероніки Феншуй, бо ви завжди, що Україна, можливо, країна магічного реалізму. І, звичайно, те, що відбувається там на великій війні, повномасштабній війні, дуже часто це є щось ірраціональне, не можна пояснити. Коли ми не можемо цього пояснити, ми зрозуміло, до кого ми звертаємося, або до Бога, або до Вероніки Феншуй. Тож, Моє запитання, якщо говорити про магічний реалізм українців, чи магічне мислення українців, на вашу думку, воно нам допомагає, чи воно нам шкодить?
7: По-перше, я не згодна від сам початку.
6: Оце ж добре.
7: Я не згодна з майже всіма вашими формулюваннями, починаючи від освідчення, люди кажуть, що це ганьба. Значить, не знаю, наскільки я можу відносити себе до цієї міфічної категорії освічених людей, але це аж ніяк не ганьба, і це аж ніяк не українське явище і не показник української нібито відсталості. Це симптом дуже і дуже багатьох владних хвороб секулярного суспільства. Тобто наявність, господи, всі читали Макіавеллі, всі освічені люди, перепрошую, так. Я надалі послуговуватимусь, ви винуваті, ви вкинули цей мемчик, і я буду ним послуговуватись. Значить, всі освічені люди читали державця Макіавеллі, так? Державцеві завжди потрібен духівник. Потрібен був духівник у досекулярну епоху. Тепер духівника немає. Державець часто густо, скажімо так, не може бути залічений до категорії освічених людей і не завжди є настільки божевільним, як Трамп, щоб бути впевненим у собі. Тобто йому потрібен замінник духівника. І тоді в 2008 році у нас, перепрошую, ви так всі сполошилися з тою Веронікою, знаєте, ніби от сьогодні прокинулися. Я розумію, що в українському суспільстві функціонує, в медіях українського суспільства функціонує тільки оперативна пам'ять. Живемо з учора на сьогодні. Що було позавчора, вже так невиразно пригадують олди. Ну, а що було два десятиліття тому, то це взагалі, троянська війна, знаєте. От, але з 2008 року у нас, даруйте, у Трудовому кодексі з подачі БЮТ, з осені 2008 року у нас введені в ГЗОТ були професії астролог, я не знаю, хто там ще, таролог, ворожка і так далі, і так далі. Це узаконені українським парламентом 2008 року професії. Оце була ганьба. Оце на 14 років раніше треба було освіченим людям кричати і обурюватися. А оця саме Вероніка Феншуй, це, ви знаєте, запізніла відрижка цієї феноменології. Бо, вони це роблять, холера ясна, всі ці державці, не знаю, чи справді всі, але величезна кількість цих державців справді вдається і до, прости господи, астрологів, і до тарологів, і до ворожок, кожен в міру своїх, якихось там світоглядів, поглядів і так далі. Але якийсь субститут, замінник отого самого досекулярного духівника, якийсь радник якого, якийсь умовний Распутін, скажімо так, який свого часу похоронив Російську імперію за деякими версіями, так, 100 років тому. От якийсь умовний Распутін десь за лаштунками завжди присутній екстрасенс, скажімо так, так. От екстрасенс, із яким радяться. От, і це не є магічний, якийсь спеціально український магічний реалізм. Я би не заперечувала, якби там сиділа яка-небудь справді автентична українська відьма.
6: Добре, давайте. По-перше, мені вже вдалося зробити вас роздратувати. Тож давайте трошки поговоримо про ірраціональне. Так? Слухав ваше інтерв'ю, одне з попередніх, де ви серед іншого говорили: Україні Бог помагає. Наші вороги впевнені, що Бог допомагає їм. Але якщо говорити про раціональне і раціональне, і те, як ми сприймаємо його зараз, очевидно, що зараз ми проживаємо одні з найтрагічніших подій в історії країни. Очевидно, що багато всього ми не можемо пояснити. Очевидно, що змінюється світосприйняття. Але тож, якщо говорити з ваших спостережень, що змінюється з українським і раціональним? Знову, можливо, немає відповіді на це запитання.
7: Ну, пане Олексію, я, знаєте, якось стараюсь не мислити такими категоріями. Ну, мій світогляд аж так жорстко на раціональне і ірраціональне не ділиться. Я завжди лишаю зону допуску на незрозуміле. І як письменник я собі можу це дозволити, розумієте? Тобто мене не зобов'язують строго визначені шаблони раціональності. Я не збираюся більше захищати дисертації. Так чи інакше, так, ми живемо в епоху, коли закінчуються величезні історичні цикли. От я можу бачити, скажімо, сюжети якісь, які проглядаються десь на дистанції 300 років. Ну, зрештою, я про це писала і не раз. От і мене справді цікавлять сюжети, які довші за одне людське життя. От, ну, тут, можливо, я не знаю, там моя філософська освіта далася в знаки, але мене справді цікавлять оці довгі історії. Мені цікаво відстежувати довгі історії, там трансгенераційні травми, сюжети, які повторюються в поколіннях і так далі, і так далі. От, і відповідно мене цікавить під цим оглядом історія, людська історія саме як поле оцих довготривалих сюжетів. Дуже цікавить. От і музей покинутих секретів про це, і Нотр-Дам про це, і зрештою, ну все, майже практично все, що я писала, воно все ніби виходить за межі одного людського життя і досвіду тепер і тутешнього. Але навіть це оповідання, яке от у вас, це після третього дзвінка вхід до зали забороняється, там теж є, значить, ця трансполіннєва історія, мати, дочка і так далі. Що звичайно, ну тобто це те, чим мені цікаво працювати, і тому я розумію і можу зрозуміти загубленість і розгубленість реальної, конкретної, живої і теплої людини, мене в тому числі, перед лицем власної смертності. Ми на цьому світі дуже ненадовго, ми на кілька десятиліть всього-навсього свідомого існування. Знаєте, як казала моя мама, коли їй сповнилося 80 років, царство її небесне, її вже немає, от, але коли їй сповнилося 80 років, вона казала, от яке холера те життя дурне, тільки-тільки починаєш у ньому щось трошечки розуміти, а тобі вже дзвонять на вихід. Наші шанси зрозуміти оті історичні процеси, в яких ми перебуваємо в форматі статистів на кілька десятиліть, а процеси розгортаються на століття. Наші шанси їх зрозуміти, а ще треба якось вписатися, ще треба якось тут вижити, а ще треба дати раду якось собі і дітям, і близьким, і взагалі. Ну, коротше кажучи, значить, якось треба серфінгувати по цій збожеволеній історії, у якої висота хвиль така, котра недоступна, в принципі, от, значить, звичайному смертному в нормі, так? От, і відповідно здається, що так, світ збожеволів, валяться, значить, всі канони раціональності, от там, значить, Єрмак біжить до ворожки, значить, і всяке таке інше. Ну, одним словом, є оця, сказати б, метафізична розгубленість. От, і оцей синдром метафізичної розгубленості, дезорієнтованості, і робить людей і народи жертвами дуже і дуже нечистих інформаційних маніпуляцій. Бо там, де з'являється оця захитаність якогось стабільного світогляду і оця метафізична розгубленість, а куди ж бігти, а що робити, отам прийдуть зразу з готовністю, прийдуть цілі армії Юліусів, Штрейхерів із цілим карнавалом дуже різних масок. І одним словом, результат, скажімо, таких безумних воєн, як ця, в якій від початку не було сформульовано, навіть на відміну від Другої світової, не було сформульовано чітких якихось приводів, логічних, якими можна було би аргументувати напад 24 лютого. Тобто їх просто не існувало, бо розрахунок був на ось цей, ну зрозуміло, чому не існувало, так? Розрахунок був на бліцкріг, на те, що за 3 дні, значить, швидко все зробимо за 3 дні, а переможців не судять, і справді Захід тільки розвів би руками, сказав би ай-яй-яй, але прийняв би абсолютно статус-кво і зникнення України з мапи світу. Нам же ж вже, коли там 16-го числа всі посольства, які виїхали, і добре, коли до Львова, а не до Варшави, побажали нам успіхів у партизанській боротьбі, так? От, і, значить, по суті, заклепали кришку труни над державою Україна, повіривши Путіну, до речі, теж до питання про раціональність і раціональність, бо перед тим він їм 20 років розказував, що Україна – це фантомне утворення, що української держави ніколи не існувало, не існує, що вона штучна, що Галичина і Донецьк, значить, ніколи не можуть існувати в одній державі і не можуть існувати між собою. Бігла орда Штайнмаєрів і казала, що в Україні громадянська війна після 14-го року. Бігли орди українців, які теж радісно підспівували, чи то за гроші, чи то не з великого розуму. Було і те, і друге. Значить, про це все я вже стільки говорила і писала, що мені вже просто не цікаво, вибачте, це знову повторювати і гаяти час, коли можна було би поговорити про щось цікавіше. Тобто, насправді, от я би цей діагноз поставила саме як метафізична розгубленість. І для мене особисто, але це мій рецепт, це мій вихід, так би мовити. Я не знаю, наскільки я його... Я ним ділюся, звичайно, і в усіх книжках, і в усіх своїх публічних виступах. Але я не знаю, наскільки він універсальний, наскільки він придатний от для всіх і кожного, і чи кожен ним може скористатися. Мій рецепт і є, власне, оце мислення на довгу дистанцію. Оце збереження пропорцій, от, власне, бачити себе в оцьому величезному пейзажі, в оцій симфонії історії, от, ви знаєте, воно дуже вирівнює якось візію, вирівнює оптику, дуже попускає, і тоді ти якось можеш зосередитися на тому, що ти можеш зробити на цій короткій відстані своїх кількох десятиліть. От і якось воно все тоді набуває сенсу. Ось ключове слово, до якого ми прийшли. Сенс. Людина не може жити без сенсу. Це єдина тварина, яка не може жити без сенсу. І це нас відрізняє від братів наших менших.
8: Я вночі сьогодні перечитав, і це, до речі, нагадаю всім, що цього року 30-річчя легендарного роману «Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забужко, написаний же він, я так розумію, в 94-му, виданий в 96-му. І я для себе виписав, звичайно, декілька цитат. Чому? Тому що, як будь-який великий твір, він певним чином про все. Він і про, не знаю, українську ідентичність, він про вивільнення жінки, він і про еміграцію, до речі, з таких цікавих речей. Тобто те, що ви також певним чином передбачили, якщо ми повертаємося до провидиці. Так от, я виписав декілька цитат. Серед іншого, ви пишете, ну, звичайно, якщо говорити про те, що відбувається в романі, не буду нічого спойлерити, є головна героїня, є чоловік, з яким вона розійшлася, і цей чоловік є носієм української мови. Ви пишете: «От тоді-то було й втямити, що дім твій – мова, яку до пуття хіба що з кількасот душ на цілім світі й знає». Це ви пишете. Це 94-й рік. Очевидно, я думаю, що ви тут праві, що це твереза оцінка. Одночасно з цим, щоб знову, знаєте, дратуюча тема мови в Україні. Ми пам'ятаємо про те, що є велика кількість наших захисників, які розмовляють російською. Я вчора був в Чернігові, 3/4 розмовляють російською. Підлітки в Києві в метро розмовляють російською. Як ви приймаєте цей факт? Що він для вас означає?
7: Ну, це перейде. Це перейде. Це, знаєте, як сказати, ну, певна інерція історії. Тобто, значить, аргументи з захисниками, які говорять російською, він трошки маніпулятивний, пане Олексію. Я б його залюбки не вживала так легко. Тобто, я б ним не розкидалася. Я говорила з цими захисниками, розумієте, не раз і не двічі, і не тричі. От більшість з них вже вчиться української мови, бо, перепрошую, friendly fire саме на ґрунті російськомовності коштував уже українському війську значно дорожче, аніж ми про це можемо почитати. Ми багато разів чуємо про те, що от наші, що от, мовляв, серед наших захисників є російськомовні, а в 22-му то були просто цілі частини російськомовні, на півдні особливо, ці, котрі пішли в ТРО, там Одеса, Миколаїв і так далі, і так далі. От, але скільки, перепрошую, крові пролилося саме на тому ґрунті, що не впізнали по мові, а піксель там не розрізнили, і ще щось там не розрізнили, і потрапили в полон, так, тому що мова не є, не була мова, вона поступово стає за ці 4 роки, але вона не була ідентифікатором, от свій-чужий. І на цьому, на цій відсутності ідентифікатора, перепрошую, люди гинули і потрапляли в полон. І friendly fire також був. От поки ми там як не крикнули, а думаємо, все, значить, подошли, вибачте, значить, фідери, запікаєте, так, в ефірі.
8: Ні, ми винесемо це в заголовок, все вже. В принципі, можемо закінчувати. Дякую всім, дякую. Оксана Забужко.
7: Я цитую, так, це цитата. Письменник, перепрошую, має володіти мовою в усьому її розмовному обсязі. От, значить, думаємо все, от подошли конец, значить, от ми зараз будемо стрілятися, і вони кричать, здавайтеся, ми кричимо, хрен вам, мовляв, слава Україні. А там тишина така, і вони говорять, а ви хто? От, слава Богу, що крикнули, слава Україні. А це було питання буквально якихось секунд, а вони дійсно могли застрелитися. І скільки такого friendly fire, давайте цей, давайте про відьом, повернемось до відьом. Знаєте, є такий момент, ну просто по чому я не раз і не двічі себе ловила на думці, подумки, значить, до... Ну, гортаєш стрічку, так? Гортаєш стрічку, натрапляєш на допис. Російськомовне ім'я, прізвище теж, значить, скажімо так, транскрибовані латинкою в російській фонетиці. І чоловік, який каже, що от, значить, пропав без вісті син моєї сестри, значить, от пропав там на фронті, ну, одним словом, от, з жалем і сумом людина... виливає скорботу над безвісти пропалим небожем, і ти автоматично, я швидко, значить, це все прогортаю, тільки зачепившись поглядом, мій мозок зчитує інформацію, і на автоматі мій мозок видає, а так вам не треба, сволочі, щоб ви до віку своїх шукали. Але щось мене зачіпає, коли воно проскає. Ну, от щось в цьому дописі мене зачіпає. І я вертаюсь. І я клацаю. Я клацаю на це ім'я, от в російської фонетики, в латинській транскрипції. І я дивлюся, хто він і звідки. А холера, а він одесит. А я вже заряд випустила. А я вже прокляла. А я вже прокляла, прийнявши його за ворога. І це не жарти. І думаєш часом, і я не верну вже, знаєте, оцієї чорної кулі, яку я оцього чисто, знаєте, так, в'ємського, жіночого, українського, жіночого прокльону, так, материнського, якого завгодно. От, за всіх наших загиблих, так, от, щоб ви своїх так все життя шукали. От, аба, і я його не верну, воно вже полетіло, оце слово сказане. Воно має руйнівну силу, і воно вже полетіло. І при цій оказії, раз уже ви завели цю тему, то я хочу сказати, дорогі російськомовні українці, от, ну будьте обачніші. Будьте обачніші. Встигайте подати знак, що ви свої. Бо friendly fire, він не тільки на фронті. Friendly fire може виражатися в дуже і дуже різних формах. А встигнути зрозуміти, що ви свої, даруйте. Мова є отим самим, сорі, розрізняльним знаком, який під час війни ігнорувати не можна. І нема на то ради.
5: Ця розмова з Оксаною Забужко була записана під час книжкового «Арсеналу». Після новин слухайте продовження розмови.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
9: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
13: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ця розмова з Оксаною Забужко була записана під час книжкового арсеналу в рамках проєкту «Радіо НВ» та «Фонду відродження. 20 найкращих оповідань нової України». Ви можете послухати ці оповідання у нашому додатку НВ-подкасти або за посиланням 20.nv.ua. А зараз до розмови.
8: Ну, до речі, з таких фронтів, про які не дуже часто говорять, і ми можемо говорити про те, яку частину досі російська культура, чи як це називається, російські факультети російської славістики в різних університетах, так, і от вони відкусюють в тому числі від нас і продовжують це робити. Знову ж, у мене дуже коротка цитата з польових досліджень українського сексу. Там, значить, ви пишете про те, як ваша героїня дає певні лекції, там, не знаю, що вони коштують, їй платять за це там максимум $100-200. І згадуєте двох персонажів російських. Значить, ви пишете, що зараз секунду.
7: Євтушенко
8: і Тетяна Товстая, щоб діставати по 1000 за виступ. Євтушенко, здається, помер. Тетяна Товстая, я не знаю, що там з нею, але не про це. Що відбувається з цими російськими факультетами російської славістики? Чи це люди досі залишаються впливовими? Останнє опитування Guardian, де вони там визначали 100 найвизначніших романів за весь час. Ну, там, зрозуміло, там брати Карамазови в десятці. Тож, наскільки впливовим залишається наш ворог в цій царині?
7: А це ви поставили, знаєте, скільки в нас там ще, півгодини?
8: Ні. Та є ще час.
7: Я не знаю, чи я за півгодини встигну це висвітлити. Бо це насправді дуже серйозне питання і дуже серйозна тема. Тобто, давайте почнемо з цієї самої сотки романів і з розуміння того, хто здійснює цю експертизу. Так, експертизу здійснюють не просто випускники славістичних факультетів. Експертизу здійснюють люди, які, скажімо так, мають високу філологічну кваліфікацію. Але врахуйте, що це Guardian. Значить, ці люди з їхніми Оксбриджами, тобто Оксфордами і Кембриджами, значить, так, це люди, які слухали курс російської літератури. Значить, курсу інших слов'янських літератур вони могли і не слухати, бо донедавна славістика була майже тотожна русистиці. От і про перевороти на славістичних кафедрах в зв'язку з цим 22-го року я можу говорити довго і окремо, зрештою, хто має книжку «Наша Європа», прочитайте, там є моя стаття, моє есе, написане в квітні 22-го для «Times Literary Supplement», з підзаголовком таки від «Times Literary Supplement» даним, як читати російську літературу після Бучі. Це був мій найбільш перекладений текст, більше навіть, ніж польові дослідження з українського сексу. Польові дослідження зараз мають 25-й переклад, зараз виходить 25-й переклад. От, а там після 30 перекладів впродовж місяця моя агентка просто перестала відстежувати і вимагати договорів і гонорарів, бо воно полетіло лавиною. Це реально був величезний шум, галас, скандал, бо давно назрівала ця, така революція в молодшому поколінні славістів. А чому, мовляв, ми, як і 100 років тому, вивчаємо тільки російську і сербську, а де ж, даруйте, інші слов'янські культури, і чим завинили інші слов'янські літератури, не менш великі від російської, польська принаймні має стільки ж, чи навіть не одного більше нобелівських лауреатів, як російська, але ніхто не говорить про велику польську літературу, перепрошую, а російська єдина йде з епітетом «great», так? І вся ця, так би мовити, не аналітична, а компліментарна русистика за нафтодолари з Москви розбудована, бо і те, як вона розбудовувалась, це ще одна велика тема, значить, і треба інвестувати, холера, треба інвестувати, щоб держава інвестувала в свою м'яку силу для того, щоб її культуру знали, шанували і потім тиражували це вже поколіннями, бо воно закладається ще на студентській лаві. Окей, але справа навіть не тільки в тому, що вони слухали Russian Literature, а інших літерече не слухали, і не тільки української. Значить, справа в тому, що тут є ще один момент, підсвідомий психологічний. Розумієте, якби такий список із 100 позицій складала не Guardian, а, скажімо, El País, то дозволю собі вас запевнити, він виглядав би дещо інакше. А якби такий список складала, скажімо, ну, не знаю, Svenska Dagbladet, то він був би ще інший. Або котрась із інших цих так званих most literate nations. А most literate nations – це, до речі, це окрема тема, ми про це можемо про це поговорити, бо це якраз цікаво, ми все-таки тут на книжковому арсеналі. От і поговорити трохи про, значить, наші перспективи, раз ви вже зачепили. Окей, добре, згортаю довге забужківське речення, бо воно це… Бо так чи інакше треба все-таки закінчити відповідь на питання. От, і відповідно, значить, тобто в версії, скажімо, фінських експертів, чи шведських експертів, чи норвезьких експертів, ці 100 позицій виглядали інакше. У версії британських експертів все-таки пріоритети віддаються творам, написаним, скажімо так, імперськими мовами. Я це думаю.
8: Добре, там ще цікаво, що на першому місці там Middlemarch Джордж Еліот, на другому місці Beloved Тоні Моррісон, і, здається, в англомовному якраз середовищі найбільший скандал, що саме Тоні Моррісон на другому місці. Але не будемо про це. У мене є цитата якраз з 94-го року, з того ж самого вашого роману, де ви якраз визначаєте певним чином стан українських речей, давайте так, якщо банально говорити. Значить, ви пишете: «Східний фаталізм, еге ж, у росіян це є, з нами гірше, складніше, ми, власне, ні те, ні се, Європа встигла заразити нас мутною гарячкою індивідуальної хоті».
7: Індивідуального хочу. Це укрита цитата з Винниченка.
8: «Наше вкраїнське можу», тут я пропустив певну частину, «наше вкраїнське можу самотнє і тому без сили».
7: Ага.
8: Що з нашим українським можу 30 років по тому, після того, як роман був виданий?
7: Ну, то, як бачите, можемо. Як бачите, можемо. Тобто, те, що ми за ці 4 роки продемонстрували світові, не тільки те, що ми існуємо, і щоб жити ні в кого права не питаюсь, як писав класик, от сказано було давно, а тільки тепер воно звучить достатньо вагомо, бо убезпечено якраз здобутками Збройних сил України. От котре потверджується, знаєте, та теза, про мову з вами говорили, так? Значить, і ті дискусії 19 століття, століття націоналізмів і всіх цих дискусій державобудівних і нації творчих і так далі, і яка різниця між мовою і діалектом, от і те, що було сказано якимось, значить, третьорядним німецьким істориком, цю фразу приписують Бісмарку, от насправді це сказав якийсь німецький історик, чиє ім'я просто загубилося, а шкода. Фраза шикарна, так що мова – це діалект з армією і флотом. І от те, що є, так, є армія, і як там, значить, це те, що викликало найбільший подив якраз у західних військових експертів, як це нація, мовляв, без флоту, от нас позбавили флоту, а ми, яким чином ми позбавили росіян їхнього Чорноморського флоту, от ніби не маючи власного, так? От, а оце і є, перепрошую, та, значить, тайна великої, великої української майстерності, котра змушує тепер дивитися з подивом і пошаною на нас навіть Марка «Прости Господи» Рубіо, так?
8: От, маленький Рубіо.
7: От, так що, на превеликий жаль, знаєте, світ жорстокий і цинічний. І певним чином, раз ви вже, ви весь час, я розумію, ви весь час нав'язуєтесь до польових досліджень, якось, щоб заміряти цю 30-літню дистанцію, що змінилося, так? Значить, і якщо говорити про цю 30-літню дистанцію, значить, що тут на виході, можна говорити в термінах «склянка напівпорожня», можна говорити «склянка напівповна», значить, і те, і друге буде правдою, і те, і друге буде правдою, так. Але наповнилась вона саме за ці 30 років, наповнялась вона саме за ці 30 років, коли виявилося, що ми їх не змарнували насправді і примудрилися якось так непомітно хаміль-хаміль, значить, все-таки збудувати свою власну

0: якими людина послуговується в процесі свого власного мислення, думання, як готовими смисловими блоками. І всі ті готові смислові блоки у людини російськомовної, хоче вона чи ні, автоматично ідуть з отієї величезної глобальної сміттярки отам на північному сході. Тобто це проблема, безперечно, але багато наших цих інерційних, колоніальних, так би мовити, комплексів і синдромів, які нам ще долати і долати, навіть після того, коли Росія розвалиться на десятки, значить, там, Удмуртій, Башкирії, Татарстанів і так далі. От, але попри те все, значить, за ці 30 років, так, значить, можна говорити про те, як ця шклянка наповнялася, але якщо ви питаєте мене особисто, значить, стосовно цього самого можу і хочу, то моє відчуття, от моє суб'єктивне відчуття поразки як письменника, ну, полягає на тому, що в 90-ті роки, значить, в ці самі роки наївної віри, опроміненої Фукуямою, скажімо так, кінець історії, так, і тепер ми всі будемо долати тоталітаризм, будемо розчищати сцену історії, значить, від всіх цих скелетів минулого, будемо розбиратися з минулим, чистити, каятись. І всяке таке інше, значить, хроніки від Фортінбраса назвала я тоді свою книжку есеїв, першу збірку есеїв якраз по 90-х роках і заявляла, що моє покоління мусить виконати ось цю фортінбрасову місію. Фортінбрас з'являється в кінці трагедії Гамлета, коли вже на кону суцільні трупи, Фортінбрас дає наказ повиносити трупи і записати історію. Тобто наша місія – це розквитання з минулим і розчистка сцени. Провалили місію, провалили. Тобто моя особисто тут ось ця гіркота моя цих 30 років, вона, пане Олексію, полягає на тому, що тоді, коли я писала це, от те все, що ви цитуєте, я ще вірила, що цей світ можна очистити, переконати словом. Словом, самим по собі словом. От весь цей діалог, порозуміння, переконання, доведення. От я зараз приїду і я розкажу, так? Я напишу, мене перекладуть, прочитають і зрозуміють, і так далі, і так далі. Це дуже наївні рештки віри в ось цей самий, я не знаю, просвітницький проект, якщо хочете. Ось ми пережили за ці 30 років, як цивілізація, ми пережили кризу просвітницького проекту. Так, я це говорю на книжковому арсеналі, я це говорю на найбільшому українському книжковому ярмарку, де там щороку 60 тисяч відвідувачів приходить для того, щоб погортати новинки, піймати улюбленого автора, взяти в нього автограф, послухати, що розумні люди говорять на майданах, ну і так далі, і так далі. От і це прекрасно, і це чудово, але тим не менше, так, тим не менше ми живемо якраз в епоху кризи і книжної культури, і отого самого просвітницького проєкту, що ця війна найпереконливішим чином і доводить, і вже довела. Що які б у тебе не були, перепрошую, геніальні автори, яких би геніальних романів вони не понаписували, для того, щоб потрапити, для того, щоб гардіани вписали ці романи в оту саму сотню, ти повинен мати армію, яка спершу наваляє ті, кого вони бояться.
1: Коли ви перестали вірити в те, що...
0: Я не чую.
1: Коли ви перестали вірити в те, що словом можна змінити, коли це був момент?
0: Момент? Я б навіть не сказала, що момент.

0: ну, розуміння того, що скільки б книжок, значить, я не написала, розумієте, і скільки б я не розривалася по різного роду форумах, симпозіумах і так далі, і так далі. Але я не загачу оцей потік, який, оцей селевий просто потік історії, який, ну, з 12-го року мені було ясно, що він котиться просто цією брудною, неспинною лавиною цієї самої, значить, темряви, яка на нас наступає з півночі, і я цього не зупиню, я цього не загачу, я не перегороджу. Ну, тобто, навіть якби в мене були всі ресурси в руках, навіть якби в мене був там чутний, а вже, до речі, й немає таких ресурсів. Тобто чисто структурно, якщо говорити про зміну, нас зараз виженуть звідси копняками за 20 хвилин.
1: Я думаю, вас відстоять наші глядачі.
0: Але це, ні, просто справді багато питань. Бачите, ви піднімаєте такі от великі пласти, які вимагають довгих відповідей. І, в принципі, на кожне ваше питання можна було б от годину розмовляти, розриваючи його там на підпитання, якісь підтеми, підпункти і так далі. От, ну, але, ну, тобто, станом на 22-й рік, наприклад, от у мене просто було, у мене був якийсь такий тимчасовий параліч, коли я читати довго не могла, бо, ну, от, типу, да, програли всі, так? Програли всі найсвітліші уми людства, програли всі прекрасні письменники, значить, весь, так би мовити, літературний Олімп. От скільки всі ми, скільки нас є, ми програли, так? Ми не зуміли зупинити танки. Ну, ми не зуміли зупинити російські танки, так. Тобто те, що російська література не збиралась їх спиняти, і що таким чином вона виявилась, ну, історично неспроможною, саме як література, котра обслуговує своє суспільство. Вона не відреагувала ніяким чином, ну, тут маємо порівняння з німецькою, на хвилиночку, не менш великою, з німецькою 30-х років, так. Там були, перепрошую, брати Манни, і не тільки брати Манни, там були люди, які всі 30-ті роки кричали, верещали, писали блискучі тексти і, ну, справді попереджали людство, намагались попередити людство, що от з Німеччини йде тьма. От відкрився портал у пекло, і з Німеччини йде тьма. Ну, ніхто, перепрошую, в Росії, значить, із людей пишучих і писучих, крім Сорокіна з його, значить, цими День опричника і Сахарний Кремль, так. Значить, ну, реально, справді, от просто ніхто не помітив і не назвав, не виткнув пальцем, а Сорокін тоді вже був на еміграції, так? Тобто, я, здається, десь через два роки після того виїхав, так? От, і, ну, насправді це діагноз цілій літературі. А діагноз цілій літературі – це діагноз, так чи інакше, цілому суспільству. Тобто воно неадекватне в стосунку до власних дій. Ми маємо цілу країну, котру можна назвати божевільною. Так. Ціле суспільство, яке не відповідає за свої дії чи за дії свого уряду, ну, це більш-менш те саме. От, так, це психіатричний діагноз. Тобто ми живемо в добу якраз ось цього укрупнення, масштабування психіатричних діагнозів до кондиції цілих країн, цілих регіонів. От, і, ну, і в цих умовах, що може зробити література, що може зробити слово? Очевидно, щось таки там може. Щось може на індивідуальному рівні, тобто якісь речі, котрі, ну бо завжди література це від людини до людини. Діалог автор-читач це завжди дуже персональний діалог. От і це розмова, так би мовити, як там говорив Холден Колфілд у Селінджера, що добре було б, якби добра книжка, це тоді, коли ти прочитавши, думаєш, що добре б, якби цей автор був твоїм другом, і ти міг йому подзвонити по телефону. От, ну це воно і є ця розмова по телефону з автором через текст. І на цьому рівні індивідуальному і приватному ти десь, ну так чи інакше, в різних формах і в різних способах, ну ніби допомагаєш людям, як чуєш від них потім, допомагаєш їм от тримати кукуху, як кажуть часто. От і це ніби немало, так, це немало, але ми то вірили. Ми то вірили в епоху Фукуями, так? В ці самі 90-ті, ми то вірили в діалог. І коли ви чуєте сьогодні деяких західних європейських і американських ідіотів, котрі досі в нього вірять, котрі досі торочать про peace deal, negotiations і так далі, і так далі, і треба вміти домовлятися, і треба вміти розмовляти, то це вже навіть не ха-ха, це люди дня позавчорашнього. Якщо вони справді в це вірять, а не говорять це, перепрошую, за гроші, втративши будь-який стид і сором. От, тому тут якесь відбувається, да, відбувається переоцінка ролі літератури, відбувається переоцінка ролі культури. І насправді мені не подобається те, що ми далі живемо в світі, знаєте, в якому вирішує наявність армії, дронів, так, і коли ти маєш найкращу армію на континенті, от тоді виявляється, що всі раптом зацікавились твоєю культурою. От саме тоді всі цікавляться твоєю культурою.
2: Це була розмова з Оксаною Забужко на книжковому арсеналі. Повну версію цього інтерв'ю ви можете послухати або в додатку НВ подкасти, або подивитися на нашому ютубі, на ютубі Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Powerbanking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для довідки.
4: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У «Дії» доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у «Дії». Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або 1000 євро. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у «Дії» необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни скинули 3 авіабомби на багатоповерхівки у Дружківці на Донеччині, поранені 5 мешканців. Також вдень війська країни-агресорки вдарили дроном по будинку культури у Вільнянську на Запоріжжі. Там постраждав чоловік. Ще один російський дрон влучив по зупинці у селі Широка Балка на Херсонщині. Через це загинув 62-річний чоловік. У Харкові від удару БПЛА зранку постраждала автозаправка і автівки, поранений чоловік. А у Конотопі на Сумщині росіяни дроном поцілили по лікарні. Люди не постраждали. Поки вступ України до НАТО залишається неврегульованим, Європі слід просувати її інтеграцію до європейської системи безпеки, заявив єврокомісар із питань оборони Андріус Кубілюс на засіданні парламентської асамблеї Альянсу у Вільнюсі. За його словами, Україна має одну із найсильніших армій у світі, і її участь у спільній обороні Європи є стратегічно важливою. Кубілюс також наголосив, на тлі успіхів України на полі бою Росія посилює тиск і намагається залякати Захід, аби зменшити підтримку Києва. Проте, переконаний єврокомісар, західні партнери мають подвоїти зусилля із підтримки України, зокрема збільшити оборонні витрати і виробництво. В Україні від сьогодні оновили правила пенсійних виплат. Частині людей можуть автоматично підвищити пенсії. Йдеться насамперед про пенсіонерів, які працюють. Якщо у них з'явився новий стаж або змінилися дані для розрахунку, пенсію можуть перерахувати без жодних заяв. Також пенсійний фонд перевіряє, чи актуальні дані утримувачів – адреси, документи, банківські реквізити. Якщо є неточності, виплати можуть тимчасово поставити на паузу, поки все не уточнять. У пенсійному фонді кажуть, більшість таких змін відбувається автоматично, але людям радять час від часу перевіряти свої дані онлайн. Майже 8 мільярдів гривень збитків зазнала «Укрзалізниця» у першому кварталі цього року. Як повідомили у компанії, головною причиною таких фінансових втрат стали масовані російські атаки. Лише за цей час ворог завдав понад 500 ударів по залізничній інфраструктурі, пошкодивши понад 1700 об'єктів. Внаслідок цих обстрілів поранення отримали 28 працівників залізниці. Через постійні російські атаки, перебої зі світлом та здорожчання пального суттєво впали її обсяги перевезень. Вантажні на понад 6%, а пасажирські – на 10%. Попри такі колосальні збитки та складнощі, в «Укрзалізниці» запевнили, що наразі залишають тарифи на квитки для пасажирів без змін. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Владислав Грибовський, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства. Пане Владиславе, вітаю вас.
8: Доброго дня, панове.
7: На початку червня 1775 року російські війська оточили і без бою ліквідували останню Запорізьку Січ, так, символ козацької вольності і автономії. Кошового отамана Петра Калнишевського заарештували і заслали до Соловецького монастиря, де він провів у неволі понад чверть століття. Тоді як частина козаків подалася за Дунай під протекцією Османської імперії, а інші залишили служити Росії. Пане Владиславе, от маючи чергову річницю ліквідації останньої Запорізької Січі, от виникає запитання, чому саме влітку 75-го року російська влада вирішила знищити Січ? І, власне, ж це рішення було раптовим, чи його все ж таки готували роками, а може й десятиліттями?
8: Не можна сказати, що це було раптове рішення, але і не видається на те, що готувалося воно дуже довго. Тобто це було рішення спонтанне, яке було ухвалене впродовж першої половини 1775 року. Чому так сталося? Звісно, для нас Запорізька Січ і її ліквідація російським імперством є символічною подією, оскільки це наша незавершена історія, що триває і досі, тому що триває боротьба за Україну. Але чому це сталося саме на початку червня 1775 року? Йшлося про те, що Росія тоді здобула перемогу у війні з Отаманською імперією і спромоглася вперше за всю свою історію охопити увесь південноукраїнський степовий регіон своїм військовим контролем. І тому тут не йшлося про якусь провину Запорізького козацтва щодо Російської імперії, не йшлося про те, що Запорізьке козацтво було незговірливим і не йшло на компроміси. Цілком ці компроміси були бажаними для верхівки Запорізької Січі в особі останнього кошового отамана Петра Калнишевського. Але йшлося про те, що Росія змогла фізично контролювати увесь степовий простір, чого не спромагалася робити раніше. Це об'єктивна складова, але були і суб'єктивні речі, пов'язані з тим, що російська специфічна імперська державність передбачає наявність таких аферистичних авантюрних осіб, як Григорій Батьомкін, який і був головним ініціатором ліквідації Запорізької Січі. От, тому, звісно, що ми зараз говоримо про це як про історичну подію, намагаємося зрозуміти, які були об'єктивні, суб'єктивні причини, але загальний підсумок такий. Для російського імперства Запорізька Січ була символом національної самобутності українців і їх спроможність створювати власну військову та державну організацію. Серед провин Запорізької Січі, які висловлювалися влітку 1775 року, зокрема, говорилося про те, що запорожці індіпенденції льстяться, тобто намагаються дбати про свою незалежність. І дійсно, за останні роки перед ліквідацією Запорізька Січ стрімко перетворювалася на потужний державницький осередок, і навіть ті, хто обґрунтовували ліквідацію Запорізької Січі, говорили про те, що виникла така собі держава в державі. От чого, звісно, не хотіли бачити в Російській імперії, яка дбала про максимальну владу, максимальний контроль усього того простору, який намагалася захопити. Без захоплень, без загарбань Російська імперія не існує. Такий загальний висновок ми можемо зробити з цієї події.
7: Пане Владиславе, дуже дякую. І, власне, чи можемо казати, що от ця російська така повзуча анексія півдня України, так, на землі війська Запорізького, вона почалася раніше, бо знаємо і створення Слов'яно-Сербії, Ново-Сербії, процеси колонізації, в тім числі іноземними колоністами теренів, які віддавна вважалися належними до Запорізької Січі.
8: Так, звісно. В середині 18 століття Російська імперія намагалася систематично опановувати степовий простір. Раніше вона не мала для цього просто матеріальних, людських та владних ресурсів. От. Але в середині 18 століття це їй почало вдаватися. 1754 рік, будівництво фортеці Святої Єлизавети, зараз місто Кропивницький, от, стало одним із центрів просування російського імперства на український степовий простір. Степ було дуже важко опанувати методами тодішнього державного управління будь-якого, чи то російського, чи то Річ Посполицького, чи то Османського, Кримського ханства теж. Тобто це був простір, який не надавався для регулярного державного контролю. Але 50-ті роки 18 століття – це час, коли Російська імперія створює систему військових поселень між українським Запорожжям та українською Гетьманщиною. І таким чином увесь простір козацьких земель північної городової старовинної України і козацького низу був розділений імперськими утвореннями, які спершу називалися Нова Сербія, Славяна Сербія, а з 1764 року перетворилися на так звану Новоросійську губернію. І саме з появою Новоросійської губернії почалося систематичне загарбання запорозьких земель, які доти були слабко заселені, і запорожці трималися в першу чергу не землеробського типу господарства, а господарювання пов'язаного з утилізацією ресурсів степу, рибальство, мисливство, торгівля, чмацтво тощо. Це були промисли запорожців. Ну і, звісно, військова справа, тому що військо запорожське було в першу чергу військом, а вже потім політичні організації і таке інше. І що цікаво, що саме в цей період, коли розгортається російська експансія, саме захоплення українських козацьких земель через поміщицьку офіцерську колонізацію, створення різноманітних поміщицьких господарств у межах Новоросійської губернії. І саме в цей час кошовий атаман Петро Калнишевський ухвалює рішення на Раді на Запорізькій Січі про регулярне заселення порубіжжя, пограниччя Запорожжя та Новоросійської губернії. І тим самим Петро Калнишевський включив ті колонізаційні українські переселенські потоки, які в подальшому і визначили заселення південноукраїнських степів. В той час панувала теорія фізіократів, які наголошували на тому, що земля не має цінності без людей. Тому заселення українською людністю українського Запорожжя в подальшому і визначили український характер причорноморських степів, де раніше було змішане розселення українських козаків в особі запорожців, нагайців, кримських татар, інших тюркських народів. От, і саме те, що фізіократичне відчуття Петра Калнишевського зіграло на велику перспективу і створювало ту об'єктивну загрозу для російського імперства, яку російське імперство, попри авантюрний характер Потьомкіна, цілком добре розпізнали. Тобто розпізнали саму суть, що на Запорожжі виникає нова українська державна територія, яка має достатньо чисельне військо, що налічувало до 40 тисяч вояків, і населення близько 100 тисяч людей. Причому темпи зростання населення Запоріжжя під час останньої російсько-турецької війни перед ліквідацією Запорізької Січі 1768-74 років, отже, близько 1770 року, щороку населення Запоріжжя зростало на 10-20 тисяч дворів. Це були дуже інтенсивні темпи заселення південноукраїнських степів. І саме тоді і було чітко визначено, що хто має лишитися в цьому регіоні, чи то Новоросія, чи то Запоріжжя. Політика Петра Кавнишевського, попри те, що він був репресований, все ж таки, напевне, була більш перспективною і в кінцевому випадку переможною. Тому що ми, за кінцевим підсумком, отримали Південну Україну.
7: А, власне, продовжуючи тему українського півдня, пригадуються ці російські міти, які особливо гучно лунали у 2014 році. Оцей міт про Новоросію, загальна суть якого полягала в тому, що Росія прийшла, заселила і цивілізувала цей простір, так? Простір, який вона захопила в процесі низки російсько-турецьких воєн. Але наскільки розумієш, що ми говоримо про те, що діяльність Петра Калнишевського, вона суперечить і деконструює цю тезу?
8: Звісно, ми саме в той час бачимо усвідомлені прояви боротьби російського імперства і українського козацького політичного істеблішменту, в особі Петра Кавнишевського, зокрема, стосовно того, чия це має бути територія. Звісно, 18 століття – це час, коли розгортався європейський колоніалізм. Його ще називають імперіалізмом, так? І Російська імперія намагалася наслідувати основні патерни, моделі поводження західноєвропейських держав, тому що саме західноєвропейські держави і були провідними в усьому світі. Вони створювали колоніальну імперію, і Росія намагалася бути не те, що осторонь, але в самому струмені цих процесів. От. І розростання російської території відбувалося в 18 столітті, що не дивно, не за рахунок азійських теренів, не за рахунок здебільшого якогось типового простору, який було дуже важко опанувати, а за рахунок східноєвропейських держав і народів. І тут уже Росія ламала європейські правила гри, і тому в Європі сприймали Росію не лише як конкурента, а як і того, хто ламає домовленості, хто ламає просвітницьку парадигму, парадигму світобачення, світобудови, політичної організації, державної організації тощо. Тому Росія сприймалася не лише в козацькій Україні як великий виклик, а і в Європі як щось по сутньо чуже, таке, що нібито і грає за європейськими правилами, а в той же самий час і грубо порушує їх. І тому я ще раз хотів би звернути увагу, що Петро Кавнишевський, будучи людиною вельми практичною, але при цьому всьому, не маючи достатньої освіти, він, не маючи освіти, не будучи спроможним навіть і до писемності, відчув найголовніше. Відчув найголовніше те, що земля має бути заселена. Якщо земля не заселена, то за європейськими поняттями 17-го колоніального століття ця земля перейде до когось іншого. Тому, щоб не втратити цю землю, її потрібно заселити, організувати і налагодити власне господарювання за власними правилами, традиціями, розвиваючи все те, що було раніше у світі козацької України.
7: Пане Владиславе, це така маловідома сторінка історії, так, бо ми звикли Калнишевського пов'язувати лише з руйнуванням Січі, так, з певним меценатством і засланням на Сулуках, де він прожив ще доволі таки чимало. Тобто людина, яка прожила, здається, в трьох століттях, застала три століття. А от, власне, цю сторінку ми якось таки не знали. Але знову ж таки виникає питання, от маємо ми певну діяльність Калнишевського, спроможність, так, Запорізької Січі, велике доволі військо, колонізаційні процеси, стимульовані Січчю. Але водночас червень 75-го року і Січ здається без бою. От, власне, козаки не опираються. Чому? Так, отут таке ключове запитання виникає.
8: Звісно, дуже нагальне і актуально і зараз актуальне зараз питання, чому? Ну, найперша відповідь тому, що Запорозька Січ і військо Запорозьке Незаве було в складі Російської імперії і спільно з російською армією. Щойно в минулому році, що в 1774 році закінчилася отамано-російська війна, воювали проти турецької армії, військ Кримського ханства, нагайців тощо. Тобто вони мали спільні, так би мовити, армійські табори. Вони були в одному військовому таборі. От. І щойно закінчилася війна. Ніхто не очікував такого підступного нападу, не було взагалі жодних причин для того, щоб дати сам привід для такої дії. Не було судового рішення, не було нічого того, що, ну, скажімо, хоч якось формально юридичну сторону обґрунтовує. Так, досліджували ті права запорожців, які запорожці заявили в останню свою депутацію до російської столиці, а саме до Москви, де на той час перебувала Катерина ІІ, в оточенні свого фаворита Григорія Потьомкіна, який намагався її ізолювати від Санкт-Петербургу, від Санкт-Петербурзького російського естеблішменту. От, і тут якраз і сталося те, що в умовах такої створеної Потьомкіним ізоляції для Катерини ІІ від угрупування, скажімо, Нікіти Паніна, який пропонував Росії розширюватися не на північ, не на південь, а на північ, створюючи свою північну систему. Ізолював також Потьомкін і від гвардійського групування Григорія Орлова, і від Олександра Воронцова, який очолював комерцколегію і був одним із головних ініціаторів ліквідації Січі, тому що Запорізька Січ підривала митний імунітет. І от саме цей комплекс обставин і призвів до того, що саме в непевній ситуації першої половини 1775 року, коли ще тривало повстання Пугачова, коли ще не був устінений контроль над Кримом, коли ще турецькі війська, попри мирну угоду, намагалися десантуватися в Криму, поки кримські татари готували антиросійське повстання. От саме в цей час і було ухвалено рішення абсолютно неочікувано і для запорожців, і для деяких із представників російського владного естеблішменту ліквідувати Січ. Це була та ініціатива Потьомкіна, яка була в першу чергу зосереджена на тому, що Потьомкін захотів від імені Російської імперії стати неофіційним віце-королем усього новоприєднаного так званого новоросійського краю. Тому новоросійський проєкт значною мірою це проєкт Григорія Потьомкіна, який потім буде за висловом Василя Ключевського мати вираз у політиці археологічних реставрацій. От. І такою археологічною реставрацією був грецький проєкт, який еволюціонував з новоросійського проєкту. І потім був так само закинутий, як і попередній новоросійський, за царювання Павла Петровича. От. І тут ще цікава така річ, що за царювання Катерини ІІ в Європі було найбільше самопроголошених самозванців, які претендували на російську корону. Такого не було в західноєвропейському світі в такій інтенсивності, як це сталося за Катерини ІІ, коли самозванців, які іменували себе Петром III, було до 40 осіб. От. І, звісно, для запорожців це був неочікуваний випадок, неочікувана подія. Росіян не сприймали як ворогів, хоча, звісно, не сприймали як людей власного козацького, українського, східноєвропейського світу. І те, що пересувалися війська по території Запорожжя на початку червня 1775 року, ні в кого не викликало жодного здивування. Хоча це був свого роду бліцкріг. 25 травня війська під проводом генерал-поручика Петра Текелії і генерал-поручика Олександра Прозоровського рушили вздовж берегів Дніпра, Текелія з правого і Прозоровський з лівого берега, і систематично займали всі запорозькі зимівники, розставляючи там свої пікети. І тому нікому було навіть повідомити про те, що таке військо рушає на Запорозьку Січ. Це була повна несподіванка, коли на світанку 4 червня російські війська з'явилися на Запорозькій Січі. Запорожці в основній частині Січі навіть не розставили караули, тому що війна закінчилася, військовий час уже не існував і інструкції про караульну службу не діяли. Але внутрішній Кіш, де перебував Петро Кавнишевський разом з 3 тисячами запорожців, лишався під охороною, під вартою, і запорожців могли певною мірою чинити спротив щодо атакування Січі. От. І, звісно, що сталося не одразу так, що Кавнишевський разом зі своїм оточенням вийшов на зустріч Петеру Текелії, який зачитав йому оголошення ради при двору Катерини ІІ про зайняття Січі військами Російської імперії. Навіть не йшлося тоді про ліквідацію, не йшлося навіть про пояснення причини, чому. От. Тоді йшлося про арешт і ізоляцію. От. І для Кавнишевського це була несподіванка, звісно, як і для запорозького козацтва, він не зміг передбачити такий розвиток подій. От. Ну, напевне, що і шансів у нього на той час, коли російські війська повністю зайняли Січ, навели гармати на внутрішній Кіш Запорозької Січі, шансів для спротиву в нього практично не було. Артилерія могла б знищити Січ за кілька годин в разі спротиву запорожців.
7: Пане Владиславе, от повертаючись до російсько-отаманської війни 1768-1774 років, так, і Кючук-Нальжійського мирного договору, за яким Росія отримала землі між Дніпром і Південним Бугом, отримала доступ до Чорноморського узбережжя. От наскільки велику роль в цій війні відіграли запорожці, так? Якщо спрошую ще питання, чи могла б запорожців Російська імперія, власне, ну так доволі легко, чи не легко, але все ж таки захопити ці терени?
8: Так, дуже доречне питання для розуміння, чому сталося так, як ми вже знаємо кінцевий результат. От, для того, щоб зрозуміти, чим була отамана російська війна 1768-74 років, потрібно просто подивитися на мапу, на карту і при Чорномор'ї, так, і пригадати, що в цей самий час відбувалося повстання на всьому російському перебіжжі. Спершу вийшли з-під контролю калмики, які складали значну частину кавалерії російської армії під час російсько-турецької війни. Потім почали саботувати участь у війні донські козаки, що призвело до арешту військового атамана Стефана Єфремова на Дону. От потім калмики, які тікали до Джунгарії, викликали з наказу російського уряду переслідування яїцьких козаків. Заворушення яїцьких козаків потім переросло у велику війну під проводом Емеляна Пугачова. Так от, за своїм географічним охопленням, війна під проводом Пугачова значно перевищує театр бойових дій російсько-турецької війни 1768-75 років. І саме в цій ситуації Запорожжя було дуже потрібне для Російської імперії. Саме в цій ситуації Петро Кавнишевський отримував нагороди від російського уряду, отримав він золоту медаль з діамантовими оздобами на Андріївській стрічці. Це не треба плутати з орденом Андрія Первозваного, але річ вельми коштовна і симптоматична для того, щоб розуміти, як сприймали Запорозьку Січ саме в той час, коли Російській імперії доводилося воювати із отаманами і з Пугачовим. Так? І звісно, що на цих шальках терезів значення Запорозької Січі дуже істотно виросло. І Петро Павнишевський це зрозумів, і саме в період цієї війни відбувалося найбільш інтенсивне заселення запорозьких вольностей українським селянським посполицьким людом. От в цей час формувалося запорозьке поспільство, чого до Павнишевського не було. До Павнишевського не було землеробства. За останні роки до ліквідації Січі землеробська економіка Запорожжя зробила колосальні успіхи. І цьому сприяла та ж сама війна, яка потребувала чимало збіжжя, чимало забезпечення для армії. Окупація Криму 1771 року призвела до того, що запорізька торгівля дуже швидко активізувалася. І активізувалися також і гетьманські старшини, які після ліквідації Гетьманщини 1764 року були дещо підбиті пресингом малоросійської колегії та російського контролю. Тут раптом відкриваються величезні торговельні можливості. Тобто останні 5 років існування Запорозької Січі – це час надзвичайно інтенсивного економічного, господарського, демографічного розвитку українського степового регіону. І значення Запорозької Січі в умовах війни з Пугачовим, в умовах війни з Отаманською імперією, з намаганням підпорядкувати Ногайські орди і через них підпорядкувати Кримський ханат. Отже, все це призводило до того, що значення запорожця було надзвичайно великим. Запорозька кінота мала замінити донську і калмицьку кіноту. Запорозькі чорнові команди мали замінити відсутність таких у російській армії. Тобто в структурі російської армії запорозька складова з її кількома тисячами вояків, десятками тисяч вояків, була досить значною. І тому от виглядає вельми незуварно те, що використавши військовий потенціал Запорожжя у виснажливій війні, використавши те, що запорожці не підтримали Пугачова і не підтримали ті бродіння, що відбувалися в Донському козацтві за час того ж Пугачовського повстання. Отже, сталося так, що коли Пугачов був придушений, коли війна з турками скінчилася, коли Кримське ханство контролюється відносно регулярно російськими військовими командами, оцей самий час і було прийнято рішення про знищення Запорозької Січі, точніше ліквідацію війська Запорозького і перетворення запорожців раптом з військової усіма визнаними організації на невідомо що, на матеріал, який потім почали використовувати для формування дуже різнорідного населення так званої Новоросії. Тому це, звісно, урок, історичний урок для всіх нас, який в першу чергу нас зосереджує на тим, що потрібно дуже чітко уловити тенденції і бачити, куди вони призводять, до яких політичних великих подій, явищ це може спричинитися. От. Ну, так сталося, що Петро Павнишевський не зміг передбачити ліквідацію Січі, і до останнього він був впевнений в тому, що всі суперечності з російським урядом можна полагодити шляхом надсилання депутації до імперської столиці. Це була його помилка, і він за це дуже серйозно поплатився.
7: Пане Владиславе, якщо говорити про певні альтернативні сценарії, так, умовно кажучи, якби Павлишевський бачив, так, і прекрасно розумів, до чого йде, так, власне, до знищення Запорізької Січі, то які в нього були альтернативи, щоб зупинити цей процес, так? Це військові, дипломатичні, політичні, можливо, геополітичні сценарії.
8: Альтернатива, звісно, була. Ми знаємо, що на 1773 рік Російська імперія була в дуже невигідному і зовнішньополітичному, і військовому становищі. Отже, Пугачовщина могла дуже сильно вдарити по Російській імперії. Міграції калмиків потягнули за собою розвод управління всім периферійним конгломератом Російської імперії, тобто від Волги до Дону і далі аж до Запорожжя. Тобто, якщо припустити, що напередодні російсько-турецької війни згаданий Петро Калнишевський приймав від Отаманської імперії представників, так само, як і від Кримського ханства. І він мав перемовини з цими політичними представниками чужоземних країн, хоча вже війна Російської імперії була оголошена, це саме початок цієї війни, хоча ще до військових дій справа не дійшла. Але у Калнишевського була можливість вести перемовини як з отаманськими, так і кримськими представниками. Тобто альтернативу можна було передбачити, звісно, гіпотетично, в тому випадку, якби люди, різні народи з типового пограниччя Російської імперії, ну я змушений так казати, з логічної необхідності, якби різні народи з типового пограниччя Російської імперії усвідомили гідність своїх інтересів, якби були погоджені дії запорожців, калмиків, донських козаків, яєцьких козаків, то, звісно, ми могли б мати інший історичний сценарій. От. Так само, як і позиція Отаманської імперії, якби вона охоплювала своєю агітацією усі народи російського імперського пограниччя, починаючи від Яєку, Уралу і закінчуючи Запорожжям, то, можливо, б і політична агітація Отаманської імперії у війні проти Російської імперії була б більш ефективною, і саме ця війна могла б мати інші наслідки. Але це все, звісно, умовний спосіб. Ми його можемо для себе відтворювати лише для того, щоб краще зрозуміти причинно-наслідкові явища тих подій. Так? І, але все ж таки ми виходимо з того, що сталося. Калнишевський програв, був заарештований і кілька десятиліть провів в ув'язненні в Соловецькому монастирі. В той самий час, як південь України, власне, Російської губернії, Азовської губернії, потім Катеринославського намісництва, потім другої великої новоросійської губернії, уже створений за Павла першого. От, то все одно ми маємо як результат саме формування українського півдня. Попри ці політичні, адміністративні і інші.
7: Пане Ярославе, що трапилося, власне, там, чуємо вас. А, трішки перервався зв'язок, я, власне, хотів запитатися, власне, про український південь ми ще поговоримо, як і подальшу анексію Кримського ханства Російською імперією, але, власне, що трапилося з козаками, як з військовою спільнотою, так? Бо знаємо, що частина перейшла Дунай, так і отворила так звану Дунайську Січ, але також і велика частина лишилася на теренах Російської імперії.
8: Так, звісно, про те, що сталося з запорожцями після ліквідації Січі, потрібно говорити достатньо обережно і ретельно, зважуючи на різні сценарії, які розгорталися для цих людей. Скажімо, учасники останньої запорозької депутації до імперської столиці, такі як Сидір Білий, Логін Машенський і Антон Головатий, особливо Антон Головатий, після ліквідації Січі від того, що сталося, тільки виграли. Ми знаємо з української літератури нарис «Квітки Основ'яненка» про Антона Головатого, так, де Квітка Основ'яненка вихваляє Антона Головатого, і навіть це свій вплив справило на Тараса Шевченка, який присвятив вірш до Основ'яненка, зазначивши наш завзятий Головатий не вмре, не загине, так, а потім Пантелеймон Куліш дуже настоював на того, щоб змінити ці рядки на такі, що наша дума, наша пісня не вмре, не загине. І занедбати стишки, цитую, про Головатого. Особо не дуже важно. Отже, ця частина в особі Антона Головатого пішла на службу персонально Григорію Потьомкіну, а потім і Російській імперії, і разом з Сидором Білим в 1787-88 роках відтворювали козацьке військо вже під назвою Чорноморського козацького війська, так, спершу ніж вільних козаків, які вірними є для Російської імперії, а потім вже створюється Чорноморське козацьке військо. Була інша частина, яка після ліквідації Січі скористалася тим, що російські місцеві урядовці не зовсім ще розібралися з місцевою обстановкою, отримала білети для провадження нібито свого звичайного риболовецького та іншого промислу на теренах Північного Причорномор'я і подалася на підосманську територію. І, зрештою, цієї частини була створена Задунайська Січ і Задунайське козацтво вже в складі військових і адміністративних утворень Отаманської імперії на прикордонні по Дунаю. От, отже, ми можемо визначити ці дві головні лінії, що відбулися із Запорозьким козацтвом після ліквідації Запорозької Січі. Але потрібно пам'ятати і про третю, напевно, невиразну, але важливу складову Запорозького козацтва, що існувала у певних відозмінах аж до початку ХХ століття. Оскільки уклади життя, сформовані Запорозьким козацтвом, зберігалися українськими чумаками, українськими рибалками, українські риболовецькі ватаги ще на початку навіть ХХ століття зберігали у строєві певні притаманні саме Запорозькій Січі, маючи і своїх кошових, маючи своїх отаманів, маючи своїх осавулів або ясавулів, і займаючись тим, чим займалися вони раніше і за Запорозького козацтва. І навіть той трип життя, який був сформований за Запорозької Січі, у певних видозмінених елементах протривав аж до сталінської колективізації. У Великому Лусі на території Нікопольщини, Нікопольського району Дніпропетровської області, скажімо, в селі Покровському Капулівці. Покровське – це селище, що утворилося на місці останньої Запорозької Січі. От існували риболовецькі ватаги на чолі з отаманами, які до колгоспних артілей, до рибколгоспів ґрунтувалися на засадах саме козацької організації. Зберігали запорозький одяг і газувалися такими просторими шароварами, от вказуючи на те, що вони є такими, що є міцними в своїх традиціях, от, міцними в своїй організації. Так само, як і мешканці зазначених сіл Капулівка, Покровське, Червона Григорівка на Нікопольщині, тобто основні ті козацькі осередки, де згрупувалося козацьке населення після ліквідації Запорозької Січі, до початку ХХ століття жили замкненим анклавним життям, не допускаючи нікого селитися у власних селах, не толеруючи приходьків, не толеруючи російську владу, не толеруючи той уклад життя. От. І, звісно, це дуже важливо помічати залишки, вперті залишки українського такого козацького традиційного ладу, що існували аж до ХХ століття. Тобто зв'язок між Запорозьким козацтвом і сучасною українською національною нашою системою, нашим національним буттям, був дуже короткий, і його потрібно усвідомити і ще докладно вивчити. Чому ми збереглися попри все, як українці, як окремий народ, чому ми не розчинилися в тому агресивному російському морі, яке нас прирекло на асиміляцію і входження до своєї системи на правах меншого брата. В лапках, звісно.
7: Так, справді дуже важливі тези. І насправді, коли ми говоримо про знищення Запорізької Січі, воно якось так в наших шкільних підручниках знищили та й знищили, так? Традиція увірвалася. А насправді ця традиція жила. Але були також, пане Владиславе, і певні такі моменти, які, напевно, що більше потребують прояснення, в тім числі для українських читачів, глядачів. От ми маємо це Чорноморське козацьке військо, так? Яке переселилося на Кубань, і яке стало одним з інструментів колонізаційної політики Російської імперії, тобто яка вдало використовувала такі методики, так, зіткнути лбами, так, і за допомогою одних, так, нищити інших?
8: Так, звісно. Над цим питанням теж потрібно дуже докладно поміркувати і свої висновки ґрунтувати на твердому дослідженні. В першу чергу йдеться про те, що та частина Запорізького козацтва, яка намагалася будь-що зберегти козацький спосіб життя, навіть ціною позбування своїх попередніх індепендентських, так би мовити, за виразом Карла фон Штофельна, можна пояснити, що це за особа важлива для розуміння того, що я зараз говорю. Отже, йдеться про те, що Чорноморське козацьке військо значною мірою було сформоване на основі запорозького козацького утворення, військового утворення. І до 1803-1804 років

Чорноморському козацькому війську згідно з тими регулами, які існували в російському регулярному та ірегулярному статуті щодо регулярних та ірегулярних військ. І, скажімо, якщо донських козаків змогли приручити і адаптувати до нової системи російського військового управління ще 1770-ті роки, до 1775 року така реформа була зусиллями того ж самого Григорія Потьомкіна і завершена. Але у випадку з Чорноморським козацьким військом інерція дії цих традиційних козацьких рангів зберігалася до початку 19 століття. І навіть в 1803 році, коли були запроваджені однострої та інші речі для так званих чорноморських козаків, чорноморці вдягалися так, як вдягалися запорожці. Шаровари, свити, дуже такий пишний одяг, який потребував застосування чимало тканини, це суто запорозька риса. Звісно, далеко від утилітарного практицизму, але це культурна, так би мовити, прикмета саме запорозького стилю. От. Отже, ця інерція зберігалася до початку 19 століття і була достатньо потужною. Тому той образ кубанських козаків, який був вже сформований за сталінської доби відповідним кінематографічним контентом, так, він в першу чергу стосується того, що навмисно імперія формувала зручний для себе образ того, що насправді було далеке від бажаного імперії. Уніфікаторські потуги імперії теж не потрібно переоцінювати. Вони не були такими всеохопними і не діяли автоматично. Тобто для того, щоб перетворити українських мешканців Кубані на частину російського миру, важко сказати, підібрати потрібне слово, так, в російській мові мир і мір теж мали багато значень. От. Згадаємо ту ж саму метаморфозу з «Війною і міром» Льва Толстого, так? Який вкладав геть інше поняття в поняття «мір». Добре, отже, звісно, українці були і поставлені в ситуацію участі в колоніальних практиках Російської імперії, щоб зберегти своє козацьке самобутнє буття. І з іншого боку намагалися зберігати самобутність в нових для себе умовах. І з місцевими людьми, з місцевими народами Кавказу мати не лише конфліктні відносини, але й дбати про гнучкі баланси, про взаємовплив, про взаємодопомогу, про взаємовиручку і так далі. Якщо під цим кутом ви прочитаєте відоме оповідання Михаила Лермонтова «Тамань», от, якщо ви уважно дуже прочитаєте, вже знаючи цей кубанський контекст, то ви якраз відкриєте там натяки, заховані і закамуфльовані доволі таки майстерно талантом літературним Михаїла Юрійовича Лермонтова, то ви побачите, як місцеві мешканці різного абсолютно походження, і хлопчик сліпий, який говорить українською мовою, і хтось там, хто приїхав із Криму з чудернацьким ім'ям і з явним натяком на татарську зовнішність, і ця нагайська чи важка для ідентифікації дівчина, яка намагалася втопити цього російського офіцера, так? Як Лермонтов намагався сконструювати саме ситуацію відторгнення, неприйняття якоїсь таємної змови між українцями, нагайцями, кримськими татарами, адигськими народами Кавказу стосовно російської влади. Я гадаю, що саме читання Лермонтова в цьому випадку є дуже корисним для розуміння того, як для розуміння самого відчуття російським офіцерам своєї бутності в чужому для себе краї, де чужим для нього були всі. І український хлопчик, і нагайська дівчина, і кримсько-татарський контрабандист, який намагається тихцем проникнути до нібито російського поселення Тамань.
Тому ці всі речі ми повинні відстежити, розуміти і далі.

0: з них формувати нашу загальну картину тих процесів, що відбувається зараз, де історія включена в сучасність і присутня в ній як повноцінний учасник цих подій.
1: Пане Владиславе, от ще один далекосяжний наслідок руйнування Запорізької Січі на початку червня 1775 року – це анексія Кримського ханства. Чи ми можемо говорити, що це явище причинно-наслідкового зв'язку, так? Чи принаймні явища, які були споріднені, так? Бо чи би, якщо існувала Запорізька Січ, вдалося би анексувати Кримське ханство Росії?
0: Звісно, без поглинання єдиної уніфікованої системи військово-адміністративного управління в простору Запорожжя, анексувати Кримський ханат у тому вигляді, як це відбулося в 1783 році, Російська імперія просто не спромоглася. Для цього потрібно було організувати логістичні певні потоки, ротацію військ, отримати стабільну матеріальну базу, регулярне постачання тощо. Тобто анексія Криму для Російської імперії була дуже нелегкою. Це не є виправданням, це є позначенням саме специфіки ситуації. Тобто для того, щоб управляти таким регіоном, який складався із Кримських гір, із Степового Криму, з степів Приазов'я, Причорномор'я, з плинними мешканцями, з людьми, які мають свої дуже специфічні і вельми далекі від російського імперства устроєві організаційні системи, так, свою організацію. Скажу так, що насправді формально Кримське ханство проіснувало аж до 1785 і пізнішого років, коли на Кубані зберігалися залишки адміністрації Кримського ханства. Остаточно залишки адміністрації Кримського ханства припинили існування після виселення російським урядом нагайців з правобережжя Кубані до північного узбережжя Азовського моря в 1791 році. Тому ми можемо говорити, що залишки адміністрації Кримського ханства на Кубані залишалися саме до початку 1791 року. Так само, як і Кримський хан, останній Кримський хан Шагінгірей, залишив Таманський півострів лише рік згодом після анексії Криму 1783 року. От. Тобто боротьба за існування Кримського ханату тривала більше, ніж ми про це можемо прочитати в наших підручниках, які, звісно, потребують дуже докладного коригування. Тому прямою відповіддю на ваше питання було таке, що для ліквідації Кримського ханства, для остаточного загарбання Північного Причорномор'я потрібна для російського імперства була потрібна ліквідація Запорізької Січі і потім охоплення всього запорізького простору регулярною системою військово-адміністративного управління. Без цього подальша російська експансія в степовому регіоні, важкому для охоплення логістикою, управлінням, переміщенням людей, концентрації людей в певних місцях у певний час. От, без ліквідації Запорізької Січі це було неможливо. Але це ми бачимо саме з висоти нашого сьогодення. Так? Петру Камнишевському, який перебував у потоці тих подій, звісно, не вистачало такого бачення, йому не було звідки взяти, в нього не було такої аналітичної служби, яка б могла б йому розповісти, які тенденції відбуваються в російському владному естеблішменті, хто такий Потьомкін, і як він після тих дружніх приязних листів, які він писав до Петра Калнишевського, називаючи себе козаком Кущівського коріння, от, і прохав Калнишевського надіслати коня, подарувати коня, який для козакування годиться, так? І раптом, вже знаючи близько десятка таких приязних листів, писаних від Потьомкіна до Калнишевського, від Калнишевського до Потьомкіна, ми бачимо, що в той самий час, коли писалися ці листи, Потьомкін готував ліквідацію Запорізької Січі. Тому Запорожжя, українське Запорожжя, історичний регіон українського Запоріжжя, пов'язаний з Кримським ханством, з ногайцями, з кримськими татарами в одній системі, от, яка якраз і передбачила те, що завоювання одного не могло відбутися без завоювання іншого. Запорожці допомогли російському імперству відколоти нагайців від Кримського ханства. І тим самим полегшили російське загарбання Криму. Це правда, це треба чітко на це зважати. Допомогли не лише тим, що комунікували з нагайцями, але і значною мірою завдяки тому, що запорожці зруйнували всю господарську інфраструктуру нагайців на 1770 рік, коли нагайці були змушені в умовах голоду, в умовах безперспективності пристати на пропозицію Союзу, так званого в лапках, звісно, з Російською імперією. Тому удари запорожці по нації.
1: Маємо завершувати, наш ефірний час добігає до кінця. Я вам хочу щиро подякувати за таку глибоку розмову про Запорізьку Січ, так і за низку невідомих, напевно, що широкому загалу тенденцій, і про те, що формування українського півдня, так, воно стало врешті переможним для України, і південь є, і буде українським. Дякую, пане Владиславе, і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був Владислав Грибовський, український історик. Говорили про другу половину 18 століття на півдні України. Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ.
4: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
5: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набір із понад 90 предметів – підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини. Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Одещині внаслідок російського удару пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні, повідомили у військовій адміністрації області. На момент атаки у відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, ще одна жінка народжувала. Пацієнтки та персонал не травмувалися, у медзакладі пошкоджено фасад, двері та вікна. Нагадаю, також вночі російські війська здійснили масовану дронову атаку по Одещині. Під ворожі удари потрапила житлова та промислова інфраструктура обласного центру. Там постраждали 7 людей, одного із поранених шпиталізували. На півдні України Росія терміново замінює своє наступальне угруповання, що свідчить про підготовку ворога до активізації бойових дій у літній період. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найбільше рухів окупантів зараз зафіксовано на Гуляйпільському напрямку. Наразі там щодня фіксується понад 50 штурмів. Туди ж російське командування перекидає нові мотострілецькі підрозділи та морську піхоту. Перед новоприбулими силами поставили завдання прорватися у глиб української оборони та захопити нові рубежі вже протягом цього місяця. Водночас у силах оборони нагадали, що свої попередні плани на південній ділянці фронту Росія вже провалила, окупанти не змогли виконати наказ командування і захопити намічені населені пункти до кінця травня. У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже усі вони українського виробництва. Найбільше серед них – дронів, близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Окрім цього, з'явилися нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військовим. До слова, в Україні створили окреме конструкторське бюро, що займається розробкою та запуском у виробництво керованих авіабомб. У проєкті працюють українські інженери разом із профільними науковцями та оборонними компаніями. Мета – налагодити серійне виробництво власних високоточних авіаційних боєприпасів. За словами розробників, перша українська керована авіабомба вже створена. Вона призначена для ураження укріплень і військових об'єктів на відстані у десятки кілометрів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і зараз тестує її у бойових умовах. На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося із джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам країни-агресорки. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів ЄС, щоб ухвалити наступний пакет до середини липня. Співрозмовник вважає, що це реальна мета, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що правом вето не зловживатимуть. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тусов. Ми з вами починаємо наше радіоспілкування. І почнімо з невеличкого оголошення. Уже завтра з 9 до 10 ранку на Радіо НВ ми прийматимемо ваші дзвінки в прямому ефірі в програмі «Ми маємо поговорити». Польщу дратують герої України. Що нам робити? Ігнорувати чи сваритися? Просимо в першу чергу телефонувати до нас в ефір українців, які мешкають в Польщі, а таких багато. Нагадаю, телефон прямого ефіру. Запам'ятовуйте, записуйте. 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи долучайтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Отже, ми з вами розпочали. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! На зв'язку з нами вже зараз Роман Безсмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
11: Доброго дня, пане Дмитро.
10: Вітаю. Президент України Володимир Зеленський вважає і подає такі сигнали, що до наступної зими Україна має вікно можливостей для переговорів з Росією про завершення війни. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News. Як на мене, зараз я свою думку транслюю, як на мене, маркером того, що Росія може починати якийсь вихід з цієї війни, є виснаження самої Росії і усвідомлення того, що Московія вже не тягне цю війну. Такі ознаки, в принципі, бували раніше. Тут багато війн, які провадила Росія, можна називати, починаючи від Кримської війни. Перша світова війна, коли Росія зламалася, просто фізично зламалася і вивалилася з війни. Ну і, до речі, не так давно те, що відбувалося на наших з вами очах, це коли тодішня Російська імперія не потягнула афганську війну, війну в Афганістані, і просто почала на наших очах розвалюватися. А на вашу думку, існують певні ознаки того, що Росія справді... Чи я скажу так, на Росії починають розуміти, що вони вже не тягнуть далі цю війну і будуть шукати якісь варіанти в перемовинах?
11: Пане Дмитре, з моєї точки зору, на мою думку, тут більше нашого бажання у судженнях на цю тему, ніж перша ймовірності, аргументації, можливостей у того, що називається воєнна кліка на чолі із диктатором Путіним. От ми з вами зараз аналізуємо ситуацію, ну, зокрема, так думає і Девід Сінгер, який надрукував матеріал «Нью-Йорк Таймс» про те, як ситуацію Трамп завів тупик, але він, власне, каже про те, що Трамп завів тупик, але наступає момент, коли Росія якби готова до того, є певні імпульси. Однак так думаємо ми, так думають в Сполучених Штатах, так думають європейці. Це люди, які виросли і які мислять на основі певних демократичних засад. В демократичному суспільстві, у вільному суспільстві. Якщо ж аналізувати те, з чим ми маємо справу у вигляді рашистської системи на чолі із московським диктатором Путіним, вона не може рухатися в цьому напрямку. До того, що ви сказали, можна привести ще безліч історичних прикладів, такі як там російсько-японська війна 1905 року, та ж сама Кримська, так само ви назвали її, яка була яскравим свідченням того, що внутрішня криза фактично рве ситуацію, але до Російської імперії я би взагалі не забігав, тому що то іншого типу держава, суспільство і таке інше. Що стосується ситуації з Афганістаном, то окрім того, що країна принципово не тягнула війну ні в якому вигляді, вона потрапила в енергетичну кризу, колосальну енергетичну кризу, яка просто обвалила будь-які прибутки державного бюджету. Тим більше, що економіка була абсолютно штучною. Чи може в цій ситуації, власне, енергетична криза, в якій нині існує Російська Федерація, фінансова криза, економічна криза, чи може вона спонукати Путіна до того, щоб він думав над питанням, як домовитися, як конструктивно вести переговори. Пане Дмитре, думаю, що діло йде навпаки. У нього є лише один спосіб рухатися далі. Це шукати винуватого, трансформувати цього винуватого в ворога і додатково воювати. Бо для нього будь-яке те, що ми називаємо конструктивом, означає, що будь-якої ночі знайдеться подушка, якою його просто задушать. Задушать, уб'ють, що завгодно зроблять. Тому що сама кліка, ця, яка навколо нього зібралася, вона не може в цю сторону рухатися. Окрім оцих повідомлень, які ви зараз назвали думки президента України. Зверніть увагу, що вперше в засоби масової інформації потрапили повідомлення про те, що російський бізнес почав вносити гроші після тої Санкт-Петербурзької розмови в спеціальні фонди для трат на воєнно-промисловий комплекс, для фінансування війни. І от у цій ситуації, нагадаю ще й момент, що, власне, Ковальчук, Юрій Ковальчук, один з найближених в системі бізнесу до Путіна, він був тим, хто стимулював початок агресивних дій у 2022 році. І це щось інше, коли бізнес підштовхує диктатора до війни. Тому в цьому відношенні, я думаю, що думки розумних, талановитих, геніальних людей, які вказують на те, що Москва здатна до раціонального мислення, ну, на моє переконання, є помилковими. Немає в цьому напрямку руху і принципово не може бути для тої системи, яка нині сформована в рашистській Росії.
10: Ви згадали розвал Радянського Союзу і згадали енергетичну кризу, яку тоді переживала, я це так називаю, тодішня Російська імперія з центром в Москві. Так, а зараз, що робити Путіну? Я розумію, що він психологічно готовий воювати до останнього росіянина, це зрозуміло. А чи готовий він воювати до останньої нафтобази, до останнього НПЗ? Я сьогодні просто дивився перелік російських нафтопереробних заводів, вже вражених українськими силами оборони. Там залишилось не так багато підприємств, куди не долетіли дрони, і більше того, які вже не призупинили виробництво нафтопродуктів. Тобто, ну, реальний результат. Це очевидна енергетична криза для всієї Росії. І що робитиме Путін, коли, наприклад, по суходолу його бензовози вже не доїжджатимуть до окупованого Криму?
11: В цьому відношенні я приймаю ваш аргумент, бо дійсно з 12 великих підприємств, які є визначальним, 8 вражень, 8, які насправді складали основу експортного потенціалу. Але якщо подивитися загальну статистику, то це десь приблизно там в порівнянні з 21-м роком на падіння на 14% виробництва об'ємів. Це серйозно. Це серйозна цифра і для внутрішніх доходів і забезпечення, і для зовнішніх. Але це та цифра, яка не є критичною для того, щоб система почала згортатися. Якщо подивитися падіння видобутку сирої нафти, то воно впало десь приблизно на, ну, максимум, що можна порахувати, це 600 тисяч барелей на добу. Так от, якщо падіння складе, ну, хоча б в районі там 1,5 мільйона, 2 мільйона, тоді я можу сказати, я дійсно тоді прийму аргумент про те, що фактор енергетичний буде впливати катастрофічно на економіку, і московський цар вимушений буде поступово виводити війська, тому що їх просто, вони будуть просто знищені. І у цьому відношенні, власне, тоді можна буде говорити про якусь схему, яка десь там далеко, віддалено, може нагадувати наслідки афганської катастрофи. Однак в нинішній ситуації треба розуміти ще одну річ, адже геронтократичне керівництво Радянського Союзу, воно в іншій моделі мислило. Це була війна ідеологічного характеру, тобто це була війна зі Сполученими Штатами Америки. Нині ситуація, вона зовсім по-іншому малюється. Не треба забувати про те, що за спиною у Путіна стоїть Пекін. І оці падіння, про які ми говоримо, вони так чи інакше будуть компенсуватися Китаєм. По суті, можна сказати, що уже більше року Китай тримає воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації. Він його забезпечує роботу фінансуванням, я вже не кажу, критично важливими речами, такі як електроніка, напівпровідники, далі рідкоземельні метали, станки, машини подвійного призначення і таке інше. Тому в цьому відношенні Радянський Союз на той момент, ну скажімо, це іншого порядку явище було, ніж те, що сьогодні перетворив Путін рашистське, ну, чудовище.
10: А, цікаві речі ви говорите. Тобто математично можна вирахувати поразку Росії у цій війні. Не просто так от на око, що от я собі уявляю, їм колись це набридне, і вони побіжать з фронту. А це чисто, чисті цифри, чиста математика, і краще мати якусь формулу, аніж не мати взагалі жодної формули. Те, про що ви зараз сказали, що зараз втрати Росії 600 тисяч барелів, а потрібно, щоб вони досягли 1,5 мільйона барелів, і тоді спиниться російська військова машина. Я просто тут множу всі ці цифри і уявляю, скільки зусиль Україні ще треба здійснити, так, щоб спинити цю війну. І щодо, ви сказали, що для Путіна це екзистенційне питання, тому що у разі поразки його просто вб'ють, наскільки я розумію. Там чи подушкою придушать, чи табакеркою по голові. Це вже все було в історії Російської імперії. Але водночас, пане Романе, ми ж з вами розуміємо, що Путін є представник, от коли кажуть там якісь башти Кремля. Можливо, ці башти раніше і існували, раніше, коли були якісь групи впливу. Але ж ми з вами розуміємо, що Путін є представником силових структур, спецслужб, якщо точніше говорити, спецслужб, системи КГБ-ФСБ. А що ви думаєте, оця система, яка контролює, тотально контролює систему безпеки, в тому числі і своїх лідерів, вона може допустити, щоб її представника придушили подушкою чи вбили табакеркою по голові, умовно кажучи?
11: Ну, насправді повернення Путіна це і є наслідок діяльності цієї КГБшно-ФСБшної системи. І при виникненні будь-яких дій з боку першої особи працює закон кліки. Тобто із цієї структури можна випасти тільки з поверху, або тільки шляхом кулю, скроню і так далі. Кліка по-іншому не працює. Тому якщо він порушить правила, порушить клятву, яка дана, я не хочу нагадувати тут деякі трагічні сторінки цих 14 років, коли колишні КДБшники просто зникали безслідно. Не тільки в Росії, а в тому числі ті, які переходили в інші країни, втікали там і так далі. Їх або знищували, або намагалися знищити і так далі. Тому що у цій системі КДБшно-ФСБшній працює правило, неписане правило. Звідти вийти неможливо. Це кліка. Це набагато гірше, ніж те, що називається масонська ложа. Пам'ятаєте, коли вони приймають присягу, їм меч на плече ложить. Ніхто ніколи не задумувався, що це за ознака. Це ознака і принцип відданості і клятви на смерть у разі порушення принципів. Цей неписаний закон завжди діяв в ЧК, в НКВС, НКВД там, і так далі. Він діє і нині. І тому в цю систему входять, з них випадають тільки з 11-го поверху. Ну, з будь-якого, скажімо так, їх достатньо для того, щоб вбитись. Тому в цьому відношенні я завжди, коли запитують мене, власне, Путін, от його здатність, ні. У нього немає цієї опції руху в такому напрямку. Він розуміє, що рух в такому напрямку – це смерть. І всі вони виховані в такому принципі. Адже я не випадково звертаю увагу, в тому числі і вашу, і вже не один раз. Чому така величезна кількість оцих усіх самовбивств на фронті російських солдат? Тому що це передано всій системі, починаючи від вищого керівництва, і це випадання з вікон, це самовбивство і так далі. Воно ж передається через систему, через неписані правила до звичайного рядового солдата. І тому я ще раз кажу, я не кажу, що не наступить момент, коли ця система рухне, просто рухне, і диктувати вже буде не Путін, не Патрушев, не Бортніков і так далі, а сама ситуація буде вести розвиток подій. Такий випадок може бути, і його теж, так як ми з вами говорили щойно про цифри, які стосуються енергетичної кризи, яка може привести ситуацію до колапсу. Так само є цілий ряд аргументів, які може привести до того, що сама ця кліка просто розвалиться. І такі теж аргументи можуть бути. До них в нинішній ситуації, для того, щоб вони були створені, надважливо це корекція позиції Сполучених Штатів Америки. Корекція позиції, не кардинальна зміна, а корекція позиції Сполучених Штатів і Китаю. Якщо ця корекція буде відбуватися, я навіть не буду задумуючись на ваше питання, скажу, що так, кліка валиться, і ситуація приводить до того, що вони готові будуть не просто вести переговори, а готові будуть на самі-самі те, що назвуть колись конструктивними діями, в тому числі здавати того ж самого фюрера і відправляти його на лавку підсудних на будь-який трибунал. Ну, те, що в свій час трапилося в колишній Югославії.
10: З Мілошевичем. Ми з вами торкнемося цієї теми корекції позиції Сполучених Штатів Америки і Китаю. А от знаєте, на підтвердження ваших слів, що системи КГБ і ФСБ не має виходу, а російський же письменник Суворов так все це описав, там «Лідокол», ці всі твори про те, що система не відпускає, швидше закопає живцем або живцем спалить в крематорії. А скажіть, а бунт от простий звичайний російський бунт, він може дозріти? Я побачив на каналі, здається, Невзорова, відео російського військового, який в стані шоку залишився один на позиціях, вже всіх повбивали. Всіх він показує ці тіла російських окупантів, мертві. І він, очевидно, в стані шоку звертається до Путіна. І з усіма цими традиційними російськими словами, які я повторювати не буду, але сенс такий, він звертається до свого головнокомандувача із словами: «Так ти цієї війни хотів? Погодьтеся, це ж вже ознаки бунту, це немислиме явище. У солдата, який розуміє, що його теж зараз вб'ють, у нього вже не буде якоїсь відповідальності, ФСБ його не буде мучити. Він розуміє, що він наступний, його вб'ють. Виходу у нього з цієї ситуації просто немає. І він звертається до Путіна і говорить: так ти цієї війни хотів? Ну то подивись на неї. Російський бунт можливий?
11: Пане Дмитре, от таке явище, як Разінщина, Пугачовщина, Болотовщина. До речі, дуже жаль, що про них, скажімо так, немає вже можливості вчити, розглядати їх, бо це дійсно типовий бунт. Власне, ми з вами були свідками такого бунту. Це, власне, бунт вагнерівців. Чи може він бути нині в такому вигляді, чи в цивільному суспільстві, чи у військах? Ні, не може. Ні, не може, тому що ця система спрямована проти ворога. Як діє кліка? Кліка завжди внутрішні проблеми перенаправляє назовні. Вона шукає ворога і відправляє цих Пугачових, Разіних, Болотових на зовнішнього ворога. І тому вони біжать з голими руками на кулі, стріляють один одного. Одиниці з них, утямивши, в якому вони лайні беруть участь, здатні на такі кроки, як Вікторія Боня, там, писати звернення до Путіна, як оцей одинокий солдат, який залишився на позиції і так далі. Як ще такі самі прояви десь там окремих осіб. Але зверніть увагу, це не може мати організаційного начала. Чому? Для бунту російського, безпощадного бунту, як про нього писав Пушкін, не потрібні ідеї, гасла, але як мінімум бунту потрібен вожак. Потрібен Болотов, потрібен Разін, потрібен Пугачов і так далі. Для того, щоб зібрати цей натовп, тому що це не громада, це не організована структура, це те, що буде крушити на своєму шляху. І тоді воно спрацює. Але того ж самого вождя і лідера, ну, якого ми знаємо по вагнерівцях, його просто посадили в літак і прибрали, щоб він не заважав спрямовувати зусилля назовні.
10: От те, що ви відмітили, що Росія завжди воювала із Сполученими Штатами Америки, ну, воювала не напряму. Холодна війна почалася одразу після Другої світової, коли союзники перейшли в стан потенційних ворогів. І, по суті справи, Росія продовжувала це культивувати. І під час російсько-української війни, ми ж з вами знаємо основи російської пропаганди, про те, що Росія буцімто воювала із всім блоком НАТО, а хто головний в блоці НАТО? Ну, відповідно, Сполучені Штати Америки. Себто Росія за канонами російської пропаганди воювала із Сполученими Штатами Америки, і так їм легше пояснювати своїм вірнопідданим, чому ж у них ця війна буксує десь на сході України. Ось, але зараз же ситуація змінилась. Подивіться, я дивлюся навіть російські зет-пропагандисти, так? А вони бояться слово якесь криве сказати в бік Трампа. Вони, ну, намагаються дружити з Трампом. І тому цей аргумент у них вибито фактично з їхньої офіційної доктрини і з їхньої офіційної концепції. Вони бояться чимось зашкодити стосункам з Трампом. І тому головний їхній ворог зараз – це Об'єднана Європа. Україна і Європа, яка допомагає Україні. Подивився щойно на годинник. Продовження мого питання буде після випуску новин. З нами на зв'язку Роман Безсмертний.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна матиме ще більше скрапленого газу із Балтики. У Вільнюсі уклали угоду про поставки СПГ через термінал Клайпеди, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Це ще один шлях, яким в Україну надходитиме газ, зокрема зі Сполучених Штатів та країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовські порти, далі потраплятиме в українську систему. У «Нафтогазі» кажуть, цей маршрут вже працював раніше, а тепер його прагнуть розширити. Очікується, що це дасть змогу Україні краще тримати енергосистему і менше залежати від ризикованих напрямків постачання. Від сьогодні в Україні змінили правила виплат для дітей внутрішньопереміщених осіб. Тепер допомогу на проживання для дітей до 6 років призначатимуть незалежно від доходів родини. Щомісячна виплата становитиме 3 тисячі гривень. Якщо заяву подали до 1 червня, гроші нарахують із початку року, тобто з 1 січня. Якщо звернулися пізніше, виплати призначатимуть вже із місяця подання заяви. В уряді пояснюють, ці зміни запровадили, аби швидше і простіше підтримати сім'ї із маленькими дітьми, які вимушено переїхали. ООН може збанкрутувати через США та Китай. 42% базового бюджету організації залежить від цих двох донорів. Адміністрація Дональда Трампа вже заборгувала організації понад 4 мільярди доларів. Білий Дім пов'язує подальше фінансування із проведенням радикальних реформ. Тим часом Пекін просто затримує виплати, хоча нещодавно від КНДР надійшло на рахунок гроші у сумі 850 мільйонів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш назвав нинішню ситуацію перегонами до банкрутства. За його прогнозами, організація ризикує залишитися без коштів вже до середини серпня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
14: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве.
14: ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
17: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, триває наша розмова з Романом Безсмертним, і я сам себе спинив на наступній думці, що вперше, мабуть, в історії Росії змінено її доктрину де-факто. Росія зараз не називає Сполучені Штати Америки своїм ворогом і намагається залучити Сполучені Штати через Дональда Трампа, ну, по суті, на свій бік. Натомість головним ворогом для Росії стала Європа. У України в цьому контексті взагалі особливий статус. Росія продовжує культивувати ту думку, що Захід, читай Європа, воює руками українців проти Росії. Цю основу російської пропаганди ми з вами знаємо чудово. Але не мислимо, щоб Сполучені Штати Америки, так би мовити, дрейфували на темну сторону історії. Ну, просто в голові це не вкладається реально. Пане Романе, у цьому контексті Україна розраховує щодо американської позиції, щодо позиції Сполучених Штатів Америки, яку, як ви сказали, треба коригувати. Україна розраховує, що радники президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер таки приїдуть, доїдуть нарешті до Києва, так? Хоча раніше інформували, ну це з ворожого боку була інформація, що вони буцімто до Москви мають приїхати. Що це такий візит до Києва може відбутись вже через два тижні, знову ж таки повідомив президент України Володимир Зеленський в тому ж інтерв'ю, яке ми з вами згадували, CBS News. Оцініть, будь ласка, вірогідність такого візита радників Дональда Трампа до Києва, і на вашу думку, що це може змінити в ситуації?
11: Перше, я все-таки розпочав би із того, про що говорив міністр війни Сполучених Штатів Піт Гексет на діалогах Шангрі-Ла, де в тому числі, відповідаючи на питання, він сказав, що Америка буде шукати спосіб, який надати допомогу Україні. Бо зараз дуже багато на цю тему ведеться розмови, бо всі розуміють чудово, що якщо зараз відбудеться якась корекція позиції Дональда Трампа, то це достатньо серйозно вплине і на поведінку Кремля, і на позицію в ході переговорного процесу. Друге, те, що стосується Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, я можу лише повторити те, що я казав не один раз. Обидва ці діячі, вони працюють під прикриттям переговірного процесу, і їхня задача разом із Дмитрієвим вибудовувати бізнес-схеми, на які Трамп і Путін або мародерствують, або заробляють на якихось схемах гроші. В Україні ні один, ні другий з них свої таланти в такому напрямку застосувати не можуть. Чому? Тут працює та угода і той фонд, яким опікується міністр фінансів Сполучених Штатів Бесен, і, власне, освоєння, видобуток, збагачення і так далі рідкоземельних мінералів, це те, що нині реалізується. І не дивлячись на те, що Трамп обіцяв в разі реалізації цього проєкту серйозні кроки, насправді все це залишилося лише словами. Це ще раз свідчить про те, пане Дмитре, що і Вітков, і Кушнер опікуються особистими інтересами Дональда Трампа, а не інтересами Сполучених Штатів Америки. Тому ще раз можу лише казати на те, що я не бачу мотивів, які можуть привести і Кушнера, і Вітхофа до Києва. Однак я не виключаю принципово, що це може відбутися з якихось незрозумілих мотивів, але я однозначно можу сказати, що цей візит не може бути продуктивним, виходячи от з нинішньої ситуації, тому що і один, і другий, як і Трамп, продовжують наполягати на поступках України. Іншого варіанту в цій системі координат вони не бачать, бо зміна такої позиції миттєво б дала про себе знати у тому, що наполягання Кремля і риторика московського царя, вона була змінена.
10: А ви згадали, по суті, справу угоду про корисні копалини, де є два, здається, закритих протоколи, закритих від громадськості. Що ви думаєте, літієві родовища, ну і не лише літієві, рідкоземельні родовища, ми якби зарано запропонували нашим американським партнерам, треба було наполягати на безпековій компоненті угоди?
11: В цьому відношенні я переконаний, що це корисна річ і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Для України, тому що ми тільки на початку розуміння цієї індустрії, і Україні потрібні і вміння, і розуміння, і практика видобутку, і технології для цього, і технології збагачення. Я вже не кажу переробки, виробництво, застосування, входження в світовий ринок із цими товарами і таке інше, бо це правда про те, що унікальність України в тому, що корисних копалин різноманітних на території України чимало, і особливо рідкоземельних і металів, і мінералів, і тут є над чим працювати. Тому я вважаю, що які б там не були протоколи, але в цьому відношенні завдяки наполегливості суспільства максимально зроблено для того, щоб в цьому напрямку не було ні Міндічгейтів, ні подібного, тому що ситуація доволі таки засвічена. І навіть тут з американського боку не може бути ніяких, ну скажімо так, нехороших кроків, я скажу м'яко у цьому відношенні. І тому не випадково така увага і з боку міністра фінансів Бесенда, і з боку прем'єр-міністерки України. Тому це річ корисна для обох сторін. А от якщо вернутися до розмов тоді на цю тему, то якраз от момент, про який ви щойно сказали, він не опущений, тому що згадаємо, там йшла мова про фонд, який буде наповнюватися, і кошти якого будуть використовуватися для того, щоб закуповувати в Америці технології, щоб Америка постачала зброю. Про це забулися у Сполучених Штатах Америки. Ну, з моєї точки зору, періодично можна вернутися до цієї розмови і вести конструктивний діалог стосовно того, що, ну, раз в цьому відношенні, скажімо так, кроки ніякі не робляться, бо це свого роду нагадує Будапештський меморандум, скажімо, Україна свої кроки зробила, а питання фактор безпеки Сполучені Штати Америки таки провалинули.
10: Ну, можливо, українська сторона, ну, страждає такою хворобою, недостатньо чітко прописує умови із свого боку. І це дозволяє нашим партнерам просто про них забувати.
11: Мені здається, що в даному випадку наступає момент, коли треба бути більш наполегливим у цьому відношенні і не мовчати, коли виникають питання лише односторонніх дій, тим більше в нинішній ситуації. Я думаю, що, скоріш за все, на даний момент мова йде про відсутність наповнення фонду, про який ми говоримо. А тут уже треба думати, у чому причина, і розбиратися. А в зв'язку з тим, що ми з вами не посвячені в деталі, то я сказати про ці деталі і про ресурс, який може там обертатися.

0: вирішити цю проблему. Перший, який ні до чого не схиляє, ні до чого негативного не приводить, це надати Україні ліцензії на випуск окремих типів ракет. Ну, скажімо, ті ж самі ракети, як ПАК-3 для систем Петріот. Друге, це авіаційні бомби. Третє, це окремі види ракет повітря-земля, якими комплектуються, озброюються ті ж самі F-16 і інші літаки. Наступні моменти стосуються певних досягнень за принципом обміну в питаннях безпілотної авіації, тому що окрім того, що американці учаться в українців, нам теж є що запозичити в Сполучених Штатах Америки в цьому плані. Ну і є окремі технології, які варто було б запозичити, тим більше, що частина із них носить подвійний характер. Тому в цьому відношенні от таке спільне виробництво, спільне формування компонентів оборонно-промислового комплексу, воно було б корисне і для Сполучених Штатів, і для України. Що заважає тут? Зарозумілість Америки в цілому, зарозумілість Дональда Трампа, зарозумілість окремих військових керманичів Сполучених Штатів Америки. Вони хоча і читають тексти, які говорять їм про те, що учиться в українців, але вони дозволити з власної зарозумілості це робити не хочуть і не можуть. Тому їм треба пропонувати такий спільний бізнес, умовно кажучи. Чому не може бути спільне виробництво тих же самих ракет для комплексів Patriot? Це річ, яка була б корисна і прибуткова і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Адже Польщі, вони збираються продати ліцензії, то Польща не воює. Будь ласка, хай продають кому хочуть. А чому не продати Україні таку ліцензію?
1: А можливо в Штатах розглядають наступний стратегічний маневр, що продаж ліцензії Польщі вирішить питання наявності систем протиракетних і ракет для всього регіону, включно з Україною. Як ви вважаєте?
0: Я не виключаю такий підхід. От, більше того, він би був корисний насамперед Польщі, він би був корисний і країнам НАТО, а він би отримав достойний розвиток в межах НАТО і всієї Європи. От, разом з тим, хочу звернути увагу на одну дуже важливу річ. Думаю, що це помітили. Якщо подивитися ліквідні застосування систем Patriot Збройними силами України і тими ж системами в Ізраїлі і в країнах Перської затоки, то ліквідність Збройними силами України десь на 20% вище. Не треба тут глибоко мислити, щоб додуматись, а чому так? Ну, по-перше, скажімо, жодна із тих країн не веде довготривалих боїв. Друге, жодна із тих країн не модернізує ці речі, виходячи з своїх технологій. Україна це робить. І тому ліквідність застосування вища. Це означає, що тут присутній компонент, ну, власне, доповнення цих технологій власними розробками. І я не випадково натякнув на те, що це було б обом сторонам корисно з точки зору наявних в Україні знань, практики, досвіду. Бо, власне, як вірно каже Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, український досвід і практику її ніде більш не можна взяти, лише в умовах реального бою і застосування, в тому числі, систем Patriot.
1: Я думаю, що тут ще один чинник присутній. Відомо, що згідно регламентів західних армій, та не лише західних, от на Близькому Сході теж ракетна війна йде. Використовуються дві зенітні ракети Patriot для збиття однієї цілі. А українські збройні сили, мені здається, позбавлені таких розкошів, і тому вчаться використовувати максимально раціонально той боєкомплект, який у нас на сьогодні є. А ми з вами

0: маємо ще про позицію наших європейських партнерів поговорити, тому що Європа у нас якби сама вигулькнула як один з основних гравців на сьогодні вже, так? І, звісно, що багато залежить від позиції європейських країн. А з однієї з останніх інформацій, військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбулася в Атлантичному океані. Що для вас означає цей сигнал? Наші партнери європейські готові наближати енергетичний колапс Росії? Чи це така локальна подія, яка загалом не впливає на співвідношення сил і здатності Росії експортувати нафтопродукти назовні, а таким чином підтримувати війну проти України?
1: Я завжди, коли мені ставлять це питання, я завжди нагадую одну подію. 28 лютого, коли Сполучені Штати Ізраїль почали реалізацію операції проти Ірану, авіаносець Деголь спрямовувався в Атлантичний океан, в район Балтики. Для мене очевидно, що на той момент європейцями було прийнято рішення заблокувати вихід танкерного підсанкційного флоту з Балтики. І те, що Франція активно діє зараз, це лише доказ того, що на той момент такі рішення були прийняті. Тому що операції «Балтійський вартовий», які проводилися, вони показали, наскільки глибоко Росія експлуатує підсанкційний флот, сірий флот, так званий, незаконний. І тому у даному випадку кроки по блокуванню цього флоту, вони були дуже-дуже важливі. Ситуація була зірвана лише тим, що французи мусили розвернути Деголь, відправити його в Середземне море для того, щоб прикривати Кіпр, куди почали наносити удар пізніше Іран. На моє переконання, Європа готова і зараз до того, щоб заблокувати вихід з Балтики експортного сірого флоту, підсанкційного флоту Російської Федерації. Очевидно, що ситуація нині тримається тільки з-за того, що відповіді по Ормузу немає. І те, що вкотре нині заявив Іран про вихід переговорів, він не дає можливість європейцям заблокувати експортний потенціал Російської Федерації з Балтики шляхом блокування цього підсанкційного сірого флоту.
0: Можна позаздрити французам, що у них є авіаносець Деголь. Я просто так, знаєш, мимоволі подумав, що у України, в принципі, теж міг бути авіанесучий крейсер, який тоді «Варяг» називався. Його було продано фактично за ціною металобрухту китайцям, які його модернізували і поставили в склад свого флоту. Обманули, казали, що там буде казино. Насправді модернізували, поставили в склад свого флоту. Так от великі країни граються з меншими країнами. А нам тоді з вами розповідали, що Україні не потрібні ні авіаносці, ну тому що Чорне море замаленьке для авіаносця. Нам не потрібні стратегічні бомбардувальники, всі передали Росії. Україні не потрібні крилаті ракети, теж все передали Росії. Ось це я до питання про щодо основ європейської безпеки, з яких ми маємо робити висновки. Як ви думаєте, висновки в Румунії зробили після удару російського безпілотника по Галацу, враховуючи весь комплекс і емоції, і заяв, включно із заявами румунського президента, але й враховуючи, що румуни викликали посла Російської Федерації, і навіть президент Румунії сказав, що допускає вислання цього посла Росії у разі повторення інцидентів з дронами. Якось цей епізод вплинув на політичну волю наших найближчих західних сусідів?
1: Ну, реакція йде по двох напрямках. Перший – це НАТО, де проводиться відповідна робота, і робота там йде дуже серйозна, і національних урядів. І третій момент – це регламенти прийняття рішення і погодження цих рішення між національними урядами, НАТО і командуванням тих багатонаціональних військ, які розташовані в тому числі на території Румунії, адже там є війська французькі, американські, румунські, і, як ми розуміємо прекрасно, всі вони мають різні центри прийняття рішення. Тому в даному випадку це і є ключова проблема, над якою йде праця, для того, щоб не просто не допускати таких випадків, а збивати в разі того, коли виникає загроза підльоту будь-якими вражаючими об'єктами, чи безпілотниками, чи балістичними ракетами, чи крилатими.
0: Дякую, шановні. На зв'язку з нами був Роман Безсмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. А зараз ми з вами послухаємо новини, і далі на нас очікує ще ціла година нашого радіоспілкування в ефірі Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зіберт представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Німецька автомобільна історія – це літопис невпинного прагнення до точності. Наприкінці 19 століття Готліб Даймлер створив дебютний швидкісний двигун, а Карл Бенц запатентував перший у світі автомобіль. Саме тоді народилась культура, де машина – це не просто засіб пересування, а досконалий механізм. Сьогодні німецька інженерія залишається світовим еталоном. На легендарних автобанах особливо цінують точність, дисципліну та відповідальність. Саме вони перетворюють інженерію на культуру безпеки. Тут кожен двигун проходить сотні годин випробувань, а точність деталей сягає мікронних значень. Це кодекс, де найменший компроміс дорівнює поразці. Такий підхід – фундамент усіх німецьких традицій – від проєктування болідів до високотехнологічних локальних виробництв. Це принцип, де вірність стандартам та контроль на кожному етапі гарантують бездоганний результат. Адже у Німеччині впевнені, справжня якість не потребує гучних слів. Вона відчувається у кожній деталі.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК «Кло».
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте, дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 7 тисяч бойових зіткнень зафіксували на фронті протягом травня. Як повідомляє Генштаб, інтенсивність наступальних дій російських військ минулого місяця сягнула максимальних показників від початку року. Піковим днем стало 26 травня, тоді за одну добу відбулося 317 боїв. Окрім наземних штурмів, ворог тримав під щільним вогнем українські позиції та мирні міста, здійснивши загалом понад 96 тисяч обстрілів із різних видів озброєння. Не маючи значних успіхів на землі, Росія також посилила повітряний терор. Лише за місяць окупанти скинули 7,5 тисяч керованих авіабомб. У Міністерстві оборони констатують, це другий найвищий показник використання КАБів за весь час повномасштабного вторгнення. Більше бомб ворог випустив лише у березні. І для порівняння, у квітні інтенсивність боїв на фронті була на третину меншою, а кількість штурмів становила близько 5 тисяч. Україна прагне укласти масштабну угоду щодо безпілотників зі Сполученими Штатами. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS. За його словами, об'єднання передових американських технологій, штучного інтелекту та українського бойового досвіду може стати найсильнішою співпрацею такого роду у світі. Зеленський зазначив, що Вашингтон вже виявив бажання протестувати усі типи наших дронів у небі, на землі та на морі. Однак офіційного рамкового документа між країнами досі немає. Глава держави нагадав, що Київ уже має подібні угоди із деякими державами Європи та Близького Сходу, а зараз готує великий договір із Євросоюзом. Щоб запустити таку ж співпрацю зі Сполученими Штатами, за словами Зеленського, потрібно лише точне рішення від президента Дональда Трампа. Російський уряд заборонив експорт авіаційного газу на 5 місяців. Заборона діятиме з 1 червня і до 30 листопада цього року. В уряді країни-агресорки кажуть, що мета заборони – забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку. Виняток партії авіагасу, які вже проходять митне оформлення, пальне, що використовується літаками під час польотів, і поставки у межах міжурядових угод. Нагадаю, з 1 квітня у Росії уже діє заборона на експорт бензину. Рішення пов'язують із українськими атаками по російських нафтових об'єктах. Ситуація загострилася наприкінці травня, коли через нестачу пального в окупованому Криму ввели обмеження на продаж бензину. Іран заявив про припинення переговорного процесу зі США на тлі загострення ситуації у Лівані, повідомляє іранське інформагентство Тансім. У Тегерані також оголосили про намір перекрити Ормузьку протоку та посилити активність на інших напрямках, зокрема поблизу Бабель-Мандебської протоки. Нагадаю, у вихідні Іран і США обмінялися новими ударами, попри діюче перемир'я. Центральне командування США повідомило, що американські війська вдарили по іранській радіолокаційній станції та пунктах управління безпілотниками у районі Горук і на острові Кешм. У США кажуть, що ці атаки – відповідь на агресивні дії Ірану, зокрема на збиття американського безпілотника, який виконував політ над міжнародними водами. Іранський КВІР заявив, що завдав удару по авіабазі, яку США використовували для атаки на південь Ірану. Під удар могла потрапити база у Кувейті. Більше новин читайте на порталі NV.UA. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, війна для Росії пішла не за планом одразу. Вже вночі 24 лютого 2022 року. Зараз, я навіть на цьому детально не буду зупинятись, а все зрозуміло. Але зараз війна вже почала серйозно виснажувати саму Російську Федерацію і провокує руйнування Росії зсередини. Але деякі побажання окупантів здійснюються майже буквально. Під час захоплення Криму, згадайте, вони просили каміння з неба. Але зараз отримали навіть дещо більше, на що й не сподівались. Українські безпілотні системи і ракети атакують важливу ворожу інфраструктуру. І як я чув від людини поінформованої, компетентної, для окупантів нормальне життя на півострові закінчилося. На зв'язку з нами Ескендер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескендере, вітаю вас.
2: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Ось що відбувається на трасі Маріуполь-Джанкой, вже можна епічне кіно знімати, широкоформатне, повний метр. На узбіччях горять російські бензовози, і в російських пабліках реальна паніка щодо того, як взагалі доправити щось важливе для життєдіяльності, в тому числі російських військ, на окупований півострів. Що вам відомо про вогневий контроль Сил оборони України, цієї стратегічно важливої артерії, якою Росія намагається поєднати, власне, територію метрополії із окупованим Кримом?
2: Ну, в першу чергу, дійсно, ми почали з того, що в Криму зараз велика проблема, тобто існують дефіцити, обмеження з паливом, і дійсно окупаційна влада заявила про те, що з 30 травня почнуться обмеження, вони і почалися. Людям продають бензин, ну, паливо продають до 20 літрів, а часто буває і так, що люди чекають, але коли вони заказують до повного, то їм заливають 3,5 літри, все для того, щоб вони могли рахуватися біля своєї домівки. А на дальній дистанції вже їздити вони не можуть. Крім того, вони заборонили продавати талони, відпускають талони для фізичних осіб, а відпускають паливо лише тільки по талонам. Тобто тут ми можемо чітко сказати, що вони таким чином намагаються регулювати, і тому вони продають тільки юридичним особам, юридичним фірмам для того, щоб якусь логістику зберегти. Що стосується, чому так виникло, і дійсно ви почали з того, що відбувається на маршруті Маріуполь-Мелітополь, то отут якраз таки ситуація з постачанням палива до Криму та Севастополя залишається дійсно дуже напруженою. І отут які причини? Першою причиною є активність БПЛА з боку Збройних сил України на маршруті Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь. А там фіксується висока активність безпілотників, і під удари потрапляє не лише військова техніка, але і якраз таки бензовози і вантажівки з товарами маркплейсів. Це створює дійсно високі такі ризики для забезпечення Криму паливом, і тут дійсно тут порушуються всі ці логістичні проблеми. Друга причина – це удари по НПЗ. І додаткове навантаження на галузь надають систематичні атаки на нафтопереробні заводи в регіонах Російської Федерації, а також в тому числі і це впливає на загальний такий ланцюжок поставок, а також от останні удари Сил оборони України по нафтобазі в Феодосії, яким вони якраз таки зруйнували постачання від танкера до самих цистерн, і дійсно там от паливо навіть попало в воду, і тому зараз є, ну там все ж таки, я вважаю, там дві причини того, що зараз на узбережжі і Ялти, і Судака, і Феодосії є мазут, мастіла. Ну тут, по-перше, це ще є наслідки тих затонувшихся вуглянефть танкерів російських, які відбулися, і в тому числі от нові вдари, які відбулися. Також третя причина – логістичне обмеження на трасі так званий R-280, Новоросія, і вони так її називають, у бік пункту пропуску Джанкою. Там обмежений рух великовантажів. Основний поток фур перенаправлений через Армянськ, що збільшує час у дорозі. Тобто вони намагаються регулювати цей процес, але це, опять-таки, пов'язано з атаками дронів з боку Збройних сил України. Ну і тут також є проблема, основними постачальниками палива в Криму є місцеві компанії, тобто АТАН і ТЕС. Ну, а там взагалі було, якщо пам'ятаєте, коли були вибухи, опять-таки, в Феодосії, а там взагалі закривався. А зараз можна, і дійсно з Криму або зателефонували і сказали, там навіть так пишуть, а там, що сьогодні ти пійдеш домой пішком. Тобто замість цен, замість марок бензину, вони пишуть такі вже речі. Ну і тут якраз таки місцева влада намагається, окупаційна влада намагається робити все, щоб в Крим зайшли федеральні мережі постачання палива, але федеральні мережі не дуже хочуть заходити в Крим. І тут якраз таки сама це теж дуже сильно впливає на логістичні такі процеси. Ну і зі свого боку окупаційна влада намагається заспокоювати людей. Вона інформує про те, що в Криму залишаються запаси палива десь на півтора місяця. Крім того, от, наприклад, коли через міст Керченський намагаються приїхати, ну, або відпочиваючи росіяни, або кримчани, які повертаються з боку Російської Федерації, то їм розрішається, крім повного бака, провозити до 100 літрів палива, тобто в каністрах. І таким чином вони, ну, намагаються компенсувати в тому числі і всі ці процеси. Крім того, вони посилили таке от переслідування, да, я б сказав, до людей, які намагаються, ну, про це в усякому випадку вони говорять, що щоб не було спекуляцій ніяких, хоча яка спекуляція, коли люди дійсно активно намагаються стояти в чергах сутками для того, щоб отримати бензин. Ну і тут також вони починають звертатися до людей, щоб вони не брали, не закуповували бензин, що це цілеспрямовано робиться ажіотаж, що запасів достатньо, що тільки от вирішуються логістичні проблеми, а постачання бензину і палива буде, скажімо, забезпечено до Криму. Але ми ж розуміємо, що це також впливає і на ціни на продукти харчування, і це і на будівельні матеріали, це і якраз таки тому, що порушуються логістичні процеси в Криму. І зараз дійсно говорять про те, що дійсно ціни на їжу, на продукти дуже підвісилися в Криму. Тобто отака ситуація.
1: А сьогодні ти пійдеш пішком? Це я згадав, «Денег нет, но вы держитесь». Це такі, мені здається, перспективні гасла. А скажіть, чому федеральні мережі бояться заходити в Крим? Це через можливість жорсткіших санкцій щодо них?
2: Я думаю, що так. Я думаю, що дійсно вони побоюються жорстких санкцій з боку наших західних партнерів, і тому вони намагаються все ж таки не брати активну участь як федеральна мережа, як федеральні компанії на території окупованого Криму. Тобто ми бачимо все ж таки, що цей процес є, і вони, оскільки це дуже важлива отрасль, галузь для Російської Федерації, це якраз таки паливо, це виробництво палива і так далі, тому вони намагаються працювати через місцевих постачальників.
1: А от те, про що ви зараз сказали, що окупаційна влада намагається заспокоїти ситуацію поширенням інформації про те, що запаси палива там ще на місяць, на півтора є на півострові. А я міркую наступним чином. Це ж не щось таке, що можна десь глибоко в скелях заховати. А взагалі дуже важко такі запаси приховати від вогневого контролю з боку сил оборони України.
2: Ну, дійсно, зараз Крим практично знаходиться повністю під ударами, ну, повністю під контролем Збройних сил України. Тобто, ну, якщо ми проаналізуємо ці вибухи, які відбувалися в Криму і ці атаки, то практично немає точки, куди б ні змогли б достати Збройні сили України. І тому я думаю, що завдяки активістам, які зможуть надати додаткову інформацію, де вони ж зберігають паливо не тільки в сховищах, вони ж намагаються в тому числі там в бензовозах. І навіть такі випадки є, коли вони продають бензин не з АЗС, а іменно з бензовозів. Тому отут якраз таки дуже важливо, щоб ці бензовози, які змогли доїхати до Криму, щоб вони просто в Криму були ліквідовані. От, до речі, тому що все одно вони використовують їх з військовою метою проти України.
1: Те, що активно горять російські бензовози, і інформація, яка вірусно так поширюється росіянами в соцмережах, відео такі яскраві, так, коли на узбіччі палають бензовози, в тому числі на згадуваній нами трасі магістралі, яка з'єднує Маріуполь з Сімферополем. Це конструктивне явище на сьогодні, як ви вважаєте? Тому що я спостерігаю певну паніку, яка поширюється між російськими водіями, які не дуже хочуть тепер їздити такою трасою, і російськими компаніями, які мали би забезпечити постачання нафтопродуктів на окупований півострів.
2: Ну, дивіться, що вони роблять? Ну, наприклад, вони намагаються робити різні там рілси, відеоролики про те, що все ж таки ця траса, вона знаходиться під контролем і можна їхати. Ну, в першу чергу, це орієнтовано на відпочиваючих, тому що для Криму дуже важливо, щоб для економіки, скажімо, Криму дуже важливо, щоб все ж таки російські відпочиваючі доїжджали до Криму і відпочивали в Криму. Але з іншого боку, навіть окупаційна влада визнає і публічно про це говорить, що на території по суходольному коридору по той трасі небезпечні проїзди, і дійсно там шукають різні засоби, в тому числі і натягують сітки риболовні для того, щоб якимось чином захистити. Але ми ж розуміємо, що якраз той коридор для них стратегічно важливий, тому що завантажувати міст вони не можуть, і вони закривають повністю проїзд по Керченському мосту, коли починається якась там повітряна тривога. І от сьогодні вже теж був закритий Кримський міст, і це якраз таки говорить про те, що та от навантаженість, яка використовується іми з логістичної точки зору іменно по суходольному коридору, вона для них дуже важлива, тому що там ми вже говоримо і не тільки про Крим, окупований Севастополь, ми говоримо вже і про сам Мелітополь, і про Гінічський район, і про інше, скажімо, тимчасово окуповані території Херсонської і Запорізької областей, які в тому числі забезпечуються, є частиною логістики для забезпечення як продовження військових дій проти України, так і для забезпечення цивільних. Тому отут це дуже важливо, щоб наші сили оборони робили все, щоб ця логістика не працювала.
1: А ви прораховуєте ситуацію на окупованому півострові? Нестача нафтопродуктів може спричинити транспортний колапс в Криму і таким чином знерухомити окупаційну армію? Чи до цього ще далеко?
2: Тут зараз поки що важко сказати про те, наскільки це може відбутися колапс, тому що дійсно вони Крим постійно розглядають як стратегічний регіон, в тому числі і з логістичної точки зору. Но ми бачимо, і дійсно, коли відбуваються проблеми з паливом у цивільних, це не говорить про те, що вже є великі проблеми з забезпеченням палива військових. Або там якісь юросіб. Но при всьому тому, тут залежить вже від кількості. І от тут, коли ми говоримо, чим більше буде зруйновано, скажімо, логістичних об'єктів і стратегічних об'єктів на території Криму і на територіях, які знаходяться по логістиці, то тут дійсно ми зможемо чітко сказати, що в Криму може відбутися колапс. Ну, я думаю, що це якраз таки один із важливіших елементів для того, щоб, коли ми говоримо про деокупацію Криму і успіхи Збройних сил України в південному направлінні, то тут якраз таки в першу чергу треба руйнувати всі логістичні об'єкти і логістику росіян.
1: А що вам відомо, феодосійська нафтобаза в якомусь режимі ще функціонує?
2: Функціонує. На жаль, вона функціонує, хоча обсяг невеликий. Я зараз в відсотковому плані чітко не зможу сказати, але нам, як цивільні люди говорять, що не в повному обсязі працює ця нафтобаза. І це дійсно в тому числі впливає на ситуацію з забезпеченням паливом на території Криму. Тому якраз таки, якщо феодосійська нафтобаза взагалі перестане працювати, то тут якраз таки буде це перше таке, серйозне, на мой погляд, посилання для росіян, що пора прощатися з Кримом.
1: От щодо прощатися з Кримом. А це ж вже мемом стало. Не хочу отсюди уїжджати, тут так хорошо. А ви всерйоз говорите про активний літній туристичний сезон в Криму? Ви двічі вже про це згадали.
2: Дивіться, тут якраз таки ситуація в тому, що місцева влада окупаційна, вона буде робити все, щоб сезон відбувся. Тому що дійсно це дуже важлива стаття для поповнення регіонального, я скажу так, або республіканського бюджету. І дійсно дуже важливо, щоб все це працювало. Але коли ми говоримо про психологічний стан, наприклад, в попередні роки, якщо даже Крим і бомбардували, а ми знаємо, що Крим раніше почали бомбардувати, ніж інші міста, ніж міста Російської Федерації, буде вірно так сказано. І пропаганда або інформаційні кампанії, якраз таки, коли росіяни починають їхати до Криму, вони навіть багато хто і не знає про те, що в Криму відбувається бомбардування. Але за останній рік ми бачимо, що багато вибухів відбувається вже і на території самої Російської Федерації. І тому Отут якраз таки на це більше починають звертати увагу росіяни, і це в тому числі бачать уже, скажімо, в ті компанії, які займаються рекреаційним господаруванням, якраз вони, от їх аналітики бачать, що от кількість от людей починає знижатися, і замовлень починає знижатися, но при цьому тому є інший момент, то що росіяни менше стали виїжджати за межі Російської Федерації на відпочинок. Ну, крім того, ситуація на Ближньому Сході, вона неспокійна. І тому якраз таки для них відпочинок, Крим все ж таки залишається тим містом, де вони компенсують свою неможливість виїхати за межі Російської Федерації і все одно приїжджають в Крим. Хоча, я скажу так, що Західне узбережжя, там вже в тому обсязі воно не використовується, як це було в українські часи, але коли ми говоримо про Південь і Південне узбережжя Криму і ближче к Сходу, то тут якраз таки вони намагаються використовувати поповнення.
1: А куди ж треба вивозити населення? На оздоровлення, правда? В район...
2: Так, що є державна програма, федеральна. Да,
1: я розумію, але от в район Туапсе, Новоросійська, це вже ну не то пальто, погодьтеся. Зайти в море і вийти звідти в мазуті, ну так собі задоволення, відверто кажучи. Як ви оцінюєте цей політично-психологічний фактор для росіян, коли вони усвідомлять, що... А й, власне, їхати пузо гріти вже особливо й немає куди. Ну, на озеро Байкал, я не знаю, ще кудись на далекий схід.
2: Ну, дивіться, я вам скажу інше. Ще в українські часи, коли, розумієте, з півночі приїжджають росіяни, які називають, наприклад, персик там волосатим яблуком, да, або баклажан, вони починають говорити, а що, його можна їсти як огурець, або там... Ну, багато таких прикладів відбувалося. І я вам чесно скажу, що досі багато таких росіян, які приїжджають з півночі, і для них ну, море, в якому вже є мазут, вони в цьому не розбираються. Тобто вони доїхали до моря, і вони максимально намагаються використати той час, який вони будуть проводити на морі. Тому тут як якраз таке питання в тому, що скільки ще таких росіян, які ну, будуть їхати або будуть більше думати про те, що ну, можливо для них небезпечно з того боку, що продовжуються атаки там, з боку Збройних сил України. Або коли ми говоримо, що є екологічні проблеми, проблеми екосистеми, як в Чорному морі, так і на узбережжі. Коли ми говоримо про те, що можуть виникнути логістичні проблеми у них. На жаль, таких ще багато, і вони їдуть. Вони дійсно є такі, які все ж таки їдуть до Криму.
1: І оцініть, будь ласка, міграційні процеси на окупованому півострові. Росія продовжує підселяти в Крим лояльне Москві населення Росії, от навіть за таких обставин.
2: А коли ми говоримо взагалі про демографічні процеси, отут якраз таки ми робили дослідження. Да? І дійсно, коли деякі навіть українські політики починають говорити про те, що Крим там перенавантажився плюс там 1 мільйон. Ну, насправді, якщо аналізувати, от наявне населення не так сильно змінилося в Криму. Да, воно збільшилося, але ну, далеко не на мільйон, тому що це дійсно дуже важко буде для самого Криму. Але тут ми маємо рахувати інші показники. Ну, по-перше, коли ми говоримо про те, що природний приріст, він отрицательний. І от за період окупації населення Криму зменшилося. От якщо ми рахуємо там міграційні процеси на 70 тисяч людей. Тобто смертність перевищує народженість. Це перше. Друге, і то, тобто ми можемо зразу ж цей період мінус 70 тисяч порахувати. Далі ми говоримо про те, що виїхали про українські громадяни, представники корінного народу. І, на жаль, та, ці процеси продовжуються у зв'язку з тим, що є небезпека в тому числі і з мобілізації. І дійсно батьки намагаються робити все, щоб їх діти не опинилися в Збройних силах Російської Федерації. Ну, тут я в першу чергу говорю про представників корінного кримськотатарського народу. Тому ми можемо тут сміло замінусувати ще 100 тисяч, які виїхали з Криму. Ну і дійсно їдуть представники Російської Федерації, тобто громадяни Російської Федерації, які порушують міжнародне право, порушують українське законодавство. В першу чергу це родини і військовослужбовці, силовиків, працівників ФСБ і їх представники, їх родини. Наприклад, навіть пеніцитарна служба зараз повністю вона замінена. І якщо там кримчани працювали в пеніцитарній службі в Криму, їх перевели або на територію Російської Федерації, або в Херсонську область. А тут якраз таки в Криму, в системі пеніцитарної служби, а ми неодноразово говорили про те, що вони її розширюють, тому що вони там не будують, а перебудовують, да, під нову СІЗО.
1: Але, Іскандере, маємо завершувати. Загалом картину ви описали.
2: Так.
1: І знаєте, от я що думаю, що смертність на півострові збільшується, те, про що ви зараз сказали, це без сухопутної війни, по великому рахунку. Знаєте, мешканцям Криму, не окупантам, мешканцям Криму, я хочу сказати, любіть Україну вві сні і наяву, словами Сосюри. Це краще, аніж камні з неба. Я думаю, що ви це вже зрозуміли. Дякую. На зв'язку з нами був Ескандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський доручив Міноборони активізувати усі формати для постачання Україні антибалістики. Як повідомив сам президент, він провів ставку, на якій ключовими питаннями стали постачання 155-мм далекобійних боєприпасів, додаткова підтримка бригад, ситуація на фронті та посилення ППО як ключовий пріоритет. У травні росіяни просунулися лише на 14 квадратних кілометрів української території. Це найменше із жовтня 2023 року, пише Deep State. Низькі темпи просування аналітики пояснюють тим, що росіяни проводять штурми невеликими групами або навіть поодинці. Водночас українські військові стали швидше реагувати на спроби країни-агресорки проникнути у тил. Однак російські війська збільшили інтенсивність атак. У травні аналітики зафіксували понад 7 тисяч штурмових дій. Це приблизно на 37,5% більше, ніж раніше. Переробка нафти у Росії впала до мінімуму за 16 років на тлі ударів ЗСУ, повідомляє Bloomberg. Обсяг переробки у травні опустився до 4,5 мільйонів барелів на добу, на 13% менше, ніж рік тому, і до мінімуму із осені 2009 року. Водночас, як пише агентство, до паливної кризи Росії ще далеко, обмеження на продаж запровадили лише в окупованому Криму. За минулий місяць українські дрони атакували російську нафтову інфраструктуру щонайменше 30 разів, більше, ніж за будь-який інший місяць від початку війни. Ударів зазнали 16 НПЗ, у тому числі 8 із 10 найбільших у Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Отже, далі, друзі, я вважаю, що цілком логічно поставити питання про те, як нам змінити парадигму цієї війни і вийти з ймовірного глухого кута. На зв'язку з нами Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, перший контакт, учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю, вітаю, Дмитро.
1: Вітаю. У нас річниця з дати проведення легендарної операції «Павутина», в результаті якої Україна дотягнулася до основ російської стратегічної авіації і знищила значну частину цих спроможностей. А пане Валерію, важко масштабувати такі операції, як «Павутина»?
10: Повторіть, будь ласка, трохи перервалось.
1: Так, ну ми виходимо з того, що, звісно, ця війна потребує проведення операцій «Павутина-2», «Павутина-3» і так далі, «Павутина-10». Наскільки важко масштабувати такі супероперації?
10: Дуже серйозна історія – це підготовка цієї операції. Якщо так вглибитись в те, як це починалося…
1: Проблема із зв'язком у нас. Спробуємо відновити цей зв'язок. Справді, операція «Павутина» стала легендарною. Я думаю, що її вивчають в багатьох підручниках і в спецслужбах світу. Відновили ми зв'язок. Валерій Боровик з нами. Так, пане Валерію, продовжуйте, будь ласка.
10: Продовжую. Значить, операція починалася, навіть не операція, підготовка до неї починалася за півтора року до проведення. Тобто за півтора року до проведення до нас вийшли представники спецслужб, сказали, що вони оцінили багато виробників дронів і прийняли рішення про співпрацю з нами, тому що наш дрон був унікальний, він мав такі технологічні рішення, які не мали інші дрони. І ми почали цю роботу. І зробити її, підготувати, це саме головне те, що відрізняє її від там типічних операцій, які проводяться значить, з нашої території. А це потрібно було завести туди обладнання, інтегрувати, провірити, протестувати. Значить, ну, тобто, і це все на території противника. Тому масштабувати такі операції можна, але якщо сказати, що повторити, ну, вони будуть однозначно інші. Тобто в тому і унікальність і історичність цієї операції, що вона показує новий тип протидії великому противнику з боку меншого противника, з меншими ресурсами, але з кращим технологічним підходом, з кращою креативністю. Тому такі операції, я впевнений, ще будуть, але будуть вони інші вже. Тому що такої унікальної, такого типу, ну, досить важко, знову ж повторити, тим більше, що противник вже має поганий досвід для себе.
1: Пане Валерію, але тут цікаво. Деталі операції, мабуть, ви не знали достеменно. Я так розумію, вам дали технічні умови, які мають відповідати безпілотні системи, так?
10: Нас готували до того, що це буде операція в Москві. І ми маємо навчити пілотів служби вилітати з квартирок, фактично з вікна. І бити по об'єктам прийняття рішення в самій середині лігва. Значить, і тому орієнтація була на керування в зоні фактично серйозної забудови, значить, щоб можна було акуратно вилітати з маленького простору і там працювати. І, відповідно, мала бути досить серйозна підготовка в захищеності зв'язку, який мав би, ну, через який потрібно було керувати дроном. Ми готували декілька варіантів там технічного рішення. Працювали, фактично, тільки ми працювали рік над тим, щоб зробити ці такі дрони, значить, тому що вони відрізнялись від типічного дрона ОСА, ми його спеціально назвали цей проект ОСА ЛТЄ. Він базувався на технологіях, які ми до цього відпрацьовували на Херсонщині. Коли я був командиром спецпідрозділу ударних дронів, ми відпрацьовували ці технології по удару по противнику на Херсонщині, і вони хорошо себе показали, ці технології, коли ти береш ворожі сім-карти і застосовуєш уже свій дрон під керуванням, як умовно кажучи, мобільний. Я постійно там жартував, це мобільник, який летить з пропелерами і з бойовою частиною. І ми це відпрацювали, і тоді знову ж декілька разів ми міняли технологічне рішення, рік працювали, готували, спочатку 15 дронів, вони успішно їх розбили, значить, потім вже підготували 150 дронів, із яких, ви бачите, там 117, здається, вразили, тому що одна машина, значить, була, ну, самоліквідувалась, тому що були, ну, ті, хто водій там побачив, да, що там, там щось не те. Тобто одна машина не спрацювала, а всі інші спрацювали, ну і знешкодили, да, на 7 мільярдів. Я про цю операцію знав рік тому, сидячи там з сім'єю в Чорноморці, як зараз пам'ятаю, я побачив повідомлення це. Думаю, нічого собі, ух ти, класна яка операція, супер. Потім придивляюсь, так от, здається, наші дрони. Позвонив пілоту Олексію, кажу, слухай, здається, наші дрони. Він каже, я вже бачу, да, здається так. А потім, коли вже почали фотографії публікувати знизу, а там спеціальна решітка у нас, воно на захищений спеціальний дрон був, який ніхто так не робив. І потім уже аналізи пішли від Defense Express, що ось де це дрони ОСА від першого контакту. Детальний аналіз був зроблений наших дронів, краще, ніж наші навіть конструктори зробили, дуже професійну аналітику зробили Defense Express. І потім вже всі почали перевіряти. Я не підтверджував це якийсь час, тому що, ну, це не було в моїй компетенції, але коли вже всі почали говорити, коли навіть CNN там позвонило, Wall Street Journal, я кажу, дивіться, я не можу підтверджувати. Він каже, ви можете підтверджувати чи ні, ми з декількох джерел знали від спецслужб, від інших органів, що це дійсно були використовувані ваші технології, ваші дрони. І тепер про це вже можна говорити рік тому.
1: Пане Валерію, тут ми з вами просто зобов'язані заспокоїти нашу аудиторію, погодьтеся. Аудиторія НВ дуже патріотична і дуже чутлива до таких тем, тому що, звісно, ми з вами зараз почуємо, хлопці, ну навіщо ви про це розповідаєте?
10: Ну, дивіться, про що?

0: Я думаю, що дуже багато розкрито таких внутрішніх подробиць самого, наприклад, самої операції, хто її готував там всередині, це подружжя, яке ці мисливські будиночки там під прикриттям робили, да, як вони там це реалізовували, потім виводили їх звідти. Тому я не думаю, що ці речі, які ми говоримо, це дуже такі контроверсійні і противнику щось дадуть.
1: Наскільки ми з того часу, рік пройшов, так? Наскільки ми з того часу в технологічному плані прогресували, так? І, ну, от оцініть нашу готовність, не розкриваючи якихось деталей, звісно, шкварити знову щось таке, що просто радикально спантелищить і здивує нашого ворога. І йому буде дуже боляче.
0: Звісно, що наші спецслужби готують серйозні речі, і росіяни мають бути готові до таких осиних укусів від ім'я нашого дрону ОСА. Значить, в будь-який час і в будь-якій точці болот, які мають там дві столиці, да? Значить, я думаю, що подібні операції можливі, і не то, що можливі, а будуть до тих пір, поки вони не заберуться з нашої землі. Дивіться, від початку технологічної реалізації, поки ми приймали замовлення, відпрацьовували і так далі, до реалізації самої операції пройшло 1.5 року. Я можу сказати, дивіться, рік пройшов від тієї операції, да? То, мабуть, що в найближчі півроку ми щось гарне побачимо. Можуть змінитися засоби доставки, можуть змінитися техніка виконання, можуть змінитися об'єкти. Багато що може бути інше, тому що точно таку операцію повторити важко і практично неможливо. Але те, що вони будуть, я думаю, що це, ну, таке однозначна історія. Що стосується, наскільки розвинулись технології. Дивіться, після тієї операції, буквально на наступний день чи через день, я пам'ятаю, зібрав нараду, там поздоровив учасників, хто там займався логістикою, хто займався пілотами, да, навчанням пілотів, там, тестуванням і так далі. І сказав, що слухайте, давайте її цю операцію масштабуємо. Тобто ми тоді вирішили зробити невеликі флайбокси, значить, по 4-6 дронів для того, щоб їх масштабувати повністю, і це було на передовій працювало. Але не дозволяли тоді ще повністю масштабовані технології зв'язку і керування, щоб можна було за сотні, десятки, тисяч кілометрів, за тисячі кілометрів керувати дронами. Сьогодні це можливо. І ось сьогодні там якраз вийшла моя стаття велика в «Дзеркало тижня», де я описую концепцію дистанційної війни дронів, де наша команда підготувала таке бачення там на основі там ідеї, яку я тоді ще озвучив. І ми підготували таку концепцію, де можна зараз вже починати, і воно вже реалізовується. Я там сьогодні говорив з командуючим малої ППО там Лазарем, значить, з іншими командувачами інших родів військ, не можу говорити кому, з ким, значить, про те, що ці елементи, вони вже потихеньку реалізовуються на НРК, на роботизованих комплексах наземних, вивозять дрони, вони відкриваються, пілоти захищені, але це разові такі речі. Дистанційне керування турелями, надводними дронами, скоро будуть підводними дронами. Це все потихеньку й розвивається, але його потрібно масово масштабувати. І це буде гарною складовою нового типу мобілізації. Я б назвав би її хай-тек мобілізації. Тобто тоді, коли ми можемо закликати до оборони країни людей, які будуть знаходитись у себе вдома або ходити на роботу і керувати дронами дистанційно, які будуть вивозитись на передовій. Сходу ми не перейдемо від, наприклад, війни людей до війни дронів, хоч ми і це говоримо, але поступово ми

0: маємо забирати людей з передової, забирати гарматне м'ясо, ми маємо відтягувати цих людей і рішеннями технологічними, такими як паутина, змінювати саму концепцію війни майбутнього. Це потрібно робити зараз. Це зараз потрібно вже відпрацьовувати нормативку, відпрацьовувати зобов'язання зі сторони не тільки військових і пілотів, що вони будуть виконувати завдання вчасно, а й зі сторони держави, що вона не буде відправляти цих людей на передову, туди, куди вони багато хто бояться, і вони будуть працювати, уже можуть працювати вдома, а навіть і за кордоном. Тобто це новий підхід до війни, який дасть нам змогу залучити більше людей, більше зробити більш привабливою мобілізацію, змінити парадигму взагалі відношення в суспільстві від людини, яка, я прекрасно розумію, боїться там або не приспособлена. Це я кажу як людина, яка взяла автомат на початку війни і пішов у роти спецпризначення, але я розумію, що це може бути не працювати для інших людей. І тому ми маємо це зробити уже зараз, змінити підходи на основі операції «Паутина», на основі технологічних рішень, на основі того, що вже працює і може працювати, і масштабувати на всю лінію зіткнення.
1: Браво! В унісон з тим, що ви зараз сказали, вже ж проведено збиття шахеда на відстані в 2000 кілометрів. Якщо я не помиляюсь, про це повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький. Далі, ви згадали про підводні безпілотники, підводні дрони. Так, російська субмарина в закритій бухті вже була пошкоджена, серйозно пошкоджена підводним дроном. І наскільки я розумію, в сили малої протиповітряної оборони до цих сил активно зараз залучають цивільних людей, які можуть збивати російські шахеди. Так? А новими технологіями, про які ви зараз говорите, зрозуміло, що одразу людину замінити не можна. Та й, власне, пілота, який дистанційно збиває, наприклад, шахеди, його і не потрібно замінювати, він буде виконувати свою роботу. А наскільки ми здатні вийти з того глухого кута, про який ми з вами часто чуємо, і змінювати ситуацію на полі бою в найближчому майбутньому?
0: Це залежить від рішень Кермани чи Міністерства оборони, Генерального штабу, залежить від позиції головнокомандуючих Збройних сил. І це дуже важливо, тому що він уже говорить про контрактну форму. Окей, так давайте цю контрактну форму зробимо привабливою і захищеною, і довірливою. Тобто давайте не тільки вимагати від людей, щоб вони захищали державу. Давайте, щоб держава захищала тих людей, сорі за тавтологію, які захищають цю державу. Тобто, потрібно змінити цю парадигму і змінити підхід до мобілізації. Це має бути двостороння дорога. Да? Технологічно це можливо. Ви тільки назвали частину складової, да? Підводний дрон, надводний дрон, НРК, турелі дистанційно керуються, інтерсептори збиваються, дрони камікадзе працюють і так далі. Але це все потрібно об'єднати в одну систему поля бою. І це не система ситуаційної бізнесу, наприклад, як Дельта чи Палантір. Да? Це має бути, ці системи мають бути пазлами уже більш високоінтегрованої системи, яка буде об'єднувати всі засоби враження, розвідки і космічної розвідки, космічного сегменту, який, маю надію, буде Україна мати. Тому оці всі компоненти мають працювати в одній єдиній складовій. Тобто це має бути таке велике, серйозне рішення, захищене там з криптозахистом, з дистанційним керуванням під криптозахистом, з беком, якщо, наприклад, поламалась одна система або була дискредитована там агентами ворожими, то вона може бути замінитись іншою системою, яка допомагає. І щоб зробити це, ще раз повторю, потрібно стратегічні рішення і державна політика, як сказати, відкритості до цього питання і розуміння того, що час переламування через коліна тих, хто не хоче воювати, має закінчитись. Бо ми маємо створити ту систему, щоб вони самі захотіли іти захищати країну. І це для них було гонорово і можливо. Тому що, дивіться, є люди, ну давайте чесно скажу, не всі такі, як я і мої побратимі, Царство Небесне багато загинуло, моїх друзів, які зірвалися і пішли воювати. Да? Ми пішли воювати, вчора були бізнесменами, там, художниками і так далі. Завтра, от сьогодні ми з автоматом уже під Гостомелем, я пам'ятаю, свій перший бій. Да? Не всі такі. І потрібно змінити психологію і не ділити на хороших і поганих, а потрібно зрозуміти їх і дати їм можливість проявити себе не з автоматом в окопом, а з джойстиком і з VR-окулярами на очах і з атакою там якихось крейсерів, чи то танків, чи то живої сили противника, сидячи в нормальних умовах. Якщо ця технологія дозволяє, то потрібно його якомога швидше впровадити в юридичну площину, в програми, в концепції, які мають бути відпрацьовані на рівні РНБО, Міноборони, спецслужб, ГУРУ, ССО, СБУ і так далі. Кожен має дати свої пропозиції, але це не має зупиняти те, щоб ця концепція уже фактично почала реалізовуватись навіть з тих мобілізованих, які вже є.
1: Дякую, пане Валерію.
0: Можна вже навчати.
1: Дякую вам. І законодавче забезпечення тут потрібно. Дуже умовно. Таке співтовариство бутанів з джойстиками в руках, які, я дуже умовно зараз кажу, в захищеному місці перебувають і, ну, от ніби граючи в свої ігри, нищать ворога. А взагалі високотехнологічна Україна – це наше спасіння. До цього треба рухатись. А на зв'язку з нами був Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Шановні, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливе для країни та для вас особисто, то можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua. Та оберіть зручну для вас суму. Підтримайте команду Радіо НВ, яка вже більше 4 років працює для вас у режимі прямого ефіру. Дякую вам, шановні. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
4: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва Столична мережа АЗК КЛО.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна відправить своїх військових експертів до Литви, щоб допомогти союзникам захистити повітряний простір та протидіяти сучасним загрозам. Про це за підсумками міжурядових консультацій у Вільнюсі повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Під час зустрічі сторони обговорили масштабні проєкти спільного виробництва зброї. Зокрема, йдеться про створення боєприпасів, морських роботів та дронів-перехоплювачів. Ця співпраця базується на великій угоді про безпілотники, яку лідери двох держав підписали у середині травня. Тоді Литва стала першою країною НАТО, із якою Україна уклала такий стратегічний документ. Фінансувати нові оборонні проєкти Вільнюс планує через спеціальний європейський механізм. Крім того, литовська сторона підтвердила намір і надалі щороку спрямовувати щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту на підтримку української армії. Україна просить у Сполучених Штатів ліцензію на самостійне виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS. За його словами, відповідне прохання він уже озвучив у недавньому листі до очільника Білого Дому Дональда Трампа. Глава держави наголосив, що у світі виник критичний дефіцит ракет-перехоплювачів через війни в Україні та на Близькому Сході. Поточних американських потужностей, а це 60-65 ракет на місяць, катастрофічно бракує, тоді як Росія лише нарощує випуск власної балістики. На переконання Зеленського, запуск виробництва в Україні міг би задовольнити потреби не лише Києва, а й інших союзників Вашингтона. Нагадаю, раніше на лист українського президента вже відреагували у Пентагоні. Міністр оборони США Піт Гексет запевнив, що Штати обов'язково знайдуть спосіб допомогти Києву захистити своє небо, а також продовжать спонукати Європу робити для цього більше. Іще 14 категорій з'являться у міжнародному реєстрі збитків для громадян, бізнесу та держави, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Так українці зможуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги і освіти, додаткові економічні втрати та інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Для власників бізнесу відкриються категорії про втрату культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Держава зможе зафіксувати знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та на розмінування територій. Заяви за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться у дії. Наразі там відкрита вже 21 категорія. На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося із джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам країни-агресорки. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів ЄС, щоб ухвалити наступний пакет до середини липня. Співрозмовник вважає, що це реальна мета, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що правом вето не зловживатимуть. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорення. Ще раз нагадаю про те, що минулого тижня прозвучала інформація від Володимира Зеленського на зустрічі з депутатами про те, що до листопада можна досягти заморозки фронту, і, можливо, Росія, є якесь вікно можливостей, впродовж якого Росія може погодитися на такі перемовини. Наскільки реалістично очікувати, в принципі, чогось, і чому така ось дата там береться півроку до листопада, зараз про це теж поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в США 2005-2010 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
9: Доброго дня, пані Власта.
6: Я вам те саме питання хочу поставити. Чи розумієте ви, звідки взялася ось ця дата листопад, до листопада якесь вікно можливостей відкриється в найближчі там півроку? Чи бачите ви, чи розумієте ви логіку ось таких часових термінів?
9: Чесно кажучи, не розумію і не бачу. Ми ж не маємо стільки інформації, скільки має президент. Хочеться зауважити, і на це звертало увагу деякі парламентарі, що ці дати виникають вже не перший раз, і незрозуміло, які підстави для таких, для таких прогнозів. Як на мене, головним буде те, чи буде виснажена Росія, чи вона буде послаблена настільки, що вона буде готовою до перемовин, в прямому смислі цього слова, для того, щоб досягнути реалістично припинення вогню. Поки вона буде почуватися достатньо впевнена, ілюзорно це чи не ілюзорно, але якщо буде така думка і така оцінка у Путіна і його оточення, то, в принципі, вони будуть вважати, що можуть все досягнути військовими методами.
6: А чи якось пов'язаний той факт, що на початку листопада проміжні вибори будуть у Сполучених Штатах? Може, це відсилка до них? І просто мені просто важко збагнути логіку цього.
9: Чесно кажучи, я тут прямого зв'язку не вбачаю. Хоча б тому, що хоча і є підтримка, зберігається в американському суспільстві, підтримки, допомоги, надання допомоги Україні, і це важливий фактор, важливий для нас, але явно от з того, що зараз я бачу, це не та тема, яка може тим чи іншим чином вплинути на результати проміжних виборів.
6: Дивіться, минулого тижня Марко Рубіо констатував призупинення переговорів, і він сказав, що поки що у Вашингтоні не бачать можливості брати участь в цих переговорах, тому що вони ні до чого не призводять. І в Україні тут багато хто з певним, можливо, сумом сприйняв цю заяву, хоч ми розуміємо, що переговори вже хоч є, Сполучені Штати хоч немає, вони були в певному тупіку. Але наскільки це є так само, а можливо навіть не так само, а більше, більш болючою ситуацією для Росії, тому що Росія ж була зацікавлена в тому, щоб хоча б якась видимість цих переговорів була, і щоб до них була залучена американська сторона, тому що в Росії ще були свої, ну не те, що ще були, а в першу чергу були свої економічні інтереси, які вони прив'язували до цих умовних переговорів про завершення війни.
9: Ну, тобто вони, ну скажімо так, підтримували ілюзію у Трампа, так, що можуть бути разом реалізовані якісь суперпроекти, в тому числі в Арктисі. Це, ну скажімо так, більше було розраховано на Трампа. Ну, мені здається, принаймні. Якщо говорити про те, що може спонукати Росію до перемовин, не до ілюзій перемовин, а до якихось більш-менш притомних перемовин, то ми вже про це говорили, це виснаження Росії, послаблення її в військовому, економічному, політичному плані. От якщо буде ця критична маса, буде критична маса послаблення, тоді, очевидно, Росія буде якимось чином погоджуватись на ведення перемовин. Але так чи інакше вона буде наполягати на тому, щоб це припинення вогню відбулось на її умовах, буде намагатися вийти за переговори про припинення вогню і забезпечити досягнення своїх військово-політичних цілей дипломатичним шляхом, зокрема, наполягаючи на відведенні українських військ з неокупованої частини Донбаса. Тобто все це ми вже проходили. І зараз мені, як на мене, важливішим є той момент, що Росія, як мені здається, нарешті вона захиталася. Зокрема, ми зуміли стабілізувати фронт, тобто є економічні проблеми, і навіть їх не вирішує та ін'єкція, яку вони отримали завдяки війні в Ірані. От зараз треба посилити тиск, треба, щоб функціонував безперебійно ПУРЛ. Якщо все це буде, це підвищує шанси на досягнення домовленості щодо припинення вогню.
6: А от дивіться, я вас запитувала, чи якось пов'язана вся ця історія з виборами в листопаді проміжними, і ви сказали, що ви не бачите прямого зв'язку. Я просто бачу, що з'явилися публікації зокрема на сторінках РБК Україна, де вони посилаються на співрозмовників на Банковій, які говорять про те, які припускають, що війну в Україні, там в Росії проти України спробують втихомирити якраз до початку листопада, ну до перш ніж почнуться ці проміжні вибори, і ось як пишуть журналісти, що за це питання може серйозно взятися Трамп, тому що він перед ним є ризики програшу на цих виборах, і що, мовляв, якщо він присвоїть собі звання людини президента, яка зупинила ще й цю 9-ту чи 10-ту війну, яка вона вже в нього там по рахунку, то це може позначитися на результатах що на виборах. Чи може бути такий варіант?
9: Ну, це конструкції людей з Банкової. Я виходжу з свого розуміння і бачення ситуації, от як її бачу, то навіть припинення бойових дій, досягнення домовленості про перемир'я в Україні, воно суттєво не вплине на результати проміжних виборів в Сполучених Штатах. На ці результати вплине безумовно те, як складається ситуація у війні з Іраном, і перш за все це вплине тому, що ця війна напряму впливає на економічну ситуацію в США, тобто маючи на увазі підвищення цін на пальне і на цілий ряд інших товарів. Тому і це фактор в проміжних виборах в Сполучених Штатах. І зараз вже всім зрозуміло, що Трамп, якщо ви так звернули увагу, що зараз менше його риторики про те, що він припинив війни, тому що він не може припинити єдину війну, яку він сам розпочав з Іраном, і це дійсно в центрі і зовнішньої політики, і насамперед внутрішньої політики Сполучених Штатів. І все, що Трамп робить для того, щоб вийти з цієї війни, перш за все продиктовано міркуваннями внутрішньополітичної боротьби. Я, чесно кажучи, не бачу, яким чином ситуація у нас може вплинути на результати проміжних виборів. Принаймні, от це таке, це опосередковане свідчення. Ну от я слідкую за тим, як, що пишуть, що говорять, як розвивається ситуація, особливо в оптиці виборів Сполучених Штатів. Жодного разу я не бачив, щоб були якісь оцінки, які прив'язували результати виборів до припинення бойових дій в Україні. Тобто все можливо, але зараз я цього не бачу.
6: Добре, ми традиційно, знаєте, звіряємо годинники, констатуємо, що поки що ніяких просувань в переговорах немає, і Сполучені Штати, наскільки вони змогли, відійшли від цього переговорного процесу. І ми доходимо висновку, що основна надія, яка на яку може спиратися Україна, це власні збройні сили і європейські партнери, які грошима допомагають, і так само озброєнням. І з європейськими партнерами час від часу теж виникають якісь суперечки, конфлікти і таке інше. От, наприклад, тепер виникла Польща, тут дуже хочеться вас, як дипломата досвідченого, послухати. Ми знаємо, що триває вже кілька днів конфлікт, така суперечка між Польщею і Україною. Польща – ключова держава, там і різні логістичні хаби знаходяться для України, і найближчий якби сусід, так, і є дуже багато чого пов'язано. І Польщу обурив той факт, що елітний підрозділ сил спеціальних операцій отримав найменування на честь героїв УПА. Це було рішення Володимира Зеленського. Воно було достатньо обґрунтоване, як повідомлялося, з метою відновлення історичних традицій національного війська. Але полякам це не сподобалося. І навіть зараз тривають в Польщі дискусії стосовно того, щоб позбавити Володимира Зеленського тих звань, які йому присвоїв ще минулий, попередній президент Польщі. Скажіть, а наскільки тут дійсно є конфлікт, наскільки він серйозний, чи можливо, знаєте, окремі опозиційні політики в Польщі цим користуються, але, грубо кажучи, для якихось серйозних рішень до цього не дійде?
9: Ну, як на мене, це абсолютно абсурдна ситуація. Тобто від Навроцького всі знали, що це за людина, і, очевидно, можна було б очікувати, і можна очікувати, навіть не було б очікувати, а очікувати, і ми бачимо це, таких дій. Але, в принципі, навіть з огляду на ці очікування, оця, ну, така істерична, я б сказав, реакція на, ну, скажімо, найменування в Україні, вона є абсолютно контрпродуктивною і абсолютно неприйнятною. Я вважаю, що якраз, ну, ви розумієте, якщо подивитися на історію стосунків між багатьма країнами, дуже рідко, щоб країни, які є сусідами, які мають складну історію стосунків і складну спільну історію, як, скажімо, ми маємо з Польщею, дуже рідко буває, практично не буває, щоб були однакові оцінки тих чи інших особистостей, тих чи інших подій. І мені здається, і те, що у нас було до, ну, скажімо, до останнього часу, коли ці різночитання подій історії не заважали просуванню вперед, зараз ми бачимо, що ці відбуваються, як то кажуть, інструменталізація цих історичних подій для того, щоб реалізовувати свої політичні цілі. Це є, як на мене, абсолютно неприйнятним, особливо в умовах війни, і треба було б тим, хто це робить в Польщі, розуміти, що зараз, ну, мінімально безпекові інтереси України співпадають з інтересами Польщі, або навпаки, Польща, ну, в Польщі, я думаю, це розуміють притомні політики, що безпека Польщі без безпеки України неможлива. Разом з тим, от все те, що ми бачимо зараз, те, що ми бачили раніше, всі ці страйки, всі ці блокади, свідчать про те, що, ну, скажімо, ставлення до України в українському, польському суспільстві не є однозначним. Є співпадіння інтересів, от я його бачу, перш за все, в безпековій сфері, але є і ті сфери, насамперед економіка, ті, скажімо, галузі, де наші інтереси, ну, м'яко кажучи, не співпадають. І те, що відбувається, також свідчить про те, що все це дуже непросто, і, очевидно, стосунки з Польщею і надалі будуть не дуже складними. Будуть складними. І тут треба, ну, скажімо, собі чітко уявляти те, що треба бути готовими для того, що будуть не тільки, ну, скажімо, слова про підтримку, дії про підтримку, а і такі ситуації, які ми бачимо, яку ми бачимо зараз. Інша справа, що, звичайно, все це шкодить і тим відносинам, якими вони є зараз, і перспективі розвитку цих відносин. Що, як на мене, набагато важливіше, ніж різночитання подій минулого.
6: Ну, давайте змоделюємо ситуацію. Я просто не знаю, наскільки це суттєвий буде крок, але от конкретно чинний президент Польщі зараз, 8 червня, відбудеться, я так розумію, таке спеціальне засідання, на якому винесуть ідею, пропозицію позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це така польська, я так розумію, найвища нагорода, яку йому вручив у 23-му році, Зеленському вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Нинішній президент Польщі Кароль Навроцький ініціював забрати в Зеленського цю нагороду. Ну, умовно кажучи, заберуть нагороду. І що? Ну, наскільки це серйозний буде крок і наскільки він здатен послабити україно-польські відносини?
9: Ну, чи вдасться це зробити тут? Я не впевнений, очевидно, це не так просто, є певна процедура. Взагалі, ця пропозиція і розгляд цього питання – це абсолютний фарс. І потрібно, мабуть, тільки Навроцькому і тим силам, які його підтримують, для того, щоб підливати оцю отруту у стосунки і так непрості між Польщею та Україною. Ну, безумовно, як то кажуть, як би це не завершилось, я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд, він візьме верх, і от позиція Туска про це свідчить, принаймні, дає підстави для певних сподівань. Безумовно, це позначиться на атмосфері цих стосунків і в Польщі, і, безумовно, в Україні. Я думаю, що нікому не приємно, жодному громадянину України, спостерігати за тим, як намагаються влаштовувати такі, я б сказав, циркові, опереточні вправи в такий серйозний і для України, і, до речі, і для Польщі момент.
6: Що має зробити українська сторона, щоб спробувати загасити це полум'я? Як ви думаєте?
9: Ну, я розумію, що я так думаю, вірніше, навіть не розумію, що треба до цього ставитись, ну, спокійно, але абсолютно чітко. От, до речі, я ж казав, що різночитання, вони присутні в усіх країнах. Ну, скажімо, якщо взяти стосунки між Англією і Ірландією, там явно є по-різному потрактуються багато з які питання, ну, скажімо, спільної історії. Тобто треба ставитись спокійно, але разом з тим треба, ну як то кажуть, мати хребет. І я вважаю, що абсолютно наше право так чи інакше іменувати якісь підрозділи. Чому це має бути об'єктом такої шаленої критики в Польщі? Ну, може польська сторона, якщо хоче висловити якусь свою думку, але це робити з цього, ну, таку, скажімо, глобальну кризу, як на мене, абсолютно неприйнятно. Тобто підтримувати діалог, бути відкритими до цього діалогу, до якихось розмов з поляками, продовжувати оцю лінію дослідження фактів історії, яка була до цього, рухатись в напрямку вирішення важких питань, зокрема те, що стосується ексгумації, все це має продовжуватись, але разом з тим я вважаю, що ми абсолютно маємо право на ті дії, які абсолютно мають бути і є притаманними будь-якій суверенній державі.
6: Пане посол, дякую дуже. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
8: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
7: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
8: Для довідки.
10: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна матиме ще більше скрапленого газу із Балтики. У Вільнюсі уклали угоду про поставки СПГ через термінал Клайпеди, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Це ще один шлях, яким в Україну надходитиме газ, зокрема зі Сполучених Штатів та країн Близького Сходу. Газ проходитиме через литовські порти, далі потраплятиме в українську систему. У «Нафтогазі» кажуть, цей маршрут уже працював раніше, а тепер його прагнуть розширити. Очікується, що це дасть змогу Україні краще тримати енергосистему і менше залежати від ризикованих напрямків постачання.
11: У травні Міністерство оборони України допустило до використання 175 нових зразків озброєння та техніки. Майже всі вони українського виробництва. Найбільше серед них – дронів. Близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразки бронетехніки. Окрім цього, з'явилися нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. У Китаї створили нове спеціальне покриття для дронів, що зменшує їхню помітність для радарів. Фарба наноситься у вигляді спрею та працює за принципом поглинання радіолокаційних сигналів із подальшим перетворенням їх у теплову енергію. Це знижує силу відбитого сигналу та ускладнює виявлення безпілотників. Розробники заявляють, що покриття може зменшувати радіолокаційну помітність залежно від типу радарів і витримує високі температури та складні умови експлуатації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
15: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
16: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Понеділок, перший день червня і перший день літа. Шановне панство, з чим я вас вітаю. При мікрофоні Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами в одному товаристві. І незалежно від того, в якій порі року ми перебуваємо, традиційно для вас є 4 теми, 4 найважливіших, на нашу думку, теми станом на зараз. І кожну з них ми обговоримо експертно. Про що йтиметься? Україна до наступної зими має вікно можливостей для переговорів із Росією щодо завершення війни. Так вважає президент Зеленський. Зеленський. Цими словами розпочнемо першу тему за коротку мить. Потім згадаємо про президента Румунії Нікошура Дана. Він заявив, що Росія має змінити тактику обстрілів України, аби не страждали румунські громадяни. Що не так з цією заявою, поговоримо за 25 хвилин. Спробуємо з'ясувати це. Наступна година, там ще дві теми. Перша з них – це ситуація на фронті. Луганщина відтепер під контролем наших дронів, так говорить у 3-му армійському корпусі. Наступну годину цією новиною ми відкриємо. Ну і на фінал згадаємо про Сполучені Штати Америки. Вони мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, аніж це передбачалося до цього, пише німецьке видання Welt am Sonntag. Це стане заключною темою нашої зустрічі і таким чином вона сьогодні виглядатиме. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить зараз до нас на прямий зв'язок, буде моїм і вашим першим гостем. Мої вітання, доброго ранку, добрий день.
18: Добрий день.
17: Отже, Зеленський говорить про те, що до наступної зими Україна має так зване вікно можливостей для переговорів із Росією щодо завершення війни. Таким чином президент коментує заяву бригадного генерала, командувача 3-го армійського корпусу Андрія Білецького про те, що Україна має від 6 до 9 місяців для того, аби перехопити ініціативу на полі бою у Росії і зміцнити свої позиції для мирних переговорів. По-перше, яким чином ми можемо цей час використати, і чи ви розумієте логіку, чому ось це вікно, воно відкрите або привідкрите саме до зими?
18: Ну, тут, я думаю, ніхто так далеко не бачить, просто таке відчуття, що або зараз щось відбудеться, або потрібно буде шукати комунікації із зміненою Росією, тому що, ну, що в Росії буде після виборів, що там буде на початку зими. Ну, просто зима – це традиційно новий сезон ударів і нових спроб таким тиском у повітряній війні чогось досягти. Я думаю, це мається на увазі. І до цього періоду, до холодів, можна встигнути зробити так, щоб росіяни перейшли у стратегічну оборону. Так само, як ми знаходимося в стратегічній обороні, якщо вони теж через те, що не можуть витримати темп війни, переходять в стратегічну оборону, це означає, що, ну, дуже швидко почнуться переговори. Це буде така ситуація, як в Кореї, це буде така ситуація, як у Першій світовій війні, коли просто всім зрозуміло, що так продовжувати не можна. Тобто, якщо росіяни не можуть атакувати, а це можна, цього вже можна досягти, це вже видно, як це можна зробити, і просто тримають те, що можуть тримати, і більше нічого не роблять, це означає, що з ними можна говорити зовсім іншою мовою. Ну, а чому до зими? Ну, я сказав, ну, очевидно, що от такі розрахунки, що невідомо, що буде з самою Росією, якщо з цими не домовитись, які там зараз в Москві, ну, можливо, доведеться вже мати справу з іншими.
17: Ну, бачите, питання теж, хто буде говорити з тими чи іншими в Москві, хоча це теж окрема тема, чи там ті інші з'являться, знаєте, тому що вибори – це такий ритуальний процес, який росіяни проводять просто для того, аби його проводити, а по суті нічого не змінюється. Та? Якщо є рефлексія щодо цього, прошу, якщо ні, то далі підемо якраз на тих, хто мав би стати між нами і ними. Що скажете?
18: Про вибори я маю на увазі. Тут я все ж таки думаю, що може бути як у Східній Німеччині. Там теж ніхто не вважав, що вибори – це щось важливе. Тим не менше, там було кілька партій, здається, так само 4, як зараз в Росії. Ну, Путін, мабуть, йому подобалась модель Східної Німеччини. Вони нічого не визначали, але як тільки почалася трошки тріщати система, відразу з'ясували, що у Східній Німеччині виявляється демократія, і вони проголосували за воз'єднання і відкидання радянського режиму. От це може бути початком певного процесу. Я не мав на увазі, що самі вибори щось змінюють, але от як працює російський режим, ну, видно, там дуже багато негараздів і можуть відбутись різні процеси, які зараз важко прогнозувати.
17: Щодо Європи і переговірників, які могли би представляти цей континент, Володимир Зеленський говорить про кілька комбінацій, про кілька варіантів. Та це теж відповідь на запитання журналістів телеканалу CBS News. Він говорить про те, що маємо хороших партнерів з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла би бути посередником. І навіть, каже Зеленський, ми мали певні успішні кроки, коли повернули наших військовополонених завдяки Туреччині. От такий приблизний перелік. Та? Тобто, відомо це там, Великобританія, Франція, Німеччина, Північна Європа і Туреччина. Як вам перелік?
18: Мені здається, після того, як Європейський Союз ще раз про це поговорив, вони збирались, здається, на Кіпрі чи на Мальті, поки вирішено, що не це головне, щоб сказати, хто конкретно буде розмовляти з Путіним. Головне те, щоб Європейський Союз вів переговори і з позиції сили. І зараз дискусія у тому, що Європа для того, щоб досягти успіхів, вона не може бути такою нейтральною, як себе преподносили Сполучені Штати. Європа має бути на стороні України, вести переговори, саме це дає ефективність європейській позиції, і мати ресурси. Тобто наповнювати, давати Україні ресурси, погрожувати Росії санкціями і проводити цілісну політику. Про це мова йде. Я думаю, просто зараз вирішено, не видно, щоб росіяни вже були готові. Як тільки вони стануть готові, очевидно, через певні канали буде донесено росіянами, що вони хочуть говорити. Зараз за багато груп, я думаю, різні сигнали доносять. Як тільки там щось оформиться і сформується переговорна команда і від Європи. Просто Європа має бути готовою до цього. А хто конкретно, не так важливо. От у тому і проблема, що Європа вже зрозуміла, що їм потрібно бути вести переговори з позиції сили, не так, як Сполучені Штати це робили. А інше, Росія говорить, що вони не можуть прийняти таку європейську роль, тому що вони очікують такого нейтрального посередника, яким може бути, наприклад, Туреччина. Туреччина – це не Європейський Союз. Я думаю, поки що формуються все ж таки такі комбінації, які, як тільки буде час, вони мають запрацювати. Але поки що, трошки передчасно говорити, в якому форматі Європейський Союз буде вести ці переговори.
17: Окрім іншого, там присутні Сполучені Штати Америки, я їх зараз не озвучував, тому що ніби само зрозуміло, та? Тобто, що США наразі в процесі. Звідси, до речі, запитання до президента щодо Джареда Кушнера і Стіва Уіткофа, питання про те, коли вони можуть з'явитися в Україні. Зеленський говорить, що такий візит може відбутися за 2 тижні, однак наголошує на тому, що завжди є певне «якщо». А нині, якщо, означає близький схід. Зеленський говорить про те, що Вітков і Кушнер мали би тут з'явитися в Києві. Це було би корисно нарешті приїхати до України. Вони тут ніколи не були. Вони мають розуміти, бачити людей, те, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Цитую я Володимира Зеленського. Бачите, президент говорить про якщо, і це близький схід. А я би сказав тут ще про але. І оце але це Москва і заангажованість Кушнера і Віткова в справи російські, так?
18: Для нас це вже, наскільки я розумію, не аргумент, тому що на початку видно було, що така заангажованість і були ці але. А зараз просто потрібно Сполучені Штати утримувати в цьому процесі, доки це посилює нашу оборону. Ми не можемо без Сполучених Штатів, не можемо без патріотів, доки не вирішено питання ліцензійного виробництва, доки не вирішені різні інші питання розвідувальної інформації. Сполучені Штати, ми не можемо без них бути в цьому процесі. Тому кого вони можуть надіслати, того вони надсилають. Весь світ вже скептично ставиться взагалі до того, ким Дональд Трамп подає ці переговори, але він вперто надсилає саме цих людей, значить, треба з ними говорити.
17: Близький Схід, до речі, те, яким чином зараз ситуація там може впливати на і на переговорний процес, і в цілому на позицію Сполучених Штатів Америки, я би навіть не говорив тільки про Україну, я би радше говорив про партнерів по НАТО, про європейський континент, тому що на самому початку, очевидно, що увага максимально була прикута американської адміністрації до бойових дій у Ірані і навколо Ірану, так? Але чи зараз це зберігається?
18: Позиція Європи, мені здається, не змінюється. Вона полягає у тому, що Європа дійсно може багато зробити для того, щоб врятувати Сполучені Штати в цій ситуації. Завжди, ну як було раніше у попередні війни у Перській затоці, Сполучені Штати відбомбились, а потім заходять європейці зі всіма своїми фінансовими раційними ресурсами і наводить там лад і стабілізує ситуацію після війни. Зараз війна не може завершитись саме тому, що у Сполучених Штатів немає партнерів, які можуть це зробити, зафіксувати кінець війни і почати відновлення. А самі Сполучені Штати такого не робили після Другої світової війни, коли вони особисто подбали про майбутнє Німеччини і Японії. І з тих пір вони сказали, що тепер уже Німеччина

0: не міняють. Ну, от ми бачимо таку ситуацію, коли Сполученим Штатам дають можливість там зав'язнути на Близькому Сході, яким чином самим вигрібати, ну а Європа сама вигрібає у війні з, ну, готово, принаймні, там, де це стосується російської проблеми.
1: Ситуація на полі бою, про неї теж Володимир Зеленський говорить, те, що росіяни програють зараз, ну, знову ж таки, тут я використовую формулювання, які були вчора озвучені в інтерв'ю, отож, те, що росіяни наразі програють на полі бою, відбувається на їхніх ракетних атаках, на кількості і на інтенсивності тих атак по українських містах, головно по Києву, і, мовляв, це теж має свою проєкцію на переговорний процес. Чи ви би пов'язували якраз це із цим часовим відтинком, про який говорить президент, маючи на увазі там час до зими?
0: Ну, це ж безпосередньо пов'язано з тим, чи погодиться Росія переходити у, ну, змушена вона буде переходити у режим такої стратегічної оборони, коли вона не може атакувати. Те, що зробила Україна останніми місяцями, була масштабова можливість для ударів на середню дальність, коли кілзона, ну, фактично розширюється на тимчасово окуповані території, там все під повітряним контролем. І те, що не вдалося зробити у влітку 23-го року під час наземного контрнаступу, зараз, ну, наближається до того, що контроль з повітря він поступово набувається. І це змушує росіян просто змінювати те, що вони роблять на фронті. Вони опираються цьому, вони намагаються зупинити от цей український middle strike, який і відкриває додаткові можливості для глибинних ударів по тилам, по ресурсам. Вони намагаються, ну, зупинити масованими ударами, ну, по столиці, в основному, ну, взагалі по чутливим місцям. Ну, наскільки в них є ресурс для цього, ну, не дуже. У них є все ще балістика, від якої у нас немає антибалістики достатньою мірою, і тому роль Сполучених Штатів залишається ключовою, тому що тільки у них є оці от Патріот ПАК-3, ну, в достатній кількості. Є ще європейська СМТП, ну, там зовсім невелика кількість. Тому от така ситуація. Критично росіяни нічого зробити не можуть, але, ну, треба їх дотиснути, щоб вони зрозуміли нові реалії і на полі бою, і певні.
1: Ну, до речі, щодо розуміння цих реалій, днями вийшла публікація в виданні «The Hill». Вони пишуть про те, що зараз союзники Києва мають скористатися з цим вікном можливостей. Йдеться про, ну, певні оберти, які зараз Україна набирає в боротьбі. Йдеться про прийняття логістичного контролю. От я теж заанонсую, в наступній годині ми поговоримо про фронт. І тут я пошлюся на заяву 3-го армійського корпусу про те, що вони контролюють логістику, ворожу логістику на Луганщині. Та? І це там дронова, передовсім, скажімо, спосіб контролювати завдяки дронам. Це дронова активність. Та? По-перше, чи є розуміння, чи ви його бачите, переломності цього моменту? І чим би могли в цьому контексті, конкретно в цей момент, нам допомогти партнери? З того, що я розумію, це питання радше технологій і продукції, так?
0: Масштабування. У чому переломність? Ну, на мою змогу такого цивільного погляду, це зараз Україна зробила більше, ніж росіяни зробили своїм Рубіконом. От в чому була різниця? Ми стачували фронт тактичними дронами, а у росіян з'явились такі більш глибокі удари, якими вони і в Курській області вирішили багато своїх проблем. Орієнційні удари по логістиці в глибині. А тепер ми масштабували і зробили ще більш глибокі удари, ну, зовсім на глибокий тил, і фактично контролюємо всі тимчасово окуповані території, все більше і більше. І тут дійсно переломність і питання тут масштабування, щоб ця технологія була у достатній кількості. І, власне, останні місяці оце масштабування в Європі, яке відбувалося, ну, треба ще більше. Отак, я розумію цю переломність.
1: Ну, але разом з тим, дронова компонента, наскільки вона може мати теж політичну вагу? Та? Тобто, по-перше, якщо це помічають публіцисти за кордоном, я тут посилався на ЗГІЛ, але вони не є єдиним медіа, єдиним журналом, виданням, якщо хочете, яке про це пише. Та? Тобто, фактично, навіть зараз ми маємо оцінки з боку американської адміністрації, які говорять про те, що

0: відбиття дронових атак, використання дронів, так само це є щось, чому належить вчитися у українців. Ну то чи це працює в іншу сторону, коли розумієте, політична вага Києва буде зростати через наші військові здібності?
1: Ну, це звичайно зростає. Ну тут важливо, це не новина така вже велика, але тут важливо те, щоб переламати таку ситуацію, коли нас використовують просто як полігон. Всім це цікаво, але як тільки технологія починає працювати, вона стає, ну просто приноситься в інші країни, і там вони використовують її як свою. І тут просто не бути просто полігоном, а стати повноцінним партнером, бо це велике завдання, так.
0: Є інформація від французького президента Еммануеля Макрона. Він інформує про затримку військово-морськими силами Франції підсанкційного російського танкеру. Це нафтовий танкер, Тагор він називається. Сталося це в Атлантичному океані. Я зацитую те, про що пише Еммануель Макрон в соціальній мережі X. Неприпустимо, аби судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, пише Макрон, які не дотримуються найелементарніших морських правил навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх. От фактично зараз я в перекладі на українську зацитував те все, про що пише французький лідер. Як бачимо, серед аргументації є кілька тез. І та перша теза, вона стосується якраз 4-го року війни Росії проти України. Ну, але затримка одного танкеру, це може бути, знаєте, певним таким сигналом публічно-політичним. Але чи це вплине в цілому на ситуацію, бо тих танкерів є величезна кількість, які там нелегально, підсанкційно надалі курсують?
1: Частково впливає, ну це ж не перші епізоди, але в цілому це правда, що із сотень танкерів, які зараз в такій сірій зоні російського експорту, були епізоди, ну десяток епізодів, там британці і французи через інші країни, вони приймали участь вже у затримуванні. В принципі, це може розвинутися, але треба, щоб це розвинулося. Мені здається, те, що робить зараз Франція, ну, вони трошки на підйомі. Вони укладають угоди про ядерну зброю, вони вже оформлюють цю нову ядерну стратегію для європейських союзників замість американської. Ну, і вони трошки демонструють політичну вагу на інших напрямках. Але я б не сподівався, що тільки Франція може зламати ситуацію на морі. Поки що, мені здається, з боку Франції це більше така політична історія. Вони просто хочуть знову стати, очолити цей процес, ну і підштовхнути її. Але тільки Франція тут, звичайно, не визначить. Тут мають діяти всі морські держави і бачити в цьому свої інтереси. Британці, італійці, іспанці, ну багато хто.
0: Добре, а на тлі українських так званих далекосяжних чи далекобійних санкцій, я говорю, атаки по рафінеріях, по нафтопереробній російській галузі, яке значення має ось ця скоординована робота, про яку ви говорите, коли би там Франція, Британія, решта країн консолідувалися в цьому, чи все ж таки вже маючи ефект від, скажімо, на початковому етапі, на етапі видобутку і транспортування по території самої Росії до портів морських, це вже десь там, знаєте, відходить на другий план, це вже є в тлі, тому що найефективніше є те, що робить Україна.
1: Ну, це бистрий ефект, але все, ну, є у росіян достатньо виходів. Те, що робиться зараз всередині Росії, воно впливає безпосередньо на ринки, на моторних паливів, відповідно, впливає на логістику фронту. Це такий швидкий результат для фронту. Що стосується більших ресурсів, вони рухаються повільніше і через різні механізми для того, щоб зупинити цей рух фінансів в Росії від експорту нафти. Там все ж таки потрібна і морська складова, ну і головне, щоб пов'язане з торгівлею нафти системи розрахунків. Їх на них теж треба тиснути, тому що там складна система, вона може включати Китай, вона може включати інші країни. І от те, що в морі, це стосується приходу грошей в Росію. І воно рухається не тільки по землі, а те, що робиться на землі, на російській території, це безпосередньо впливає на фронт і на ситуацію в Росії через те, що ну, через ситуацію з моторними паливами.
0: Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії, Олексій Жак був з нами на прямому зв'язку. Це експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Шановне панство, за коротку мить інформаційний сервіс, який підготували і представить Катерина Подольська. Все, що сталося до цієї миті, стане нам із вами відомим. Ну, а завтра зроблю такий невеликий анонс і хотів би вас заохотити з'явитися тут у нас в етері, як слухачі, приблизно з 9 до 10 ранку. Це, звичайно, не означає, що не треба вмикати раніше чи пізніше, але саме з 9 до 10 мій другий колега Павло Новіков прийматиме ваші телефонні дзвінки, почує ваші думки у прямому етері. Це буде програма «Ми маємо поговорити». Про останні заяви, про напругу на лінії Київ-Варшава Павло говоритиме із вами, що нам, як державі, робити. Ігнорувати чи сваритися? Ось таке питання. Завтра, 9-10, ми маємо поговорити.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв Плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 7 тисяч бойових зіткнень зафіксували на фронті протягом травня. Як повідомляє Генеральний штаб, інтенсивність наступальних дій російських військ минулого місяця сягнула максимальних показників від початку року. Піковим днем стало 26 травня. Тоді за одну добу відбулося 317 боїв. Окрім наземних штурмів, ворог тримав під щільним вогнем українські позиції та мирні міста, здійснивши загалом понад 96 тисяч обстрілів із різних видів озброєння. Не маючи значних успіхів на землі, Росія також посилила повітряний терор. Лише за місяць окупанти скинули 7,5 тисяч керованих авіабомб. У Міністерстві оборони констатують, це другий найвищий показник використання КАБів за весь час повномасштабного вторгнення. Більше бомб ворог випустив лише у березні. Для порівняння, у квітні інтенсивність боїв на фронті була на третину меншою, а кількість штурмів становила близько 5 тисяч. На півдні України Росія терміново замінює своє наступальне угруповання, що свідчить про підготовку ворога до активізації бойових дій у літній період. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найбільше рухів окупантів зараз зафіксовано на Гуляйпільському напрямку. Наразі там щодня фіксується понад 50 штурмів. Туди ж російське командування перекидає нові мотострілецькі підрозділи та морську піхоту. Перед новоприбулими силами поставили завдання прорватися у глиб української оборони та захопити нові рубежі вже протягом цього місяця. Водночас у силах оборони нагадали, що свої попередні плани на південній ділянці фронту Росія вже провалила. Окупанти не змогли виконати наказ командування і захопити намічені населені пункти до кінця травня. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня, повідомили на брифінгу Єврокомісії. Як передає Радіо Свобода, там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, який нині діє до березня 2027 року. Остаточних рішень поки немає. За даними євроектів, серед варіантів, які розглядають країни Євросоюзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. У Брюсселі це офіційно не коментують і наголошують, що підтримка України залишається незмінною. Іран пошкодив щонайменше 20 військових об'єктів США на Близькому Сході, пише BBC з посиланням на супутникові знімки. Під атаки потрапили американські та спільні військові об'єкти у Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані. Серед пошкодженої техніки – три системи протиракетної оборони «Саад» в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії, літаки-заправники, радіолокаційні комплекси та розвідувальна авіація. За оцінкою журналістів, також знищені або пошкоджені щонайменше 42 літальні апарати, серед яких винищувачі F-15 і F-35, 24 безпілотники MQ-9 Reaper та штурмовик А-10. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно Радіо НВ, прямий ЕТР. Дві великих теми впродовж найближчої години. Луганщина відтепер під контролем наших дронів, так говорять у 3-му армійському корпусі. І нову годину ми відкриємо цією новиною. За коротку мить про це поговоримо. За 25 хвилин ще одна тема. Сполучені Штати мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, ніж це передбачалося раніше. Про це інформує видання Weltanzeitung, так? Це стане заключною темою нашого ЕТРу. І приблизно за 25 хвилин ми про це детально поговоримо. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, доєднується зараз до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Третій армійський корпус напередодні повідомив, що взяв під контроль українських дронів логістичні маршрути росіян на Луганщині і на Східній Слобожанщині, що, в принципі, є там поряд, тому якби така комунікація. Та бійці батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП Ізварини. А це понад 205 кілометрів у глиб території контрольованої ворогом. Що змінює це прийняття контролю фактично над українською територією, окупованою, відомо, та і від 22-го, і раніше від 14-го року?
2: Ну, по-перше, це частина більшої програми, які зараз уже назву таку з'явилася на логістичний локдаун, мабуть, по аналогії з локдауном 22-го року, коли всі сиділи по домам і не могли нікуди вийти. Так от зараз так нікуди не можуть вийти росіяни, не можуть отримати свою логістику. І на Луганщині це частина загального процесу, який розпочався на півдні України. Що це змінює? Ну, давайте згадаємо, тут можна провести аналогію з тим, як у нас з'явилися хаймарси в червні 22-го року, коли ми ворожу логістику тоді відкинули на 70 кілометрів. Тобто все, що пересувалося ближче, воно було тоді ціллю для хаймарсів, це і артилерія, це і ворожі командні пункти, логістичні центри і так далі. І зараз їм прийдеться відкинути цю логістику ще далі, на мінімум на 200 кілометрів. Тобто, ну, швидше за все, за державний кордон України. Ну, чому так? Тому що технологія, яка там використовується, це дрони Hornet, це Стерлінг-кальоти, які працюють в зоні там, де діє Стерлінг. А це виключно територія України, ну, плюс на невеличку глибину це може бути територія Росії. І це змінює, що ворожа логістика буде значно ускладнена. Ну, значно, це тут важко слова підібрати точно. Тобто на всій цій території, якщо раніше вони, ну, скажімо, паливо везли фурами, якщо вони боєприпаси везли вантажівки, то тепер їм прийдеться пересуватися, ну, геть дрібним транспортом. Тут мова йде там про пікапи більш швидкісні, більш маневрені, які вони зможуть, ну, теоретично ховати від цих дронів. Але це не в змозі таким чином замінити всю логістику, яка є. Тому що їм треба підвозити, ну, просто неймовірну кількість палива, боєприпасів, відвозити людей, робити ротації і так далі. Тому у них почалися, ну, доволі серйозні проблеми на Луганщині, ну і не тільки на Луганщині, і на півдні України також.
1: Якщо говорити про інші окуповані території, території контрольовані ворогом, з того, що я розумію, це стосується так само і сходу України, та траса Маріуполь, яка веде до Маріуполя, та минулого тижня ми бачили таку дуже ефективну в лапках протидію, коли росіяни виводили на цю трасу попів, щоб вони там щось посвятили, щось таке, знаєте, магічне сказали, і ця дорога українцями не контролювалася, тобто не обстрілювалася, давайте прямо скажемо. Ну, так воно не працює, але що змінюється для росіян, власне, на тому відтинку Приазов'я?
2: Там ще складніше. Ну, тобто, якщо ми беремо Луганщину, Донеччину, то тут величезна все ж таки довжина кордону, величезна кількість маршрутів, доріг, залізнодорожних шляхів, то на півдні України у ворога все дуже печально. У них або через Крим, через вузенький перешеєк, там, де одна нещасна дорога і один міст є, по яким можна велику кількість вантажів перевозити, то на півдні України вздовж моря єдина траса, яку вони проклали, якою вони дуже пишалися, і вона зараз перекрита. Що це означає? Це означає, що російським військам в Запорізькій області і в Херсонській області у них починаються проблеми з логістикою. Ми вже це бачимо. Ну, можна згадати про малу такмачку, яку вони там б'ються головою в неї там 1500 днів, і про навіть деякі покращення становищем, тобто там, де ми відбиваємо території на Запорізькій області. І я думаю, що наразі якихось перспектив тому, що ситуація зміниться, то що у них покращиться, логістика немає. Тобто шлях в іншу сторону. Навпаки, зараз ми, ну, з огляду на те, що там Федоров об'явив цей логістичний локдаун разом з генеральним штабом, і там є навіть сума з 5 мільярдів гривень, які виділяють саме на ці дрони, на ці мідострайки, це означає те, що у ворога там ситуація буде тільки, ну, краще точно не буде становитися, тільки хуже.
1: Є інформація про те, що напередодні ударні дрони уразили сухогруз із боєкомплектом, який стояв на причалі в порту тимчасово окупованого Бердянська, так, щоб, знаєте, далеко від Приазов'я не відходити. Ціль знаходилась на тому самому місці, що і попереднє уражене судно. Це цікаво, знаєте, з точки зору висновків, які насправді не були зроблені, так? Що відомо про цей сухогруз? І в цілому, до речі, якщо ми говоримо про ось цю акваторію Азовського моря, наскільки вона часто зараз піддається, скажімо так, кінетичному впливу?
2: Ну, про сам сухогруз я вам багато не розкажу, але ця артерія, цей порт, він також дуже важливий. Але, як ми бачимо, ціль доволі велика, захистити вони її не можуть. І я більш ніж впевнений, що ці удари по, і по кораблям, і по портовій інфраструктурі, вони далі будуть продовжуватися. Це одна із артерій, по якій йдуть саме боєприпаси на південь України. Ну, тут можна згадати навіть і 22-й рік, коли там був знищений саме в цьому порту великий десантний корабель, і тоді це було зроблено точкою У, що це, ну, скажімо так, було дуже дивно, що це насправді, ну, не така точна зброя, і вона була, ну, геть для інших цілей розроблена. А зараз удари наносяться дронами, які набагато більш точніші, які можуть нанести, ну, на набагато більш серйозну шкоду цим кораблям.
1: Попри попередження щодо чергової масованої атаки в ніч на суботу або на неділю, цього не сталося. Ми бачимо, звичайно, там, я не знаю, чи можна їх стандартними назвати, але давайте типовими, от інше слово варто тут вживати, типові атаки на Одеський регіон, на південь України, це дрони, які вони запускають. Так само то там з'являються повідомлення про прильоти КАБів, ну, передовсім це прифронтові регіони. Але що б ви сказали про ось цю масовану атаку, тому що є попередження від розвідки, кілька разів про це так само говорив президент у своїх зверненнях, про те, що є висока ймовірність. Але разом з тим, ну, наразі це все виглядає отак типово. Та, я дозволю собі таке слово вжити тут.
2: Ну, на жаль, так, да, слово типово, мабуть, найбільш доцільне. Те, що така атака буде, в мене жодних сумнівів немає. Тобто ворог, він, ну, всі повинні розуміти, що для того, щоб зробити таку атаку, це дуже складний логістичний виклик для росіян, але він відбувається в глибокому тилу Російської Федерації. Вони везуть велику кількість крилатих ракет. Вони ремонтують свої, підготовлюють свої літаки, тому що в будь-якому випадку це будуть крилаті ракети, там, типу Х-101 або якісь інші. Вони в будь-якому випадку можуть підготовити свої кораблі для пусків калібрів. Ну, тому що наразі калібри зброї запускаються, ну, хоча технічно, там, теоретично вони можуть з землі запускатися, але в більшості випадків це виключно кораблі. Їм треба привезти велику кількість шахедів. Ну, тобто шахед це доволі великий дрони, там у нього 3 метри в довжину і там 2 метри приблизно розмах крил, і це все діло везеться з залізницею, їх також їх підготовлюють до польоту, кожен цей шахедів треба заправити паливом, підготувати там польотну карту, там якісь програмне забезпечення і так далі. І цей процес, він, я більш ніж впевнений, що наразі відбувається. Сказати точно, з точністю дня, це буде там субота, п'ятниця чи понеділок, ну, сказати дуже важко. Навіть я думаю, що і росіяни самі там точно не можуть сказати, коли вони підготуються до цього процесу. Але навіть і з огляду того, що, ну, буде такий удар, не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
1: Ну так, до речі, це така стандартна ніби апеляція, але там остання масована атака, коли росіяни знищили торгівельно-розважальний комплекс або центр, як це називається у нас, так само ринок. Кількість загиблих, звичайно, кожне життя, втрата кожного життя – це є трагедія. Але якщо ми говоримо про, ну, скажімо так, якщо ми співставимо ту кількість того, що летіло, і кількість загиблих, ну то можна зробити такий обережний висновок про те, що люди все ж таки здебільшого дослухаються, і добре, що дослухаються до ось цієї інформації про повітряні тривоги, не ігнорують. Та те, що зараз відбувається на фронті, давайте детальніше про це поговоримо, тому що, ну, відомо, зараз з'являється Зеленка. Я від речників різних напрямків, з якими говорю, чую тези про те, що зараз росіяни пересідають на так звану легку техніку, там від самокатів до квадроциклів. Як це змінює динаміку на фронті?
2: Ну, по-перше, да, вони цей процес почався, але ми до цього процесу готувалися. Готувалися всю зиму, була розбудова укріплень, і саме головне, от велика кількість була закуплена і встановлена, це є гази, калючки, калючі проволоки, яка для мотоцикла вони пройти не можуть. Ну, тобто вони до неї під'їжджають, починають її там різати, зупиняються, і цей момент, коли вони зупинилися, вони стають відносно легкою ціллю там для дронів, для артилерії, для стрілецької зброї, для всіх засобів, які є у наших оборонців. Наразі, от те, що з'явилася Зеленка, а вона з'явилася вже приблизно десь, ну, 2-3 тижні тому, ситуацію на фронті докорінним чином вона не змінила. Ну, тобто, я не бачу ані кількості збільшення атак, не бачу просування ворога, ну, тобто, що вона дала їм якусь змогу. Збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість ударів, і ця Зеленка, вона дозволила ближче підійти російським дронщикам. Ну, наприклад, якщо взяти, наприклад, мій рідне місто Суми, там почались удари оптоволокном по окраїнам міста, там, ну, конкретно там район Барановка і так далі. Тому що вони, користуючись цією зеленкою, змогли десь покращити ситуацію, там десь підсунути ближче своїх дрочиків. Але докорінно наразі цю ситуацію поки що на фронті зеленка не змінила.
1: Угу. Якщо говорити про, скажімо так, про риторику росіян, про те, що пишуть їхні так звані Z-воєнкори, це така цікава, знаєте, я б сказав, еволюція. Зараз вони моделюють, де саме може з'явитися український десант на території Криму. Говорять про те, що може бути це навіть кілька місць від Євпаторії до міста Саки, далі Феодосія і навіть Приморське. Один взагалі переконаний, що десант буде у Ялті. Я не буду їх рекламувати, називати їхні імена, але що би ви про це сказали? Це там радше фантазії на даному етапі, я говорю, та які, в принципі, там нам не шкодять. Нехай собі далі фантазують. Та чи все ж таки це дійсно щось, на що варто зважати?
2: Ну, по-перше, про реальність такого десанту. Уже була велика кількість висадок, але це були диверсійні групи. Це десантом не можна назвати. Десант — це там, ну, я не знаю, сотні, як мінімум, наших бійців, які висаджуються там з якихось великих кораблів чи там середнього розміру кораблів, і прориваються там, закріпляються на якомусь плацдармі. Я не думаю, що зараз це реально. Чому так? Тому що така висадка, ну, в будь-якому випадку, вона призведе не доволі великих серйозних жертв з нашої сторони. Це означає те, що ворог там буде наносити удари всіми засобами, і саме головне — успішність, і саме головне — для чого це робити. Ну, тобто, це, якщо буде такий десант, то за ним повинен там вийти, зайти туди якийсь армійський корпус і утримувати цю ділянку фронту, на якій висадився десант. Я думаю, що це наразі в поточних умовах нереально. Але з точки зору, що про це говорять Z-воєнкори, що їхня риторика з там 3 днів, з того, що ми візьмемо Одесу, з того, що там отут залишилось геть трішечки, ми захопимо Донецьк, вони вже обсуждають, де буде український десант. Ну, це дуже гарний сигнал, і це свідчить про настрої серед, ну, все ж таки, ці Z-воєнкори, вони найближчі до російських військових, і це свідчить про настрої і в осередку цих воєнкорів, які є, по суті, пропагандистами, і в осередку російських військових.
1: Ну, бачите, одна справа, коли ми маємо свідомість того, що це така істерика ніби, знаєте, тобто люди, які не в стані опанувати свої емоції, от вони починають продукувати такі сценарії. Це одна історія. І інша, натомість, історія, коли це скоординована атака, і, до речі, одна справа, коли ця координація, ці скоординовані дії, вони скеровують в свій бік, тобто до свого суспільства. Інша, натомість, справа, коли вони щось таке розганяють або пробують розганяти в українському інформаційному просторі. Я думаю, ви чули про ось ці там інсценуації, про те, що нібито Україна систематично атакує Білорусь дронами. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Олександр він та Олександр Вольфович говорить про те, що минулого тижня білоруську прикордонну інфраструктуру намагалися 116 разів атакувати. Власне, були перетину українського білоруського кордону. І якщо говорити про там загальні охоплення, бо я маю ці цифри перед собою, та це там понад 65 тисяч сукупних переглядів скерованих для української аудиторії. Вони це ширять, пробують ширити в українському сегменті Телеграму, зокрема. Та для чого вони це роблять, який би це ефект мало мати на українського читача?
2: Ну, все ж таки, я думаю, їх задача – це спрокувати якусь паніку, якісь панічні настрої на вздовж кордону з Білорусію, що тут відбуваються якісь бойові дії, що ось тут не завтра, так післязавтра щось почнеться, там Білорусь почне там бомбардувати, там обстрілювати і так далі. Тобто це от спрямовано на прокування таких от панічних настроїв саме в цих ділянках. Ну, тому що тут дуже важливо розуміти, що пусті міста брати набагато легше. Тобто, якщо там дійсно буде паніка, якщо дійсно люди почнуть звідти виїжджати, там щось якісь рухи робить, то ворогу це на руку. Ну тому що там залишаться виключно українські військові, і це буде для нас велика проблема. Тобто, саме на них цей і ПСО і спрямований.
1: А, до речі, чи ви розумієте мотивацію росіян, коли вони говорять про удар по транспортному цеху? Це Запорізька атомна електростанція. До речі, українська сторона досить швидко, я б сказав, блискавично на цю історію зреагувала. Я тоді працював у Етері, і як тільки з'явилися повідомлення від росіян, одразу ж з'явилися офіційні коментарі і з боку української сторони, які спростували те, про що росіяни говорять. Але який з того ефект?
2: Ну, от мені теж дуже цікаво, от вони не перше піднімають цю тему, що там нібито там якимсь дроном нанесли удар по атомній електростанції і так далі. Ну, по-перше, атомна електростанція – це доволі захищений об'єкт. От взяти його там якимсь дроном, який несе там 1.5 кілограма вибухівки і вдарить, ну, це ні до чого не призведе. Там немає якоїсь одної такої точки, яка могла б зупинити атомну електростанцію. Доказати, що це був український дрон, ну, це також доволі просто. Розказувати казачків про цей там оптоволокно, яке спрямовано в бік України, і звідти там був цей удар, ну, це теж смішно, ну, тому що ми прекрасно розуміємо, що дрон може облетіти з боку, з напрямку України і залетіти, це мог бути російський дрон. Задача – це провокувати в цьому напрямку, це більше європейців, бо вони більше за все бояться саме того, що буде якась повторення якоїсь Чорнобильської катастрофи чи щось наближене до цього, буде якесь ядерне забруднення, і саме головне – звинувачить в цьому Україну. Ну, це виглядає дико. Ну, ми знаємо, що таке радіація, ми знаємо, що така катастрофа Чорнобильська, і ну, я на якомусь страшному сні не можу собі уявити ситуацію, що ми будемо атакувати наші атомні електростанції заради чого? Заради того, щоб, як кажуть в народі, яка наша ціль для того, щоб вдарити саме по собі, по своїй власній атомній електростанції, щоб отримати величезне ядерне забруднення на нашій території.
1: Ви зараз згадали про Чорнобиль і про Чорнобильську зону. Я упродовж минулого тижня кілька разів спостерігав за тим, як ширяться повітряні тривоги Україною. Ну, ясно, робив це з робочою метою, інформуючи людей про це, але зауважив дуже таку цікаву річ. Кілька разів доходило до оголошення повітряної тривоги в Київській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях, і не по всій території, тільки по тих громадах, які прилеглі до кордону з Білоруссю. Ну, очевидно, що висновок тут напрошується дуже простий. Зараз це намагання керувати цими дронами саме з території Білорусі. Наскільки часто вони до цього вдаються, і що ми знаємо про, скажімо, про ефективність от саме управління з півночі?
2: Ну, ми можемо це прослідити. Я сам був в Чернігівській області на цих вихідних і на власні очі там бачив деякі збиття навіть. От, тобто, для чого їм ця Чернігівська область? Ну, по-перше, дуже довгий кордон. Ці дрони летять вздовж державного кордону, вони навіть облітають територію Білорусі, щоб туди йти на Волинь, щоб не зайти в їх кордони. Але ми ж не можемо ніяк прослідкувати, звідки йде радіосигнал. Ну, тобто там, ну, дуже приблизно ми це можемо так.
1: Тобто йдеться про те, що ми приблизно собі розуміємо, що воно не просто так летить вздовж кордону, але там зверифікувати ми це не можемо, що це дійсно саме з території Білорусі керується, так?
2: Саме так, да. Тобто відстань доволі велика, звідки це відбувається, і доказатися буде доволі складно. Оці всі удари, вони чому вони так важливо це радіокерування? Тому що шахет, який летить по GPS-сигналу, він не настільки точний. У нас вся територія покрита цим РЕБом, який передає фальшиві сигнали. Але шахет, який летить по сигналу радіокерування, давайте згадаємо, купа новин є, що там в Чернігівській області стільки-то там людей, там тисячі людей залишились без електроенергії. Це працювали саме ці дрони на радіокерування, які доволі точно можуть влучити в енергетичну інфраструктуру, які її там її в Чернігівській області системно знищують.
1: Якщо говорити про дронову компоненту, останнім часом з'являлися повідомлення про те, що нібито росіяни пробують реалізувати технологію, коли би шахедами можна було керувати так, як FPV-дронами. Тобто, коли би там сидів за пультом конкретна людина, вона би тим керувала на відстані. І фактично з того, що я розумію, якщо не так, ви мене, будь ласка, поправте. Але висновок такий напрошується, що це відкриває її можливості, поки що гіпотетичні, але все ж атакувати не тільки стаціонарні, але теж і рухомі цілі шахедами, так?
2: Саме так, да. Ну тут є велике обмеження. Ми повинні розуміти, що шахет це все ж таки великий літак. І він не настільки маневрений. Ну, у нас в голові, коли ми кажемо там дрон, да, то ми собі уявляємо квадрокоптер, який там дуже швидко розвертається, заходить на ціль і так далі. Шахет так не може. Шахет дуже повільний, дуже плавний в управлінні, але, наприклад, влучить, скажімо, в залізнодорожний состав, він абсолютно реально може. Влучить вантажівку, яка не маневрена, не дуже швидка, так, також може. На жаль, це доволі велика загроза, ці шахеди на радіоуправлінні.
1: Але з того, що я розумію, протидія є класичною, тобто РЕП. Ну, бо оптоволокна стільки, щоб долетіти до Києва, очевидно, що вони не можуть мати.
2: Протидія класичний РЕП. Тут ще дуже важливий момент, що це не супутниковий сигнал, це меш модеми, тобто це мережа ретрансляторів. І саме головне те, що ми, коли збиваємо ці шахеди, вони потрапляють в руки фахівців, вони їх аналізують, і вони знають, які точно модеми стоять.

0: такі антени стоять і на яких частотах вони працюють. Іншими словами, ми знаємо, як за засобами РЕБ їм протидіяти. Ну, звісно, ми на кожну вантажівку в тилу ми не зможемо поставити РЕБ. Але, скажімо, на залізнодорожні состави абсолютно реально поставити РЕБ, який буде глушити ці мешмади.
1: Атаки по території Росії, те, що відбувалося упродовж останнього тижня, минулого тижня, що б ви сказали про, ну, скажімо так, про поле нашого інтересу? Ну, бо відомо, останнім часом і навіть вже кілька місяців це передовсім об'єкти пов'язані з нафтою, але не тільки.
0: Ну, НПЗ, ціль номер один. От у них Росія – це нетоекспортер всіх нафтопродуктів, і сирої нафти, і нафтопродуктів. І фахівці кажуть так, що у них приблизно на 15-20% потужності НПЗ більше, ніж їхні власні потреби. І зараз, по різним оцінкам, там і Reuters, і наші фахівці рахували, приблизно 15% їхніх потужностей вибито, знищено. Ну, або там призупинені, або ремонтуються, або взагалі вимкнуті. І вони от зараз на краю балансують своїх можливих потребностей. У них вже заборонений експорт цього авіакеросіна, у них вже заборонений до того був експорт дізеля, бензина, ну, там, з деякими обмеженнями. Ну, у них стається тут ще важливий момент, що зараз аграрний сезон, і вони завжди робили це обмеження експорту дізеля під аграрний сезон. Це не сталося завдяки нашим діям. Але в них, ну, доволі така зараз нервова обстановка в цьому напрямку. Інфраструктура експорту нафти. Нафтоперекачувальні станції, які там дуже далеко знаходяться від державного кордону. Зараз іде розмова, ну, вже там в обговорення, скажімо так, ідуть, поки що таких ударів не було по газовій інфраструктурі. Тут теж доволі велика, доволі серйозна може бути тема, тому що ці всі газопроводи, вони доволі довгі, на газопроводах стоять газоперекачувачі агрегати, вартість кожного там вимірюється мільйонами доларів, в якому там всередині під величезним тиском знаходиться газ, але поки що таких ударів не було. І росіяни там з воєнкори про це пишуть, і наші там фахівці про це пишуть. ВПК, тобто це всі об'єкти, на яких там теоретично може вироблятися зброя або компоненти зброї.
1: Ну там так, це з того, що я пам'ятаю, там і об'єкти, які продукують електроніку, і певні чіпи, і, ну, одним словом, все те, що є таким, знаєте, ніби устаткуванням. Це теж в полі нашого інтересу. Я вам вдячний за розмову. Павло Нарожний, нагадаю, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт з нами наживо. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Європейський Союз обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, яку запровадили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Це повідомлення, яке з'явилося зараз із посиланням на Євроактів. Це видання, яке періодично пише про ці новини. Є натомість, якщо ми говоримо про європейський континент і інші виклики, я думаю, що ми зараз цю історію з чоловіками обговорювати не будемо аж до моменту, поки не з'явиться офіційне підтвердження, а от те, як, скажімо так, змінюється диспозиція сил в НАТО,

0: і що на це скажуть в Європі. От про це поговорити, я переконаний, варто. Тому що напередодні німецьке видання Welt am Sonntag опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що американці можуть навіть раніше, аніж це прогнозувалося, скажімо так, вийти з захисту європейського континенту. Це не означає, що вони виходитимуть із НАТО, але їхня роль на європейському континенті буде знижена значно швидше, аніж це могло бути раніше. От про це поговоримо. На зв'язок до нас виходить Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня, дуже вітаю вас, радий приєднатися до ефіру.
0: Дякую за те, що знайшли можливість. Чи ви розумієте приблизно, про який часовий відтинок може йтися, те, про що Welt am Sonntag пише, і чи на континенті до цього готові найбільші країни з точки зору військової компоненти? Явно це Франція, Німеччина, Велика Британія, хоч не належить до ЄС, але все ж теж континентально з нами.
1: Ну, да, ви знаєте, я би тут відзначив два важливих фактори, от якраз про ситуацію довкола обмеження військового контингенту Сполучених Штатів в Європі. По-перше, це наприкінці минулого року, на початку нинішнього, було ухвалено два, принаймні, важливих стратегічних документи. Це стратегія зовнішньої безпеки і воєнна доктрина Сполучених Штатів, де чітко оговорюються пріоритети і напрями зовнішньої політики Сполучених Штатів. От. Зокрема, підкреслюється таке дистанціювання певне під і події в Європі, і наголошується на більшому відповідальності європейських партнерів за ситуацію на континенті. От, це одна сторона. Інша сторона така суто психологічна і суб'єктивна. За останнім часом досить ускладнились відносини американського президента з європейськими партнерами. Можна нагадати і конфлікт з Папа Римським і в цілому керівництвом Італії, от закиди Трампа на адресу канцлера Німеччини, от проблемна ситуація з Данією довкола Гренландії, в тому числі, от інші такі були проблемні фактори. Тобто, от це теж є нею складовою. Ну і звичайно, переорієнтація зовнішньої політики Сполучених Штатів на близькосхідний регіон, на війну з Іраном. Це теж відчувається і стосовно останніх дій і рішень Пентагону. От, тобто вкупі, в сумі, це все свідчить про те, ну, є підстави до такого роду рішень. Я думаю, що це тематика буде обговорюватися на, в тому числі і на саміті НАТО, який вже буде скоро. От, з іншого боку, це не стало новиною певною, скорочення контингенту з 4 до 3 бригад американських. І керівництво Німеччини сприйняло це достатньо спокійно. З іншого боку, Трамп так натякнув на те, що можливе скорочення і стосовно Італії, і Іспанії. І одна із причин цього, зрозуміло, ставлення цих країн до війни в Ірані, на Близькому Сході, і я маю на увазі на стосовно цієї військової операції Сполучених Штатів. От, тобто ці фактори, вони вплинули. От, як це буде далі розвиватися ситуація, як буде скорочуватися цей контингент, ну, я думаю, що цим часом ситуація буде більш-менш так вимальовуватися конкретніше.
0: Реакція європейців і, зокрема, представників німецького бундесверу. Генеральний інспектор німецького війська Карстен Броєр напередодні заявив про те, що Європа наразі намагається переозброїтися, робити це якнайшвидше, однак їй потрібен час і чіткі сигнали від Сполучених Штатів Америки. Таким чином він рефлексує на останні заяви міністра оборони США Піта Гекзета. Він говорить про те, що Німеччина взяла на себе величезне збільшення витрат на оборону, оборону, прагнучи досягти цільового показника НАТО у 3,5% витрат на оборону вже у 29-му році, на 6 років раніше, аніж було домовлено. Ну, бачите, така декларація, вона свідчить про там серйозність намірів американців, про те, що і в Європі, в Німеччині, зокрема, теж до цього серйозно ставляться, але я би тут звернув увагу якраз на потребу ось цих чітких сигналів від США. А в разі, якщо Берлін їх не дочекається, ну, бо такою є політика сучасного Вашингтону, як тоді будувати?
1: Ну, ви знаєте, я погоджуюсь стосовно сучасної політики Вашингтону і такої суперечливої, важко передбачуваної політики Сполучених Штатів, яка ускладнюється, підкреслюю, мірою наближення виборів в Конгрес, і можна подивитися останні результати соціологічних досліджень популярності рейтингу президентства Сполучених Штатів, то це саме це в сукупності все це розглядати з одного боку. З іншого боку, абсолютно, на мій погляд, очевидно, ЄС треба якомога швидше і більш інтенсивно рухатися по тих проєктах і напрямах, які вже затверджені, які вже проголошені, презентовані. Я маю на увазі і стратегію 2030, і проєкт переозброєння Європи, і демократичний щит, і інші, і програму SAIL, от, і ті якраз компоненти, які ЄС активно зараз розвиває. Тут є, звичайно, є залежність від Сполучених Штатів, я маю вона на увазі насамперед, це йдеться про протиповітряну оборону, от, і про космічну розвідку, да, зрозуміло. Але я підкреслю, що нещодавно Єврокомісар з питань безпеки пан Кубелюс якраз сказав про дуже важливі кроки Європи стосовно розвитку цих компонентів, в тому числі і космічних космічної складової, от, і розробку європейської балістики також. Давайте нагадаємо, що те, що останнім часом тривають консультації довкола загальноєвропейського ядерного зонтика, в тому числі. Тобто це все в сукупності і свідчить про те, що ну, європейський естеблішмент з одного боку зрозумів необхідність якомога швидшого позбавлення від залежності від Сполучених Штатів і набуття стратегічної автономії і оборонної самодостатності. Тобто це сьогодні ключовий напрям розвитку ЄС. І я підкреслю, що і Урсула фон дер Ляєн на своєму на щорічному зверненні стосовно стану ЄС якраз про це казала свого часу.
0: Російська нафта і санкції щодо цієї галузі, розглядаються нові обмеження в Європейському Союзі, про що пише ціла низка ЗМІ. Пов'язано це з конфліктом на Близькому Сході, з підвищенням світових цін на енергоносії. На цьому тлі Європейський Союз розглядає можливість тимчасового заморожування граничної ціни на російську нафту. Прайскепи переглядають кожних півроку, ну а замороження збереже граничну ціну на поточному рівні. Це пише агенція Bloomberg із посиланням на свої джерела. Що ви скажете про, власне, ось таку заморозку і яке це значення має, окрім економічного? Ну, бо відомо, якщо ми говоримо про нафту, це передовсім заробіток росіян на подальші агресивні дії.
1: Ну, я з вами повністю погоджуюсь. В цьому плані це пов'язано з ситуацією на Близькому Сході, це пов'язане з блокуванням Гормузької протоки, ну, ускладненням, принаймні, при всіх зусиллях Сполучених Штатів. От, і достатньо нестабільної ситуації довкола мирного переговорного процесу. А от якщо подивитися останній місяць-півтора буквально, то оці нюанси переговорного процесу, вони впливають на світові нафтові ринки, знаєте, такі хвилеобразним таким чином. То нафта збільшується, то вона трошки зменшується. Тобто оце все такі шоки, вони безумовно відзеркалюються і в тому числі на економіці країн різних континентів і на європейському також, це очевидно. Оце реакція, певна реакція на отаку невизначену ситуацію. Я думаю, що це обумовлене саме цим фактором. Йдеться про вдосконалення такого динамічного механізму цінового ліміту, які встановлюються кожні 6 місяців, там, якщо не помиляюсь, на 15% менше ринкової ціни, вони планують саме певні зміни. От. І я думаю, що принаймні зараз це ще обговорюється в рамках ЄС. Остаточного рішення ще немає, і воно буде, очевидно, ухвалене в рамках 21-го санкційного пакету, який передбачає розширення санкцій проти російського ВПК в тому числі. Тобто зараз це поточна ситуація. Подивимося, як буде подалі розвиватися події.
0: Угу. Уряд Румунії не підтверджує слова Нікошура Дана про те, що дрон у місті Галац підбила українська протиповітряна оборона. Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відмовився підтверджувати ці слова. На запитання, чи може він власне якось скоментувати це, те, про що говорить президент, чи це був навмисний маневр, чи зв'язок було втрачено, це питання, на яке ми не маємо можливості відповісти. Фактично, зараз цитую я виконувача обов'язків міністра оборони. Чи ви розумієте, наскільки важко зверифікувати цю інформацію, підтвердити, спростувати, аби просто не мати, знаєте, поля для маніпуляцій і не давати поживи пропагандистським чином росіянам?
1: Це, я думаю, що найближчим часом це з'ясується і буде зрозуміло, це з одного боку. З іншого боку, давайте все ж таки згадаємо, що Румунія пішла на ряд достатньо таких рішучих дипломатичних кроків, я маю на увазі, стосовно російського представництва в Констанці, дипломатичного, з одного боку. З іншого боку, давайте ми все ж таки згадаємо про те, що це просто чергова така, знаєте, якщо так би образно кажучи, такий фрагмент російської гібридної експансії на території Європейського Союзу, яка розпочалась в вересні минулого року. Якщо пам'ятаєте, з порушенням повітряного простору Польщі значною групою безпілотників. Тобто з того часу Росія постійно і регулярно проводить такі своєрідні, знаєте, силове тестування оборони НАТО і ЄС в тому числі. Я от в цьому контексті, знаєте, дуже доречно нагадати, що нещодавно, 13 травня, відбулось засідання нарада Будапештської дев'ятки Бухаресті, і якраз тоді Володимир Зеленський якраз і казав про необхідність створення багатоешелонованої антидронової оборони. І якраз тоді українська сторона і Литва підписали угоду Дрон Діал, яка просуває сьогодні українська сторона. Я думаю, це якраз ця подія має прискорити оці всі процеси, в тому числі і в контактах з нашими румунськими партнерами. Це дуже важливо, на мій погляд.
0: Разом з тим була заява румунського президента буквально напередодні про те, що нібито росіяни мають скоригувати свій підхід, свою політику, яка стосується дронових атак. І там, я зараз дослівно не цитую, але теза виглядала таким чином, що, мовляв, вони мають атакувати Україну так, аби не потрапляти на територію Румунії. Очевидно, що в Україні це не знайде розуміння та от подібна теза. Але як на неї реагувати? Чи це просто, скажімо, невдало побудоване речення і не про то президентові Нікошуру Дану йшлося? Чи дійсно це щось серйозне, на що належить зреагувати? Тому що президент Румунії не говорить про те, що Росія має перестати атакувати Україну. Він говорить про те, що вона має атакувати Україну так, аби дрони не залітали в Румунію. Це різне.
1: Ні, ви знаєте, я б в даному випадку не став би акцентувати на цьому висловленню президента Румунії, тому що буквально напередодні, в рамках згаданої Бухарестської дев'ятки, у нього було це достатньо чітке і достатньо жорстка заява, в тому числі стосовно російської агресії проти України. Тому це, скоріш за все, невдале таке знаєте, вислів, який, можливо, і в контексті виглядає таким чином. От, тому навряд чи тут варто розмухувати от ситуацію довкола цього. От,

0: має на то інший арсенал реагувати, ну і займатися превенцією, зрештою. Це ключове на подібні інциденти.
1: Ну, давайте згадаємо з вами про те, що країни Балтії, і якщо не помиляюсь, і Румунія також свого часу зверталися до 4 статті, от, яка передбачає консультації під час загрози безпеки того чи іншого члена НАТО. От, тобто, і відповідь на це НАТО підготувала і втілювала проєкт захисту і зміцнення повітряної безпеки і оборони східного флангу НАТО. І цей проєкт, він досі, якщо не помиляюсь, діє. От, тому якраз довкола цих ситуацій, яка саме відбулася в Румунії, от якраз, саме, я думаю, НАТО буде активізувати цю діяльність от в цьому напрямку, в напрямку зміцнення оборони. Взагалі, українська сторона запропонувала неодноразово про здійснювати спільну координацію, забезпечувати захист, в тому числі західної території України, за допомогою сил і натівських країн. От, і це сьогодні набуває особливої актуальності. Ну, а з іншого боку, все ж таки, давайте враховувати те, що ситуація всередині НАТО достатньо проблемна і складна, в тому числі з огляду на серію заяв і президента Сполучених Штатів, і державного секретаря, от, і міністра війни американського стосовно того, що НАТО не реагує на потреби Сполучених Штатів, що це слабкі союзні, що це паперові тігри, решта-решта. Тобто оця ситуація вся, вона, знаєте, складає певну напругу і нестабільність, і таку дезорієнтацію всередині НАТО, яка так нівелюється дипломатичною активністю Генсека НАТО. Подивимося, як буде ситуація розвиватися далі, тим паче я вже казав про це, і це дуже важливо дійсно, наскільки ситуація буде трансформуватися і змінюватися напередодні саміту НАТО. Це важливий якраз буде момент, який і проілюструє подальший розвиток і НАТО, і перспективи, і в цілому еволюцію ситуації в Альянсі.
0: До речі, щодо дронової протидії, от ми зараз говоримо про це в контексті інциденту в Румунії і того, до речі, про що обоє президентів говорили, бо була телефонна розмова Володимира Зеленського з Нікошуром Даном, але чи це можна мультиплікувати на інші, скажімо так, зони потенційної нестабільності, наприклад, на Балтійські країни, тому що The Times, зокрема, пише про те, що там військове моделювання показує спроможність Литви стримати росіян, потенційний, евентуальний наступ за допомогою дронів. Тобто, розумієте, ми фактично цей досвід, цей підхід, про який говоримо в контексті Румунії, чи там румунсько-українського прикордоння, чи можемо ми його взяти і перенести в країни Балтії?
1: Ну, звичайно, тому що Україна, ми ж з вами пам'ятаємо, що Україна допомагає країнам Перської затоки по забезпеченню антидронного захисту, і там працюють наші групи експертів, тим паче, що Україна бере участь у різних проєктах і програмах безпекових Європейського Союзу. І Європейський Союз офіційно в своїх документах визначив, що Україна є якраз флангом і першим форпостом європейської оборони. От, тому на сьогоднішній день український досвід, український потенціал і українські можливості в сфері дронової техніки і оборони, от він дуже востребований. Він має таке, знаєте, популярність і таке саме активне самозалучення в різних країнах світу. Тому саме Балтія тут не є винятком. Я думаю, що це якраз і от нещодавній контракт Литви з України по дрон-діал, він якраз є підтвердженням якраз цього.
0: До речі, політичне тло. Чи варто на нього зважати? Тому що, бачите, одна справа, коли ми говоримо про функціонал і про те, як, наприклад, спільно боронити прикордоння українсько-румунське, чи можна перенести цей досвід на територію країн-Балтії. Інша, натомість, річ, коли це намагається використовувати з політичною метою. Роберт Фіцо,

0: прем'єр-міністр Словаччини говорить про те, що цей інцидент, про те, що нібито дрон міг збитися з курсу, призвести до значно серйозніших зусиль. Так от цей інцидент, він підштовхує до налагодження діалогу між Європейським Союзом та Росією. Це така, знаєте, екзотична поодинока позиція, чи вони дійсно можуть, ну, скажімо так, поставити на серйозні рейки цю тезу?
1: Ви знаєте, я не думаю. Саме Фіцо діє от в тому якраз руслі, в якому він діяв і до своєї поїздки в Росію 9 травня. От, і після цього тут кон'юнктура абсолютно зрозуміла, очевидна. З одного боку, це продовження лінії Орбана, з іншого боку, це орієнтація на ультраправі сили всередині країни, в тому числі на праві партії, які вимагають від нього такого роду дій. Тобто для Орбана це, для Фіцу це достатньо складна ситуація. І от така риторика, вона обумовлена от такими сюжетами і внутрішніми і зовнішніми факторами. От у нас з Фіцем президент Зеленського був достатньо предметна розмова, і є точки дотику, і є певні контакти, і це безумовно важливо. Але те, що заявляє Фіцо стосовно от російського напряму, це скоріше, знаєте, такий виняток. І навряд чи це не буде.
0: Ну так, це, бачите, така, як я сказав, екзотична позиція, але систематично він її озвучує. Михайло Пашков, я вам дякую, співдиректор, ректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, з нами наживо щойно. Дякую аудиторії, бережіть себе, почуємось на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що минулого ще тижня Головне управління розвідки Міноборони України заявило про вогневий контроль над дільницями так званого коридору Крим-Донецьк. Опублікували відео атак на російську військову техніку та бензовози. Ми дійсно вже не перший тиждень чуємо про те, що у Збройних сил України з'явилися нові можливості в плані мідл-страйків, що це дозволяє руйнувати логістику ворога, руйнувати логістику російських окупантів. Це йдеться не тільки про оцю так звану трасу Крим-Донецька, а йдеться також, наприклад, про Луганщину. У мене перед очима заява заступника командиру корпусу, третього корпусу армійського Максима Жоріна, який сказав про те, що поки окупанти звітують про нібито захоплену Луганську область, ми далі будемо бити по логістиці, будемо знищувати інфраструктуру та вбивати ворогів. З цього, з цієї теми почнемо розмову з нашим наступним спікером Юрій Бутусов, командир взводу БПЛА 13-ї бригади НГУ «Хартія». З нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Дуже радий вас бачити. Тож, от, очевидно, що українці дуже забобонні. І зрозуміло, чому. Ми бачили багато, ну, протягом, мабуть, останніх місяців, бачили багато публікацій у західних медіа про те, що, знаєте, можливо, переломний момент у війні, і можливо, що у українських захисників, у українських військових з'явилися нові можливості. Ми це читали, але пропускали так, типу, повз вуха. Далі про такі речі почали говорити безпосередньо самі наші військові, команди, навіть є заява Гурмо. Тож, якщо говорити про те, що відбувається з українськими можливостями, новими українськими можливостями руйнувати логістику нашого ворога, що ви спостерігаєте, наскільки це серйозно, ці наші нові можливості?
6: Перше, перелом у війні, скажімо так, він зараз відбувається на тактичному рівні, він ще не відбувся на оперативному і стратегічному рівні. Я про це неодноразово говорив, що в квітні, можу зараз тільки повторитись, що зараз є перелом в тому, він відбувається в тому, що відбувся організаційне, якісне, кількісне зростання підрозділів БПЛА у силах оборони України. І зараз БПЛА стали основою бойових порядків сил оборони, збільшилась кількість, якість роботи і в цілому покращується, воно ще на недостатньому рівні, але покращуються масштаби забезпечення, масштаби виробництва, кількість дронів та інфраструктури для їх застосування. Таке різке збільшення, значне збільшення кількості позицій БПЛА у бойових порядках призвело до того, що ворогу таку щільну дронопіхотну оборону стало практично неможливо долати навіть з допомогою тактики інфільтрації, і оскільки будь-яке просування завдавало ворогу великих втрат і завдає. Тому можна сказати, що на тактичному рівні на даний момент тактика інфільтрації російська, вона вже не може застосовуватись так, як навіть ще рік тому, через те, що вона всюди зустрічає достатньо щільний спротив. І просування ворога відбувається тільки там, де ворогу вдається добитись локальної переваги у повітрі. А це... Ну, це достатньо локальні ділянки фронту. Тому можна сказати, дійсно є перелом, але цей перелом, він виключно на тактичному рівні, і він далеко не по всьому фронту, і він ще не став переломом на стратегічному рівні.
5: Ну, тут питання, я так правильно, що правильно розумію, ви знаходитеся, ваш підрозділ знаходиться в Харківській області. Чи у вас є можливість, у вас чи у ваших побратимів з суміжних підрозділів є можливість дотягатися до російської логістики?
6: Так. Зараз без роботи по логістиці, в принципі, неможливо здійснювати одну з ключових завдань – ізоляцію району бойових дій. Це одна з основних базових принципів тактики, він був і до епохи дронів. Так що зараз це завдання, як і багато інших, вирішується дронами. Тому так само і ми на цьому зосереджені.
5: Ви сказали вже про те, що ну от цей такий тактичний перелом не на всіх ділянках фронту, що він забезпечений саме кількістю і якістю так от розрахунків БПЛА в різних підрозділах. Але чи ми також маємо говорити про те, що технологічно у нас з'явилося щось нове. Чому я про це запитую? Бо є багато такого нерозуміння, мені здається, в інформаційному просторі, в тому, що відбувається, наприклад, з дронами Hornet. Мені здається, що їх все-таки росіяни постійно помічають, чи, як мінімум, повідомляють, що помічають на південному напрямку, так, от якраз на тій трасі, тому так званому сухопутному коридорі між Донецьком та Кримом. І про ці Hornet-и, що ми пам'ятаємо? Ну, нібито їх виробляють Сполучені Штати Америки. З іншого боку, дуже часто ми зустрічаємо таке формулювання «українські Hornet-и». Тож, якщо поговорити про технологічну складову цього тактичного перелому, що би відмітили?
6: Я би не зводив всю історію там для того, що у нас виник якийсь окремий засіб. Да, це новий засіб, якісний, це ударні дрони Hornet американської компанії, власником якої є один з геніальних інноваторів нашого часу, Ерік Шмідт. Безумовно, сама по собі масштабування Hornet-ів, яке він здійснив, збалансована, якісна по своїм характеристикам, ударним можливостям, системі управління, дальності польоту і, що дуже важливо, по вартості, ударний засіб. Але це далеко не єдиний і не основний засіб ураження логістики. Це якісна зброя, але по логістиці працюють також інші засоби, інші типи дронів. Ключова історія, що зараз накопичилась достатньо значна кількість кваліфікованих розрахунків БПЛА, покращилась організація застосування БПЛА як на тактичну, так і на оперативну глибину. І збільшується кількість самих дронів, ударних засобів і боєприпасів для дронів. Це дозволяє можливість такий комплекс цих факторів вражати, тобто забезпечувати не тільки контроль тактичного рівня, але і виділяти значну кількість підрозділів, командирів, командних центрів, засобів розвідки, засобів ураження, для того, щоб завдавати ураження на все більшу і більшу глибину. І, тобто, зараз оця реформа, вона дуже повільно, насправді, розвиток дронів у нас відбувається дуже повільно, дуже такими повільними кроками, які, насправді, ну, ще далекі від того, щоб говорити, що у нас оптимальна модель. Але, тим не менше, розвиток відбувається, і те, що у нас такі почались більш системні дії по логістиці, це одне з наслідків от такого якісного і кількісного зростання.
5: Ну, я точно пам'ятаю, як в багатьох наших ефірах ви говорили про те, що насправді у Збройних сил України, у Сил оборони України так є можливості зупиняти ворога. Якщо дуже спрощено передавати вашу думку, то ви говорили про те, що це буде можливо за якісних змін в організації процесів. Отак сформулюю. Я побачив, звичайно, інтерв'ю командуючого 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Він розмовляв з агенцією Reuters. І, звичайно, цитата, яка розійшлася найбільше з цього інтерв'ю, вона говорить про те, що, я тут процитую, Україна має 6-місячний період, протягом якого вона зможе перехопити ініціативу на полі бою, зміцнити позиції на переговорах. За словами генерала Білецького, російська армія виснажена, нездатна досягти великих проривів. Якщо українським військовим вдасться наростити та підтримувати темп протягом кількох місяців, вони зможуть перехопити ініціативу на лінії фронту, змусити Росію відмовитися від своїх планів щодо взяття останньої частини Донецької області. Як вам такий прогноз щодо шести? Ну, тут пан Білецький говорить про 6-9 місяців. Що має цьому передувати? Про що йдеться от в фразі «якщо українським військовим вдасться наростити та підтримувати темп»?
6: Насправді, України з 22-го року, я про це багато говорив, у нас було багато можливостей зупинити ворога, не дозволити росіянам далі наступати, не дозволити росіянам щось проривати, захоплювати. Все це потребувало якісних організаційних змін. Поки що це не відбулось. Чи відбудеться це за 6, за 9, за 12 чи 15 місяців – теж велике питання. Зараз можна зафіксувати, єдине сказати з впевненістю, що дійсно відбувся перелом на тактичному рівні, за рахунок чого ми з вами говорили. А стосовно якихось часових показників, ми могли ворога зупинити раніше, але досі нам не вдається. Тому перелом, щоб досягнути перелома на стратегічному рівні, треба стратегічні рішення. Чи є у нас для цього можливості? Є. Чи будуть вони реалізовані? Подивимось, не знаю. Залежить від багатьох факторів. На стратегічному рівні зміни у нас відбуваються значно повільніше, і темп цих змін у нас недостатній.
5: Пане Юрію, ви точно про це багато разів говорили, але чи могли ви проговорити дійсно, про які стратегічні зміни, на вашу думку, йдеться?
6: Всі наші успіхи пов'язані з інноваціями і розвитком підрозділів БПЛА і інноваціями в індустрії БПЛА. На жаль, у нас не відбувається якісних змін в організації застосування військ. Зміни є, але вони дуже повільні, і все відбувається дуже повільно, з великими проблемами, а в деяких питаннях не відбувається взагалі. Фронт тримає піхота. І ми пишаємося тим, що нам вдається завдавати великі втрати силами наших підрозділів БПЛА. Але у нас в медіа опускається така ключова проблема, що і ворог завдає нам основні втрати силами БПЛА. І прорив наших ділянок фронту також відбувається ворогом з допомогою, в першу чергу, БПЛА. БПЛА, дрони зараз – основний засіб прориву і наших бойових порядків. І для нас важливо, у нас дуже багато говорять про те, що нам треба вбивати, це правильні розмови, визначені, тобто треба вбивати там 30, 40, 50 тисяч росіян в місяць, але досягнути цієї цілі можливо, тільки якщо зменшити наші втрати від дронів. А про це, на жаль, майже не говорять на вищому рівні і майже нічого не роблять системно для того, щоб зменшити втрати наших військ. І велика кількість помилок при застосуванні, в першу чергу, піхоти, штурмових підрозділів в сірій зоні, вони раз за разом повторюються. Також не робляться системні, досі немає системних зусиль держави по завезенню іноземних піхотинців. Ми відстаємо від Росії, наприклад, по кількості завезення іноземців для участі в бойових діях. Причому значно. Тобто є велика кількість проблем. У нас дуже люблять люди звітувати про перемоги, говорити про перемоги. Це потрібно, безумовно. Але у кожної проблеми є кілька шарів. Так от, ми досі, на даний момент, нам доводиться відступати на багатьох ділянках фронту. Ворог продовжує захоплювати нашу землю. Це відбувається тому, що він завдає серйозні втрати, в першу чергу, нашій піхоті, нашим підрозділам підтримки піхоти. І поки ми не вирішимо цю ключову проблему правильної організації застосування військ, одними дронами, одними пілотами дронів ми не зможемо зупинити фронт і розгромити російську армію. Тому що це питання комплексне. В війні дронів потрібно не тільки ефективно знищувати ворога дронами, вирішувати всі завдання бойові на фронті дронами, але так само ефективно глибоко ешелонувати свої бойові порядки, підвищувати ефективність застосування своїх наземних сил і різко зменшувати втрати всіх видів своїх військ. І ось це завдання у нас не вирішується.
5: Щодо того, щоб різко зменшувати втрати своїх військ від ворожих дронів, чи є зрозумілі способи, чи це йдеться про системи РЕБ, чи це йдеться про розвідку, чи це йдеться, не знаю, банально про сітки, про що йдеться?
6: Це просто інструменти. Є багато інструментів. Їх насправді сотні інструментів. Я говорю про організацію застосування військ в цілому. Як керують війська, як вони організовані, як оцінюється їх бойова робота, як оцінюються і просуваються ефективні командири в армії? Це все комплексні питання, які в першу чергу зводяться. Хто відповідає за яку смугу, хто як виконує завдання, хто як отримує поповнення, хто як береже людей і виконує завдання серед командирів, як оцінюються дії того чи іншого командира. Все це комплексні речі. Тобто, і у цих речей для того, щоб ефективно вести бойові дії, є сотні різних інструментів. На жаль, на стратегічному рівні такий підхід до планування бойових дій сучасних, до планування застосування своїх людей, якісного застосування, до ротації, до зменшення втрат, до того, що де посилювати війська, де можна, де проводити ротації, де насправді яким чином формувати чи не формувати нові частини. У нас мільйон питань. Всі ці питання системно не вирішуються. Саме через це ми несемо зайві втрати, непотрібні в такій війні втрати, і у нас не вистачає людей, і ворогу вдається продавлювати все ж таки на деяких ділянках наші позиції.
5: Пане Юрію, я б зупинився трохи от на тому, що ви відокремили одну з проблем в сенсі завезення іноземних піхотинців. Ми пам'ятаємо про те, що от на українському фронті на боці України є колумбійські військові. Знаю, що з ними співпрацює також і корпус «Хартія». Чи тут зрозуміло, в чому проблема? Чи питання в грошах, чи питання в домовленостях на міждержавних рівнях? Бо я пам'ятаю заяву, мені здається, президента Колумбії, який казав, що він, значить, не заохочує, чи, скажімо, проти того, щоб колумбійські громадяни воювали в Україні. В чому тут основна проблема? Що б можна було виділити?
6: На даний момент це просто відсутнє фінансування і зацікавленість держави в різкому масштабуванні завезення людей. Тобто так докладаються зусилля, так виділяється фінансування, але по факту на даний момент, на початок вже 6-го місяця, за 5 повних місяців 26-го року, по державній лінії в Україну було завезено максимально, за максимальну оцінку, десь до 350 іноземних бійців. Це мізерна цифра насправді. Мізерна цифра і просто абсурд виділяє, просто дивуєшся, коли такі скандали кожен день, когось там схопили в ТЦК, когось там ловлять ТЦК, хтось там відмовляється, хтось влаштовує скандали. Є люди, які, значна кількість, їх десятки тисяч, які готові взяти участь у бойових діях. Для цього їх треба привезти з різних країн світу, де насправді є люди з бойовим досвідом, з бажанням воювати. Їх просто треба сюди доставити. Ми не докладаємо для цього системних зусиль. Замість того у нас докладаються великі системні зусилля на те, щоб ловити власних платників податків і направляти їх на п'ятий рік війни туди, куди вони не зовсім мотивовані вже йти. На штурм або там на закріп в першу лінію. Це трошки, на мій погляд, і є одним з проявів такої відсутності системного підходу до планування війни на стратегічному рівні держави.
5: Я думаю, ви точно бачили багато новин щодо того, що Міністерство оборони з новим міністром оборони Михайлом Федоровим все-таки запропонує, раніше, мені здається, це був кінець травня, наразі це початок липня, запропонує реформи щодо мобілізації в Україні безпосередньо, то які у вас очікування? Що з того, що ви чули, може працювати? Мені здається, одним з перших пунктів, який завжди визначається, це підвищення грошового забезпечення самих військових.
6: Це важлива історія, підвищення грошового забезпечення, але все в житті, в війні працює тільки системно і в комплексі. Нам потрібно не тільки підвищення грошового забезпечення для піхотинців, нам потрібно так само, як mission control для піхотинця. Бо так само, як міністр оборони Федоров запровадив мішн-контроль по дронах, тобто контроль всіх вильотів, всіх БПЛА, які застосовуються на фронті. Так само потрібен мішн-контроль для піхотинців. Контроль дій кожної людини. Це навіть важливіше. Тому що якщо немає відповідальності за ефективне, якісне застосування людей, якщо немає відповідальності командирів частин за якісь рекордні показники, самовільно залишивши частину, якщо немає відповідальності за великі втрати зниклими безвісті, загиблими, пораненими, і ніхто не контролює цей процес, ну, значить, у нас ніяких висновків не буде робитись. І далі, і неефективні, невдалі приклади ведення бойових дій будуть повторюватись нескінченно. От і є основна проблема, тому що можна дати зарплату штурмовику там, зараз там 170 тисяч премія за те, що ти цілий місяць ведеш бойові дії на першій лінії. Не можна дати 270 чи 370. Ну, хіба на таку посаду люди йдуть на посаду штурмовика виключно за гроші? Я не думаю. Верніше, я такого не бачу. Тобто, для того, щоб набирати людей, для того, щоб людина йшла на штурм, щоб це було ефективно, потрібно планування, потрібна організація правильна, потрібні командири, які здатні воювати з мінімальними втратами, максимальними результатами. Тоді буде ефективність. Одними грошима ситуацію на фронті не виправиш. Ну і хочеться ці гроші спочатку побачити, якщо чесно.
5: 100%. Але очевидно, що от при всіх тих змінах, які мають чи повільно відбуваються в українському війську, є плани і зміни в війську нашого ворога. Що ви бачите з того боку? Ну, якщо говорити про вашу ділянку, ви сказали про те, що, ну, от станом на зараз та інфільтрація, яка була, ну, одним з основних, скажімо, способів просування російських окупантів, що наразі вона не є дуже можливою. Тож, що зараз робить наш ворог, от якщо ми говоримо про Харківщину, про ту ділянку, де працює ваш підрозділ?
6: Я би сказав так, інфільтрація можлива. Інфільтрація піхоти – це взагалі є основний вид бойових дій, ще починаючи з Першої світової війни, маневрених бойових дій малих груп піхоти. Я сказав, що це зараз в умовах тотального посилення кількості та якості роботи БПЛА, це занадто дороговартісна тактика. І ворог не може собі її дозволити, тому що навіть інфільтрацію дрони дозволяють виявляти і завдавати неприйнятні втрати для того, щоб ці дії продовжувати тривалий час. На нашій ділянці на Харківщині йдуть дуже важкі бої. Ворог в районі Куп'янська зосередив велику кількість своїх підрозділів зі складу військ безпілотних систем. І в районі Лимана Першого ворогу вдалося, це 68-ма російська дивізія і полк безпілотних систем 6-ї армії, а також додаткові підрозділи противника, які там зосереджені, вони намагаються в першу чергу дронами ізолювати район бойових дій, завдати нам неприйнятні втрати в комплексі з щільною роботою артилерії і таким чином проломити наш фронт і знов захопити Куп'янськ, як в 25-му році відбулося. Тому йдуть важкі бої, ворог б'ється за плацдарм на правому березі Оскола, намагається його втримати, намагається наростити там чисельність і намагається постійно за найменшої нагоди, як тільки погода дозволяє і обмежує активність дронів, намагається завести підкріплення в Куп'янськ. Так що йдуть на цій ділянці йдуть дуже важкі бої. Умови для маскування тут у піхоти ворога дуже, дуже добрі. Велика кількість сил ворог виділив на боротьбу протидію нашим дронам. Тим не менше, ворога вдається достатньо ефективно відбивати і втримувати наші бойові порядки.
5: Буквально в новинах, так, у нас якраз були новини про Куп'янськ, про постійні намагання російських окупантів туди зайти. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, Юрій Бутусов, командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія», був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
3: Рівно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі...
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
9: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів. Згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд. Заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Російські окупанти жаліються на дефіцит палива в тимчасово окупованому Криму. Є багато різних цікавих повідомлень. От серед іншого, наші колеги з видання «Верстка» помітили, що у Криму на фоні паливної кризи з'явилися оголошення про продаж бензину по 200-350 рублів за літр. Рублів за літр. Це, як мінімум, удвічі більше за ціни при офіційній покупці. Також відомо про те, що А95, бензин марки АІ95, буде видаватися тільки за талонами, без обмеження за обсягом. АІ92 не більше 20 літрів на машину, з забороною заправки в каністри. Про це повідомляє серед іншого російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов. Про те, що відбувається на Кримському півострові, поговоримо про це з нашим наступним спікером Рифат Чубаров, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу. З нами на зв'язку. Пане Рифате, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, доброго дня всім вашим слухачам і глядачам.
5: Дякую, що знайшли для нас час, приєдналися до ефіру. Тож от, якщо говорити про те, як от ці мідл-страйки, удари українських захисників по логістиці ворога, по цій так званій трасі Донецьк-Крим, впливають на те, що відбувається на півострові, що головне би відмітили?
10: Ну, тут давайте ми просто згадаємо, що існує чи існувало два найголовних канала постачання вантажів, і, зокрема, пального до Криму. Це залізнича гілка Керченського мосту і дорога по суходолу Ростов-Маріуполь через окуповані південні території України. Згадаємо, що було три підрива Керченського мосту, і після того він обмежений можливостях перевезення вантажів. Більше тут використовують для перевезення пасажирських потягів, але теж дуже дозовано, і автомобільний транспорт, цистерни і все таке інше – вже не перевозяться. Ну і десь декілька тижнів тому пішли достатньо влучні удари, атаки на автотранспорт і військовий, і перевезення вантажів по суходолу. І зрозуміло, а перед тим ще згадаємо, що пароми були потоплені, і паромної переправи зараз між Росією і окупованим Кримом практично немає. Згадаємо, що були дуже вдалі знищення місць, де зберігалося пальне, зокрема Феодосійське нафтосховище, і буквально позавчора його вже практично добили. Там, здається, восьма цистерна вже теж розруйнована остаточно. Все це привело до того, що виникли проблеми з пальним. І вже от тиждень Кримом розповзається така паніка. Вона обґрунтована, оскільки були введені талони на пальне 20 літрів на транспорт індивідуальний, без каністр і все таке інше. В своєму зверненні місцевий кримський гауляйтер Аксьонов попросив у людей, що їм потрібно місяць для того, щоб налагодити ситуацію. Це, ну, місяць влітку, коли, ну, і тут аграрні роботи на підході, бо Криму і жнива в червні вже починаються і все таке інше. Отже, ситуація для них ахова. Сьогодні була реакція речника Кремля Піскова, що, мовляв, про ситуацію ми знаємо і будемо вирішувати. Ну, подивимося.
5: Ну, дійсно, подивимося. Знову ж, ми розуміємо, що наші сили оборони не планують зупинятися в тих ударах, які вони наносять по російській логістиці. Але якщо говорити про те, чим же живе Кримський півострів, так? Ну, ми точно пам'ятаємо, що з 2014 року, тобто ми маємо вже 12 років, як Крим знаходиться під російською окупацією, так от, що його дійсно перетворювали на військову базу, так? Величезна кількість різної техніки. І також ми пам'ятаємо, що з певного періоду дійсно удари наших захисників були сконцентровані на тому, щоб от все, що там є важливого, було знищено, так, ударами дронів, ударами різних ракет. Тож, якщо говорити про те, що відбувається з Кримом у військовому плані, у плані того, що російські окупанти намагалися побудувати з нього таку певну фортецю, як би ви оцінили стан цієї фортеці наразі?
10: Ну, так, їхня ідея була в тому, щоб перетворити Кримський півострів в таку фортецю, і звідки вони мали би можливість далі здійснювати свою експансію. І не тільки, ну, і вони це, до речі, і продемонстрували нам у лютому 2022 року, одна з найбільших колон, які вторглися на материкову частину України, вона якраз і виходила з Кримського півострову. Але з того моменту ж дуже багато змінилося. І особливо, коли Збройні сили України, Сили безпеки і оборони отримали можливості нової зброї, далекобійної, ну і прорив з безпілотними цими апаратами і все таке інше, це все привело до того, що, ну, особливо останнього року, можна сказати, що майже кожної ночі наносяться удари по військових базах Криму, а їх там було нараховано військовими журналістами, експертами більш ніж майже близько до 250 таких військових об'єктів, ну, 225-230, різні цифри тут були. І багато з них, які, по яким вже нанесені дуже руйнівні удари. І сьогодні говорити про те, що Крим виконує, ну, свою роль такого хабу, хоча б для тих російських військ, які утримують частину території Херсонської, Запорізької областей, вже не приходиться, бо ця інфраструктура, вона в значній частині, я знову згадаю феодосійське нафтосховище, куди підпливали танкери, і туди зливалося пальне, а потім це пальне розкидувалося по місцях дислокації російських військ, і в тому числі Херсонській, Запорізькій областях. Зараз цього немає. Їм пальне привозять по суходолу з Ростовської області, але і ви зараз про це говорили, ця дорога теж зараз становиться щоденно більш вразливою і вразливішою і вразливішою. Отже, ну, деякі я сьогодні чув, ну, дуже такі сміливі, ну, можливо, десь в якійсь мірі трошки виглядають фантастичними такі прогнози, що, але дуже логічні, що Крим, якщо Збройні Сили України зможуть посилити от таку блокаду постачання до Криму, і якщо будуть знайдені можливості щодо ударів по Керченському мосту, то російському командуванню доведеться вирішувати питання, ну, майже евакуації російських військ. Я не дуже поки собі уявляю, як до цього дійти. Але те, що російські війська в Криму вже не здатні виконувати ту роль, яка їм відводилася на початку захоплення і мілітаризації Криму, це вже абсолютно відомо, і військам доведеться утримувати себе в Криму, і дуже сподіваємося, що настане такий час, коли вони, для них вже більш актуальними будуть маршрути, шляхи евакуації з Криму.
5: Ми насправді дуже-дуже на це сподіваємося. Звичайно, що це довгий процес, очевидно, що це потребує великої роботи. Я от просто вирішив, знаєте, процитувати одного з таких відомих зет-пропагандистів. Є, значить, такий телеграм-канал Fighter Bomber, там, значить, ну, коротше, людина чи не людина, яка різниця, дуже топить за те, що, ну, треба ж вбивати українців і так далі. Так от він, значить, коротко, знову ж це російський пропагандист, коротко пояснює, в чому ж причина паливного дефіциту в Криму. Значить, пише так, що по мосту, ну, тобто оцим Керченським мостом, дозволено перевозити паливо залізничним транспортом тільки у виключних випадках, як він пише, після теракту, ну, мається на увазі, що після того, як його декілька разів підривали. Поромів для залізниці було 3, всі отримали, я не можу це процитувати в ефірі, ну, скажімо так, отримали на горіхи. Новий очікується десь ближче до вересня, пише цей зет-пропагандист. Далі написано, що по нових територіях ганяти автоцистерни тупо немає бажаючих, тому що це цивільні водії, вони не їдуть навіть, я не знаю, за сотку за рейс, навіть за дві, не знаю, мабуть, це про долари. І на самому півострові частників, ну, в сенсі приватних якихось підприємців, які бажають зберігати паливо у себе, практично немає, тому що все атакується багато разів. Я, знаєте, от від цієї паливної кризи в Криму хотів би перейти трошки до того, якою є сприйняття окупованого Криму нашими партнерами. Від європейців, здається, все залишається зрозумілим. Крим – це Україна. Крим має бути звільнений від російської окупації. Але якщо говорити про адміністрацію Трампа, ми, очевидно, на самому початку другої каденції чинного президента США бачили очевидні такі намагання швидко завершити війну, примусити Україну до поступок. Ще от після тієї пам'ятної, як ми кажемо, зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в овальному кабінеті 28 лютого минулого року, було очевидно, що план на нас просто, типу, придушити. Серед тих речей, які обговорювалися, і вони вкидалися також в медіа, були такі певні витоки, це те, що, знаєте, США готові визнати Крим російським. Наскільки ця загроза досі залишається актуальною, на вашу думку?
10: Ну, мені здається, що от з того моменту, як така теза була вкинута, публічний простір, а я нагадаю, це було буквально десь за декілька тижнів чи за місяць до того, як відбулася інавгурація новообраного президента Трампа, і він вже напередодні своєї інавгурації він викинув таку думку про те, що, мовляв, для досягнення миру, ну, Україні прийдеться поступитися частю своєї території, бо, ну, не може Росія піти на перемир'я чи на мир, нічого не отримавши. І Трамп от цією територією, він явно в одному випадку натякав, а в іншому випадку він прямо і називав Крим. Але після того теж багато чого відбулося, і скажу, що завдяки стійкій позиції керівництва України, я тут дійсно і дуже щиро про це говорю, яка би там іноді не була би критика на адресу президента Зеленського щодо того, що він був такий некомпромісний, починаючи від зустрічі в овальному кабінеті, Білому домі і в інших перемовинах з Трампом. Але мені здається, що оця чітка позиція української держави в тому, що ми не будемо поступатися територіями, вона все-таки ну, переборола таку тенденцію щодо поступки можливої Україною території задля досягнення миру. Але я не думаю, що це безповоротно, що деякі політики від такої ідеї вони відмовилися. Ну, восени будуть дуже важливі вибори Сполучених Штатів Америки, і знову ж Трампу, його політичній силі потрібно, ну, якимсь чином показати свою силу, а експерти зараз такі поважні говорять про те, що Вашингтон знову і дуже, ну, скажімо так, реактивно повернеться до питання російсько-української війни і намагатиметься до осені, ну, яких досягти результатів. І це усвідомлюють і в Москві, і Москва тому буде знову наполягати на своїх позиціях, і тут ми знаємо їхні позиції, вони не змінювалися. Тому я для чого це все повторюю, все очевидно, це дуже добре знають ваші і глядачі, і слухачі, це я для того, що нам треба бути далі послідовними. Перший шок від таких контрверсійних пропозицій і у наших партнерів він теж вже пройшов, я маю на увазі європейські країни, і позиція перемир'я, тобто припинення вогню, ну, тут можуть бути різні варіації. Ну, скажімо, на лінії розділу зараз сучасного, але це припинення вогню. Це не є для встановлення миру і

0: можливо, хотів би вирішити проблему з припиненням вогню між Україною та Росією, що це може статися, ну, чи вони можуть взятися наново за цю справу до листопада 2026 року, коли будуть проміжні вибори. Це, ну, і питання того, дійсно, чи вони будуть знову повертатися от до того, що давайте ми просто визнаємо ці захоплені території просто російськими, ну, якби на цьому все нібито закінчиться. Але якщо уявити, що це відбудеться, от якщо уявити собі, що Дональд Трамп, знову ж, непередбачуваний політик, очевидно, непередбачуваний президент США, людина, яка має певні симпатії до Росії, здається, також до кремлівського диктатора Путіна, як мінімум, за от часи його каденції другої, ми не бачили нічого, щоб він робив неприємного в бік Росії, в бік того ж кремлівського диктатора. Так от уявити собі, що він каже, ні, знаєте, ми визнаємо Крим російським. А що буде далі?
1: Ну, дивіться, ви просто, ну, в якійсь мірі мене підштовхуєте, щоб я просто робив якусь, ну, конструкцію того, в чого я не вірю. Але ну, ваше запитання, воно, ну, має право, тобто ви маєте право на таке запитання, бо ми бачимо, що от в сучасній динаміці, як розпочалося 21 століття, відбуваються події, які ми раніше ніколи не могли би, ну, майже в думках своїх допускати, що таке можливо. І тому давайте відштовхуюся від того, що якась сила, ну, яку ми не можемо подолати, змушує всіх пристати на думку, всіх, крім України, на те, що задля миру російсько-української війни треба поступитися Кримом. От уявимо собі, що всі будуть нас на це змушувати. Тоді треба говорити дуже відверто, щоб всі розуміли, що вони роблять. Ну, перше, Крим під подальшим контролем Росії – це абсолютне знищення кримсько-татарського народу. Путін завершить те, що не вдалося завершити і Сталіну, і його попередникам з часів Катерини ІІ. Бо ми ж сьогодні вже бачимо, до чого йдеться в Криму. Майже мільйон їхніх громадян уже поселено, і кримські татари, етнічні українці звідти вичавлюються. Отже, не буде кримських татар. Але хто скаже, ну, знаєте, задля миру, ну, поступимося кримськими татарами, ну, будуть, знаєте, знехтують інтересами кримських татар, не примітять кримських татар, так було вже в історії. Але ці ж люди тоді мають погодитися з тим, що без Криму не буде української незалежної держави. І це не є якісь, знаєте, такі емоційні твердження. Бо тут треба просто взяти і дуже чітко подивитися питання Криму, забезпечення економічних інтересів України. Це Чорне море, це транспортні коридори морські. Ми аграрна країна, в значній своїй частині ми маємо експортувати свою продукцію. Це наші порти. Це лімани і все таке інше. Отже, економічні інтереси і можливості розвитку української держави, а питання безпеки. Сьогодні Чорне море, якщо уявити собі, що воно буде внутрішнім російським озером, це не буде жодної, ну, забезпечено, ну, безпечного розвитку нашої держави. Отже, я взяв тільки два фактори – економічний і військовий, чи питання безпеки. І тоді ті, хто будуть допускати і не дай Боже, підштовхувати Україну чи примушувати Україну до того, що, мовляв, поступитися Кримом, ці люди будуть говорити, пропонувати Україні, ну, зробити самознищення української держави. І тому я просто, ну, не то що впевнений, я виходжу з того, що українська нація ніколи не піде на самознищення. Нашої ситуації, якщо нам будуть пропонувати віддати Крим, це будуть пропонувати, щоб ми завершили наше життя самознищенням, ми на це не підемо.
0: Пане Рефате, я думаю, ви праві. Я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Нагадаю, Рефат Чубаров, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Далі у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бен-Шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бен-шоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бен-шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бен-шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бен-шоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи, бодай, отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція

0: українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: друже!
1: Кожен має можливість стати частиною Національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: В ефірі Радіо НВ.

Університет Саймона Фрейзера, Канада. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що мирну угоду з Іраном значною мірою погоджено. Хоча Трамп і його прихильники вже кілька днів подаються як доконаний факт, подробиці залишаються незрозумілими, а іранська влада наполягає, що сторони поки що не досягли офіційної домовленості. Насправді, судячи з усього, переговорний процес між Іраном і США ще далекий від завершення. А Трамп банально перебуває під гіпнозом. Плутанина, ймовірно, пов'язана з однією з нав'язливих установок Трампа – його переконаністю у тому, що Сполучені Штати виграють конфлікт, що вочевидь суперечить наявним фактам. Трамп у своїх численних заявах з приводу війни з Іраном дедалі наполегливіше стверджує, що Сполучені Штати вже здобули перемогу над Тегераном. Ба більше, він навіть звинувачував журналістів, які критично висвітлюють американську військову кампанію у зраді. Однак, незважаючи на погрози і заяви Трампа, очевидно, що стратегічні позиції США сьогодні на вигляд є слабшими, ніж до початку війни. Конфлікт іще сильніше відштовхнув від Сполучених Штатів ключових союзників, як на Близькому Сході, так і за його межами. Крім того, війна завдає серйозного удару по американській економіці. Нападки Трампа на своїх опонентів і ЗМІ, зрозуміло, давно вже нікого не дивують. Саме тому їх легко сприймати як черговий прояв звичної риторики. Однак президент формує свої погляди не в повному вакуумі. Його твердження про те, що Сполучені Штати перемагають у війні з Іраном, ігнорують очевидний факт. Цей конфлікт насправді залишив країну в уразливішому стратегічному становищі. І подібне самооманливе сприйняття – не випадковість, а одна з хронічних проблем сучасного американського стратегічного мислення. Безліч виправдань війни. Сполучені Штати, не порадившись із союзниками, почали масштабну військову операцію проти Ірану наприкінці лютого цього року. Трамп наводив найрізноманітніші пояснення і обґрунтування, хоча постійна зміна аргументів ускладнює об'єктивну оцінку. Незмінним залишається одне – Трамп розраховував, що іранський режим швидко впаде. Цього не сталося. Навпаки, іранська влада, судячи з усього, ще сильніше консолідувалась навколо найрадикальніших сил корпусу вартових Ісламської революції, який відтіснив на другий план або зовсім відправив під арешт поміркованих політиків, із якими Трамп розраховував вести переговори. Такий розвиток подій важко назвати несподіваним, він був цілком передбачуваним. Замість капітуляції іранські радикали, як і сам Трамп, дійшли висновку, що без демонстрації перемоги не зможуть утримати підтримку власної аудиторії всередині країни. Саме тому Тегеран почав шукати напрями, де можна було б посилити тиск на США і водночас підвищити ставки в конфлікті. Відповідь була очевидною – Ормузька протока. Ормузька протока. Захоплення Іраном контролю над протокою теж було цілком передбачуваним. Десятиліття військових ігор, присвячених сценарію Великої війни між Сполученими Штатами та Іраном, незмінно виходили з того, що Тегеран перекриє протоку вже в перші дні конфлікту. Контроль Ірану над Ормузькою протокою створив серйозний тиск як на американську, так і на світову економіку. Хоча основна увага міжнародних ЗМІ зосереджена на перебоях із постачаннями нафти, під ударом опинились і інші стратегічно важливі товари. Наприклад, карбамід і алюміній, що мають критичне значення для світової економіки. Трамп часто наголошує, що Сполучені Штати мають найпотужнішу армію у світі, і з цим справді важко сперечатись. Однак навіть можливості американських збройних сил мають межі. Особливо це проявляється в непопулярних війнах, таких як В'єтнам, коли влада змушена набагато сильніше зважати на ризик втрат, ніж у конфліктах, що мають широку суспільну підтримку. Саме це істотно обмежує стратегічні можливості Вашингтона. Незважаючи на військову перевагу, Сполучені Штати не можуть увійти в Ормузьку протоку без серйозного ризику значних втрат. У цьому і полягає дилема, з якою зіткнувся Трамп, намагаючись завершити війну. Його віра в можливості високоточних ударів американської армії змусила його недооцінити наявні обмеження. Чому простого виходу у Трампа немає? Заради справедливості варто зазначити, Трамп далеко не перший американський лідер, який потрапив під гіпноз військової могутності. Від часів закінчення Другої світової війни Сполучені Штати не раз опинялись в стратегічно невигідних ситуаціях саме через надмірну віру в силу армії.
Війни у В'єтнамі та Іраку – два найпоказовіші приклади того, як упевненість у значній військовій перевазі може призвести до затяжного конфлікту. В обох випадках Сполучені Штати вступали у війни, до яких були погано підготовлені, і в підсумку платили за це високу ціну. Причому йшлося не тільки про фінансові збитки,

0: а й про удар по глобальних стратегічних позиціях Вашингтона. Хоча подібна проблема давно присутня в американському стратегічному мисленні та політиці, Трамп лише посилює ці тенденції. Його переконаність у власній перевазі заважає йому визнати, що він та його радники опинились в пастці тієї ж самої стратегічної помилки. Ба більше, нездатність Трампа довго утримувати увагу на одній проблемі призводить до того, що на відміну від інших президентів, які хоча б намагались впоратись із кризами, ними ж створеними, він уже перемикається на Кубу. У результаті, хоч би як, Трамп стверджував, що конфлікт з Іраном завершено на вигідних для Сполучених Штатів умовах, на ділі ця війна лише підірвала його власний авторитет і завдала серйозної шкоди стратегічним інтересам Сполучених Штатів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.